0: 明いたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
1: 猫の看板が目印の歯医者さん、オーラルクリニックカズノ。今日はお休み、9時にゃー。

0: この番組はシンガーソングライターの奈良節夫が音楽の話題やカズノの芸術文化の話題を普段ライブをやっているような感覚で好き勝手に語る番組です。はてさて本日はどんたふうになるべな。
1: はい、第279回目となりました。
2: 奈良節夫的音楽やあれやこれや、
1: ラジオを聴きの皆様、達者であったすか。
2: 達者であったすか。
1: 奈良節夫であります。
3: 毎日シャララのあこです。
1: おいいね、桜の花の香るようなリバーブでありましたね。
2: ね、
1: なんとね、どういうリバーブがそういう風になるんでしょうか ね、
2: ありがたいな
1: 毎回毎回このリバーブ楽しみでありましてね、あの実はこのねリバーブは収録してる時はまだついてなくて、
2: はい、
1: 放送の時に初めてこのリバーブがつくという、
2: ね、
1: そういう楽しみがありましてですね、
2: はい、
1: 私のですね唯一の楽しみでありますね
2: やるほど、というわけでね、大変だよ。
1: どうですか、花見、ね、
2: しましたよ、
1: ね、今年はもうね花咲くの早くて満開も早くてってことですかね、はい、どんなお花見をしましたか。
2: 毎日散歩をして、しだれ桜、ソメイヨシノなどなど、はい、山桜、はい、はい、見ましたよ。
1: ほら桜の花の色っていうのがこうまちまちじゃないですか、
2: はいはい、
1: あの濃い色もあれば薄い色もね、うん、
2: 白いの
1: ね、白っぽいのもあって、まあ、どうしても色がこうあの鮮やかな色のにやっぱり目がいきますよね。
2: 濃いのね。
1: で、ああ濃いなと思って、うん、いい花だなと思えば梅だったりね、うん、桃だったりね、
2: うんうんうんうん、
1: あと桜んぼの花綺麗ですよね。ちょうどいい色合いっていうか、
2: 本当、
1: うん、
2: 白くない。
1: いやいやいや、ちょうどいいピンク色ですよ。
2: へ
1: え、うん、私はそう思いますね。
2: リンゴが白いのか、
1: うん、そうそうね、これからまた花のシーズンがね楽しみですな。順番に咲きますからね、
2: はい。
1: それであのこの番組のスポンサーとかをしてくれてます鳴滝温泉でも露天風呂から花見できるんですね。
2: ねえ、
1: ですよ。で、海の花もあるんですよ。
2: ね、あるよね、綺麗だったよね。
1: でね、結構な本数でもう満開でね、うん、楽しみますよ。あの
2: ね、露天風呂で、
1: うん、入りながら、あの夜にはほらライトアップもしますね。
2: おお、ぜひぜひ、
1: ね。私が行った時にですね、
2: はい、
1: 言われました。いや、あの花見しながら露天風呂入りたいなって。
2: うん、
1: 今年は見たいなって言ったら、
2: はい、
1: いやいつ咲くだろうねって、いや毎日来てくださいって言われましたねというわけでまずは1曲聴いてください。
2: はい、奈良姉妹でフィカ。

0: 今回はですね、
1: はい、
0: ついにソーダリョウコーナーね。
1: やったー。な
0: ん
1: と
0: これでこのソーダリョウさんも定期的にハガキをよこさないとまずいなということでね、サボらないでね、ガンガンお寄せくださいっていうね。それではソーダリョウコーナー始まり始まり、
1: よーっと。
0: はい、じゃあご案内をですね、アッコさんお願いします。
1: ハガキの ね、
0: そうですね、はい、
1: 節夫さん、あっこさん、お元気だったでしょうか。由利本荘では桜も咲き、やっと春の入り口にたどり着いた感があります。数の絵も順繰りに回っていきますので、焦らずお待ちください。本当だよね。さて今回も江戸小話集より一つ、はい、お願いします。
0: ソーダリョウさんはこの江戸話小話集っていう本を持っているんでしょうね。でほら、春の入り口に来たって言ってますけども、今はね収録してますからね、
1: はい、
0: ということは桜が散る頃にね放送になってるということでしょうか ね、 ね。それじゃあですね、今回はですね、私がこのお寄せいただいた小話の台本をですね、
1: はい、
0: 読んでいきたいなと思っております。
1: はい、
0: 今回のお話はですね、芋好きというね、
1: はい、
0: 芋っていうのはじゃがいもじゃなくてさつまいもの話ですね。
1: あ、なるほど、
0: うんうん、その一軒の女郎屋に、
1: はい、
0: 女郎屋ってありますよね、
1: はい、
0: で女郎衆が 14、5 人ぐらいいまして、もう当時江戸では流行ったんですね、あの焼き芋が、だからなんだろう、焼き芋って言って売れて、はいはい、あれと同じで、それがもう大ヒットして流行った時代があるわけですね。
1: 来ましたね。
0: その時の話。

0: でありまして、ね、だからそのもう次から次とみんなその女郎屋の女性の方々がもう芋を食って美味しい美味しいぞって芋を食って、うん、もう食って食って食い漁ってたらだんだんお客さんが減ってくると、俺なんでこんなにあのお客さんが減るんだろうってよくよく見たら、
1: はい、
0: ね、えお客さんの前で、
1: はい、
0: 兵を食いて、
1: なるほど、ね、
0: 芋を食うもんだから兵をブーブーブーブー食いて、
1: はい、
0: でもうお客さんがだんだんとか減ってくると、
1: あららららららら、
0: にゃんにゃんにゃんにゃ食いんだば大変だって、
1: はい、
0: で、あのね、経営者の方がね、
1: はい、
0: なんとかしなきゃいけないと、これで1日1個だけにしろと、それも朝1個だけにしろよというお立ちを出してですね、
1: は
0: あ、やったんですが、まあそれでもなかなかやっぱり隠れて食べて、じゃあこれでダメだと、もう食べるなと、
1: うーん、
0: いうことでね、言い回って歩いてたわけですが、でその時にもうなかなか隠れて食べるやつもいるので、
1: はい、
0: この若い衆に言ってですね、
1: はい、
0: あの見回りをするわけですよね。
1: 見回り、
0: うん、その時若い衆たちを、
1: はあ、
0: 辺の用心と言って各部屋を回って歩くというね、そういうお話でありました。
1: なるほど、
0: 辺の用心でありましたね。
1: なるほど、ね、
0: さつまいもは私は大好きでありますが、
1: 大好きだよ、う
0: ん、あのたまにあの外れのさつまいもあることはあるんですね。もうね、わからないですよね、あれはね、食べるまでね、焼き方がまあそう悪いわけじゃないでしょうけども、いろんな種類があるので、あ、どんなさつまいもは好きですか？
1: ですね、若い時は、うん、あのホクホクのほっこりが好きでしたけど、今はなんかのぞんに詰まるような感じしてるの、こうねっとりした
0: ねっとりした感じのがね、
1: うん、好きになりましたね。
0: 私は意外と昔小さい頃によく食べたのはふかしたさつまいもを好きでしたね。
1: ほっこりでしょ、
0: うん、そうそう、ちょっと
1: ポクポクして、
0: ポクポクしてるけどちょっとこう水分がある感じに、あれにあれもねなかなかいいですよね、うん、鍋の中にとかも結構入ったりなんかしてましたからね、うん、
1: じゃあしっとり系はダメ？
0: しっとり系がいいですね。しっとり系が何、今くじ回ってねから笑ったのかい？辺の用心もしかして今屁こいた？
1: しないしない
0: というわけでね、であの、はい、ソーダリオ様からいただいた小話でありました。次回からはなんかこうあれですよ、視点の違った小話を用意するみたいなね、
1: 楽しみです。ね、よろしくお願いいたしますね。
0: ほっこりするね、
1: はい、
0: 話をよろしくお願いいたします。
1: はい、
0: それでそういえばリクエスト来てますよね。
1: はい、リクエストはですね、うん、下田逸郎のセクシーをお願いしますってことですが、う
0: ん、おいおい、またまた随分懐かしい歌を用意しましたな。
1: お、私は初めてかな。
0: え、知らないんですか？
1: いや、聞くとわかるかもしれませんが、
0: う
1: ん、
0: と思います。
1: どういう曲でしたっけ？
0: 聞いたことあると思いますよ。それじゃあですね、この曲を聴きながらこの金は終了したいと思いますが、
1: はい、
0: 何か言い残したことありませんでしょうか、ソーダリオ様に。
1: はい、
0: 要望、
1: 要望、
0: 不平不満、
1: 不平不満ないですね。ありがたいですね、どしどし、
0: そうですね、
1: はい、いただきたいです。
0: はいはい、なんかあれですね、その住んでる周りの状況とかっていうのをもうちょっとなんかこう、
1: ああ、近況報告ね、
0: うん、そうですね、あのこんなことありましたよみたいなことも知りたいですね、うん、そういうのも付け加えてお願いします、ね、ということで
1: お願いします。
0: それではこのセクシーという曲を聴きながらお別れしたいと思います。それではソーダリオコーナーを終了したいと思います。

ここでお知らせがあります。ミッドプラザにおいてアイルランド音楽コンサートを開催しますよ。日にちは5月31日日曜日、開演が18時からです。チケット1000円です。学生は500円です。そしてですね、次の日は北秋市のアニマエダの式見館において開催します。6月1日月曜日ですよ。開演が18時から。近くに式見湖というダムがありまして、それをイメージしたダムカレーが有料でレストランで食べられるそうです。ぜひぜひお越しください。

0: それではいつものごとくご案内をですね、奥さんの方からよろしくお願いいたします。
1: はい、この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールアドレス小文字で radio@fm791.net、 ファックス0186258817、おはがき郵便番号0185201、秋田県鹿角市鹿角花輪駅前きりたんぽ FM。

0: 奈良節音的音楽やあれやこれや係までお願いいたします。今回の再放送は5月2日土曜日午前9時から、5月4日月曜日午前9時から、5月7日木曜日午後1時から、次回の放送は5月15日金曜日午後9時からです。
1: はい、お待ちしております。
0: お待ちしております。
1: それでですね、今回からことわざが、またことわざというか、あれですな、4文字熟語でありますな、
0: はい、
1: 変わりますので、それを発表したいと思います。
0: はい、
1: いきます。不当不屈という、
0: さっぱりわからない、
1: ね、不当不屈、よく何でしょうかね、大相撲、相撲の方が昇進したりすると、こう四文字熟語でなんかこうなぞいたりなんかして、不当不屈っていうのはなんか前の貴乃花さんがなんかその昇進した時に使ったような記憶がありますけどね。でこの意味がですね、
0: はい、
1: 年齢とかね、年とかもう関係なく、
0: はい、
1: 志を貫くと、
0: あらららら、
1: 自分の志、
0: すごいね、
1: 思いをね、
0: はい、
1: まあ、例えば何かこう目指したらそれをずっと貫くとい う,
0: うーん
1: ですね、まあ、諦めないで頑張ろうみたいな意味合いもありますけどもね、そういう決心を言ったような言葉でありますね。
0: なるほど、
1: はい、それでいいですか、質問答えになりました。
0: なんかねいや答えを聞いてもこの何だろう、
1: はいはい、
0: この漢字にね、
1: あ、
0: 全然こう漢字この不当不屈の4文字の漢字になんかイコールにならないと難しいな、
1: 難しい、なんか見た目の漢字、ね、なんだろう、例えて不っていう字は不の不ですからね、まあちょっとね分かりづらい字かもしれませんね。まあでも言葉の語呂で不当不屈っていう、はい、そういう精神で、
0: なるほど、
1: 頑張りますみたいな感じでね、まあ頑張ろうよと、
0: うんうんうん、
1: ね、毎年毎年何かありますから ね,
0: ね、
1: まあ、何があってもこう自分の志を何だろう、やり通しましょうという、
0: なるほど、
1: ね、みんなで頑張ろうよと、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: そういう意味があります
0: からね。
1: それで私のですね、今日のお別れの曲はですね、心のうさという、はい、曲を聴きながら皆様とお送りしたいと思います、
0: はい、
1: それでは皆様、次回の放送まで達者で、
0: 達者で
1: お過ごしください、
0: お過ごしください。
1: 年齢は関係なく、年も関係なく、志を貫いていきましょう。
0: 不当

0: 組は黒沢薬局、有限会社ウイング、カリア食品以上の提供でお送りしました。
1: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
2: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな。
3: あるよ。
2: うわ、びっくりした。
3: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
2: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない。
3: それは不安だよね。でも大丈夫、見学もできるから、まずは気軽に相談してみて。
2: そうなんだ。早速お問い合わせしてみようかな。ジョイタムでエンジョイ。ジョイタム株式会社。勝野の豊かな自然から生まれるエネルギー、勝野クリーンエネルギーは、その力を地域の未来へとつなげていきます。勝野の風を未来の力に、未来へどんどん、勝野クリーンエネルギー。
4: もう一度心が動き出すムーブオン、新型ムーブは日常をより快適にする軽ハイトワゴン。広々とした室内空間に加え、両側スライドドアを採用し、乗り降りのしやすさを追求しました。安全システムや優れた燃費性能など、先進の技術も搭載。新しいカーライフを新型ムーブで始めませんか。ダイハツショップカズノでは新型ムーブの試乗車をご用意しております。今なら純正部品5万円プレゼントなど、お買い得な情報もございます。皆様のご来店心よりお待ちしております。
5: サイマル放送、詳しくはキリタンポ FM ホームページで。9時30分です。
6: サークルー

0: 皆様サークルモッシュの時間がやってまいりました。今週のパーソナリティはフェイドレストロスのキヨです。この番組はカズノで活躍するバンドや音楽イベント、たまに市外に飛び出して音楽情報をお届けする番組です。この番組はダイハツショップカズノの提供でお送りします。
1: ダイハツショップカズノで洗車をしませんか？ダイハツショップカズノでは車の洗車を行っております。時間は15分程度、料金は税込み1100円からとなっております。洗車している間は店内でお茶などいかがでしょうか？皆様のご来店お待ちしております。
2: サクルモッシュ、
0: はい、やってまいりました。5月1週目放送起用会、
3: はい、やってまいりました、はい、サブのミメタです。
0: はい、いらっしゃいませ。
3: いらっしゃいませ
0: はい、今週もですね、スペシャルなゲストをお呼びして、はい、やっていきたいと思います。自己紹介の方よろしくお願いいたします。
4: はい、秋田市5人組バンドバックザキッドのギターボーカルのモジと申します。よろしくお願いします。
0: はい、いらっしゃいませ。
3: いらっしゃいませ。
0: よろしくお願いします。はるばる、
3: はるばる
0: 秋田市から。
4: 秋田市から、
0: 何時間かかりました？3日ぐらいですか？
4: 3日そうですね、徒歩で来たのに3日くらいかかりましたね。
0: 徒歩ですか？
3: 徒歩本当に
0: 帰りチャリ貸し上げる。
4: ありがとうございます。
3: 徒歩より楽だね。
4: 徒歩よりは全然楽です ね、
0: そうだね。車使えばよかったのに電車もあるのに。
4: そうです、ね、
0: まさか徒歩で来ると。
4: 今の時代そういう文明ですか？
3: 逆に聞かれる。
0: 何時代の人ですか？はい、あ、カゴで今度はじゃあカゴで来ると楽。
4: あ、そうですね、ちょっと大名行列できます。携えて
0: はい、ではあれですね、もうちょっと詳しく自己紹介の方、秋田市のバンドさん、
4: はい
0: はい、もじさん、
4: はい、そうですね、秋田市の5人組バンドで2025年から、始動しまして、
0: はい、
4: それで1年くらい始動して、ちょっとあのメンバーが今年の2月にですね、大学卒業して、県外に上京したメンバーとか、あとはちょっとね、いろんな事情で3人ちょっと今年の2月に抜けてしまって、新たに3名が加わって新体制の、バックザキッドという、バンドを組ませていただいてます。メンバーがちょっと新しく変わりまして、
0: はい、
4: キーボードの強兵とドラムのカズと、リードギターのチャリダイ、ベースのリュウスゲ、はい、そしてギターボーカルのモジ、私がやらせていただいております。
0: はい、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: いろいろ経て、
4: そうですね、
0: あんなことやこんなことがあったんですか？
4: あんなことやこんなこと、まあまあ全然全身メンバーも仲良かったんですけど、
0: あ、仲悪くなった。
4: 仲悪くなったけどです。全然
0: 円満
4: でちょっと
0: 円満入れ替え
4: ですか、はい、やっぱ人生のステップアップでっていう感じですね。はい、
0: みんないろいろありますからね。
4: ありますよね、
0: 移動
3: 変わったね。
4: そうですね、
0: 会社が移動になったりとか、
4: そうですね、
0: 部署が移動になったりとか、ね、転勤したり結婚したり、はい、いろいろありますから、
4: ね、いろいろありますね、
0: はい、同じメンバーで続けていくっていうのは結構大変なものが、みんな人生いろいろあるので ね、
4: あります。
0: まあでも存続していけるだけ素晴らしいと思いますよ。
4: ありがとうございます、
0: はい、もうちょっと長くやっていくと今度はあの出戻りとか、
3: あ、
0: 出戻りっているからね、
3: うんうん、あるある、
0: なんかエンパイアとかエンパイアとか
4: エンパイアさん、
0: はい、ベースのね、大ちゃんが実は出戻りなので、はい、
4: あ、そうですよね、
0: そんなこともあるのでね、
3: ね、
0: はい、最近あれじゃないですか、あちこちラジオ出てるんじゃないですか、
4: う
0: ん、
4: そうですね、ありがたいことに、はい、いろいろと ABS ラジオさんとか、
0: はい、
4: あとは大曲花火さん、

0: はい、FM 花火さんですね、はい、はい、あとは FM 秋田さん、
1: はい、ですね、めっちゃ出てるじゃないですか、
2: すごい
0: 全然慣れないですよ
1: 慣れませんか、そんなに出ても
0: 緊張します。
1: うちで、うちで4回目とかなんでしょ。
0: 4回目のラジオです。
1: お4回も、しかも全部最近ですもんね。
2: ね、
0: あ、そうですね、はい、
1: うん、最近キンキンで4回も出たら慣れそうなもんですけど、うんうん、もうあれでしょ、あの喋ることも全部決まってんでしょ。
0: あ、決まってないです
1: よ、ね、前回喋ったことそのままもう一回喋っちゃ みたいな。
0: いや全然全然、その都度その都度で緊張しながら、は
1: い、本当ですか。
0: 本当です。
1: 本当に緊張しますか。
0: いや、ちょっとアルコールがないとやっぱり、ね、
2: そうだね、アルコールね、
1: アルコール大事ですからね。
0: アルコール、ノミニケーションって言いますか、
1: ね、ノミニケーション、はい、たまにバッドノミニケーションしてる人もいますけど、ね、
2: バッドノミニケーション、
0: そうですね、飲みすぎ注意ですからね何事もね、ほどほどに、
2: はい、やるやる、
1: いやあれですね、なんというか、
2: うん、
1: なんというか最初に対バンしたのはいつなんでしたっけ、うん、お知り合いになった時が
0: エンパイアさんの企画
1: かな、ハガネかなんか、ね、ハガネかイージスかな、
2: イージスかな、
0: はい、
1: あれから、うんうん、
0: どっちかかなと思いますね、はい、
2: そうですね、
1: あれからなんかね、
2: うんうん、
1: うちもミンメタもたびたび対バンする機会が、
0: うん、そうですね、
1: メキメキと増え、あちこちで
2: メキメキと、
1: そうメキメキと増え、今そこに座っているわけでございます
0: そうですね、やっぱりこうバンド組み立てはやっぱりあんまり呼んでもらえないことが多くて、でまあ本数重ねていくうちにね、いろいろなところに呼んでもらえたりして、そうして出会えて、こうして飲んでもらえることで本当に音楽の絆っていいなって思いますね、やっぱり
1: 素晴らしいですね、
2: 素晴らしい、
0: 意外と根が熱血なんですよ
2: そうだよね、情熱家だよね、
0: 情熱家なんですよね意外とね、はい、
2: うんうん、
1: さあそれでは曲作ったんだよね、出したんだよね、
0: 出しました。
1: この辺なんかもうちょっと詳しく紹介しなくていいのかな。
0: 実はですね、今はちょっと、はい、BGM で流してもらってる曲も、はい、私たちのバック・ザ・キッドの始まりエールっていう曲なんですけど、この曲も含めた3曲、はい、5月23日、Apple Music さん、ミュージックさんとか LINE ミュージックさんとか各種配信サイトでサブスクが、はい、解禁されることになりました。
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: おめでとうございます。
0: 実は昨日審査通ったばっかりで本当に世に公表するのが今日が初めてですね、
2: はい、やった、は
0: い、そうですね、メンバーに
1: 間に合いました、
0: そうですね、昨日通ったっつって、
2: はい、
0: やったぜっつって、
2: やったぜ、
1: はい、
2: よかった、間に合った、
0: 間に合います、滑り込みで、はい、でしかもその5月23が、
2: うんうん、
0: おばあちゃんの誕生日で、
2: そうなんだ、おいい時に
0: ちょっとおばあちゃんの誕生日にしちゃいました、
2: はい、しちゃいました。
0: 5月16日以降いつでも選べたんですけど、
2: は
1: い、あ、選んだんだ、
0: 選びます、
1: 誕生日を、
0: 誕生日、おばあちゃん子なんで、
2: そんな感じする、なんか
0: めちゃめちゃおばあちゃん子で、うんうん、一番最初にこの CD も買ってもらって、
1: おばあちゃん
2: すごい、
0: おばあちゃん、売りつけましたからちゃんとお金もらいましたから
1: 売りつけた、
0: おばあちゃんこれ1500円なんだけど
1: もうお小遣いちょうだいみたいな感じ
0: 孫には甘いんだよ
1: 大体おばちゃん孫に甘い
0: です、甘いですよね、はい、ありがたいですね、はい、だがスーパー1枚買う毎朝聞いてくれてるら
2: しい、そうなの、かわいいね、かわいい、
0: かわいい、
2: かわいいね、
1: かわいいおばちゃんです
0: ね、かわいいですね、
1: はい、じゃあそれではまず1曲聴いてもらいましょうか、
0: はい、
1: はい、曲紹介の方お願いします、
0: はい、ですね、お送りする曲はバックザキッドの起死回生という曲です。ね、いろいろ人生ありますけれども、ね、どん底でも頑張ってればね、絶対、一番下であればあとは上がっていくしかないし、

まあ、辛いことがあっても絶対ね、自分たちもね、メンバーがいなくなったりして音楽続けられるかなと思ったんですけど、踏ん張って頑張ったら新しいメンバーとも出会えてこうやって音楽続けられてるんで、そういう方々に背中を押すために、自分は自分自身の背中をも押すために書いた曲です。はい、よろしくお願いします。

0: やっさい、来月車検だ。
1: 車検、点検、整備、カーケアも万全。お客様のカーライフをサポートします。
0: 大したいのおじいな。
1: 明るく居心地のいい店内を心がけています。ダイハツショップカズノ。
2: サクルモッシュ。
3: はい、お聞きいただいたのは何ですか、モジちゃん。
4: はい、バックザキッドで起死回生という曲です。
3: イエーイ、パッパッパッパッ
5: パ
3: ッ。いい曲ですね。
5: ね、本当にいい曲。
4: ありがとうございます。
3: なんか疾走感のある。
5: うんうん、そうだね。
3: なんだよ、褒められ慣れてない人みたいな。
4: そうなんですよ。
5: はい。
3: どういうこと？
5: どういうこと？
4: すみません。
3: モジちゃんがモジモジし始めた。
5: モジモジ。
4: そうなんですよ。モジっていう理由もですね。はい、小学校の時に転校して。あのまりにももじもじしすぎて、もじって名前つけられたんですよね。
5: あ、つけられたんだ。
4: あだ名です。
3: はい、
5: へえ。
4: でも意外と可愛いなと。
5: ね、可愛い。
3: 気に入ってんのか。
4: ずっと名乗り続けてます、
3: ね、自ら名乗り始めて。
5: そうそうそう。
4: はい、まあでもね、そんなね、ビビリのこのね、恥ずかしがり屋の自分が人の前にステージに立って ね音楽歌ってるんでね、世の中何があるか分かんないですね。
3: そうですね。
4: そうですね。
5: はい。
3: いや、もうちょっとなんかレコーディングはいつからしてたんですか。
4: K スタジオさんで、はい、多分9月ぐらいから始めた感じですかね。
3: 9月、去年の9月。ああ、まあ半年。

0: 半年ちょい前ぐらいで、
1: はい、11月に CD ができて、はい、発売させていた感じですね。はい、
2: なるほど。なんかレコーディング秘話とかないんですか？
1: あ、レコーディングやばいっすね、あれ。なんすかね、謎の緊張感という。
0: 緊張するよね。
1: だいたい時間でレコーディング時間って決まるんで、はい、もうその時間内にちょっと頑張んなきゃいけないっていう。おー、いやー、でもね、うまい人はスッと終わりますね。自分が一番時間かかりました。
0: でもボーカルかかる、本当に
2: ボーカルはね、はい、難しいですね。
1: そうですね、はい、
2: 撮ってるってなると、ね、余計緊張したりとか、
1: そうなんですよ、
2: 力んじゃったりしたり。
1: 力みますね。
0: 力むよね。
1: 力みますね。
0: レコーディングは1回で終わっちゃいましたか？
2: 何テイク行きました？
1: ボーカルですか？
2: はい、
1: ボーカルはでも意外とテイク数は少なくて、どちらかというとギター、
2: ギターの方です
1: か。
2: 間違えちゃいけないと思うと間違えるよね。
1: はい、そうなんですよ。意外と他の音が鳴ってたり、
0: あるある、
1: うん、これちょっと他の音弦鳴ってるよみたいな、テンポが違うとか、はい、
2: あ、そうだね。どうなんだろう、もうドラム取っちゃってからギター弾いてるだろうから、クリックは流さないで取ってたのか。
1: クリックとドラムを流しながら、
2: 両方流しながら
1: やってたと思います。
2: そうなんだよね。曲調次第では逆にクリック流しながらの方が難しいっていうパターンが。
1: 確かに、
2: 跳ねてる曲とかは特にそうですね。裏表になっちゃって、そう、どっちに合ってればいいんだみたいになっちゃったりするので。
1: 分かります。
2: そう、俺だったらドラム先にあるんだったらもうクリック切っちゃうけど、ない方が、ない方がいいになっちゃう。
1: いや、でも本当初めてレコーディングもしたんで、あんなに大変なことして皆さん CD 作ってるんですね。全国のバンドマンさんすげーって思いましたね。音楽やってる人は、はい、大リスペクトしながら作りました。
0: わー、すごい。
2: じゃああれですね、そろそろ、そんな苦労してレコーディングした曲をもう一曲
1: いいんですか？
2: はい、流してください。
1: はい、地上波初になる。
2: 地上波初、全米が泣いた。
1: 全米が泣いた。これから全米を泣かす予定の0321という曲ですね。サビの歌詞が、ありきたりな日常でも君がいるから特別な日になるっていう歌詞なんですね。
2: はい、
1: 本当に何でもない日常なんですけど、友達とか家族とか仲間とかがいるから、この何でもない日常がね、楽しいなとか幸せだなって思うんだなって本当に改めて感じて、もうみんな大好きって思いながら作りました。皆さんもね、大事な人を思い浮かべながら聴いてほしいです。0321です。

0: はい、お聞きいただいたのは何ですか？
1: はい、バック・ザ・キッドで0321という曲です。
0: はい、ありがとうございます。
1: い
0: い曲ですね。
1: ありがとうございます。自分も好きです。自分で作ったのに。
0: 自分で、そうだよ自分で作って自分で嫌いだったら意味わかんないん
1: だけど。そうですね、めっちゃいい曲だと思いますよ。自信満々に
2: 押していきましょう。
0: 押していきましょう。ハンバーをしていきましょう。
1: はい。
0: はい。じゃああれじゃないですか。ゴールデンウィークもだいぶ忙しいんじゃないですか。
1: そうですね。ゴールデンウィークもありがたいことにいろいろもらってまして。
0: はい。
1: 5月3日秋田市ラウドアフェクションさんで開催されるワンダーランド、はい、ボリューム17オープンが、はい、15時半スタートが16時から。やらせていただきます。続いて5月5日小賀市ですね。小賀です。小賀総合観光案内所の野外ステージで行われる生ハゲの里ミュージックフェス、通称生フェスに出演させていただきます。イベントは10時から15時までで、私たちの出演は13時からです。
0: はい、
1: 観覧無料でキッチンカーも出るのでね、ぜひお気軽に来ていただけたらなと思います。はい、はい、
0: 以上ですか。
1: ゴールデンウィークはそんな感じですね。
0: あとまだ告知できるライブあれば。
1: あとさらに6月6が由利本荘市さんで、今度ロックバーハウズさんでヤングジェネレーション、はいはい、秋田×坂田、山形の坂田ですね、
0: はい、
1: そこに出演させていただきます。スタート19時半からなので、はい、
0: はい、お忙しいじゃないですか。
2: 忙しいですね。
1: そうですね、ちょっと市街飛び越えていろんな小川とか、はい、ビリコンジョーさんとかにも行かせていただくので、
0: うん、はい、そうですね。去年だか今年だか生フェス見に行ったんだけど、
2: う
0: ん、
2: あ、そうだね、どっちも行ったかな、
0: 確
2: か、
0: うん、そう、うん、結構大きいイベントです。
1: マジですか、楽しみですね。
0: 天気いいと死ぬほど暑いですから。
2: はい、
0: そうだ、去年も年も行ってるか。
2: そうだね、
0: そうだ、してました。
1: いいですね、
2: いい感じで。風がいい感じで。
1: 最高です
2: ね。
1: 外で音楽聴いて美味しいご飯食べて酒飲んで、
0: うん、酒大事ですから。
1: 酒大事、
0: 一番大事、
1: 酒が一番大事かもしれないですね。
0: 声を大にして言いたい。酒が大事。
2: そうだね、キヨさんも酒大事だからね。
0: 一時期を深酒する不良中年でやってますので、
2: はい、
0: はい、さあ、2メタも告知、はい、ないですか。
2: はい、ミーメタ、ゴールデンウィークはですね、5月4日月曜日祝日にですね、弘前公園

0: の40演芸場にて桜祭りアコースティックライブ2026 Keep the Beat Presents を、1時から6時まで開催されます。ミメタは1時トップバッターでやらせていただきます。
1: はい、2年連続
0: そうなんですよ、ね、2年連続ありがたいことにお声掛けいただきました。
1: あの松の前で、
0: はい、そうなんです 松の前松の前で歌わせていただきます。はい、そして5月30日になります。はい、こちらは私とキヨさんの、プレゼンツカルミアガーデンボリューム12をですね、創作イタリアンピエタンザさんで開催いたします。
1: はい、
0: 出演は横山幸子さんとツーマンでトーク&ショー、トーク&ショー
1: ライブ&トークショ
0: ーライブ&トークショーをやらせていただきます。すごいね、トーク&ショーってトークしかしないのかそんな感じですね。あとは、6月13日にですね、オナリザでカルミアガーデンボリューム13を、オナリザミュージックフェスティバルという感じで大きくやらせていただきます。
1: はい、
0: はい、
1: そうだね、
0: うんうん、そうだね。あ、これどうしようかな
1: まあこれはもう一回、
0: うん、もう一回
1: 来月も告知できるので、
0: うん、
1: あるよっていうことで、
0: あるよ、
1: はい、
0: 弾き語りヒップホップヒーローもいますよ。
1: ヒーロー
0: もいます
1: ね。
0: ヒーロー、はい、そんな感じです。
1: ナピコもいるね。
0: そうだね、ナピコもいます。
1: はい、
0: はい、
1: さて今日はどうでしたか、モジちゃん。
2: いやー、ちょっと文字だけにモジモジしちゃったんですけど
1: 大丈夫です。ラジオじゃ伝わんない
2: よ。本当ですか。
1: そうそう、音しかわかんない。
2: 音しかわかんないですか、このモジモジ度合いすごい楽しかったです。
1: モジモジ度合い
2: モジモジ度合い来る前もカズの観光できてね、すごいいいところで良かったです。
1: そうですね、収録来て、あの水汲んできた人初めて
2: 仕込み水
0: 仕込み水も
1: 久しぶりでしてきたんでしょうね。
0: すごいね、
2: はい、もう来る分にはがっつり観光しようと思って、
0: うん、あいいね、
1: はい、じゃあもうお時間なのでミメタさん、はい、締めちゃってください。
0: はい、そろそろお別れのお時間です。今週のパーソナリティは
1: キヨ
0: でした。来週の担当はケンケンさんです。それではまた来月お楽しみに。この番組はダイハツショップカズノの提供でお送りしました。
3: もう一度心が動き出すムーブオン、新型ムーブは日常をより快適にする軽ハイトワゴン。広々とした室内空間に加え、両側スライドドアを採用し、乗り降りのしやすさを追求しました。安全システムや優れた燃費性能など先進の技術も搭載。新しいカーライフを新型ムーブで始めませんか。ダイハツショップカズノでは新型ムーブの試乗車をご用意しております。今なら純正部品5万円プレゼントなどお買い得な情報もございます。皆様のご来店心よりお待ちしております。
4: まあまあもりもり。
5: 今週のメッセージテーマは子供のエピソードと可能性は無限大。子供って思いもしない行動したり、あっと驚く発想したり、面白いですよね。子供のキュンとする話、今だから笑える話などお待ちしてます。

0: 青山セイコープレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
1: マイジェネレーション、
2: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
3: Hey lady、 今をなどまみだべ。
0: 今日もキラキラしてるね。
4: JOZZ 2BHFM FM カジノ。
5: 湯瀬の豊富なお湯を渓流沿いの露天風呂でご堪能ください。地元の食材で四季を彩り、館内は秋田尽くしのおもてなし。団体様向けの各種ご宴会も受けたまわっております。四季彩り秋田尽くし湯瀬ホテル。
6: 全部いく屋根直してもらったこと。
7: はい、修理した晴沢板金工業所が10時お知らせします。

0: 私たちのふるさと鹿角は伝説の里とも呼ばれていて、350話以上もの昔話が残っています。しかし時代の流れの中で昔話を聞く機会や話せる人も減り、物語も数の特有の語り口も消え去ろうとしています。昔話や数の弁は私たち数のの大切な文化です。その大切な文化を掘り起こし、幅広く伝え、音源として残すことがこの番組のチャレンジです。
1: 皆さん、数のの昔っ子のお時間ですよ。連休の真っ只中、皆さんどのようにお過ごしですか？ふるさと数のへお帰りの方、一時数のの昔っ子をお楽しみくださいね。そんな中、私はゴールデンウィーク一日だけお休みもらって、あとはもうやることが山積みなので、一生懸命農作業しようと思います。
2: はい、
1: 私もの恵みと、
2: はい、ごめんなさい、
1: いい、ごめんなさい、
2: 私も農作業でございました。
1: はい、
2: はい、うち雪のあのお米も作ってるので、
1: うんうん、
2: 堆肥チラシ、
3: お
2: 牛の糞をね、
1: うん、
2: 田んぼさ、
1: うんうん、
2: 散らさなきゃいけないんですよ、
1: うん、
2: こうトラクターで何個かにこう山を分けておいて、ね、
1: あ
2: 孫6人クソまみれになって、
1: うん、
2: 頑張ってくれて、
1: うん、
2: いやーみんな役に立つようになったなーって、
1: うん、
2: いやー年取るはずだよなと思ってるミッチーと
3: あー羨ましい。もう私はその孫が来てですね、我が家もとんでもないことになってる格でございます。
1: はい、そんな MMK の3人が四季彩り秋田づくしのゆぜホテルの提供でお送りいたします。
3: いや、下ちっちゃいのがね、やっと一人でトイレに行けるようになったんだって。
1: いいことじゃないですか。
3: なったのはいいんだけど、
1: うん、
3: その保育園のトイレならできるけど、お家のトイレはできないという。
1: へ
3: ー、で我慢してるんだって、
1: ね、
3: 紙おむつ、
1: うん、
3: 某メーカーの吸水性の非常にいいというやつが破裂して、うん、家中すごいことになったって
1: 保育園のおトイレだと低いからできるってことですか？
3: そうそうそう
1: そう、うん、あ、そういうことか。
3: いや、で台を置いても、
1: うん、
3: そのなんだ補助便座っていうか、
1: うん、ちっちゃいのね、
3: ちっちゃくするアダプターみたいなやつあるじゃないですか。あれをつけて、
1: うん、
3: 踏み台に乗って、
1: うん、
3: さあやるぞまでの、それまでが我慢できない。だからもっと早くに行けよという話なんだけど、
2: ね、男の子ですか？
3: 男の子、
2: 男の子は外でやらせれば立ったままな。
1: 確かに、でも一応街中だから
3: すいません、そんなことで皆さんはね、一生懸命お仕事してるんで、私はそういうことで悩んじゃいけませんよね。
1: そうですよ、幸せなことですよ。
3: 家族で楽しんでるって思わなきゃいけないですよね。そうそう、
1: はい、
3: ね、
2: はい、
1: それも成長の一つです。はい、
2: はい、よくまとめました。
1: はい、
2: はい、行きましょう。
3: 私だけ成長してません、はい、今週は私からでいいですか？
1: はい、はい、お願いします。
3: じゃあですね、5月になったので、カズノの昔っ子の中から5月に関わるようなのを探してみました。ではカズノの昔っ子で食わず女房、聞いてください。
4: 食わず女房。昔あるところさ、ケチな男いであったど、いっつもママかにで仕事どこうんとするかが欲しいもんだって言って歩いてらんだと。ある時一人の女が男の家へ訪ねてきたけど、おらママ金で仕事ばりだ、かがにしてきれって言ったと。おどが喜んでかがにしたと。かがよく働いだ、まんまも食ってる風もね、ほんとにいいかがだといよいよ嬉しくなって仕事にせえ出はったけど、

などもしゃ。なぬがもすげえとうがもこようがという頃になって、米俵がすぐなくなってるのさ気づいたぞ。おどがかがさ、おめえ、米俵どこがさやったかって聞いたども。

だば。ああ、これはわかるほど減ってた。あんまりにも変だから、次の朝、仕事さ行くふりして、張り下がって隠れて、鏡の様子どこを見ていたと。したらば、鏡、蔵から、米一俵かずいてきて、まぐさ煮る鍋で一度にみんな炊いてたと。おっきた鍋に味噌どこどさっと入れて味噌汁もかけてやった。研いだとこ外して、釜のそばさおいで、塩一升用意したかと思ったば、米一俵分の握り飯こへで、研いだに山のように積んでいったと。そんたに握ってどうそんだべかと見ていたら、蚊が頭の髪の毛ほぐし始めたけど、なんと頭のてっぺんがざっくり割れてて、おっきたくじそこさあったけど、蚊がはその口さ握り飯どこポイポイポイポイと投げ込んでは、大鍋の味噌汁をしゃぐしですぐってザザッと注いでいくんだけど、握り飯も味噌汁もあっという間に頭のくじにみんな飲み込まれてしまったと。おどがおっかねくなってきて、こんた化け物、いじにじたりとも餌をかいねな、と思ったけど、して、晩方、仕事から帰ったような顔して、今蹴った、と、減ったと、かがも、かがの顔さ戻ってて、あや、お帰りなさい、と言うんだけど、男はいよいよ偉いもんどこ女房にしてしまったと思って、今日な、蚊が、俺は山さ行ったっけ、神様と行きやってすよ。おめえの蚊がええ蚊がなどもしゃ、餌さ置いとけば触りあるってに、今のうちにはあ、家から出せって言わいだ。こういうご託せんだから、おめえは悪いども出てっていきれ。と言ったば、かが、出てきって言うんじゃ、出ていきもすんどもしゃ。土産に、古おけど、名は、ひとまぎ、もれえてんだどもな。と言ったど。男が支度をしてやると、かが、そのおげ、乾いでそこが脱げちゃいけねえから、おめえ、ちょっとくら入って、見てけねえな、って言ったど。男、おげさ減ると、今度はしゃがんで見てくれ、っていう。男がしゃがんで見てると、蚊が、風呂桶に縄かけて、男が入ったまんま、担ぎ上げで山さ、ぐえらぐえら駆け上がっていったど。蚊が鬼婆婆であった。男は、おっかねじゃ、おっかねじゃ、って思って、身をすぐめていただけ、鬼婆婆一休みしたけど、したたにちょうど上から木の枝がぶら下がっていたのさ、それにつかまってそっと逃げ出したど。やがて鬼婆婆風呂桶かずいで、まだ登っていった。して、なんだか休んだきゃ軽っぽいな。休んだきゃ軽っぽいな。って、うだいながら登っていって、やがて山のてっぺんさついで、みんな、出てこい、いい魚持ってきて、と呼ばった。鬼婆婆の仲間がわっさわっさと集まってきたけど、鬼どもが風呂桶の中を覗いたら、なんも減ってね。あや、そん
じゃあ途中

0: で、逃げられたか。と言って、おねばは慌てて元の水を探しに戻った。おどがじきに見つかってしまったと。して、あわや捕まるかという時ね、おどがよもぎいっぺい生えてる長さ飛び込んだ。したば、おねばは、その草さ触れば寝とけてしまう。って言って、よもぎの長さは入ってこいねえかけど。鬼ばばが蹴っていったので、おどが走って山どこを降りた。下ばまだ追っかけてきたけど。あどはんつかで捕まるが、つどきにおどこが飛び込んだのが、勝負がいっぺい生えてる中であったと。下ば鬼ばば、刀怖えって減って、勝負の長さは減ってこねえだけど、どうやら勝負の刃が刀に見えたもんだな。鬼ばばとうとう諦めて山さ蹴っていった。男は無事に助かって餌帰れだと。ちょうどその日が5月の5日だったんで、5月の節句には魔除けに屋根さ、よもぎだの、しょんぶだの、刺すようになったんだど、どっと晴れ。
1: はい、食わず女房でした。
2: 途中までは記憶にあるけど、途中から記憶がない。 新しい、なんか、
1: ママかね女房とか、なんか食わずじゃなかったよう
2: ああ、ママカネの女房か。
1: あれは。
3: あっ
1: ぱだっけか。ママカネアッパーとかっていうタイトルであったよな。
2: あ、それか。
3: そっちは
2: そっ
3: ママ
2: ちはそれ。あれ一人しか出てこないんだよね、ヤマンマ。確かに。ヤマンマいっぺたと食えよな、これ。
3: 嫌
1: です
3: 。
1: いや、ヤマンマは一人で、あと鬼だっつう話
2: あ、鬼が。
1: いや、でも。でも、よもぎ刺す？勝負は風呂だよね、勝負湯。
3: よもぎの匂いなのかな？
2: よもぎの勝負、玄関先さ。
1: 立ててるの？よもぎ、よもぎ餅かと思いながらね。
2: よもぎ殺菌作用あるじゃないですか。
3: ああ、そういうことか。
1: そうなんだって。いや、ねえ、勝負より蚊帳の方がよっぽど手切れそうな気がするんだけど。そうじゃなかったんだね。
2: でも5月5日だと蚊帳ねえべよ。
1: まだ生えてこないか。
2: 大きくねえべ。
1: なんだよね、十五屋さんのあの辺りだもんね。そうだそうだ、その通りだ。困ったな。何が困るんです
2: よね。勝負あまりなくなって困っ。
1: 今
2: ねえ。どうさ、うちのいげさはあるけどさ。
1: 似たようなのはいっぱいあ
2: るん
1: だけ
2: ど、
1: 本当の勝負っていうのはちょっと。
3: 増えていくやつではないんですか？
2: 増えるというか。
3: 株なの？
2: あまり増えねえよ。ずっとあるけど、俺のいでらっけか。
1: はい。ゆずホテルさんのコーナーです。
3: はい、ゆずホテルの PR コーナーです。四季彩り秋田尽くしゆずホテルでございます。今年は例年より桜の開花も早く、あっという間に散ってしまったような寂しさはありますが、5月に入り、ゆず渓谷を取り囲む山々も少しずつ緑が鮮やかになってまいりました。新緑の季節への移ろいを感じながら、ゆったりとお湯に浸かる贅沢な時間をゆずホテルでお過ごしになりませんか？ご案内しておりますように、ゆずホテルではこの春、本館3階に新緑の山々を囲む源泉露天風呂付きセミスイートのお部屋が新たに2部屋オープンしました。病室のベッドのお部屋となっており、お部屋にいながらにして刻々と姿を変える大自然を眺めながら、プライベートな入浴をお楽しみいただけますよ。そして、こちらのお部屋は現在5月14日まで特別価格のお得なモニタープランを販売しております。半露天風呂

0: 呂または露天風呂のお部屋からお選びいただけます。詳しくはゆぜホテルのホームページをご覧ください。またビュッフェではこの時期ならではの春の味覚をお楽しみいただけます。バッケ味噌、サワラとしめじのポン酢あえ、タケノコと桜エビの混ぜご飯、菜の花のからしあえ、うるいの酢味噌あえなど、仕入れ状況によりメニューは変わる場合もありますが、秋田の春の恵み、地元の旬の山菜をご堪能いただけます。またお帰りに山菜をお買い求めになりたい方は、地元道の駅カズのアントラーの直売所にぜひお立ち寄りください。ゆぜホテルのインスタグラムや公式ブログでも周辺の行楽情報を随時発信していますので、そちらも覗いてみてくださいね。四季彩り秋田づくしゆぜホテルでした、ということですよ、う
1: ん、いつまでですか、そのスペシャルプラン。
0: と5月14日までで、
1: 5月14日、
0: うん、
2: なんでやな、もうちょっとそれまでやればいいやな今田植え上がりに行くのに
0: 確かに
2: ねえ、うん、まさかにだよ。
0: 特別価格は27,800円からとなっているそうですよ、
2: はい、個室露天風呂でね、はい、27,000円、
0: はい、
2: うん、そこそこじゃないですか。
3: そっか、
4: はい、
3: はい、
4: 私行きますね
1: すいません
4: ぼーっとしてました。私もあれです、今の時期のね、お話をしたいと思います。山形の昔っ子で、ママゴドモグラ。
5: ママゴドモグラ。昔々ある村さ、百姓屋あって、そこの家ママ母じゃったけど、田植え土地なったんども、雨の一粒も降らにくて、た干上がったままであったと。ずっとあっちの方さ、落ちた沼あろうなども、いつもの年より水かさ少ねくて、玉で水長いでこねがったと。おげさくんでくるちになっても、おどなが両天秤で朝間から晩下まで組んばっても、何十日かかるかわからねぐれの何に出すものであったけど、ある日とどう用事で留守したと。スタンバママ母、ママごさ、おめえたさ水かけてこい。水かけてくねば、ママかへねし、餌もおかねえぞ、って言ったと。ママも、しかだねえで川さ行ったのも、一滴も水長いでねえと。小せえわらすこだもの、遠くの沼からおげさ水汲んできて運べるもんでね。母ちゃんの言いつけなども困ったなぁ、って途方にくれてたば。ヘビ、モグラの向こう向きになってらどこ見つけらど。こら、弱い者いじめするな、って、ママ子、ぼうきれさ、ヘビどこ巻きつけて投げ捨てだと。助けられたもぐら、何回も頭下げながら土の中さ入っていったけど、ワンつかしたんば、今度は別の大きたもぐら出てきて、ただ今は子供どこを助けてもらって本当にありがとうございました、何がお礼しているのだども、見れば気ががりのある顔してるみたいだども、心配事でもあるのだすべが。

0: ヘッダド。あのな、おっかに多さ水かけてくねば家ボン出す、まんまもかへんねって言えらいできたのも俺はできなくて困ってらんだって正直にしかへだど。下はもぐらの親、そんたらごどだば簡単だすよ。おらたちの仲間集めて、沼からここまで穴開けて、水の道作って、水出してやるったいに、そこさ腰掛けて待っててたもれって言って、出てきた穴さ顔へで、モグラの一族一党、みんな出てこーいって下がったと。下はなんと、あっちからこっちから、辻、もこもこっと盛り上がって、モグラ、えっぺりでくさと。親モグラ、みんなさわけしゃべって、だから、ここからあの沼まで土掘って水引くよって言ったば、もぐらの一族一党、なんでつがに並んで土さもぐってみんなかだって穴掘り始めだと。なんぼかしたば穴通って水田んぼどこ見出したと。わらす、何回も何回も、モグランドさ、お礼へって、餌買ったと。スタンバ、ママ母、母さん水かけてきたな、って、恐ろしい顔で減ったと。かけてきた、って減ったんば。通報耐えるな。私のメタできるわけねえべ。ほんとだ、ほんとにかけてきた。まだ減るか、んだば行ってみてくるぞってたさ行ってみたば、まんまんとたさ水ついてるんだけど、ママ母どでんしてしまって、あんた遠くの沼からこんたら時間で水引くって神がかりでねばできねえ。神様ついでら私こどこ、おりゃ今までいじめてたのかって取り勝手にして後悔したと。しておいが悪かったって謝って、そいがらは家んじゅうみんな長いく暮らしたと。どっと晴れ。山形の昔っ子でママごどもぐらでした。
1: うん、うん、昔もママ母って言うんですか
2: ねえ。
1: うん、それがすごい気になっちゃった。
2: ママ母って書いてる。ママなんだよな。
1: ええと思って。そっか、
2: まあどっちかといえばモグラの恩返しみたいな感じの
1: が、うんうんうん
2: ね、
1: こういうモグラだったらいいですね。
2: いいけどな、本当のモグラだけどもう頭作れやな、
1: 本当に。
2: 本当これから、ま、これから毎日ほら、
1: うん、
2: 水に見に行くじゃん、
1: はいはいはい、
2: で朝はいいんだけど、
1: うん、
2: 夕方行ったらモグラ穴開けて、
1: う
2: ん、上の田んぼの水がみんなシャサブワーってしょっちゅうあるやん。本当に本当にもう
1: それは大変
2: 大変大変。
1: そっか、田んぼとモグラね。
2: 田んぼとモグラ、
1: うん、
3: 天敵だ。モグラは何が襲って、今これはヘビだけど普段はキツネとかも食うの？
2: あ、猫も食うっけ。
3: 猫も
1: 食う、
2: 伊豆坂ね、猫

0: もうなんか全道歩いてたよね。何してるんだべと思ってっけ、
1: うん、
0: モグラ探してた、モグラとこ追っかけてたっけ。
1: モグラの後の道をネズミが走ってたりとかそういうわけではなくて、モグラ、
0: いやモグラだったべ、
1: すごい、そうなんだ、
0: いい、いやモグラあの時はよう猫頑張れって、うん、
1: なるなる
2: そうなんだ、モグラが掘った後ネズミがあの掘らないで楽して通って歩いてるね。
0: その可能性もあるかもしれない、
1: あると思うな、
0: ね、あのネズミだったかもしれない。
1: ネズミも疲れるからねきっと穴開けんのはい、ではお送りしてまいりました MMK カズノの昔っ子第369回もとっと払いの時間となりました。番組へのご意見や感想ご要望などメールの方は radio@fm791.net、 ファックスの方は 0186-258817 へどしどしお寄せください。皆さんのお耳にふるさとのお話をたくさん届けられたらいいなと思っています。さて次回は、
0: はい、カッパの季節になりました。
1: あ、
0: うん、はい
2: はい、私はあの田植えの季節のお話を、探してやりたいなと思ってます。
1: はい、では次回もお楽しみに。この番組は四季彩り秋田づくしのゆぜホテルの提供でお送りいたしました。それでは
0: エヴァ
3: まだなっす、
2: 食べ過ぎ寝不足気付けてください。

0: カズノコネクタ株式会社はコネクタ部品の加工から組み立てまで通信の今と未来を作り出す企業です。カズノから世界へ技術を発信する仕事をしてみませんか。詳しくは KMCO カズノコネクタで検索。
1: おう、久しぶり。
2: 久しぶりだな。
1: 今仕事何やってんだ。
2: 俺、石川組で地球作ってる。
1: 大井の石川組で
2: 地球。
1: え、わかんねえ。
2: 林業だよ。木を間伐するだけじゃなく、綺麗な水や大自然の環境づくりに励んでるよ。
1: へえ、なんかお前キラキラしてんな。
2: だろう、自然の中で仕事するって最高。石川組いいぞ。
1: 石川組か。
3: 人と環境の未来を作る株式会社石川組。

0: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング。施工はたったの10分2980円から。 FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
1: プロデュースバイ安心サービス。
2: カズノの元気にスイッチオン。カズノきりたんぽ FM が10時30分をお知らせします。
3: この時間は青春時代を思い出す60年代から90年代の J-POP をお送りします。

0: 沢先生。
1: こんにちは、黒沢光晴です。さあ今日も体の健康、心の健康、病気やお薬、さまざまなことについて解決していきます。
0: 解決黒沢先生。
2: 皆さんこんにちは、解決黒沢先生。今日はですね、出にくいうんちのお話をしてみたいと思います。最近うんち、便の話をねしてませんでしたので、ちょっとこうお客様からもちょっとその話をしてよと言われましたので、今日は出にくいうんちについてお話をしてみたいと思います。便秘の方というのはとても多いですよね。処方箋で来られる方も多いし、日頃からこう便が出にくいんだなんてね、相談する方も多くいらっしゃいます。例えば症状であれば、お腹が痛くなるとか、お腹が張る、あとこうお腹が張るのでこう食欲がねあまり湧かないとか、あとお肌が荒れるとか、結局便が停滞することでこう毒素が発生してお肌が荒れる、あるいは血管をね傷つける場合もありますよね。あとこう大腸がんの方とか、あるいは脳梗塞、心筋梗塞などのリスクにもつながっていくのが便秘です。今日はその便秘についてのね、対策、予防についてのお話をしてみたいと思います。で、もともと便というのはですね、栄養素を吸収した食物の残りカスと剥がれた腸の粘膜、そして生きたこう腸内細菌によって便は構成されてるんですね。で、一番いい便というのは、バナナのようなね形と便、硬さ、バナナのような形と硬さが理想です。本当に私自身もそうですけど、スルスルスルと出てポタッとね出ると、なかなかね日頃そういう便毎日っていうわけにはねなかなかいかないんですけども、便秘の方の場合は特に腸の中で停滞している時間が長くなりますよね。出るまで時間がかかりますから。ですから水分が減るんですね。腸の中に便は長く停滞すると、便の水分がどんどんこう周りに吸収されてしまう。その結果

0: ぺんが硬くなります。
1: 逆にあの下痢の方というのは腸の中をこう短時間で通過するので水分が吸収されずにこう水分が多い状態のまんま、まあこの便秘にしろですね、下痢にしろ、その水分が多いか少ないかによってこう違うんですけども、まあ、便秘の原因というのはですね、まあ簡単に言えばこう運動不足、あまりこう体を動かしてないよとか、あるいは水分がね少ない。よくあの便秘の方に聞くと、本当に飲み物を飲んでないんですよね。喉乾いてもですね、そんなに水分取らない。まあ、そういう癖がついている方なんでしょうね。あとこう腸に熱がある方とか、まあ、そういった方が便秘を起こしやすくなります。そして便秘にはですね、大きく分けて器質性便秘と言われている腸の形、腸の形態の不調によって起きる器質性便秘というのと、大腸の動きの不調によって起きる機能性便秘があるんですけども、薬局でこう対処できる、あるいは病院で対処できる方法としてですね、お薬で対処できる方法としては機能性便秘についてのお話をね今日はしてみたいと思うんですけども、機能性便秘というのはですね3つありましてね、直腸性、まあ習慣性とも言うんですが、直腸性便秘、あと弛緩性便秘、そして痙攣性便秘という3つがあります。まず直腸性便秘、これは習慣性便秘とも言いますけども、まあ女性とか高齢者に多いんですが、直腸というのはまあ最後便が肛門から出ますけども、その直前にあるのが直腸で、その直腸まで便が来ているのに便したいというね、便を生じにくいのがこの直腸性便秘で、原因というのはですね、便したいんだでもね、なんかこう外にいるからあんまりこう便したくないんだってことで我慢する、よく我慢する方とか、あと便秘薬をねよく乱用している方に多い便秘がこの直腸性便秘です。じゃあどうしたらいいか、まずあとは午前中1回と午後1回、あとお風呂の前後もね水分取る、まあコップ1杯ぐらい 100cc ぐらいのお水でいいので水分を極力取る、あと便意をね感じたら我慢しない、まあ、これによってこの便秘は改善することができます。で次に2つ目、弛緩性便秘というのは、まあ、これも女性とか高齢者に多いんですけど、筋肉がね緩んで、そして筋肉が緩むことでこう便を押し出す力がこう弱くなっていって便が出てこない。でこれはですね、原因としては生活が不規則だ、朝起きる時間、寝る時間、あと3食の時間とかね、それがこう規則正しくない方とか、あるいは食事が偏ってる方、そして運動不足の方、あとお腹の力がね衰えてる方に起こりやすい便秘が弛緩性便秘ですね。でこの弛緩性便秘になりやすい方というのは、よく出産した後に便秘になる方って多いですよね、まあ、出産後はこの弛緩性便秘なんですね。あとこう高齢者だったりとか、あと長期でこうちょっとこう療養している方、ベッドの上でこう長く生活している方とか、あと食事自体が少ない方、食事の量がね少ない方、あと運動不足の方なんかもこの弛緩性便秘では、この弛緩性便秘を改善するにはですね、やはりこう少しこう体を動かして血流を良くすると、まあ、先ほどと同じなんですけど、あと食物繊維をね十分に摂る、あとね朝起きたら冷たい水とか冷たい牛乳をね飲む、冷たいリンゴジュースとかね果汁でもいいですね、少しねお腹に刺激を与えることが大事です。あと適度にね脂質、少しこう油分の料理を摂るように、やはりこう料理に油を使ってないと便の方にもですね油分があるかどうかでね便が出やすさが違ってくるので、便ってこう滑り出てきますから、その時に便の中に油分があるとよりこう滑りやすくなりますね。あとこう腹筋の力をつける、これはね寝そべってね首だけ上げて、例えばこうテレビに向かって寝そべって首だけ上げてテレビを見るとか、それによってね腹筋ってつくんですね、まあ、ちょっとそういったことをこう取り入れてねいただければいいかなと思いますね。で最後に痙攣性便秘、これはストレスに敏感な方がなりやすい便秘ですね。大腸がね痙攣してこう縮んで

0: 収縮してしまって便が通りにくくなる。その結果こう便が出にくくなってしまうというのが痙攣性便秘。コロコロした便の方ってよくねいらっしゃいますけど、その方っていうのはこの痙攣性便秘ですね。でこれはストレスとか自律神経の乱れ、疲労を持っている方なんかに起きやすい便秘です。でこの痙攣性便秘をね改善するためには、やはりこれもそうなんですけど、血流を良くして少しこう体を動かすとか、あと食物繊維のものを摂る、そして少しこう休養をね取るってことも大事ですね。あとね、取っちゃいけないものとしてちょっとこう辛いもの、香辛料、あとアルコール、あとコーヒーのようなカフェインのような刺激物、あと炭酸飲料とかね、そういったものをちょっとこう控えてもらうってことが大事ですね。今日はですね、出にくいうんちの話について、便秘の種類3つあるんだよっていう話を中心に、その対策についてお話をしてみました。
1: 解決黒沢先生。
2: この番組は黒沢薬局の提供でお送りしました。
0: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
3: ヘビーローテーション。
4: シンガーソングライター竹原ピストルの楽曲をお届け。5月にリリースするニューアルバムファーストクライから先行配信された一曲。人と人の心の揺れを絶妙な温度で歌いかける名曲。竹原ピストル、話す。

0: 長、カズノシ防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノシ総務課危機管理室、電話300-0299まで。
1: セバ市役所さん行ってみるわな。
3: 生産者の皆さんの美味しい作物作りを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
4: ママモリモリ、
5: 今週のメッセージテーマは子供のエピソードと可能性は無限大。子供って思いもしない行動したり、あっと驚く発想したり、面白いですよね。子供のキュンとする話、今だから笑える話などお待ちしてます。
6: 79.1JOZZ2BHFM FM カズノ。
7: あなたが思うカズノの魅力は？
8: 私は祭り、花尾林に獣舞盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
9: 僕は食、八幡平ポークに数の牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
10: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる町。
11: 数の魅力を伝えます。数のきりたんぽ FM。
7: ラジオをお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？数のきりたんぽ FM が11時をお知らせします。
12: まんまもりもり

時刻は11時を回りました。皆さんこんにちは。5月4日月曜日、今日も始まりました、まんまもりもり。この時間の担当いくです。カズの花輪駅前スタジオからの生放送でお送りしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、大型連休、今日が5月4日、明日、明後日までの連休休みという方多いと思いますね。えどこかお出かけになっているのかな、どうでしょうか。なんか今回のね、大型連休、天気がね、コロコロ変わってますよね。雨が降ったり、晴れたかなと思うとね、風が強かったりね、えなんかその日によって天気がコロコロ変わって、おりましたけれども、今日はね、こちらは曇り空。私がね、スタジオ来るときは雨がね、パラついてきてたんですけれども、今どうかな、止んだのか雨降ってんのかちょっとわからない状況です。厚い雲に覆われております。皆さんのところのお天気いかがでしょうか。北州数の地域注意報を発表されてますね。強風と雪崩の注意報発表されております。気温ですけど、今日はね、数のは今日最低気温、数の 11.8 度ということでね、秋田県内では4番目に、最低気温になっておりますね。一番冷えたって言ってもね、あれですけれども、八幡平で 7.5 度というふうにね、出ております。で、あれ？ちょっと待って、最高気温？今ね、アメダスのランキングということで、ちょっとね、見てるんですが、最高気温ね、カズのね、18.5 度というのがね、午前9時2分に発表されてて、秋田県内で一番高くなってます。ただ、10時50分現在の気温を見ると、もうね、14.8 度まで気温下がったようですね。あ、風速が、あら、6.3 メートルということで、風が強いです。まあ、強風注意報発表されておりますので、車の運転もね、気をつけていただきたいと思います。さあ、きりたんぽ FM では皆さんからのメッセージお待ちしております。今週はですね、まんまもりもりは子どものエピソードと可能性は無限大というね、メッセージテーマになっております。明日5月5日が子どもの日ということでね、子どものエピソード話、皆さんからのメッセージお待ちしております。こちらのね、小中高校生とね、横断歩道渡るとき、必ずね、運転手の皆さんに一礼をする。もうね、ほんと可愛いんですよね。他県からね、来られた方もね、びっくりされるんですよね。礼儀正しい子がいっぱいいるね、というふうにね、言われて。そうですよね。私もね、小さい頃、そうしてましたね、ということでね。いやー、本当にね、あと、いろいろね、他県ナンバー、もう多く見受けられましたけれどもね、ゆっくりとね、帰省されて過ごしている方もいらっしゃるのかなと思いました。さあ、今週はね、子どものエピソードと可能性は無限大というね、メッセージテーマになっておりますので、皆さんからのメッセージお待ちしております。ファックスの方は 0186-258-817
0186258817 です。そしてメールの方は radio@fm791.net

それではニュースの見出しです。小坂町のテーマパーク自慢の寝台特急を使った宿泊営業が冬の休止から再開し、乗客たちが当時の雰囲気を楽しみました。次です。大規模な山火事に見舞われた岩手県大槌町を応援しようと、鹿角市の道の駅が現地の特産品の販売を始めました。次です。子どもの日の明日、商店街を歩行者天国にして子どもたちを楽しませるイベントが鹿角市毛馬内で今年も開かれます。次です。鹿角市によりますと、今日午前6時50分ごろ、鹿角市毛馬内神兵衛河原でおよそ1メートルのクマが目撃されました。今日はこちらのニュース、この後11時30分からと12時30分から詳しくお伝えしてまいります。さあ、それではここからは体操のコーナー行ってみましょう。

ここからはラジオで毎日知るリハのコーナーです。鹿角市が推進するシルバーリハビリ体操の一つをご紹介します。ラジオの前の皆さんも一緒に体を動かして元気で健康な体を目指しましょう。このコーナーは鹿角市安心長寿化介護予防班の提供でお送りします。

0: ラジオで毎日シルリハ、
1: 私クミッキーと
0: 太田健太郎がお送りします。
1: 太田先生、
0: はい、
1: そういえばですね、
0: はい、
1: 5月4日緑の日なんですけれども、ね、突然ですけど、
0: うん、
1: 好きな植物ってあったりしますか？
0: 好きな植物ですね、
1: はい、植物、
0: まあ、緑の日で
1: それにちなみ
0: 好きな植物、
1: はい、
0: まあ実はそれ取り立ててないんですけれども
1: すいません難しい話で、いやいや、
0: うん、あのそういえば特にこれをめでてるとかそういうのって少ないなと思ったんですが、あのいつだかこう散歩してる時かな、散歩してると周りの景色を見るようになって、あのちっちゃい花なんかにも気がつくようになるなと思った時があって、
1: そうかもしれない、うん、
0: でその時にあのちっちゃい、紫色の鈴みたいな花がつく草っていうか花
1: なんだろう
0: あって、
1: 野草のお花ってことですよね。
0: ちっちゃい紫色っぽいベルの形をしたお花って分かりませんか？
1: はい、あ、私も分からないです、
0: うん、
1: もしこれ聞いてて知ってる人いるって言ったら、
0: ぜひ
1: ぜひメッセージとか、
0: はい、教えてもらいたいですね。
1: はい、ぜひお待ちしてます、うん、紫色のベルのような形の野草のお花、うん、
0: ちっちゃい花ですね、
1: はい、
0: 可愛らしいですよ
1: あ、じゃあ私もちょっと探してみます、
0: うん、はい、お願いします。
1: それでは今回の体操教えてください。
0: はい、今回の体操は上下腕組み肩つかみ、腕の上げ下げです。この体操は肩関節や肩甲骨の動きを良くする体操で、肩痛肩こり予防に効果があります。
1: それではよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。今回の体操は椅子に座って行いますが、立ったままでもできますのでどちらでも大丈夫です。
1: はい、
0: 椅子に座っている方も立っている方も、まず両足を肩幅に広げて背筋を伸ばします。
1: はい、
0: はい、まず右手で左の肩を横から掴みます。あんまりこう首の方ではなくて肩を横から掴む感じですね。はい、そして左手は右の脇の下を通るようにして右の肩を掴みます。この体操のポイントはこの腕の

0: 組み方です。腕を組んだ時に胸の前でバッテンにならないように注意しましょう。そしてできる方はそこから肩を少し手繰り寄せてみましょう。そうすることで肩甲骨がしっかりと動いてきます。痛みがある方は無理はしなくても大丈夫です。そこから 1,2,3,4 まで数えながらゆっくり肘を上げて 5,6,7,8 でゆっくり下ろします。これを4回繰り返します。
1: はい、わかりました。
0: はい、それでは一緒にやっていきましょう。まず肩をしっかり組んでいただいていきます。はい、 1,2,3,4 でゆっくり上げて 5,6,7,8 でゆっくり下ろします。もう一度 1,2,3,4 でゆっくり上げて 5,6,7,8 でゆっくり下ろします。もう一度 1,2,3,4 でゆっくり上げて 5,6,7,8 でゆっくり下ろします。最後です。 1,2,3,4 でゆっくり上げて 5,6,7,8 でゆっくり下ろします。それでは腕を組み替えてやっていきましょう。
1: はい、
0: はい、左手で右の肩を横からつかみます。右手は左の脇の下を通るようにして左の肩をつかみます。それでは先ほどと同じ掛け声で肘を上げたり下げたりしていきます。
1: はい、
0: それではいきます。はい、 1,2,3,4 でゆっくり上げて 5,6,7,8 でゆっくり下ろします。もう一度 1,2,3,4 でゆっくり上げて 5,6,7,8 でゆっくり下ろします。もう一度 1,2,3,4 でゆっくり上げて 5,6,7,8 でゆっくり下ろします。最後です。 1,2,3,4 でゆっくり上げて 5,6,7,8 でゆっくり下ろします。はい、楽にしてください。肩こりの一番の原因は肩甲骨の動きが悪くなることです。この体操で効果的に肩甲骨を動かすことができますので、肩こりでお悩みの方はぜひ取り組んでみてください。
1: 今回は肩甲骨の動きを良くして肩痛・肩こり予防に効果がある上下腕組み肩つかみ腕の上げ下げを教えていただきました。太田先生、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

この時間はラジオで毎日知るリハのコーナーをお送りしました。シルバーリハビリ体操は鹿角市ハビリスの会の YouTube チャンネルや広報鹿角でもご紹介しています。ぜひやり方を覚えてご自宅や仕事場で実践して健康な体を目指しましょう。このコーナーは鹿角市安心長寿化介護予防班の提供でお送りしました。

まんまもりもり、時刻11時16分回っております。さあ今日5月4日国民の祝日、緑の日となっております。自然に親しむとともにその恩恵を感謝し、

豊かな心を育むことを趣旨とした国民の祝日の一つです。今日は緑の日。明日5月5日は子どもの日とね、なっておりますけれどもね。以前ね、緑の日4月29日でありましたけれども、2007年4月29日は昭和の日というふうになって、緑の日が5月4日に移動されております。今日は国民の祝日、緑の日ということで、他にもですね、今日の記念日、エメラルドの日というね、記念日にもなっております。これ国民の祝日であります緑の日にちなんで、緑色の宝石エメラルドを PR する日ということなんですけれどもね。ちなみに5月の誕生石でもありますエメラルドね。あのエメラルドグリーン、美しい緑色の宝石ですよね。和名は水玉、緑玉ということですけれどもね。宝石の言葉、幸運、幸福、誠実だそうです。今日5月4日はエメラルドの日というね、記念日にもなっております。他にもいろんな記念日がありますので、お時間あるときにご紹介してまいります。以上、今日の記念日でした。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は地域の特産品、北限の桃、カズノ牛、八幡平ポークなどのとっても美味しい特産品がたくさんある。
2: 私は豊かな文化財、花輪林や大日堂舞楽、大湯環状列石など世界遺産があり、実際に楽しむことができる。
1: カズノの魅力を発信します。カズノキリタンポ FM。

0: 平和軒は全室椅子席対応にリニューアル。長い時間でもごゆっくり楽しめます。
1: まんまもりもり。
2: カズの不思議研究所プレゼンツミステリークイズ。

さあ、それではミステリークイズの出題いってみましょう。今回は UFO に関する問題、昔の UFO に関する問題が出ております。日本では1970年代に UFO 情報が多く、特に1974年は UFO 目撃や宇宙人に遭遇した人、 UFO に乗ったなどの体験談が多くありました。当時 UFO 雑誌やテレビ

番組などではそれらの体験談が紹介され、一大 UFO ブームとなりました。それでは問題。当時は現在のように UFO という呼び方ではなく別な呼び方をしていました。それは何でしょうかという問題です。1番、空飛ぶ円盤。2番、宇宙船。2択です。答えがわかった方はファックス、メールでお寄せください。ファックスの方、0186-25-8817、0186-25-8817です。メールの方は、radio@fm791.net、radio@fm791.net、こちらまでお寄せください。皆さんからのクイズの答えお待ちしております。以上、ミステリークイズの出題でした。

半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。

0: ニソン店長。
1: アニソン店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげーいい曲流します。
2: すっげーいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。
3: あなたが思うカズノの魅力は？
4: 私は祭り、花輪林に蹴まない盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
5: 僕は食、八幡平ポークにカズノ牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
6: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる町。
7: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
8: こぼっせひるまでハッピーワンコイン告知。1回500円であなたの伝えたいこと1分間しゃべり放題。土曜日の午前10時からの生放送、こぼっせひるまでハッピーへレッツゴー。
9: でっかい鍋を囲んだらいろんな声が聞こえてきたんだ。ああしたい、こうしたい、それをどうにかしたい。ああしよう、こうしよう、そうしよう、おう、輪になって語ろう、みんな語ろう、目も語ろう、その手をかざそう、カズノきりたんぽ FM。
10: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
11: 今日のランチは何にしますか？カズノきりたんぽ FM が11時30分をお知らせします。

時刻は11時30分を回りました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。小坂町のテーマパーク自慢の寝台特急を使った宿泊営業が冬の休止から再開し、乗客たちが当時の雰囲気を楽しみました。町立の小坂鉄道レールパークではブルートレインあけぼのを使った宿泊と全国唯一の動く姿

歌の披露が人気です。今年の営業がおととい始まり、東京や愛知などから寝台券を予約していた人たちが、それぞれ個室の A 寝台と2段式の B 寝台に乗り込みました。車両は止まったままですが、車内ではガタンゴトンと走行音が放送され、また車掌役の人たちによるアナウンスや切符の検察もあり、雰囲気はさながらです。宿泊者は深夜前まではボックス席の別の車両で飲食をしたり、駅舎にあるシャワー室を利用できます。また原則として午後10時までは食事や買い物、観光などで施設の外と行き来できますが、スタッフによりますと宿泊者は熱烈なファンが多く、食事を持参するなど、なるべく車両から離れずに過ごしているそうです。また居合わせた人同士で意気投合し、鉄道談義で盛り上がっていることもあるそうです。東京都八王子市から初めて訪れた40代の男性は、ブルートレインを残している全国の施設を巡っているが、動くものはここだけなのでありがたい、部屋の雰囲気も当時のようで懐かしいと話していました。レールパークの鈴木二郎駅長は、今は走っていないブルートレインに乗れる感動を口にする人と、当時は切符が高くて乗れずにいたから嬉しいと話す人が多いです。昭和の寝台特急の雰囲気を楽しんでほしいと話しています。次です。大規模な山火事に見舞われた岩手県大槌町を応援しようと、鹿角市の道の駅が現地の特産品の販売を始めました。大槌町では先月22日に発生した山火事が大規模に燃え広がり、町民の3分の1に避難指示が出されるなど、生活や生産現場が苦境に立たされています。これを踏まえ、鹿角市大湯の道の駅が大槌町の特産品を取り寄せて販売する取り組みを昨日始めました。販売されるサーモンの缶詰はスタンダードな水煮だけでなく、アヒージョやあら汁、トマト煮など5種類を開発した工夫が光ります。鹿肉のジャーキーはダジャレの商品名と、あるロングセラー商品と同じデザインのパッケージにしている遊び心が目を引きます。またラーメンやサーモンの燻製などがあるほか、今後わかめや鹿の味付け肉なども入荷する予定だということです。商品棚にはオンラインショップの売り上げの 10% が町や関連団体に寄付される企画を紹介するプレートを掲げられています。訪れていた大館市の60代の女性は、山火事は人ごとではないですね、面白い商品もあるので買って応援したいと話していました。道の駅大湯では、大槌はどこの災害にも胃の一番で協力しているし、東北を一緒に売り出している地域商社のつながりもある、皆さんに大槌の商品を食べてもらい、大槌のことを知ることでその後の応援にもつなげてほしいとしています。

です。こどもの日の明日、商店街を歩行者天国にして子どもたちを楽しませるイベントが鹿角市毛馬内で今年も開かれます。これはにぎわいが薄れている商店街の盛り上げと、子どもたちに地元の町で楽しんだ思い出を作ってもらい、将来のふるさとへの定着につなげようと4年前から開かれているものです。こだわりのワークショップコーナーはアクセサリーやキーホルダー作りが楽しめます。飲食の販売は人気のキッチンカーをはじめ、ファストフードを中心に多彩です。パフォーマンスのスペースではマジックやフラダンス、音楽ライブなどが予定されています。一方、イベントの運営では地域を盛り上げようという呼びかけのもと、地元の有志や中高生などが担っているのが特徴です。主催する市民グループケマカツでは、コロナ禍以降地元でイベントが減る中、親子などに喜んでもらっている、楽しんでいた子どもたちが楽しませる側になる好循環も出ており、子どもの日の恒例行事として大事にしていきたいとしています。このイベント2026ケマボコは明日の午前10時から午後3時まで鹿角市毛馬内の商店街で開かれます。次です。鹿角市によりますと、今日午前6時50分ごろ、鹿角市毛馬内神兵衛河原でおよそ1メートルのクマが目撃されました。クマは田んぼを歩いていたということで、注意が呼びかけられています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

それではここでキリタンポ FM 応援自動販売機設置のお知らせです。カズのキリタンポ FM は道の奥コカ・コーラボトリング社との取り組みの一環として、キリタンポ FM 応援自動販売機を市内に設置しています。設置していただいた特典として、応援いただいた企業様や皆様のお名前をキリタンポ FM の放送やホームページでご紹介します。その他 CM などのサービスもいたします。地域に出会い、つながり、安心をコンセプトに、キリタンポ FM は生活に潤いをお届けします。皆様の応援をお待ちしております。それではここで応援自動販売機を設置いただいた企業様をご紹介します。花輪の三菱マテリアルテクノ株式会社カズノ事業所ボーリングセンター様、ありがとうございます。こちらの応援自動販売機のお問い合わせは電話番号 0186-25-8739、 0186-25-8739、ファックスの方は 0186-25-8817、 0186-25-8817 までお願いします。

時刻は11時42分、お悔やみのお知らせです。毛馬内下小路上にお住まいの杉本弘義様、73歳。4月29日に亡くなられました。ご葬儀は終了しております。謹んでお悔やみ申し上げます。

0: なたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 僕は大日動舞楽、1000年以上続いて自分もやってるけどとても素敵な文化だと思うから。
2: 私は水がきれいなこと、水がきれいなおかげで野菜やお米がおいしいよ。
3: 私は山がたくさんあること、空気がおいしいし山の緑が目の疲れを癒してくれるよ。
4: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。
5: 隊長、ボタン押しちゃいました。
6: 何？
5: 何か始まります。
6: これはカズノきりたんぽ FM。
7: いいね。超カズノ市防災ラジオ使ってる？
8: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
9: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノ市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは鹿角市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
8: セバ市役所さん行ってみるわな。
10: まんまもりもり

まんまもりもり、時刻11時45分回ったところです。さあ、メッセージが届いておりましたのでご紹介してまいりましょう。こちらは大館の特急津軽2号さんからメッセージ届いてました。ありがとうございます。ゴールデンウィーク期間に入りましたねということで、自分は水曜日までお休みです。昨日の5月最初の日曜日、久しぶりに内陸線の列車旅と大館能代空港に飛行機を見に行ってから、夕方ぐらいに地元の温泉などに行ってゆっくり過ごしましたとね。昨日ね、内陸線の列車旅、大館能代空港すごい混雑していたんじゃないですかね。うちもね、身内がね東京から帰ってきたんですけれども、駐車場がいっぱいで、なんか砂利の駐車場、砂利道がのあるなんか駐車場の方まで行ったっていう風に言っておりましてで飛行機もね満席

0: 気だったっていうお話でしたけれどもね。はい、そしてちなみに今日は北秋田市のアニアイのアニクマ牧場やウッド温泉行っています。
1: ほう、
0: すごい。さあそしてね、子供のエピソードと可能性無限大ですかということで、そうですね、自分は新鮮なところが可能性が無限大だなと思いますね。ちょっとしたことでも質問をしたり、いろいろなことにチャレンジをしたりするのが子どものスキルアップだなと思います。その中から将来的にリーダーになれる子が出るかもしれませんので、本当に子どもの可能性は無限大だなと思いますよというふうにね、メッセージが届いておりました。ありがとうございます。もう一つね、こちらは届いていたのが、曇りの中こんにちは、ラジオネームネオ慶太郎さんですねメッセージありがとうございます今日もゴールデンウィークの連休の休日のパート労働をしているものですと、今日は静かにリスナーとして静かにメールを打っているものです。ありがとうございます。何か珍しいニュースはありますかということでね、先ほどねニュースでも取り上げておりましたのが、明日ね5月5日子どもの日けまぼこが行われるということでね、鹿角市のけま内のところでね行われるというニュースお伝えいたしましたけれどもね、でリクエスト曲ということでね、届いていたんですけれどもね、私ちょっと先ほどね探したんですけれども見つけれませんでした。ごめんなさいね。メッセージありがとうございます。さあ今週はですね、子どものエピソードと可能性は無限大というねメッセージテーマになっておりますので、皆さんからのメッセージお待ちしております。ファックスの方 0186-25-8817 0186-25-8817 です。メールの方はradio@fm791.net、そしておはがきの方、郵便番号 0185201 秋田県鹿角市鹿角花輪駅前きりたんぽ FM、こちらまでお寄せください。皆さんからのメッセージお待ちしておりますよ。秋田八幡平スキー場ね、5月連休までは行きませんでしたね、5月2日、で営業終了ということで、そうですか、5月2日で営業終了となっておりました。秋田八幡平スキー場ね、とてもね、人気なスキー場でありますけれどもね、5月2日で営業終了ということですね。これね、2日の日の積雪がちょっとね書かれてあるんですけども、まだ110センチはあったんですね。残念ということでね、秋田八幡平スキー場は2日の日で営業終了しておりますので、お気をつけください。

まんまもりもり、時刻11時51分回っております。今日ね、5月4日の記念日にラムネの日というね、記念日を見つけたんですけれども、ラムネ、なんかね、1872年のこの日にラムネの製造販売の許可を取得したということなんですね。皆さんはラムネお好きでしょうか？あのラムネ瓶に、あのラムネ玉と呼ばれますね、ガラス玉、ビー玉がね入っておりますよね。ラムネ瓶にビー玉を入れる方法は、最初は瓶の口がビー玉が入る大きさになっていて、ビー玉を入れた後で加熱して口の部分を細くすぼめているそうです。ねえ、いつもね、こうビー玉取れないかなーってこうコロコロコロコロってやっておりましたけれどもね。ラムネ瓶に置いてビー玉を栓にする方法。ビー玉が転がっている状態で瓶に圧力のかかったラムネを入れて一気に逆さにすると、中の炭酸ガスの圧力でビー玉が外に押されて栓ができるということでね。これからね、気温が高くなって暑くなってくると、このね、炭酸ラムネ飲みたくなりませんか？今日はラムネの日というね、記念日にもなっておりましたよ。ほんといろんな記念日があるようです。外はね、ちょっとね、曇り空となっておりますけど、皆さんのところのお天気はいかがでしょうか？なんか雨が降ってんのかな、降ってないような気がするんですけれどもね、結構ね、あの降りそうな雨雲が上空に見えております。まあ明るいところもあるんですけれどもね。今日はね、お天気は先ほど天気見た時は、今日はね、雨時々止むということで、けどね、この後午後雨マークがついておりますね。最新の情報確認してお出かけください。さあ、それでは一曲お送りしてまいりましょうか。ナルバリッジでチェーン。

0: 創業90年カズノうどんでおなじみアンボ食品です。麺でつながる愛、麺で広がる幸せを求め、変わらぬポリシーは自然の味、本物の味をお届けすること。これからも末永くアンボ食品の麺をお召し上がりください。
1: おサンズの加藤です。
2: 笠井です。
3: 安城です。
1: 突然ですが、あなたにとって吹奏楽とは？
2: 邪魔なもの、
3: 選択してない一丁ら。
2: 加藤さんは？
1: ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹は毎週木曜日夜9時からおよそ1時間の生放送。
2: 当然かよ。当然かよ。
4: あ、キリタンポ FM の妖怪ラジオ聞かなきゃ。
5: ネズミ男です。キュア
6: 猫娘です。
7: わお、
8: フィクションです。
9: ハクション
10: 79.1 メガヘルツ、
11: カズのキリタンポ FM。

0: さん、乱情の人来てらよ。きりたんぽ。
1: あいや、もう来たのか。
0: 出したの？
1: ほれ、あいだべ。通図会のなんだかを紹介するやつ。
0: ああ、キラリーランドが。
2: カツノのキラリ発見隊は、毎週月曜朝7時53分頃から。再放送は金曜夕方5時53分頃から。自治会をはじめとした数のでキラリ輝く人をどんどん紹介していきます。お楽しみに。
3: スポンサードバイ数のグリーンエネルギ
4: ー。食べて知って楽しむ道の駅数の。
5: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅数の。
4: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
6: JOZZ2BHFM FM カズノ。
7: はぁ、お腹減った。
8: カズノきりたんぽ FM が正午をお知らせします。

まんまもりもり、時刻は12時を回りました。皆さんこんにちは。今日この時間の担当イクです。どうぞよろしくお願いいたします。さあ5月に入りまして、ご挨拶が、小坂マリア園の皆さんになっております。元気いっぱいにいただきます。ということでね、今ね大型連休中ということでお休みになっております。今月5月は小坂マリア園の皆さんのお声です。ありがとうございます。さあ今週のまんまもりもりのメッセージテーマが、子供のエピソードと可能性は無限大というメッセージテーマです。皆さんからのメッセージお待ちしております。

0: スの方は 0186-25-8817 0186-25-8817 です。そしてメールの方は radio@fm791.net radio@fm791.net。 そしておはがきの方は郵便番号0185201秋田県鹿角市鹿角花輪駅前きりたんぽ FM、 こちらまでお寄せください。皆さんからのメッセージお待ちしております。さあそれではここからは今日のミステリークイズについて数の不思議研究所の恵所長さんお越しいただいてます。恵所長さんよろしくお願いいたします。
1: はい、こんにちは、恵です。今日はなんかパッとしないお天気で、連休中お出かけの方はちょっと残念かなと思いますけども。
0: ねえ、
1: いやでも連休、長い連休あるけども、
0: はい、
1: エクさんはお出かけの予定はない？
0: もう行ってきました。
1: あ、行ってきました。早々と。
0: はい。
1: あ、そうですか。
0: はい、ちょっと用事があったので。
1: あ、そうなの。あ、はい、じゃあお天気いい時に行ってきたのかな。
0: 残念だから大雨でした。
1: え、そうなの。それはまた残念。やっぱり天気良くないと出かけるのちょっと気分的になんかね、
0: ねえ、
1: テンション下がっちゃいますね。
0: そうでした。
1: そういうわけで今日はちょっとあいにくの曇り空の時々小雨気味ですけども、
0: はい、
1: 観光の方は楽しくね、
0: そうですね、
1: やっていただければと思いますけどね。
0: はい、
1: はい、
0: 車だとね、あの雨降っても、
1: うん、まあ車が、まあそうだけども、うん、なんか雰囲気暗いじゃない。なんかね、どんよりと
0: してる。どんよりしちゃうか。
1: ね、そんな感じです。
0: はい。
1: はい、
0: ただ、
1: うん、
0: あの山の緑が、うん、すごく綺麗なんですよ。
1: こっからは見えないね。
0: 新緑の季節ということで、
1: はい、
0: あの雨に濡れても、
1: うん、
0: またね、色が綺麗に見えて、ね、う
1: ん、晴れると空気が澄んでいいかもしれないね、雨の後ね。
0: そうですね、うん、はい、はい、
1: さてと、
0: はい、
1: 今日のクイズは
0: 行ってみましょうか。
1: 昔の UFO 問題です。
0: はい、ですね、こちらは日本では1970年代 UFO 情報が多くて、特に1974年は UFO の目撃、宇宙人に遭遇した人、 UFO に乗ったなどの体験談が多くありました。当時 UFO 雑誌またテレビ番組などではそれらの体験談が紹介され、一大 UFO ブームとなりました。それでは問題。当時は現在のように UFO という呼び方ではなく別な呼び方をしていました。それは何でしょうかという問題。1番が空飛ぶ円盤、2番が宇宙船というね、二択になっております。
1: はい。まあ、今回の問題はですね。
0: はい。
1: あの、1947年の6月24日にあったケネス・アーノルド UFO 遭遇事件。この時に目撃されたもの、これの形が、あの、日本語にした時に、これで紹介されたということなんですね。
0: はい。
1: ですからこの形、これがポイントなんですけども、
0: はい、
1: まあなんとか焼きそばとかってありますけどね、
0: おお、
1: うん、ああいう感じのものとかね。
0: はい、
1: ですからこういう昔っていうのは UFO って言葉ありませんでしたので、
0: うん、
1: 当時あの様々なね言い方もいろいろあったんですけども、
0: はい、
1: で簡単にね、今回のクイズの答えのほにゃららほにゃららって、ほにゃららだけっていう言い方も

0: なんですけど、服装もね、
1: はい、
0: なんか右目が尖ってて髪の毛が前の方だけちょっとポチャポチャっとだけね、うん、あって、でその人に会って何日かしてから UFO に乗せてくれたと。
1: ほう。
0: で、あの他の惑星を見に行ってきたそうなんですね。で、金星と土星を見せてもらったんだけども、
1: はあ、
0: これらに人住めるんですかって聞いたら、
1: はい、
0: いや人住めないんですよ、
1: うん、
0: だけどもこの太陽系には空気がある、まあ、酸素大気がある惑星は2つあるって教えられたそうです、
1: うん、
0: もう1つは地球ですけども、
1: はい、
0: もう1つあるんですね。なんどこだろうね。
1: どこなんでしょう。
0: なあるのかなってね。
1: はい。
0: で、また別な人の話では、
1: うん、
0: いや実はね乗せられて、その人も乗って、
1: うん、
0: 行ってきたら、
1: はい、
0: 金星を見たらなんか人が住める環境だったそうですね。ちゃんと生物がいるような。
1: そうなんですか。
0: だから人によって話が全然違うんですよ。
1: うーん、
0: どっちが本当だって、どっちも本当とは思えないんですけどね。そんな話が昔は結構あったんですよ。
1: へー、
0: 宇宙人遭遇したね、
1: うん、
0: 宇宙人は、まあ、今はエイリアンとかグレーとか言いますけど、昔はそういうのなかったですからね。宇宙人って言ってましたけどもね。
1: そうですよね。
0: そういうのもいろんなタイプがあって、まあ、人間っぽいのもあればちょっと化け物っていうか、もう想像つかないようなね、
1: うん、
0: とんでもない姿のもあったしね。
1: はあ。
0: いやそれにしてもあの UFO、 宇宙人あっただけですけど UFO にも乗って他の惑星行ってきたとかね、
1: うん、
0: なんかねちょっと考えられないね、
1: うん、
0: どう証明するかって、全くそれ行ってきた話を証明できるような証拠のあるもの全くないんで、話だけなんですよ。
1: はい。
0: いずれもね、
1: はい、
0: まあ、そういう話を今回は、今週金曜日夜7時からの
1: 数
0: の不思議研究所で、
1: はい、
0: この1970年代の UFO の話とか、うん、まあ、海外の話もあの紹介しますので、
1: あ、
0: 興味ある方はお聞きいただきたいと思います。
1: はい、今週の8日金曜日夜7時からの放送、数の不思議研究所です。こちらでも取り上げているということで、ぜひともね、お聞きいただければと思います。今日は K 所長さんありがとうございました。
0: はい、どうも失礼しました。
2: 解決黒沢先生、
3: 皆さんの健康や薬に関する疑問や悩みをズバッと解決する10分番組、
2: 毎週月曜木曜お昼の10時43分スタート。
3: こうご期待。
4: 私がクミッキ
5: ー、私がヒマッキーよ、
6: 私はアッキー、3
7: 人揃って
8: ヒーラーモステ
9: ージ。失礼します、そろそろステージ袖にスタンバイお願いします。
10: あ、
11: はあ、やっぱり実家はいいな、落ち着くな。
12: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
11: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
13: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー、登山写真室。

0: あなたが思うカズノのおすすめは？
1: 私のおすすめはいっぱいあるけど、おさり沢鉱山。たくさんの鉱石があって、何百年も続いている歴史のある鉱山。
2: 私のおすすめはカズノの萌え実り。カレーにしたり冷めても美味しいです。

それではお天気と交通情報をお伝えしてまいります。まずはじめはお天気からです。現在北州風の地域、強風と雪崩の注意報が発表されています。天気概況です。秋田県は曇りや雨となっています。今日4日は低気圧の影響により雨や曇りでしょう。明日5日は初め上空の寒気や気圧の谷の影響により曇りで雨の降るところがありますが、次第に高気圧に緩やかに覆われるため晴れる見込みです。ポイント予報です。今日は曇りで昼過ぎから雨でしょう。明日は晴れますが明け方まで曇りでしょう。鹿角市と小坂町、今日日中の予想最高気温は15度、昨日より7度低いでしょう。明日朝の予想最低気温は4度、今朝より8度低いでしょう。八幡平方面、今日日中の予想最高気温は11度、昨日より11度低いでしょう。明日朝の予想最低気温は1度、今朝より11度低いでしょう。十和田湖周辺、今日日中の予想最高気温は11度、昨日より10度低いでしょう。明日朝の予想最低気温は3度、今朝より6度低いでしょう。続いて降水確率です。今日正午から午後6時まで 90%、 午後6時以降は 70% です。それでは週間天気予報、明日5日の天気は晴れ、降水確率は午前0時から 40%、 午前6時から 10%、 その後午後は 0% となっています。最高気温19度、最低気温6度。5月6日水曜日の天気、晴れ時々曇りです。降水確率は 10%、最高気温23度、最低気温11度。7日木曜日のお天気は曇り時々晴れです。降水確率は 30%、 最高気温23度、最低気温11度。8日金曜日のお天気は曇り一時雨です。降水確率は 50%、 最高気温18度、最低気温10度。9日土曜日のお天気は曇り時々晴れです。降水確率は 30%、 最高気温19度、最低気温9度。10日日曜日のお天気は曇りです。降水確率は 30%、 最高気温21度、最低気温8度となっています。以上天気情報でした。続いて交通情報です。はじめに JR 花輪線、東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、四北バス道の区号は5月6日木曜日まで運休。

していた一部の便を臨時運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線はこの時間規制などはなく順調に流れているようです。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近から亀田山トンネル出口まで工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。

続いてイベント情報です。この時間インコックの協力でお送りします。今日5月4日月曜日のイベント情報。今日はシルバーリハビリ体操教室、会場はおさり沢市民センターです。時間は午後1時30分から2時30分までです。武術太極拳教室、場所は十和田市民センターです。時間は午後1時30分から4時までです。十和田スポーツクラブ卓球教室、場所は十和田市民センター体育場です。時間は午後7時から8時までです。以上、イベント情報、インコックの協力でお送りしました。

病院情報です。本日の当番医は数の中央病院です。電話番号は234131 234131番です。祝日の受付は午前8時30分から午後4時までです。お電話で確認の上受診してください。また健康に関する不安、悩みなどについて専門スタッフが24時間体制でアドバイスするサービス、テレホン病院24もご利用ください。24時間年中無休で受け付けています。病院を受診する前や休日、夜間など診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-959-783 0120-959-783 です。以上、病院情報でした。

さあ、それではミステリークイズのおさらい行ってみましょう。今回は昔の UFO に関する問題。日本では1970年代に UFO 情報が多く、特に1974年、UFO の目撃、宇宙人に遭遇した人、UFO に乗ったなどの体験談が多くありました。当時 UFO の雑誌、テレビ番組などはそれらの体験談が紹介され、一大 UFO ブームとなりました。それでは問題。当時現在のように UFO という呼び方ではなく、別な呼び方をしていました。それは何でしょうか ?1 番、空飛ぶ円盤。2番、宇宙船。さあ、どちらでしょうか?答えが分かった方は、ファックス、メールでお寄せください。ファックスの方、0186-258817。0186-258817です。メールの方は radio@fm791.net radio@fm791.net こちらまでお寄せください。皆さんからのクイズの答えお待ちしております。以上、ミステリークイズのおさらいでした。

0: インターネットに接続するなら安くて優しいカズナのインコックへ。今のプロバイダのサポートにご不満な方、インコックならシニア世代にも安心の電話サポート。各種乗り換え割引もあります。電話301059ミッドプラザでお待ちしています。
1: 超カズナ市防災ラジオ使ってる？
2: ん？使ってね、とったらラジオなんだ。
3: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、鹿角市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは鹿角市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
2: セバ市役所さん行ってみるかな。
4: 5月の葵は
5: 空前絶後の最強無敵の春の味、山菜山崎
6: 小料理居酒屋葵。
7: 5月は山菜料理でおもてなし。
8: やっちー腰やぶら。
9: 町、人、暮らし、あなたと家族を守ります。自動車、火災、生命保険は保険代理店株式会社プライムへご用命ください。皆様の安心をお手伝いいたします。
10: 隊長、ボタン押しちゃいました。
11: 何？
10: 何か始まります。
11: これはカズの禁断ポエフェーム。
12: いいね。
13: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
14: 心安らぐ庭園づくり、榊造園が12時30分をお知らせします。

時刻は12時30分を回りました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。小坂町のテーマパーク自慢の寝台特急を使った宿泊営業が冬の休止から再開し、乗客たちが当時の雰囲気を楽しみました。町立の小坂鉄道レールパークではブルートレインあけぼのを使った宿泊と全国唯一の動く姿の披露が人気です。今年の営業がおととい始まり、東京や愛知などから寝台券を予約していた人たちがそれぞれ個室の A 寝台と2段式の B 寝台に乗り込みました。車両は止まったままですが、車内ではガタンゴトンと走行音が放送され、また車掌役の人たちによるアナウンスや切符の検閲もあり、雰囲気はさながらです。宿泊者は深夜前まではボックス型の別の車両で飲食をしたり、駅舎にあるシャワー室を利用できます。また原則として午後10時までは食事や買い物、観光などで施設の外と行き来できますが、スタッフによります

ますと、宿泊者は熱烈なファンが多く、食事を持参するなど、なるべく車両から離れずに過ごしているそうです。また居合わせた人同士で意気投合し、鉄道談義で盛り上がっていることもあるそうです。東京都八王子市から初めて訪れた40代の男性は、ブルートレインを残している全国の施設を巡っているが、動くものはここだけでなのでありがたい、部屋の雰囲気も当時のようで懐かしいと話していました。レールパークの鈴木一郎駅長は、今は走っていないブルートレインに乗れる感動を口にする人と、当時は切符が高くて乗れずにいたから嬉しいと話す人が多いです。昭和の寝台特急の雰囲気を楽しんでほしいと話しています。次です。大規模な山火事に見舞われた岩手県大槌町を応援しようと、鹿角市の道の駅が現地の特産品の販売を始めました。大槌町では先月22日に発生した山火事が大規模に燃え広がり、町民の3分の1に避難指示が出されるなど、生活や生産現場が苦境に立たされています。これを踏まえ、鹿角醤油の道の駅が大槌町の特産品を取り寄せて販売する取り組みを昨日始めました。販売されているサーモンの缶詰は、スタンダードな水煮だけでなく、アヒージョやあら汁、トマト煮など5種類を開発した工夫が光ります。鹿肉のジャーキーはダジャレの商品名と、あるロングスラース商品と同じデザインのパッケージにしている遊び心が目を引きます。またラーメンやサーモンの燻製などがあるほか、今後わかめや鹿の味付け肉なども入荷する予定だということです。商品棚にはオンラインショップの売り上げの 10% が町や関連団体に寄付される企画を紹介するプレートも掲げられています。訪れていた大館市の60代の女性は、山火事は人ごとではないですね、面白い商品もあるので買って応援したいと話していました。道の駅大湯では、大槌はどこの災害にも胃の一番で協力しているし、東北を一緒に売り出している地域商社のつながりもある、皆さんに大槌の商品を食べてもらい、大槌のことを知ることでその後の応援にもつなげてほしいとしています。次です。子どもの日の明日、商店街を歩行者天国にして子どもたちを楽しませるイベントが鹿角市毛馬内で今年も開かれます。これはにぎわいが薄れている商店街の盛り上げと、子どもたちに地元の町で楽しんだ思い出を作ってもらい、将来のふるさとへの定着につなげようと4年前から開かれているものです。こだわりのワークショップコーナーは、アクセサリーやキーホルダー作りが楽しめます。飲食の販売は人気のキッチンカーをはじめ、ファストフードを中心に多彩です。パフォーマンスのスペースでは、マジックやフラダンス、音楽ライブなどが予定されています。一方、イベントの運営では、地域を盛り上げようという呼びかけのもと、地元の有志や中高生などが担っているのが特徴です。主催する

市民グループケマカツでは、コロナ禍以降地元でイベントが減る中、親子などに喜んでもらっている、楽しんでいた子どもたちが楽しませる側になる好循環も出ており、子どもの日の恒例行事として大事にしていきたいとしています。このイベント2026ケマボコは明日の午前10時から午後3時まで鹿角市ケマ内の商店街で開かれます。次です。鹿角市によりますと、今日午前6時50分ごろ、鹿角市ケマ内ジンベエ河原でおよそ1メートルのクマが目撃されました。クマは田んぼを歩いていたということで注意が呼びかけられています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

さあ、それでは一曲お送りしてまいりましょう。ジェンキー、Words on the Paper。Words on the paper, yeah. We just wasted

0: 言葉には様々な使い方があります。感謝の言葉、人を気遣う言葉、また人を傷つける言葉も、あなたの言葉の使い方、本当に正しいでしょうか。正しい言葉で明るい和野を目指しましょう。
1: 隊長、ボタン押しちゃいました。
2: 何？
1: 何か始まります。
2: これは和野の禁断ポエム。
3: いいね。
4: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング。施工はたったの10分2980円から。 FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
3: プロデュースバイ安心サービス。

それではここで数の広域消防署からのお知らせです。令和7年に数の市小坂町で発生した火災は15件です。火災の種別では建物火災、車両火災、林野火災、空き地や田畑、のり面などが燃えた、その他の火災となっています。主な原因は野焼きなどの火の不始末が一番多く、この他にタバコ、ゴミ焼却、ガスコンロの順となっています。令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災では被害が広範囲に及びました。この大規模火災を受け、火災発生を防ぐため令和8年1月1日より林野火災注意報、林野火災警報の発令を開始しています。林野火災注意報や林野火災警報が発令された場合、屋外での火の使用が制限されます。具体的には1、林野原野における火入れ、2、花火の消費、3、屋外での焚き火、草や木の焼却、4、屋外での近くに燃え

すいものがある場合の喫煙、丸子、林野や原野などの場所での喫煙などの火の使用ができなくなります。また発令中はタバコの吸い殻を含む残り火、薪ストーブ、焚き火などで発生する灰、火の粉は適切に始末してください。林野火災注意報、林野火災警報の発令は消防本部ホームページや防災メールなどでお知らせしますが、不明な点は数の広域行政組合消防本部にご連絡ください。数の広域消防署からの林野火災注意報、林野火災警報についてのお知らせでした。

まんまもりもり、時刻12時49分回っております。さあ、カズノの道の駅では、イベントがね行われておりますよ。道の駅カズノアントラーでは5月5日火曜日まで、明日火曜日まで食祭フェアが行われます。午前10時から午後4時まで、明日5日は午後3時30分までとなっております。ぜひね、お時間のある方は道の駅カズノアントラー、こちらの方にね、足を運んでみてはいかがでしょうか。あ、そしてね、もう一つ道の駅大湯でもね、春祭りが行われています。こちらも明日5日火曜日までということです。ぜひね、こちらの方も楽しんでいただければと思います。道の駅大湯は午前10時から午後3時までということですね、イベントの開催時間。まずはアントラ行って、その後道の駅大湯にという風な感じでもいいと思います。ぜひね、足を運んでいただければと思います。さあ、そしてね、明日ニュースにもね取り上げましたけれども、けまぼこが行われるということで、午前10時から午後3時までとなっておりますね。こちらの方でもね、いろんな催しもありますし、アクセサリーをね作る体験コーナーもあるということですのでね、明日5日火曜日、子どもの日、午前10時から午後3時までお楽しみいただければと思います。カズノでもね、大型連休中はこういうイベントがね行われるということで、あ、それからですね、大湯ストーンサークル館の方では、明日5日火曜日、子どもの日に合わせて展示ホール無料開放となるようです。明日5日火曜日午前9時から午後6時まで、大湯ストーンサークル館は展示ホールが無料開放になるということですのでね、こちらの方もねぜひご覧いただければと思います。以上、明日のイベント情報をお伝えしました。

さあ、まんまもりもりではメッセージテーマが子供のエピソードと可能性は無限大というメッセージテーマです。皆さんからのメッセージお待ちしておりますので、どしどしお寄せください。

0: カズノの元気にスイッチオン。
1: 青空公園のアンボウイチキです。

0: ピー君は大きくなったら何になりたいですか？
1: パトカーです。
0: パトカーに乗る人になりたいのね。警察官ですか？かっこいいですね。じゃあ美月君は食べ物では何が好きですか？
1: スパゲッティ。
0: スパゲッティは何味が好きですか？
1: チーズ味。
2: 皆様の生活に潤いをお届け。カズのきりたんぽ FM では応援自動販売機の設置店を募集中。特典としてお名前をホームページ番組内でご紹介。その他 CM サービスなどもあります。お問い合わせは 25-8739 カズのきりたんぽ FM まで。
3: みんなで飲もう。
4: 79.1 JOZZ2BHFM FM カズノ。
5: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
2: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
3: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
0: 花ならいつでも354187、良い花ケマナイ石川花店が一時をお知らせします。
4: まんまもりもり

ランマモリモリ、時刻は1時を回りました。皆さんこんにちは。今日この時間の担当イクです。月曜日のまんまもりもり1時30分までの放送です。よろしくお願いいたします。さあ今日ね、こちらカズノのお天気、花輪のお天気はね、曇ったり雨が降ったり止んだり風が強かったりとね、コロコロお天気が変わっておりますけれどもね、皆さんのところのお天気はいかがでしょうか。さあ気象庁ね、昨日ですか、奄美地方梅雨入りしたことをね発表されておりましたけれども、まあ、全国でね最も早い梅雨入りの発表でした。奄美地方では去年より2日平年より9日それぞれ早くなっているということで、そしてね今日4日は沖縄地方が梅雨入りしたと見られると発表されたようです。平年よりも6日早い梅雨入りということなんですね。いやー、梅雨入りですか。明日が二十四節気の一つ立夏となってますよね。暦の上では夏の始まりということなんですけれどもね、なんか東京の方では気温がね今日は23度ぐらいまで気温があるのかなね。いやー本当にね、これからどんどんね気温が上がっていきますけれどもね。

その前にね、今山を見るとね、緑がね、新緑の季節となってまして、とても綺麗ですよね。今日雨に濡れてまたね、緑の色が鮮やかに見えていると思います。雨に濡れたね、新緑棒綺麗ですよね。私も好きです。明日はね、晴れる予報が出ておりましたのでね、5月5日って子供の日っていつもなんか晴れている記憶がありますけれどもね、明日は子供の日ということでね、明日明後日までね、大型連休休みの方多いと思いますけれどもね、お天気にはね気をつけて最新の情報を確認していただければと思います。さあ、きりたんぽ FM では皆さんからのメッセージお待ちしております。今週は子どものエピソードと可能性は無限大というメッセージテーマです。皆さんからのメッセージお待ちしておりますので、どしどしお寄せください。ファックスの方 0186-25-8817、 0186-25-8817 です。メールの方は radio@fm791.net、radio@fm791.net、 こちらまでお寄せください。皆さんからのメッセージ届いておりましたのでご紹介してまいりましょう。こちらはですね、ラジオネーム MC 安本さんですね。ありがとうございます。イクさん、スタッフの皆さん、こんにちはです。祝日緑の日も通常の放送ありがとうございます。今日もリスラジを聞いてメールしているラジオネーム MC 安本です、ということでね、ありがとうございます。こちら盛岡は雨が降ったり止んだりを繰り返しています。カズノと一緒ですね。今日はゆっくりしつつ最初から聞いてますよ、ということでね、ありがとうございます。午後は使用を済ませたいと言いますか、少し焦がした仕事場の夜間を磨きます。夜間に夜間磨きではなく、お昼過ぎに磨きますとダジャレが出てきましたね。ありがとうございます。さて、今日のテーマ、子どものエピソードと可能性は無限大とのことで、ここ最近は小学校ではプログラミングなどの授業があり、羨ましいなと思う時があります。私が小学生時代、フロッピーディスクが2枚入るパソコンを使う時代だったので当時はすごいと思ってました。今の時代は私の小学校時代よりも超えていて驚いてますとね。と、今日は小学校ではプログラミングの授業があり、私もやってみたかったかもといった感じの話題でしたとね。そしてクイズの答えも届いております。ありがとうございます。そうですよね、プログラミングね、羨ましいですよね。私も同じ。メッセージありがとうございます。

現在北州数の地域強風と雪崩の注意報が発表されています。天気概況です。秋田県は曇りや雨となっています。今日4日は低気圧の影響により雨や曇りでしょう。明日5日は初め上空の寒気や気圧の谷の影響により曇りで雨の降るところがありますが、次第に高気圧に緩やかに覆われるため晴れる見込みです。ポイント予報です。今日は曇りで昼過ぎから雨でしょう。明日は晴れますが明け方まで曇りでしょう。鹿角市と小坂町、今日日中の予想最高気温は15度、昨日より7度低いでしょう。明日朝の予想最低気温は4度、今朝より8度低いでしょう。八幡平方面、今日日中の予想最高気温は11度、昨日より11度低いでしょう。明日朝の予想最低気温は1度、今朝より11度低いでしょう。十和田湖周辺、今日日中の予想最高気温は11度、昨日より10度低いでしょう。明日朝の予想最低気温は3度、今朝より6度低いでしょう。降水確率です。今日正午から午後6時までは 90%、 午後6時以降は 70% です。それでは週間天気予報、明日5日のお天気は晴れ、降水確率は午前0時から 40%、 午前6時から 10%、 その後午後は 0% です。最高気温19度、最低気温6度。5日水曜日のお天気は晴れ時々曇りです。降水確率 10%、 最高気温23度、最低気温11度。7日木曜日のお天気は曇り時々晴れです。降水確率は 30%、最高気温23度、最低気温11度。8日金曜日のお天気は曇り一時雨です。降水確率は 50%、 最高気温18度、最低気温10度。9日土曜日のお天気、曇り時々晴れです。降水確率は 30%、最高気温19度、最低気温9度。10日日曜日のお天気は曇りです。降水確率は 30%、 最高気温21度、最低気温8度となっています。以上天気情報でした。続いて交通情報です。はじめに JR 花輪線、東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、周北バス道の区号は5月6日木曜日まで運休していた一部の便を臨時運行しています。夜行高速バス、ジュピター号、毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線はこの時間は規制などなく順調に流れているようです。青森へ向かう下り線、亀田山トンネル付近から亀田山トンネル出口まで工事のため走行車線に規制があるようです。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って

0: 山製鋼プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
1: マイジェネレーション、
2: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
3: Hey Lady、 今をなどまみだべ。
0: 今日もキラキラしてるね。

0: ニソン店長。
1: アニソン店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげーいい曲流します。
2: すっげーいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。
3: 寂しい。
4: 先輩どうしたんですか？
3: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
4: 何言ってるんですか、アプリのリスラジで聞けますよ。
3: え、そうなの？
4: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
1: 水曜日夜10時半
2: ザックバラン、マサト大輔が少々グローバルにサブカルチャーネタを探ったり、カズの気になる場所や話題などをザックバランにゆるーくお届けする番組です。放送時間は後ろで鳴ってます。
1: 水曜日夜10時半。
5: あなたが思うカズノの魅力は？
6: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
7: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃や数の竜、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
8: 数のの魅力を発信します。数のきりたんぽ FM。
9: まんまもりもり。
10: カズの不思議研究所プレゼンツ

さあ、それではミステリークイズの答え合わせ行ってみましょう。今回は昔の UFO に関する問題でした。日本では1970年代に UFO 情報が多く、特に1974年 UFO の目撃、宇宙人に遭遇した人、 UFO に乗ったなどの体験談が多くありました。当時 UFO の雑誌やテレビ番組などではそれらの体験談が紹介され、一大 UFO ブームとなりました。それでは問題。当時は現在のように UFO という呼び方ではなく別な呼び方をしていました。それは何でしょうか。1番空飛ぶ円盤、2番宇宙船というね、2択になっておりました。クイズの答え届いております。まずは大館の特急津軽2号さんですね、勘で2番だと思いますと届いてました。ありがとうございます。それからラジオネーム MC 安本さん、クイズの答えは1番でファイナルアンサーしますと届いております。ありがとうございます。お、そしてもう一通届きました。ラジオネーム矢敷田さん、ありがとうございます。いくさんこんにちは。パッとしない天気ですねと、本当ですよねさてミステリークイズですが、答えは1番の空飛ぶ円盤でした。当時は単に円盤とも言ってましたよねと届いておりました。さ、それでは正解発表いってみましょうか。正解は1番の空飛ぶ円盤、こちらが正解です。ということでね、はい。さあ、そしてね、数の不思議研究所では、今週8日金曜日の日夜7時から放送されます。こちらもお楽しみください。以上ミステリークイズの答え合わせでした。

0: さあ11時からお送りしてまいりました、まんまもりもりお別れの時間となりました。今日のお相手はイクでした。
1: 演歌歌手島津悦子の最新曲をお届け。愛しいあなたへの思いは話せないのに、あなたは離れてゆく。島津悦子にとって初めてのバラードソング、島津悦子消さないで。

0: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
1: おばんでカズの
2: 今週のメッセージテーマは、ねえ聞いて。この間家族で会話していたら、子供たちにギアネが通じませんでした。パーソナリティやリスナーのみんなに聞いてほしいことお寄せください。
3: 超カズノ市防災ラジオ使ってる？
4: ん？使ってね、とったらラジオなんだ。
5: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノ市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは鹿角市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
4: セバ市役所さん行ってみるかな。
6: 街を元気にする放送局、カズのキリタンポ FM が1時30分をお知らせします。
7: 子供も大人も自分らしく、
8: 子供らしく

皆さんこんにちは。3人の男の子の子育てに大奮闘中のミーナです。子供も大人も自分らしく子育てミーナ。子育てに関わる様々な方をゲストとしてお招きし、子育てについて等身大で語り合い、喜びを分かち合ったり、悩んでいる方がいればうつむいている顔を少しでも上げられるような、子供たちと子育てをする皆さんと一緒に歩んでいきたい番組です。ここからはゲストトークのお時間です。今日は青空子ども園の木村夏子先生をお呼びしました。夏子先生、今日はよろしくお願いします。

0: よろしくお願いします。
1: はい、今ね、とても緊張されてると思うんですけれども、楽しくね、お話聞いていきたいと思います。では夏子先生、簡単に自己紹介お願いできますでしょうか。
0: はい、青空こども園のフリーを担当しています木村夏子です。
1: はい、ありがとうございます。ではこの前半はですね、夏子先生の保育士としてのお仕事についていろいろねお話を聞いていきたいと思います。まずはじめにですね、夏子先生が保育士を目指そうと思ったきっかけについて教えていただけますか。
0: はい、小さい時から単純に子供が好きということで、将来は保育士になりたいと思ってました。
1: はい、何かこう中学生とか高校生の時とかにこうなんか職場体験とかってありましたか当時。
0: ありましたね。
1: ありました。
0: 中学校、高校、
1: その時もこう保育園に行ったりとかされました。
0: 行きました。
1: はい、そうなんだ。
0: はい、
1: その時の思い出とかなんかありますか。何か覚えてること。
0: 思い出ですか。中学校で紙芝居を作って持って行きました。
1: すごい。事前に
0: 友達と一緒に、
1: 友達と一緒に作って。
0: はい、
1: ちなみにどんなストーリーだったんですか。
0: 歯磨きのやつですね。
1: すごい。絵描くのとかもじゃあ得意だったんですか。
0: いえ。
1: ちょっとお友達と一緒にやって。
0: そうですね。
1: その反応はどうでした、お子さんたち。覚えてますか。
0: 覚えてないけど、でも見てくれたんじゃないかな。
1: もう読むの必死だったのかな。
0: 読むの必死ですね。
1: でもそうやってこうやっぱり学生の時から小さい子とこう関わるのが夢だったのかなって思いますね。はい、はい、じゃあそんなね夏子先生なんですけれども、今現在保育士をしていて、喜びを感じる時っていうのはどんな時ですか。
0: はい、やっぱりお父さんとかお母さんの代わりには絶対なれないんですけれども、安心を求めて私のところに来てくれたりとか、一緒に何かに向かってチャレンジする姿とか、でそしてその成果とか成長を一番近くで感じられることが喜びですかね。はい、
1: もうね保育士の鏡のようなもうなんかねお言葉だなと思うんですけど。はい、夏子先生は保育士歴何年になるんですか。
0: 14年目です。
1: 14年目。はい、はい、先ほどね打ち合わせの中でもいろいろお話聞いてたんですけども、14年ってこの月日、私からすればもう本当にこう日々の時間積み重ねてきたと思いますし、とっても長い時間のように感じるんですが、夏子先生自身この14年どんな月日をこう過ごしたなって思いますか。
0: あっという間の
1: 14年です。あっという間でしたか。そうか、はい、まあ、その中でご自身もね出産も経験されてっていうのがあると思うんですけど、出産する前とした後でやっぱりこう保育士としての視点とか目線って変わりましたか。何か
0: 変わりますね。全然違いますね。
1: 全然違う。一番違うのってどういうところですか。
0: なんですかね、子供を持っていなかった時に、アドバイスしてたこととか、
1: はい、
0: そんな無理だろうって
1: そうなんだ、
0: 絶対思うだろうと思うし、
1: そっかそっか、やっぱ経験してみて、やっぱ
0: 経験してみて、ああ今までこういう風に言ってきたけど絶対そううまくはいかないでしょって思うことがいっぱいあって、何かこう相談されたりしても、まず受け止めて、そうですよね、大変ですよね、
1: じゃ共感してあげられる、
0: 共感するだけでも全然違うなって、分かってくれるだけでも全然違うなって身をもって感じました。
1: 本当ですね、その共感ってとってもね大事だなって、こう子育てしてるとね、わかりますよね。はい、それがこう仕事にもやっぱりね、生きていくわけですけれども、はい、夏子先生がその実際にね保育園でもうたくさんの子どもたちと関わっていると思うんですが、
0: はい、
1: お子さんたちとこう接するときどんなことを大事にされてますか。
0: やっぱ安心感を持ってもらえるような関わり方を大事にしているっていうよりも大事にしていきたいっていう感じですかね。
1: 今夏子先生はフリーのね先生として、はい、保育士されてますけど、フリーの先生っていうのは具体的にこうどういうふうに動く先生のことを言うんですか。
0: と お休みの先生がいる場合に、うん、その543210っていうどこにでも入る感じですね。
1: あ結構ねこうどの、年齢のお子さんのところにもサポートにこう入るようなイメージなんですけれども、はい、フリーの先生としてこう気をつけてることとか心がけてることって何かありますか？
0: うん、心がけてることは、入ってもらってよかったとか助かったって、うん、言ってもらえるようにしていますね、う
1: んうん、はい。きっと夏子先生が入って先生たちもあよかったなってね思ってね日々ねあのお仕事としても活躍されてると思うんですけどもはい、担任の先生じゃなくってフリーの先生だからこそこうできる役割みたいなのってありますか？
0: フリーの先生だからこそ、うん、あの、うん、去年もフリーだったんですけど、
1: あそうなんですね、うん、
0: みんなが安全に遊べるように、うん、フリーの先生たちが朝出勤したらすぐ雪かきしました、
1: うん、なるほど。そうか、夏子先生以外にもフリーの先生は何人かいらっしゃるんですね。
0: よし、
1: そういう感じで。それはこう、担任の先生ではできなかったりするところを。
0: 担任の先生はもう保育に回ってもらって、私たちはもう外に出て、屋根の雪を下ろしたり。
1: みんなが安全に遊べるように、そこもフォローしていくっていう。はあ、素晴らしいですね。フリーの先生のこの活躍ぶり、なかなか、ね、聞くことがないので、はあ、素晴らしいなと思います。はい、ありがとうございます。では、夏子先生に前半の部分は、保育士としてのお仕事のお話をお聞きしました。次回ですね、後半は、夏子先生の子育てのお話をお聞きしたいと思います。では、夏子先生、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 高杉園長先生の子育てゆるりタイム。
1: 鹿角市おさり沢出身で東京都新宿区にある保育園の園長を務める高杉先生。高杉先生に子育てをしている中で感じる様々な悩み、ちょっとだけ気になること、子育てにまつわる情報などをゆるーりとお話しする時間です。高杉先生、こんにちは。
3: こんにちは。
1: 今日もよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
1: はい、では高杉先生、ちょっと最近私こう SNS とかを見てて、アタッチメントっていう言葉で、愛着形成という意味だっていうことはこうなんとなく理解したんですけども、同時にその愛着障害っていう言葉もよくこう最近聞いたりすることが多くて、まあ本当にこう触りの文章とかしか読んでないから詳しくは全然わからないんですけども、子供とのその関係性はうちは大丈夫なのかなとかちょっと不安に思ってしまう、自分もいて、で、そもそもその愛着形成っていうのが、なぜ必要なのかとか、どうしたらこう、気づいていけるのか、今気づけてないのかとかが気になっているんですけども。
3: はい。はい、私もね、その専門家ではないので、はい、専門的な話はできないんですが、保育とかね、子育て通して、確かにね、今ネットでアタッチメントって、はい。ね、愛着形成なんて出ちゃうとね、ついつい愛着が不足してるとどうなるんだろうとかね、愛着障害って言われちゃうと漠然とした不安になっちゃうとかね、
1: はい、
3: そういうふうになると思います、でもね、多分保育の中で考えるアタッチメントって特別なことじゃないと思うんですね。全くミーナさんもそうだし、はい、普通のお父さんお母さんがやってるいらっしゃること、
1: はい、
3: 特別なことじゃなくて本当に日々の積み重ねで培ってるものなので、そんなに心配しなくていいかなと思うのと、まあアタッチメントっていうのは日本語でね、愛着っていう訳になってるので、そうするとすごい特別なものみたいな感じにね、
1: はい、
3: 捉えられるんですけど、本来の意味はね、アタッチっていうのはくっつくってことなのでね、
1: スキンシップみたいなことですか？
3: どうなんだろうね、その辺のくっつくっていう意味を、子育ての中でじゃあイメージしてみると、
1: はい、
3: やっぱりくっつきたいと思う、不安な時とかに、そっとそばに寄り添ってあげるとか、
1: はい、
3: っていう意味合いで考えるとね、普通に親御さんがしてることなんですね。
1: そうですね、
3: だから不安になった時にそっとそばにいてあげる、はい、話を聞いてあげる、うん、っていうことの、 積み

0: 重ねなので普段やってることだと思うんです。なので、はい、あの子供がね、うん、どんどんどんどん社会性が育っていって新たな新しい世界にね、はい、踏み出すときにそのアタッチメント、うん、要はちょっと不安になって振り返ったときに、うん、笑顔のお母さんお父さんがいるとかね、うん、ちょっと自分が社会新しいことに挑戦しようとしたときに、うん、あれこれでいいのかなと思った時のそばに、ね、横にお父さんお母さんがいるとかね、そんなイメージで困った時に絶対見守ってくれる人がいるっていう安心感っていうふうに捉えるとそんなに難しく考えなくていいかな。
1: そうですね、
0: うん、その安心感がやっぱり一番発揮できるのは親御さんでもあるし、うんうんうん、あと保育園のね大好きな先生だったりするのかもしれませんけど、
1: うんうん、
0: はい、なので愛着を、うんこうするためには私たちが一生懸命素晴らしい親にならなきゃいけないとかね、
1: うん、
0: 完璧な親にならなきゃいけないって思っちゃうとどんどんどんどん違う方向になるので、
1: うーん、
0: そもそも完璧な親もいないし、
1: はい、
0: 完璧な先生もいませんので、
1: うんうん、
0: ただ普通に泣いたら答えどうしたのって答えてあげるとか、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: あの子供が目があったらねにっこり微笑んであげるとか、
1: うん、
0: そんなね普段の当たり前のやり取りが一番私は大事かな、それが愛着っていうのを育てていくんじゃないかなと思いますね。
1: ああ、よく分かりました、うん、
0: 今のね、うん、保護者も先生もそうだけどね、
1: はい、
0: 本当にもし自分と愛着ってできてんのかなとかね、
1: うん、
0: 愛着形成できてないのかなとか思った時は、
1: はい、
0: 一つだけまあ、やってみる価値があるのは、
1: うん、
0: スマホですね。
1: スマホ、
0: うんうん、今自分がスマホどのぐらい一日使ってるかって、うん、多分出ると思うんですけど、
1: うんうんうん、
0: その時間を減らしてみる。やっぱりねスマホにねその愛着にかけられる時間を奪われてないかなっていう考えはちょっと持った方がいいかもしれない。
1: ああ、そうですね、
0: 多分それって言うとあーってみんななるんじゃないかな、
1: なる、
0: ついつい子供のそばにいるのにスマホを触ってしまってないですかねっていうね、一番大事な美味しい時間を、
1: うん、
0: スマホに取られないようにっていうことぐらいはやれるんじゃないかなと思います。
1: あ、わかりました。
0: あ、私もちなみにねもう、うん、であの寝室に行く前に睡眠モードにしてしまいます。睡眠モードにするとねあの着信とか、
1: うん、
0: 全部あの通知が来ないようになってる
1: んだ。あ、そうなんだ。
0: だからもうすっかり頭からはスマホを離して、で朝ね仕事行く時に、うん、あの通常モードに戻すので、
1: うんうんうんうん、
0: なので夜に連絡来てもごめんねって感じなんですけど、
1: うん、
0: それぐらいはできるかなと思いますね、
1: うん、そうですね、まあ、思い切ってそこをねこうサイクルを変えるっていうのもね親御さんができることの一つですね、
0: はい、あ、そうです、そうです、それは目に見えてできることなので、はい、ぜひ実践してみてください。
1: はい、わかりました、はい、高杉先生ありがとうございました。
0: はい、また会いましょう。

0: このコーナーは喜びの種をまこう、ダスキン和之支店の提供でお送りします。ここからはダスキンのコーナーです。今日もダスキン和之支店の青山さんにお越しいただいています。青山さん、今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 青山さん、はい、我が家ですね、はい、実はワンちゃんを飼ってるんですけども。
1: そうなんですね、
0: はい、黒と白の可愛い柴犬なんですけども、うん、
1: ですね、
0: はい、お家の中ではなくて、はい、ちょっと子供たちアレルギーもあるので、はい、土間のスペースで飼ってるんですけど、
1: はいはい、
0: やっぱりご飯をあげたりとか触れ合う時間があるので、こう開け閉め結構するので、
1: はい、
0: この時期抜け毛もすごくて。
1: 春は抜け毛なんですね。
0: そう、結構お家の中にもお部屋の中にも毛が入ってきたりとか、
1: はい、はい、
0: でただ私もモップ使ってますけど、うんうんうん、やっぱり毛と、うん、そのお家の中のモップは分けたいなとかも考えたりして、はい、
1: なるほど。
0: ペット用モップなんかはあったりするんですか？は
1: い、あるんですよね、はい、皆さんにね使っていただいているのもとってもね、うん、埃が取れる、はい、優秀なモップなんですが、うん、まあそれでもペットの毛っていうのはもちろん取れるんですが、このペット用モップっていうのがありますので、今日はねこちらのご紹介をさせていただきます。
0: はい、
1: でまずね、形はフラーモップララね、しょっちゅう宣伝させていただいてますけど、はい、似てます。で幅がね少し小さいんですよ。短いと言いますかね、狭い。でなんでかって言いますと、ペット飼ってる方っていろんなものを置いてますよね。トイレだったりケージだったり、

0: あの、いろんなものを置いているので、小回りが効くように、はい、あの、割とね、小さめにしてあります。それから、あの、ムクモップクリーナーって、あの、皆さんにも使っていただいているクリーナーですけど、あそこの、このゴミを吸う幅のところにちょうどね、合うような設計になってます。で、やっぱりね、普段モップをお使いの方も、うん、あの、クリーナーと合わせてね、ぜひっていうふうにお勧めしてますけど、はい、このペットモップね、お使いの方は、ぜひね、クリーナーと合わせて使ってほしいんですよ。やっぱり、あの、毛をね、このペットモップ、あの、たくさんこう、くっつけてくれるので、
1: はい、
0: その毛をどこ行くのっていう、
1: ね。そうですね。
0: やっぱり、あの、このクリーナーがあるからこそ簡単に、うん、あの、抜け毛をね、どんどんこう取って、ここで吸ってっていう、この、お掃除のルーティンができますので、ぜひね、セットで使っていただきたいものになります。
1: はい、
0: で、その時に、あの、ララとかとね、明らかに違うのが、うん、このペットの毛を絡め取って、このクリーナーで落とす時にスッと取れるんですよ。
1: へえ、そうなんですね。
0: そうなんですよね。ララとかはもう中の方まで毛が結構ね、絡まっちゃって、
1: はい、
0: クリーナーで落とそうとしても結構ね、あの頑固に毛が絡んじゃうってことがあるんですが、このペット用掃除モップはそういった毛離れがすごくいいっていうふうな特徴もあります。
1: すごい嬉しいですね。
0: はい、というわけで、はい、しっかりね、この絡め取ってくれて、なおかつクリーナーで吸いやすいというふうな、とっても優秀なモップになってます。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい。
1: この、モップ、はい、お値段はいくらぐらいなんでしょうか。
0: はい、こちらの、ペット用お掃除モップは、4週間の標準レンタル料金が税込み1210円となっております。
1: はい。
0: で、先ほどからね、言ってます、クリーナーとぜひ一緒にっていうふうにお勧めしてますので、うんうんうん、クリーナーの方はモップと一緒にお使いですと320円になりますので、
1: はい、
0: 合計で、1530円の組み合わせがおすすめです。
1: お得ですよね。
0: そうですね。
1: はい。
0: わ
1: かりました。これはお試しもできるんですか？
0: はい、もちろんお試ししてください。
1: はい。
0: このね、どのぐらいの毛が取れるのかとかね、
1: うんうん、
0: どのぐらいこのクリーナーでね、吸ってくれるのかとかね、ぜひね、ちょっとお試ししてみないとわからないと思いますので、今ね、あの、モップ使ってる方も、あの、あ、そういえばワンちゃん飼ってる、うん、猫ちゃん飼ってるという方は、ぜひね、遠慮なく、あの、お試ししていただきたいと思います。
1: はい、わかりました。
0: はい。
1: ワンちゃんや猫ちゃんのね、抜け毛に悩んでいるよという方ね、ぜひあのお試しからお問い合わせお願いいたします。はい、今日もダスキン和之支店青山さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 喜びの種をまこう、ダスキン和之支店の提供でお送りしました。

本放送日の今日は4月30日ですが、あと数日で子供の日が今年もやってきます。お子さん、お孫さんがいるご家庭では子供の日は決まってお祝いをされたりしていますか？ちょうど連休とも重なり、お出かけをして子供たちと楽しい思い出を作るという方も少なくないかなと思います。カズノでもご家庭や様々な施設で空を仰ぐような圧巻の鯉のぼりを見ることができて、子供たちと一緒に自然と鯉のぼり探しをしていることもあります。そんな鯉のぼりですが、日本全国には大きさもデザインも多様なものがあります。その中で私が気になった鯉のぼり、日本一大きい鯉のぼりとして知られている埼玉県加須市のジャンボ鯉のぼりです。皆さん知っていますか？全長100メートル、重さ600キログラム、昭和63年に作られたそうです。なんというジャンボサイズなのだろうと驚きですよね。このジャンボ鯉のぼり、今は4代目という歴史もあるそうです。いつか実物を見て口をあんぐりと開けて大いに驚きたいなぁと思ったりします。皆さんの身近なお気に入りの鯉のぼりはありますか？ぜひこの子供の日は周りのお子さんたちの幸せを願いながら、そして子供時代があった全ての大人の皆さんも心健やかな時間を過ごせますように。子供も大人も自分らしく子育てミーナ、次回もぜひお聞きください。

dreams. 家族のことを思うならハイブリッド除雪機です。除雪をする人にもう一つの体力とゆとりの時間をもたらします。

0: 楽々操作で素早く除雪、ホンダハイブリッド除雪機。
1: 除雪機のご用命は各小機械店へ。
2: 私がスミッキー、
3: 私がヒマッキーよ、
4: 私はアッキー、3人揃ってヒーダーボッテン。
5: 新人メンバーを紹介します。
6: 私はミナッキーです。ここに立てるなんて奇跡みでた。
7: JOZZ2BHFM FM カズノ。
8: あなたが思うカズノの魅力は？
9: 私は地域の特産品、北限の桃、カズノ牛、八幡平ポークなどのとっても美味しい特産品がたくさんある。
10: 私は豊かな文化財、花輪林や大日堂舞楽、大湯環状列石など世界遺産があり実際に楽しむことができる。
9: カズノの魅力を発信します。カズノキリタンポ FM。
11: ママモリモリ。
12: 今週のメッセージテーマは、子どものエピソードと可能性は無限大。子供って思いもしない行動したり、あっと驚く発想したり、面白いですよね。子供のキュンとする話、今だから笑える話などお待ちしてます。
13: 毛馬内の端っこ、ゆきちゃんコインランドリーは年中無休で24時間営業。雨の日でもカラッとふわふわ快適お洗濯。国道282号線沿い、青い字の看板が目印、ゆきちゃんコインランドリー、ぜひご利用ください。
14: お聞きの放送は 79.1MHz カズのきりたんぽ FM です。2時です。
15: 親父の
16: 青春
15: ミュージック。
17: ここはカズムのとある山あいにある霞商事を退職した元専務が畑作業のために建てた小屋。ここに時々通ってくるボケボケの元社長、二人の共通の趣味は音楽を聴くこと。二人とも現役の頃は社員が出払った隙によからぬ相談をしていた者同士。近頃は青垣山の自然の真っただ中でいつもの茶飲み話。さてさて、今日はどうなりますやら。
18: いやー、我が家から見える桜山の桜も綺麗だけど、運動公園の桜も綺麗だな。見応えがあるな。来てよかったわ。今日は花見だけの予定だったけど、専務の小屋はすぐ目の前、ついでに寄っていきますかな。専務はいるかな。あれ、チャイムの音が変わった。
19: 社長、外れ出すよ。もう一回どうぞ。
18: はい。
19: まだ外れ出すな。もう一回どうぞ。あ、残念。3回続けて外れだった意に、長さは入らないです。
18: いつからそんな決まりになったの？だいたい問題も出てないのに、外れっておかしいでしょう。
19: 出すか？では問題。今回は何年の曲でしょう？
18: 今回は、1996年の曲だったんです。
19: お、よく覚えてますな。では一曲聴きながらそのままお待ちください。河原智美で I Believe、 ラディオエディション。

0: 社長、もう一回チャイムをしてみてください。
1: いいよ。
0: はい、当たり。
1: 専務、一体何をしとけまんねや。
0: いや、チャイムの調子悪いたいんですよ。説明書見た場に変えられるってあったたいに、ちょっと遊んでみただっす。楽しかったですね、社長。
1: 全然楽しくありません。
0: だすか。
1: 5分も待ったんですよ。
0: 慣れねえセッティングで時間かかったっす。はい、当たりだったいに、今度は社長の番だすよ。それやりに来たんだすべ。
1: いや、私は運動公園の桜を見に来たんです。そのついでにちょっと寄ってみたんですよ。
0: あ、どうですか。で、桜見たすか。
1: あ、見ました。満開で綺麗でしたね。
0: お、見たんだすな。ヘバさようなら。
1: いやいやいや、それはないでしょうよ、専務。私も一曲聴きたいですよ。
0: あれやりに来たんでねすべ。花見たすべ。
1: いや、それはそうですけど、せっかくここまで来たんですから。
0: なんたって聴きですか。
1: なんたって聴きたいです。
0: ヘバどうぞ。
1: え、じゃあスピッツでチェリー。

0: 社長、満足したですか？
1: いや、十分に満足というほどでは。
0: 出すか？やっぱ今日だけ特別豪華にご招待しますかな。
1: 今日だけの特別豪華？
0: 出す。こっちは来てください。はい。出すか？
1: おお、この部屋からだと公園の桜が第一駐車場の方まで一望ですね。
0: 出すべ。去年社長が死にそうなって来年に増築しました。音響装置もあるっすよ。このソファーさ、4日かって四季折々の景色を見ながら好きな歌っこ聴いてコーヒーを楽しむ

0: いやー、まさに今まさに桜満開で最高だすね。
1: いやー、いいですね。最高ですね。最高。
0: では私から一曲聴きますよ。社長そっちのソファーで、では高橋真理子でごめんね。

0: 専務、今度私も好きな曲はコーヒーをすすりながら聞きたいんですけど。
1: いやー社長、わがまま出すな。なんたってそうしてですか。
0: はい、なんたってそうして至福の時間を味わいたいですね。
1: しかなねすな。やっぱコーヒーはブラックだったすな。
0: はい、
1: 何聞くすかな。
0: お、いいんですか、
1: 専務。

0: 優しい。
1: いやいや当然のことだすよ。
0: ではウルフルズでバンザイ、好きでよかった。
2: イエーイ、君を好きでよかった。このままずっとずっと死ぬまでハッピー。

0: 社長、満足したっすかな？
1: いやー、満足しました。大満足です。ありがとうございますです。
0: はい、では5000円いただきます。
1: え、お金取るの？
0: 踊り目指すべ。今フルムズ階級封鎖でコーヒー豆も光熱費も所在料費も多減出すよ。
1: あのお言葉を返すようですけども、コーヒー豆は別として、はい、電気料はまだ上がってないし、はい、所在料はどこにも使ってないと思うんですけど。
0: はい、しのごの言わない。

0: 題も込み。
1: いや、ぼったくりです。
0: そんたくりは出してですよ。私服の時間をタダで味わえると思う社長の認識の方がおかしいっすべ。私ならば1万円出し、1万円でも出しますよ。ほら、この料金箱さ、1万円入れてっと。梅沢富美男で夢芝居でも聞くっすかな。

0: いやーいいっすな、1万円でも高くねっすな、2万円入れるかな。はい社長、5000円安いっすよ、入れてください。
1: え社長、はてどなたが社長ですかいの、最近物忘れが激しくての。
0: 社長、物忘れはずっと前からそうだすべ、何今さら。
2: あそうだ社長、あのっすよ、噂で聞いたんだすども、あれやってる人まだあのどっかの役者さんが声優さんですかって聞かれたそうですよ。すごいっすな社長、役者ですの。
1: いや本当にプロだと思われたの。
0: うわ、
1: いや照れますなね専務。
0: はい照れてください。はい社長5000円。
1: あなた様はどなた様でしたかの。
0: どなたでもいいから、じゃあおまけして4000円。
1: いやもう一声もう一声。

0: キララハミングカードポカポカ情報局、毎週月曜日更新のキララハミングカードポカポカ情報局は、聞いて得するお得な情報をどんどん紹介します。皆さんいっぱい聞いてね。ポカポカ。
1: おばんでカズの
2: 今週のメッセージテーマは、ねえ聞いて。この間家族で会話していたら、子供たちにギアネが通じませんでした。パーソナリティやリスナーのみんなに聞いてほしいことお寄せください。
3: ちょ、カズノシ防災ラジオ使ってる？
4: ん？使ってね、とったらラジオなんだ。
5: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノシ総務課危機管理室、電話300-0299まで。
4: セバ市役所さん行ってみるかな。
2: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
6: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
7: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
6: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
8: カズノ大好き、カズノキーたんぽ FM。
9: 夢に恋するラジオ、カズのきりたんぽ FM が2時30分をお知らせします。

0: マサト
1: 大輔の
0: ザックバラン。この番組はマサト大輔が少々グローバルにサブカルチャーを探ったり、感動の気になる場所や話題などをザックバランにゆるくお届けする番組です。
1: はい、
0: 慌ただしい4月もね過ぎて、次は5月ということでね、ゴールデンウィークの入ってる方とかもねいらっしゃって、ですけどもね、どうでしょう、そんな時、はい、喫茶店に行ったりとかしますかっていうね。喫茶店って行ったりしますか？
1: 喫茶店ですか？
0: はい、読書をしに行ったりとか。
1: いや、あの身近にないんで、はい、あの私のうちのね身近には、
0: はい、
1: こう近くには近所にはないから、
0: はいはい、
1: どっかに出かけた時っていう感じですよ。
0: あ、そういう時はやっぱり新幹線の間の時間まで何時間かあったらその間に行くみたいな。
1: いや、普通におります。
0: おお、
1: 東京歩いてて、
0: はい、
1: 足疲れたな、
0: はい、
1: 喫茶店でも寄るか。
0: おお、もみほぐしとか行かないで。
1: もみほぐしそこまで重症ではないんですけども。
0: そうですか、ついてすぐ。
1: あ、なんかどっかに座りたいな、
0: はい、うん、ああ、そう、空調もねちょうどよくねしたりしてくれてますしね。
1: まあ、居心地ですよね。
0: 居心地なんですかね。はいはいはいはい、何タイムましょう。
1: あのコーヒーでお願いします。
0: コーヒー、
1: はい、
0: ホットですかアイスですか。
1: あ、どんな時もありますね。
0: そうですね。
1: はい、
0: アイスはあれですか、かき混ぜながら飲みタイプですか、氷を溶かしながら。
1: ああ、いやいや、いやしませんね。
0: なんかそう、なんか水出しコーヒーとかなんかいる見たことあるんですけど、テレビで。
1: ありますね。
0: ね、なんか時間かけてゆっくりね、
1: うん、
0: ああいうのとかね。
1: ね。
0: そうそうそう、
1: ね。わかんないけど深みがね。
0: そう。味も深いし、はいはい、奥も深いんですよね。
1: 奥？
0: 知識的に種類とか。
1: そうなんですか。
0: いや、あまり詳しくないんで、そういう言い方しかできないんですけども。
1: 全然わからないんですけど。
0: そうそうそうね。あ、でもね、寝る前とかね、コーヒー飲むと私ね、寝れなくなってしまってね。
1: まあコーヒーもそうだし、お茶もそうだしね。
0: お茶もなんだかんだそうらしいですよね。
1: いや、ほんと、うん、
0: 確かにそっか。
1: 妙に寝れねえなって思ったら、なんか、はい、ペットボトル1本あのお茶飲んでたりとか、
0: は
1: い、あの最近濃いめのお茶ってあるじゃないですか。
0: あります。
1: あれね、
0: そう、
1: 寝れなくなっちゃいます。
0: すんごいあれにはまってしまって、
1: うんうん、
0: あ、やっぱりそうなんですね。
1: 気をつけないといけないですよ、飲むタイミング。
0: なんでだろうと思って。
1: お水を飲みましょう。お水を、

そうですね、うん、あと麦茶もあり、まあまあ、にしてくださいってことでね、はいはいはい、ということでそろそろ本日のオープニングナンバーに行きましょう。ケミストリーでピースオブアドリーム。

0: トンサブカルのコーナー。このコーナーは世の中のあらゆる話題に触れてみて、カズの気になる、あ、違いますよ、カズの可能性につなげていけたらなというコーナーです。
1: つなげていけたらな、
0: はい、はいはい、そういうことなんです。雑学なんですけども、はい、これは自分でやったりしますか？これチンパンジーはですね、自分で自分をくすぐって笑うらしいんですけども、これやったりしますかね？
1: 今なんか言おうとしたけどちょっとやめといた。
0: そうなんですか。そうか、ね、かわいい映像いっぱい見ますよね、よく動画とかで、動物のね、犬とかね、
1: まあな、
0: いろんな、
1: たださ、猿はね、はい、人に似すぎていてね、ちょっと若干怖くなる時もありますね。
0: ああ、そうなんですね、
1: うん、いや、めんこいんですけど、
0: おうおう、道具とかを使ったりもね、しますしね。
1: ああ、そうだね、アリ食う時にあのゴキレでね、
0: お
1: う、こうアリの穴に入れたりなんかして ね
0: 腰曲げながらね。
1: 腰は彼ら曲がってますね。
0: そうか、シャキッとしなさいって言って、
1: 我々よりは若干曲がってる、
0: 曲がってますよね、うん、首もね、うん、ちょっと前に出てね。
1: そうだね、
0: ほんとね、
1: 首っていうかな、下顎とかな。
0: そうそうそう、
1: いや、いや、でも、いや、
0: で舌出して舐めるんですよ、
1: 誰かにそっくりだなっていう顔のね、はい、猿もいるからな。
0: あ、そうなんですね、
1: うん、
0: へ
1: え、えって言えば、そんな、まあ、特に意味はないです。
0: あ、なんだ。誰かな。ねえ、うん、でも握手すれば結構握力あるみたいだから。
1: あ、野生ですからね。
0: なんか手の甲の方で握手するとかってね、うん、手と手を握るとギュッて強いらしい
1: から、怪我するかもしれないから、
0: そうそうそう、
1: あ、そうしておきましょう。
0: なんかそうらしいですか、
1: ね、じゃあ我々もそうしましょうか。
0: なんですか？
1: え、知らないけど。
0: じゃあ私、自分で自分をくすぐって笑う。
1: やっとけやっとけ。
0: そうらしいです。
1: はい、
0: 他にはこれはどうでしょう、ドーム球場や大きい劇場には電球を変える時に使うための天井裏スペースがあるって
1: 。あ、でしょうね、でないと交換が
0: 大変でしょうね。
1: おいおいおいおい。
0: ああ、そっか、そうですよね、いくら大きいあの足場とか届かないですもんね。
1: 作っただけではダメなんですよね、
0: かもしれなくても
1: メンテナンスできるようじゃない
0: か。そうか、そうですよね、うん、いや、下が見えなければねいいかもしれないですね。
1: まあ、まあでもね、本当危険って言えば危険ですよね、いくらね、あの、安全とはいえ。
0: そうですよね、電球変えてる時にね、ターフィーローズのね、あのボールがね、飛んできたらね、びっくりですよ。
1: そんな時にする？野球やってる時に、真っ最中に交換しなきゃって。
0: そうそうそう、この電球に当てられるかもしれないからって言ってね、電球ね、外しに行くっていう。
1: 大変だ、大変だ、
0: ターフィーローズね、
1: それ危険、危険、
0: すごかったですよね、うん、近鉄の頃の時代ですっていうことなんですけどもね。
1: もうね、今のその球団ないですからね。
0: そうですよね、うん、普通に近鉄だったんですけどね。
1: 普通に近鉄とね、はい、オリックスだったんですけどね。
0: そうですね。で、あ、それで、うん、楽天ともに行く選手はいて、
1: あ、岩熊みたいに、
0: ね、はい、そうでしたね、うん、はい、あれかなり変革のね時でした、
1: うん、
0: ということで、以上とことんサブカルのコーナーでした。では次の曲に行きます。ラクリマクリスティでウィザードユー。

0: ほのぼのランキングのコーナー。このコーナーは世の中の皆様の考えをランキング形式でしていこうとするコーナーです、はい、今回もインターネットさんの方からお借りしてきてるわけなんですけども、はい、ご飯のお供ランキングですよ。はい、
1: 何回まで続くんじゃ。
0: 今回は48位まで来ましたっていうことですね。
1: 48位。
0: はい、何でしょう。鰭醤油ってことでね
1: これかけて食べる方もうどうなのこれ。
0: ひたひたに
1: 一回な、そういうのはあのなんかテレビでもやってたような気がする。
0: あ、そうなんですか。
1: もう10年以上前だけど。醤油ご飯。
0: そのまま
1: おかずなしみたいな。いやそういう生活してる人もいるみたいな。いやダメだろうと思ったけど。マヨネーズご飯の頃だよ。
0: あ、マヨネーズご飯も
1: それもいただけないと思いますけど。
0: そうですか。醤油たらりとかけて
1: せめて唐揚げのせないさいっていう
0: 唐揚げは
1: 少しはよ。
0: 唐揚げって言ったらかなりランキング上じゃないですか。
1: あ、野菜炒めでもいいよ。
0: そうなったら本当のご飯のランキング上位ですね、きっと。
1: 上位
0: 入ってないですね。野菜炒めご飯の上に、
1: うん、
0: まあ
1: 乗せたら
0: スタミナ焼肉丼

0: みたいな感じですよね。
1: 焼肉丼？焼肉のない焼肉丼？
0: そう。
1: ウィズアウト焼肉。
0: そういうことですか。そういうわけで鰭醤油ということで。
1: そうですか。
0: 49位は何ですか？格的っていうことらしいんですけども。あ、いけますかね。大根のキムチのあれですかね。
1: うんうん、そうですね。まあ
0: ニラも入ってますしね。
1: おかずとしていけるんだったらご飯の上に乗っけてもいけるんじゃないですか。
0: はい、あ、いけますね。
1: っていうか乗っけるって書いてないか。
0: おお、あ、そうですね。お友達から、ね、
1: いいんじゃないですか。
0: そうですよね。
1: それでご飯いけると思いますよ。
0: よく焼肉に行った時に、はいはいはい、必ずキムチ頼むグループ内にいますよね。うん、
1: まあでも定番ですね。あの焼肉自体が韓国料理ですからね。
0: はい、おお、キムチ好きな人いるなと思ってね、いつも。
1: まあ定番じゃ定番ですよね。
0: コクのあるキムチとかって美味しいですからね。
1: うん、
0: そういうわけで格的が49位。
1: はい、
0: 50位いきました。50位、50位は何ですか？ポテトサラダっていうことで、
1: まあ、
0: これおかずランキングの中の
1: 何ですかね。
0: ポテトサラダでご飯を食べる。
1: ポテサラ、
0: 味の濃いポテサラで、マヨネーズ、
1: いろいろあるよね。
0: 醤油かけて、
1: あの芋の種類もね、
0: 芋でも変わりますか。
1: 変わりますね。まあいいんだけど、ご飯に合うかっつったら、
0: きゅうりも入ってるしね。
1: そうね、合うか。
0: みかんの缶詰のも入ったりとかしてました
1: ね。それ入ると途端にあのご飯に合わなくなってくるよね。
0: そうですよね。ありましたよね。ありますかね。リンゴ、
1: リンゴも
0: 入ったり、コールスローとかだったら、
1: もうすでにそれが料理だもんね。
0: そうですね。
1: なんですかね、ご飯のいらない一品料理というか。はい、
0: そうそうそうそうそうそうそうですよ ね。
1: あの、あ、言ってみればフランス料理のメインディッシュですよ。
0: 本当だ、これね、揚げるとね、うん、コロッケになるっていうね、きっと近いものになるんじゃないですか。
1: ああ、揚げてみたことなかったな。
0: 私もやったことないですけども、
1: え、
0: ホクホクしてね、なんかじゃがいもっぽがね、コロッケっぽいなっていうね。
1: 適当だな。面白いかもしれない。でも
0: ね、
1: 加熱する、
0: 加熱してね、うんうん、ぜひねやってみて、いかがでしょうか。責任はあなたっていうね。
1: そうですね。
0: はい、ということで以上、ほのぼのランキングのコーナーでした。本日の歌本のコーナー、このコーナーはカラオケ店の味覚ラーの熱い歌本をパラパラめくりランダムに選曲していくコーナーです。
1: はい、どうぞ。真ん中、
0: そうですね、とのつくアーティストさん、このページは、お、東京スカパラオーケストラさんとか東京事変さんとかね、堂島康平さんもいらっしゃいますね。東京プリンさんね。
1: 東京ってこう頭に付く、あの、はい、歌手がこんなにいたんですね。
0: お、東京パフォーマンスドールさんもですしね、うんうん、はい、そんなわけで東京ナンバーワンソウルセットさんでいきたいと思うんですけども、はい、名曲たくさんあるんですけども、今回こちら載ってない曲で行かせてもらいたいな。
1: この企画自体が倒れますね。
0: はい、許してください。はい、ということで東京ナンバーワンソウルセットでサンデー。

つ、知らぬ顔した連中にも行きつけの場所になっている。加えて煙で輪をかいてひとときの一生を過ごす。満足だけは譲れない、そんな顔して 1,2,3 とくれば 4,5,6 とこすりつけた方でさえ調子のいいの。

0: はい、エンディングの時間となってまいりましたということでね、はい、オープニングでね話したの喫茶店の話だったんですけど、あれじゃないですか、自分の部屋に入る時にのところにカランカランってつければなんか家の部屋が喫茶店っぽくなって
1: まあやってみたらいいんじゃないですか。
0: やって
1: 看板立ててみたり、
0: かっこいい看板ね、寝室ってね、やってね、
1: まあ、入り口になんか細工したくなるのはなんかね、はい、若い頃ありましたけど、
0: ああありました、なんか紙粘土とかでねよく昔ね、
1: それはしなかった。
0: ああそうです、そういうの流行った時期とかってねあったりね、
1: 今でもね、デコレーションしたいですよね、はい、
0: そうですよね、そういう生活いいんじゃないでしょうかということで、今回もためになった人にはためになる、ならなかった方に歩み寄っていきたい、そんな番組ザックバランはそろそろ終わりの時間でございます。また皆さんとこの時間に元気に大耳に会いましょう。

0: 黒沢先生。
1: 皆さんの健康や薬に関する疑問や悩みをズバッと解決する10分番組、
0: 毎週月曜木曜お昼の10時43分スタート。
1: こうご期待。
2: あなたが思うカズノのおすすめは？
3: 私のおすすめはいっぱいあるけど、おさり沢鉱山、たくさんの鉱石があって何百年も続いている歴史のある鉱山。
4: 私のおすすめは過疎の萌え実り、カレーにしたり冷めても美味しいです。
5: 花林、みんなが一緒に盛り上がれる祭り。
6: 空気が美味しい、食べ物が美味しい、親切で優しい人がいっぱい。
7: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。

0: JOZZ2BHFM FM カズノ
1: 毎日の生活は明かりとともに、
2: 有限会社貝沼電気工事が3時をお知らせします。

0: 5月4日月曜日みどりの日グリーングリーンということでね、ゴールデンウィークでございます。
1: はい、
0: 時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンで、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: だいぶ動揺させましたか？
1: びっくりしました。
0: グリーングリーン、
1: どうしたんですか？しかもなんか釣り上げでめちゃくちゃ日焼けをしていて痛そうな川久保さんがもうテンションおかしくなっちゃったのかなっていう、もう痛すぎて
0: だいぶ土曜日に行った釣りで、
1: はい、釣りでね、
0: 船酔いがひどくて、
1: 船酔いひどかった上にね、
0: いろいろちょっと川久保の中の回路がおかしくなってるんじゃないかと、はい、
1: 疲れちゃってピークを迎えてどうしたかな、
0: ついにどうでもよくなってるんじゃないかと、いろんなものが
1: びっくりしました。
0: そうです、グリーングリーンです、
1: はい、今日言ってる人ゼロ人だと思いますよ。
0: 本当、
1: うん、
0: 言ってないかな、
1: 言ってない、ゼロ人。
0: 今1人目、牧原紀之さんとか歌ってんじゃないの僕らのグリーンデイとかなんか歌わなかったっけ
1: グリーングリーンはないかな、
0: グリーングリーンはない、
1: はい、
0: あ、そうです。
1: でも緑の日だっていうことが強烈に今インプットされました。
0: そうでございますよね、はいはい、さあ今日はね、まあ、ゴールデンウィークもちょっと真ん中ぐらいということで、はい、今何してるということでメッセージ頂戴しております。ご紹介しましょう。
1: はい、新潟のおたけどんさんです。カレンダー通りのお休みなので遠出をせず自宅の掃除をしています、うん、水曜日までラジオ座いつも聞いていない時間帯もあるので、うん、投稿していいかどうかと悩んでおります。
0: なるほど、ウェルカムですよ。
1: もういつでもね、私たち待ってるので、ね、
0: そうですよ、ちゃんとね、はい、送ってくださると、うん、今日緑の日だから、
1: はい、
0: あのヤブディがね、うん、グリーンのペンでね、
1: はい、
0: 線を引いてくれて、
1: そうです、
0: グリーングリーンですよ
1: これからしないそうです、そんなこと言うならそんなつもりなかったとね。
0: そうなの、
1: はい、ありがとうございま す,
0: います
1: そして活字の馬の日々さんもあのグリーンでこうねラジオに線引かれておりますけれども、はいはい、今日のテーマはですね、何してる、自宅で過ごしてます、うん、大型連休のほとんど自宅で過ごしています。後半の1日だけ僕が広島に行って広島フラワーフェスティバルを見てこようと思っております。これは被爆地広島で行われる全国有数の行事であり、

0: 平和の素晴らしさ、尊さを分かち合うというものがこのお祭りのテーマの一つとなっております。
1: あ、
0: はい、
1: そうか、ね、やっぱりあの被爆っていうとね、はい、8月6日ってね、広島はね、やっぱり思いますけど も、まあ、そうでなくね、なんか、はい、いいタイミングを見つけてはやっぱりそういう、こう平和のためのなんかやってるんだ ね、
0: ね、そうです ね、
1: ね、はい、そうか、そう、うん、そのフラワーフェスティバルですか、
0: はい、
1: どんな花々なんでしょうね、広島ね、今の時期だとチューリップとか、
0: そうですね、
1: ネモフィラとか、
0: ね、一気に咲き始めてますからね、
1: 芝桜とかね、富士芝桜祭りとかやってますけどね、そうそうそう、ね、どんな花々なんでしょうね、
0: はい、
1: うん、ね、はい、もう一つ紹介しましょうか、はい、こちらは厚井出さん、愛知県、
0: はい、
1: ね、お出かけスポットどこも混んでるので、
0: ね、
1: 近くのショッピングセンターや飲食店です、
0: はい、
1: 現在、
0: はい、
1: マクドナルドでチキンタツタが販売されているので行っています。期間限定のやつです、
0: はい、
1: ガンダムとコラボしてまして、チキンタツタの他にチーズチキンタツタとタルタルユーリンチー風チキン、
0: はいはい、ユリンチ貼ってます、はい、
1: チキンタツタが新しく発売、ね、
0: そうなんだ、
1: タルタルユーリンチーフチキンタツタだけ食べてないので、
0: うん、
1: 番組放送している時間帯は食べに行く予定ということ
0: で、あらー、
1: 今召し上がってるかもしれない、
0: はい、
1: ガンダムとね、うん、コラボしてますね、そうそう、
0: 知らなかった、
1: CM、 テレビ CM 流れて、
0: あ、そうなんですか、
1: この間ね、そうそう行ったのよ、マクドナルド、
0: はい、
1: お昼タイムに、
0: うんうん、
1: でもちろんほら店員さんと対面でオーダーもできるんだけど、
0: はい、
1: 今さ、なんていうの、
0: タッチパネルみたいな、ね、
1: 電光掲示板みたいなでかいのがあって、それタッチパネルでオーダーできるじゃない、はい、
0: うん、
1: それよくわかんないでさ、
0: はい、
1: でもこれでやればいいんだなと思ってさ、うんうん、ピーとか言って、はい、いろいろやってったわけ、
0: はいはい、
1: で自分の中でマクドナルドのお昼のセットは、うん、だいたい600円前後ってイメージがあるわけよ、でそ対面のところだとこうバーッとこうメニューの看板みたいに出てて、
0: はいはいはい、
1: 何セット600円とか出てるから分かるじゃない、うん、であれって言えばいいんだけど、
0: はい、
1: タッチパネルはそれが出てないの、
0: 出てない、
1: なんかね、うん、タッチしてそう次行くとこれでセットにしますかとか言って、
0: なるほど、選択制みたいな感じ、
1: そうそう、探っていくわけ、
0: はいはいはい、
1: で最後に、うん、はい、いくらですってドンと出てくるわけ、
0: なるほど、
1: これでやってったらさ、はい、900円ぐらいになっちゃってさ、
0: え、
1: 自分が600円ぐらいのつもりじゃない、
0: はいはいはい、
1: だまたやり直しちゃってさ、タッチパネルの帰って時間かかっちゃって
0: やり直したんですか、
1: ダメなおじさんですよ
0: でも食べたいものせっかく選んだのに、
1: うん、でもあの、
0: はい、
1: 600円の方にしようと思って、
0: あ、そうか、
1: やり直して、はい、後ろ並んじゃったけどね、
0: もう一回ね、
1: ごめんなさいって言いながら、
0: そういうことね、
1: やりましたけどね、
0: はい、
1: 頑張ります、
0: はい、頑張りましょう、頑張っていきましょう、はい、
1: メッセージお待ちしてます、アドレスです、
0: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA.JP です、
1: X でもお待ちしています。X の場合はハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグは、シャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。番組の Facebook ページもあります。スタジオの様子写真上げてますんでね、ぜひ覗いてみてください。それでは3時台のオープニングナンバー、マドンナでホリデー。

時刻は3時11分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。イラン外務省のバガイ報道官は3日、イランがアメリカとの戦闘終結の再協議に向けて示した14項目の提案に対し、仲介国パキスタンを通じてアメリカから返答があったと明らかにしました。イラン国営テレビが報じたもので、返答の中身には言及しませんでした。内容を精査した上でイランの見解を改めて提示するということです。高市総理大臣は今日、オーストラリアの首都キャンベラでアルバニージー首相と会談し、レアアースなどの安定的な確保に向けた連携を確認します。輸出規制を含む経済的な威圧を強める中国を念頭に、重要物資のサプライチェーン、供給網の強化を柱とする経済安全保障協力に関する共同宣言を発表する見通しです。アジア開発銀行の神田正人総裁は3日、ウズベキスタンでのアジア開発銀行の年次総会に合わせて記者会見し、中東情勢の悪化に関連してアジア各国で石油の供給不安が起きていることを念頭に、過度な依存がもたらす代償を露呈させたと述べました。またアジア

太平洋地域は中東情勢の悪化の影響を最も深刻に受けているとも指摘しました。低気圧と前線の影響で東日本と南西諸島では今日大気の状態が不安定になる見込みで、気象庁は東日本では土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒するよう呼びかけています。また東日本と南西諸島では落雷や突風、雹に注意が必要です。以上ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日。
1: さあ、今日のメッセージテーマ、ゴールデンウィークということで、今何してる、メッセージいただいてます
0: ね。はい、
1: 福もっちゃんからです、はい、三重県です。昨日一昨日と、石川県七尾市の一本杉通りで開催されている花嫁のれん展を見てきました。ね、これ写真送ってくださいました、
0: はい、
1: のれんってあるじゃない、家の、家とかお店のところにかけてるのれん、あれの花嫁のためののれんなんですね。確かね、私も行ったことありますけど、
0: あ、はい、
1: そうそう、こういうなんか風習があるみたいで、こういうの作るっていう、すごいよね。なんか着物の、和装の着物の素敵なやつのデザインでのれんになってるみたいな、
0: 綺麗綺麗、可愛らしい雰囲気もあって、
1: はいはい、行ってきました、
0: はい。
1: やっぱり震災の影響なんでしょうかね、通りは空き地が多かったですということでね。そうかね。で、一昨日の夜は、
0: はい、
1: 兼六園、金沢ですね、
0: はい、
1: そこまで足を伸ばしたそうでございますけど、まあ素敵なゴールデン、さらにですよ、
0: はい、
1: さらにですよ、うん、先ほど X 見ましたら、
0: 今日ですよね、
1: 今日ですよ、
0: はい、
1: 今日は、
0: うん、
1: 伊勢神宮ですって。
0: まあ
1: ね、
0: アクティブですね。
1: アクティブ線、伊勢神宮の外宮を散策、う
0: ん、はい、
1: で神メッタの神様の馬ね、
0: うんうん、
1: の恵美友号という馬がいるそうで、
0: はい、
1: 笑うに明智の地ですね、
0: うん、
1: 明智光秀の地ですね、
0: はいはい、
1: 恵美友号に会ってきました。これから内宮さんへ向かいますということでね、写真もアップしてくださってますけど、
0: はい、
1: そうです、なんか充実のゴールデンウィークですね。
0: 列車の旅なのかな、移動ってどうされて、どこも結構ね混雑してるとは思うんですけれども、
1: この距離だから列車じゃないかな、
0: 列車ね、電車お好きなはずでしたもんね、確かに ね、はい、
1: いやいや、なんかリア充ってやつですね、
0: リア充
1: 久々に聞いたね、リア充
0: って、
1: ね、
0: いや、びっくりした、今日なんかいいですね、
1: グリーングリーンみたいな、
0: ね、
1: グリーングリーン、
0: リア充、なんか放送終わってどっと疲れが出るんじゃないですか、ね、今日ね、
1: 多分
0: 今日ちょっとね、うん、背伸びしてる感じが、
1: 気絶してると思いますよ、放送終わったら、
0: はい、
1: はい、ね、いや、本当充実のゴールデンウィークで、
0: ね、
1: 何よりでございます、うん、はい、サバカンさん、
0: はい、
1: 群馬の方でございます、
0: ありがとうございます。
1: 今は自宅です、
0: はい、
1: 用事も済ませたので、
0: うん、
1: 部屋の片付けしないといけないからということで、このタイミングで、はい、大掃除するって方もいるのかな、ゴールデンウィークを使って、
0: うん、まあ、どこに行っても混雑するからそれだったらみたいなね、きっかけにはなりそうじゃないですか。
1: ああ、なるほど、
0: はい、
1: それこそほら、ま、うん、さっきマキさんがさ、
0: はい、
1: 衣替えしましたって言ってたけど、
0: しました、2週間ぐらい前に
1: ね、
0: はい、
1: でもしかしたらこのゴールデンウィークで、
0: うん、
1: それもあるかもしれないね、
0: あるかもしれない、
1: 片付けしつつの洋服入れ替え
0: とか、はい、お天気次第かな、雨が降ってるとちょっとね、うん、まあ、ね、やりにくいと思うんですけれども、ね、うん、カラッとした日にね、換気しながらやりたいですよね、
1: まあ、ありな気がしますよね、
0: うんうん、
1: どうなんでしょう、でも部屋の片付けってさ、部屋の片付けあるあるで必ず言われることだけど、はい、懐かしいものが出てくると手が止まっちゃってっていうさ、止まる派？
0: 止まるんですよ。でも今日は絶対やるぞって決めた日は止めないです。もう絶対に。
1: あ、そこは固くない意思で。
0: もう見ない。開かない。気になったもの開かない。
1: 開かないもの結構あるの？
0: ありますよ。
1: あ、そう。
0: うんうん、
1: 昔のアルバムとか。
0: 昔のアルバムも全然もうどこにあるかもわからないですけど、結構今家片付いてる方なんですけれども。
1: マキさん家ね、なんか写真とかで見る限り綺麗だよね。
0: はい、うん、割と何もないんですけど、開けてない段ボールが2つぐらいあるかもしれないの。でもその中にきっとアルバムが入ってるはず。
1: へー、いや、私ね、
0: はい、
1: マキさんは、はい、まあ、お付き合いするのって2年ですけども、
0: うん、
1: お付き合いって仕事だよ、
0: はい、知ってますよ、ね、やめてくださいよ。

0: 応言っとくけど、ね、でもさ、うん、例えば、うん、大学生京都にいましたよね、はい、その頃の牧さんとか知らないわけよ、
1: はいはい、
0: で昔の牧さんってどんな感じだったのかなって、はい、大学生ぐらいの時の写真とかさ、はい、すっごい見てみたいのよ。
1: びっくりすると思いますよ。
0: 20年以上前、
1: はい、
0: すごい見てみたい。
1: 私ね、大学1年生の頃の写真と、うん、多分今が一番離れてるんですけど、
0: はあ、大学1年生18ぐらいだね。18、
1: 19の頃かな、うんうんうん、ずっと群馬に住んでいて、うん、まあ、京都に出てきてっていうところで、はい、いろんな変化があるじゃないですか、
0: はいはい、
1: あまりに変わりすぎた自分がいて、はい、今とも違いますし、うん、あのその群馬時代とも違いますし、うん、一番尖ってた。
0: それ見たいね。
1: はい、
0: みたいな。
1: よくね、水曜日の青山さんがね、うん、あのもともとこうちょっと やんちゃ系だった感じのね、うん、雰囲気のあんな感じかもしれないです。でもやんちゃ系ではないんですけど、もちろん、うん、はい、
0: そう、
1: そんな時もあった。あの金髪でベリーショートでみたいな。
0: 別にさ、
1: はい、
0: XX の場合はハッシュタグアフパラつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK でございます。ではこんな曲いってみましょう。松任谷由実、ホリデーインアカプルコ。

0: 下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 森林業漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ

0: ポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、ラシドさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんに、うん、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコ、うん、コスパ抜群、うん、切り替えキャンペーンでご案内します。はい、2026年4月また上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない1箱600円台突入、うん、さらに来年も、うん、再来年も、うん、3年後も、うん、政府の方針で値上げが決定済み。皆さん、高いタバコ払い続けますか、うん、すっぱりやめますか。
0: ねえ、4年連続で値上げするってことですよね。
1: そうですよ、
0: タバコ高いですよね。でもいきなりやめるのもハードル高いですし、橘さん、そうなったら、はい、今日の切り替えキャンペーンしかないじゃないですか。
1: そうですよ、うん、切り替えキャンペーンはコスト抜群です、うん、600円のタバコを1日1箱吸うと、はい、1ヶ月30日で1万8000円、うん、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、うん、年間で15万円近く浮くんです。
0: 切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことですか。
1: すごいじゃないですか、1日40本吸ってたっていう70代の男性は、もう電子タバコだけで満足だと、1年で切り替え成功、今後毎年およそ30万円以上の貯金です。さらに30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減って今は電子タバコすら使用しなくなって、で食事が美味しく感じて、よかったです、お喜びでした。
0: 貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはり吸い心地が気になります。
1: はい、フレーバーはずっと爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味をご用意してます。ふわっとたっぷりの煙が広がって、ガツンとくる吸い心地をお楽しみください。でもこの煙は水蒸気なので匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要。ロングタイプのタバコくらいのサイズで、ずっと吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです、うんうん、
0: 繰り返し吸えるって、これどれくらい吸えるんですか。
1: はい、今日の電子タバコ1本で普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えます、うん、しかもこちらニコチンタールは一切含まれてません、うん、いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの切り替えが目指せるんです。
0: いつも通りに吸いながらっていいですね。
1: 世界でもこの流れは止まりません。イギリスでは2024年電子タバコ使用者が初めて喫煙者数を上回りました。さらに電子タバコを法制化したニュージーランドでは6年で喫煙率が半減してます。さあ、あとは皆さんが切り替えるだけ、簡単使い切り電子タバコ、普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットで税込み5900円。1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分です、はい、それが今なら、
0: どこまでお安くなりますか。
1: はい、今ならコスパ抜群切り替えキャンペーン、はい、ここから一気に1000円引き、税込み4900円。タバコはさらに向こう3年値上げ予定です。まずは始めてみてください、う
0: ん、節約できて禁煙が目指せるんでしたら試さないではないですよね。
1: 簡単使い切り電子タバコ、今なら期間限定、数量限定で1000円引き、税込み4900円。4900円、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、送料代引き手数料は別です。注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120

0: 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか？オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
1: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん、
0: さあやってまいりました。釣り好き私川久保秀和、一魚入魂のコーナー、今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、アジの南蛮漬け。まあお酒のおつまみとかで、ね、はい、結構ポピュラーですよね。
1: ポピュラーですね。
0: まあ、はい、土曜日に私釣りに行きました、
1: うん、はい、
0: 大荒れの海で決死の覚悟で何匹か釣れました。
1: 何匹か
0: それで、はい、南蛮漬け作って。
1: そうでしたか。
0: 昨夜は親友のてっちゃんと、はい、水曜アフパランの青山くんがうちに遊びに来て、はい、みんなで食べた。
1: あ、
0: 南蛮漬け食べました、
1: はい、
0: ね、味わってくれって言いながら、ね、
1: そうですね、ぜひそうしていただきたい。
0: 命がけの味だぞって言いながら、はい、
1: 嫌なプレッシャーかけて、
0: はい、今日はアジの南蛮漬け紹介するよって言ったら、はい、三重の福もっちゃんはね、
1: はい、
0: うちのアジの南蛮漬けはちっちゃいアジ5センチ未満の唐揚げにしてから作りますよって。ちっちゃいアジ使うのね。
1: うんうん、
0: ね、マスーさんは、はい、アジのカリカリ南蛮漬けがあって油多めでカリッと焼くと美味しいです。あ、揚げ焼きにするんだ。
1: 揚げ焼き、う
0: ん、完全に揚げるんじゃなくて、はいはいはい、油そこまで入れないで、うん、揚げ焼きみたいにするやり方もある、うんうんうん、
1: へえ。
0: さくらえび太郎さん、
1: はい、
0: 釣り好きなんですけどね。えび太郎さん、先週は、はい、野球のベイスターズ、マキさん大好きですよね。
1: 大好きです。
0: それに対してエビ太郎さんはスワローズが好きで、
1: ヤクルト大好き。
0: スワローズは結構ベイスターズに勝ってるって、
1: ずっと負けてます
0: ね、そんな感じで、はい、ちょっと喧嘩売ってんじゃないかみたいな、うん、
1: ね、ちょっとした小競り合いがね、
0: 小競り合いありましたけど、
1: はい、一方的に買いましたけど、
0: 今日は私に、はい、挑んできた感じなんですけどね。川久保さん、今日のお魚さん、どういうふうに釣られたアジなんですね。楽しみです、はい、ね、
1: うん、
0: 写真のアジは、
1: はい、
0: 前回年末に、大津港、横須賀の方ですね、
1: はい、
0: そこで行って釣ってきたアジですって、はい、あなた一体何匹いるんですか。これ
1: 大量に立派なのが大量に、
0: 私命がけで数匹です。
1: 数匹で、エビタロさん笑顔でこの大量、
0: 生足がアジで埋まってるじゃない
1: ですか。いいですね、
0: なかなか先ほどね、はい、見学に来られてて、
1: ね、嬉しかった。

0: あのね、桜エビ太郎っていう感じの本当におめでたい穏やかな感じの顔してましたけど、はい、内心は結構意地悪な人かもしれません
1: また遊びに来て ね、 またね、いただいて、
0: またこの決着を、ね、
1: またちょっと小競り合いしたいですね。
0: 決着をつけましょう。
1: 楽しかったです ね、 ね、はい、
0: さあそれではね、はい、私の方からご紹介しましょう。アジの南蛮漬け。アジもう本当にポピュラーな魚ですよね、はい、実は日本近海ではおよそ50種類のアジがいるんですね。まあほら島アジとかさ、ムロアジとかさ、浪人アジとか、なんとかアジってやつもいっぱいいるんですよ、
1: はい。
0: まあでもアジといったらいわゆるマアジでございますね、語源はね、そのアジが美味しいからということが語源になってるっていうね、まあ、それぐらいの美味しい魚です、日本近海、朝鮮半島沿岸、東シナ海に分布、回遊型は沿岸から沖合の中低層群れで遊泳、春に北上、秋に南下します。寝付き型、まあ、大体同じ場所にいるタイプですね、は浅いところの岩礁付近に定着してあんまりこう回遊はしないっていうね、まあ、そういう魚でございます。旬は4月から7月だから今いいですよね、この時期のお刺身はうまいとされていますけど、まあ一年中釣れます、ね。で、あの船での釣りの、船でやる釣りの、まあ基本はアジだって言われてるね。ね、まあ、私はあのこのアジという魚、食べ方によってすごい味が変わるんですね。お刺身で食べるとき、アジのたたきで食べるとき、アジフライもそうですよね、南蛮漬けもそうです。あとシャリと合わさって握りとかね、全然違うんで、私はもう大好きな魚、あの人生最後の日に何食べたいですかって聞かれたら、自分で釣ったアジで握り寿司食って、それでこの世とお別れしたいですっていうぐらい好き。
1: そんなに好きなんだ。
0: そうですよ、それぐらい好きですけどもね。さあ南蛮漬けでございます。
1: はい、
0: まあ、今回は釣ってきましたので丸ごとのアジを使いますね。3枚におろします。小骨を取りまして、でキッチンペーパーにくるんで余分な水分を抜くんですね。だからね、くるんでちょっと置いといてください、はい。その間に玉ねぎを細切りにします。薄切り細切りというね、であのお湯につけといてください、まあ、10分ぐらいつけときゃいいです、はい。で、次はピーマンとかパプリカ、これを細切りにします、で野菜の準備は OK でございます。さあ今度はつける液ですね、これはお酢 200cc、 お醤油大さじ4、砂糖大さじ6、水大さじ2、これを入れてかき混ぜてください、私は昨日タッパに入れて、ガーってやってね、まあ、砂糖をよく溶かしてくださいね。で混ざったら少し赤唐辛子入れてください。あんまり入れるとかなり辛くなりますので、まあ、それはあの加減はねお任せしますけども。さあ続いてアジでございます、キッチンペーパーでくるんでましたね、取りまして、この間釣ったのは、まあ、あのちっちゃいアジではなかったので、適当なサイズに切りまして、で皮はついたままで大丈夫です、揚げちゃうからね、でこれに片栗粉をまぶして揚げていきます。で揚げたアジの、まあ、揚げるとほらいきなりこうドボーンと、ね、つけちゃうんじゃなくて、一旦油ちょっと落とすでしょ、余分な油取れたら野菜と一緒にさっきのね漬け汁に入れてかき混ぜてなじませて冷蔵庫へインでございますね、まあ大体3時間ぐらいすれば味がなじんで美味しくなります、うまかったですね、
1: また気持ちもねきっと入るでしょうしね、
0: 命がけです
1: ね、ってこのあのいつも載せてくれる川久保さんが撮った時の写真の川久保さんの笑顔がめちゃくちゃ引きつってて、この日の大変さを物語ってるなって思います。
0: この
1: 日
0: ね、あの船で、一番最初にアジ釣ったの私だったんです、船長が、やっぱほら PR したいから、今日釣れてるぞって言って、で船長がすぐ「あ釣ったね」っつってすぐ来て、写真いいっつって「はい」っつって撮ってでその後ですよ、その後から船長は船室から操舵室からずっと見てるわけですよ、あれ笑顔がどんどんなくなっていくあ、ひざまずいた、倒れた全部見てたらしいです。
1: 遠くから見てた
0: まあ今日の波はしょうがねえな、
1: さすが船長、慣れてらっしゃるね
0: 船長ね、
1: すごいですね、
0: まあ、そういうことでございます、ぜひね、あのまあアジね、あのわざわざ釣りに行かなくても、お刺身用でも売ってますから、そういうの使ってもいいと思いますので、ぜひねトライしてみてください、今日ご紹介したのはアジの南蛮漬けでした。

0: メッセージご紹介しましょう。今日はねゴールデンウィークです。今何してるということで、
1: はい、
0: 姫崎いわしさん FM 世田谷で聞いてください。
1: ありがとうございます。
0: これから三茶に向かいます。
1: お
0: 溝の口からなので、
1: はい、
0: 30分そこらで着くかなということで。
1: すぐですよ、近い近い、
0: ね、田園都市線で、
1: はい、
0: ね、お、じゃあ、うん、現れるかな、
1: ね
0: ね、楽しみね。それから彩香さん、今日お休みなので普段聞けない番組ゆっくり聞いてますよ、
1: はい、ありがとうございます。
0: ゴールデンウィークあんまり遠出したくないので昨日はケーキ作り、
1: うん、
0: 今日は久々に地元の田園風景広がるカフェでキャベツたっぷりのメンチカツのランチから別のカフェに寄り道してスイーツ、今、お家に帰ってる途中です。ね、5月に緑の日と言われてもなんだかいまだにピンとこないものですねということで、クリーンクリーンって感じですけどね、うん、
1: それで初めて緑の日だって実感しました。
0: でもキャベツ食べてるから、
1: うん、グリーングリーンかな、
0: グリーングリーン
1: 緑の日で食べたわけじゃないと思うんですけれども、
0: そうだね、は
1: い、
0: メンチカツだから食
1: べたね、多めはいいですけどね、はい。
0: T モンキーマジックさん初メール、はい、
1: ありがとうございます。
0: コンビニに食品を運んでいるドライバーなので、
1: はい、
0: いつもと変わらずトラックに乗って配送しています。
1: あ、そうですね、
0: お疲れ様でございます。ありがとうございます。まあ、ゴールデンウィーク関係なく仕事してるといつもと変わらない放送してるのが嬉しくて思わずメールしちゃいました。
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいね、いつも聞いてくれてるんだ。
1: 聞いてくれてて今日初めて、嬉しい、
0: ね、実は私、
1: はい、
0: マキさんの、うん、隠れファンです。
1: 隠れ、どうして隠れるんですかちょっとどうして隠れてるんだろう。
0: 出てきてくればいいの
1: ね、 ね、
0: 出てこいよ、
1: 出てきてくださいよ
0: でも、
1: はい、
0: マキさんの隠れファンです。
1: はい、
0: マキさんあの番組のフェイスブックとかで写真アップしてます、
1: う
0: ん、
1: してます
0: ね、
1: はい、
0: 顔を隠すように写っているマキさんがたまらなく好きです。あなたもじゃない、あんたも隠れてるん
1: だ。隠れてるわ、
0: 出てこいやって感じですでもそこは好きだって、は
1: い、あ、よかった。
0: お互いあれなんじゃない、はい、かくれんぼ同士なんじゃない。
1: そうですね、うん、混じり合うことがなさそうな感じがして悲しいんですけど ね、 ね、はい、出てきてください、よかったら、ね、
0: はい、マイマイさん、
1: はい、
0: ね、お昼ご飯今から食べます。3時ぐらいにメールくれてますよ。もう食べ終わってるからな、うん、久しぶりの豚タン、ね、豚のタンの、
1: うん、
0: 豚タン重です、
1: ね、豚タン重、あ、響きもいい
0: ね、はい。まあそんな感じで今過ごしてるんですけど、
1: はい、
0: 8日金曜日ライブ行きますよということでありがとうございます。
1: そう
0: です
1: 、ありがとうございます。
0: この機に乗じて宣伝しちゃおう、
1: はい、
0: ね、5月8日今度の金曜日でございます、
1: はい、
0: 我々アフパラ月曜チームと水曜チームがタッグを組んで番組を飛び出してね、うん、自主企画で、
1: はい、
0: ザ・夜パラベスト10 10代の頃の胸熱曲というライブをやります。5月8日金曜日19時開演でございます。場所は下北沢にありますコムカフェおとくらというところで、前売りチケットは4500円、当日は5000円となってますが、オープンするギリギリまで、
1: はい、
0: 6時18時59分までは、
1: うん、
0: 急いでアクセスすれば、はい、前売り料金で買えます。
1: あ、そう、ギリギリまで、
0: ギリギリまで
1: 1分遅れたらもうダメなの。
0: もうダメです。だから、はい、もう早く予約した方がいい
1: そうですね、それが言いたかった。
0: お願いします。
1: はい、お願いします。
0: 残念ながらちょっとね来られないという方は配信もありますんで、はい、
1: うん、
0: こちらは2000円になりますけども、これはまあリアルタイムでももちろん見ていただけるし、
1: うん、
0: リアルタイム外しても、
1: うん、
0: 後からね、
1: はい、
0: アーカイブで2週間見ることできますので、ぜひご参加いただきたいです。
1: お願いします。
0: もう選曲も全部終わりまして、
1: はい、
0: ではリスナーの皆さんからいただいた10代の頃の胸熱曲と、まあ、我々出演時のね、うん、10代の頃の胸熱曲と合わせながら、うん、ベスト10形式でいきますけど、
1: はい、
0: さっきね水曜日の大津山 D がテーマ作ったぜって送ってきましたけど、
1: うん、はい、
0: ザ・ベスト10みたいな、オープニングテーマ曲みたいなとか ね、
1: ね、はい、
0: 相当みんな気合入ってます
1: ね。ありがたいです。
0: ぜひお出かけいただきたい、
1: はい、
0: まあ、外れはないと思いますよ。
1: ないと、
0: まあ、間違いなく大丈夫だと思います、ね、なんであなたが自信なさそうな笑顔するんですか
1: 何が、私が一番自信あるんですね。
0: あ、そうなの、
1: はい、そうですね
0: ぜひお出かけください、はい、お待ちしております。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというコーナー見ていただくと予約とかもできるようになってますんでね、よろしくお願いします。あなたのご来場お待ちしてます。ということでね、松本英子さんの曲いきましょうか。
1: はい、
0: 松本英子スコール。

0: あの沖縄気象台によりますと、はい、沖縄地方梅雨入りしたと見られるというふうに発表されたということで、
1: 昨日はね奄美がね梅雨入りっていうのありましたけども、はい、沖縄まで来ましたか。
0: 平年より6日去年よりも1日早いということですよ。
1: あ、そう、はい、じゃあ今年は梅雨入り早いかね。
0: ちょっと早いのかもしれないですね。
1: 松本英子と川久保秀和の季節がやってきますかね。
0: はい、
1: 雨女雨男の
0: ねえ、やってくるかな、ね、もう
1: どうですか、ね、
0: はい。
1: さあ、そろそろ3時台おしまいですけどもね、4時台はあなたならどっちのコーナーがあります。今日はそば湯飲むか飲まないか話です、はい、そして4時台のゲスト陣内泰造パイセンがやってきます。もういらしてますけどもね、うん、私も大好きな方でございます、はい、楽しみでございます。陣内さんへのメッセージもお待ちしてます。
0: さて一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
1: では3時台のラストナンバーいきましょう。こちらは今月18日ですね、ゲストでいらっしゃいますが、明日新宿レニーでね、このチームとしてはワンマンライブ、18日のゲストはそのうちの2人、はい、朝日愛さんと多田里穂子さんのねお二方が来てくださいます。では行きましょう。シスで愛のバッテリー。

0: プ FM の妖怪ラジオ聞かなきゃ。
1: ネズミ男です。キュア
2: 猫娘です。ワオ
3: フィクションです。
4: ハクション
5: 79.1MHz
6: カズのキリタンポ FM
7: 79.1 JOZZ2BHFM FM カズノ。
8: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。

半導体産業の最先端実装技術をつなぐ数の NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからも数のの未来を開く事業展開を目指して、数の NCL 株式会社。

0: スイッチオン。カズのきりたんぽ FM。
1: 朝学び、今週のメッセージテーマはおすすめお出かけスポット。あなたの思うとっておきの場所はどこ？私は大沼。季節を戻そう。
2: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
3: 寂しい。
4: 先輩どうしたんですか？
3: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
4: 何言ってるんですか、アプリのリスラジで聞けますよ。
3: え、そうなの？
4: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
5: うまいチャーハンを食べたくないか？ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。
6: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
7: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
6: 今回は防災の専門家である松島さんが自宅で使っているおすすめの防災グッズや備蓄品を教えてください。
7: はい、今回は誰でも普段から使えて、災害時に役立ちそうなものを4点ご紹介します。
6: はい、お願いします。
7: 一つ目は保安灯なんですね。普段は廊下や階段、寝室などのコンセントに挿して、夜間の足元用の照明として使っているんですけども、まあセンサーがついているので、日中の明るい時は消えているんですけども、夜停電すると内蔵電池によって自動点灯してくれます。また取り外して携帯用の、電灯としても使用することができるんですね。
6: 要所要所に取り付けておけば停電時にも使える便利な防災グッズですね。これがあれば暗い中でわざわざ懐中電灯を探す手間もありませんしね。
7: はい。2つ目は防災クロックラジオです。これは時計とラジオと LED ライトの機能がついたもので、充電池も内蔵型のものと、乾電池、手回し充電などができます。普段はアナログ時計として使っているんですけども、停電してテレビが見られなくなっても、まあラジオが聞ければ安心だと思います。また内蔵電池がなくなったとしても手回し充電もできますし、乾電池も使えるので、優れものなんですね。
6: やっぱり情報源としてラジオは大切ですね。それも電源が3通りならずっとラジオを聞いていられますしね。アナログ時計として普段から役に立ちますし、夜間少し明かりが欲しい時にちょっとした LED ライトとして使えるのもいいですね。はい、これらを選ぶポイントってあります？
7: 電気製品なんですけど、まあ信頼性を考慮して日本メーカーを使っていただきたいんです。まあ生産国は海外でもいいんですけども、設計や、検品などを考慮すると長期間使える日本のメーカーをお勧めします。
6: あと2つは何でしょうか？
7: 1つは備蓄食料としてレトルトのお粥なんです。まあ調理なしで食べられることもできますし、子供からお年寄りまで食べられますし、まあメーカーによって5年以上の賞味期限もあるんですね。まあ最後は大人用の粉ミルクなんです。災害時に限らずタンパク質からカルシウム、鉄分、ビタミン、乳酸菌など総合的な栄養素が牛乳以上に詰まっているんですね。できればこういったものをご用意していただきたいと思います。
6: 災害時だけでなく普段から使って慣れておくというのがポイントですね。防災インフォメーション、お相手は
7: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
6: 小林作家でした。

0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。
1: そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー戸沢写真室。
3: おばんでカズの
4: 今週のメッセージテーマは、ねえ聞いて。この間家族で会話していたら、子供たちにギアネが通じませんでした。パーソナリティやリスナーのみんなに聞いてほしいことお寄せください。
0: わ、もう4時じゃん。
5: そうです、4時です。

0: 5月4日月曜日、みどりの日でございます。こんにちは、アフタヌーンパラダイス、
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 月曜日のお相手、川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ、今日も4時台は素敵なゲストをお迎えしておりますですよ、はい、私の大好きなシンガーソングライター、うん、陣内泰造先輩でございます。
2: はい、どうもご無沙汰しております。ご無沙汰してます。いや、
0: ちょうど我々のチームが2年前にスタートしたんですけど、はい、まあ、その頃にね、
1: 一回来ていただいた、ね、4月29日でしたね。
2: あら、
0: はい、本当に2年ぶりに、
2: 大体同じぐらいですね、
1: はい、
2: それはご無沙汰しておりました。
0: いやいやいや、
2: でも SNS では角場さんの、はい、釣りの勇姿をよく
0: 惨敗してる姿ですね、重いね。
1: 最近はね、ちょっと惨敗気味でね。
2: 惨敗ですね、はい、そうですね。いつかね、お魚いただいたりして、
1: ね、
0: そうそう、あの陣内さんの
2: 取れすぎたって言って、
0: はい、うちがあの吉祥寺で教会やられてて、
1: はい、
0: あの車止めたかったんで、はい、魚持ってくんだけど
2: 駐車料金
1: 駐車料金、お魚支払い、
0: そう、
1: 魚支払いで、
2: へ、魚払い、いいです、魚払い、魚払い、いいな。
0: そうそう、今もね、吉祥寺で教会やるんです
2: けどね、はい、はい、
0: 土曜日はバザーとかね、
2: バザーありました、先週とっても忙しかったです、もう本当に大変でした。
0: そうなんですよ、陣内さんはシンガーでありながらも、
2: はい、
0: 牧師さんでもいらっしゃる、そうですよ、神に使える男ですよ、
2: もう皆様にお使いしておりますが、もう本当に、
0: はい、もうね、はい、悪魔払いしてほしい。
2: いや、僕が一番悪どいっていう。
0: その話はちょっと聞いたんですけど、
1: はい、あ、そうなんですか。
0: いつぞやね、ライブに行ったら、はい、陣内さんの故郷、山口県ですけど、宇部、はいはい、ですけど ね、 ね、そこの同級生がなんかね、
2: そうそうそうそう、
0: 東京に来ている同級生が何人かいらしてて、うん、ライブ終わった後も同級生の方が一緒にね、うん、飲んでるところにちょっと私も混ぜてもらって、
1: はいはい、
2: そうなんです。
0: したらみんな口を揃えて、はい、こいつがね、神に使うとかありえないよ。
2: だから人生後半はもう罪滅ぼしですよ。
1: もう早かった、入ってくるマネージャーさんね、これ以上言わせんの
2: って、これ以上言われるとちょっと放送禁止になっちゃう
0: っていうぐらい、ちょっとやんちゃな若者時代だったらしいですよ。
1: いろいろね、若い頃は、
0: ね、そうそう、ね、っていうね、
1: はい、
0: のもありましたけど、
1: っていうのもあってのね、
0: そう、はい、あっての今でございます。
2: ね、俺何も言ってないの。ありがとうございます、はい、
0: 一応あの、はい、初めて聞くという方もいらっしゃるかもしれませんの で、ね、はい、プロフィールを
1: ご紹介させていただきま す。本日のゲスト、シンガーソングライターの陣内泰造さんです。関西学院大学の神学部在学中の88年にシングル「いっと小さき君のために」、そしてアルバム「モラトリアム」、こちらでシンガーソングライターとしてメジャーデビューされました。それ以降、「深呼吸」「空よ」「心の扉」「新しい風」、僕は風、君は空などのスマッシュヒット曲を含む11枚のオリジナルアルバムをリリースされます。そして数々のテレビ番組主題歌、 CM ソングなどを手掛け、また作家としても少年隊、吉田栄作さん、永井真理子さん、チャゲさんなどに楽曲を提供されております。そして特技、そば打ち、そして水彩画というところで、ね、本日のテーマにも使わせていただきます。どっちですね、
0: はい、はい、水彩画、
2: はいはいはい、
0: 水彩画なんですか。
2: 昔から絵は好きなんですけど、
1: はい、
2: そんなに積極

0: 的には書かないんですけど、うん、条件があって、はい、夜家族が寝静まって、お酒が入った時にしか書けないっていう。
1: ついてるじゃないですか。
2: それはまた
0: なんかね、なんか知らないけど、はい、なんかこう解放されて自由に書かないと、はい、さあじゃあ今から川久保さんを水彩描きましょうって書けない、そういうのダメなんですよ。なんかこう、
1: それはその時思い浮かんだことを書くんですか、
0: うん、例えば大体ね毎年クリスマスカードとか、はい、なんかこう季節のものは自分で書いてるんですよ。で
1: そうだ、いつもねクリスマスカードを送ってくださるんですよ。
0: あれはなんか自分の絵なんですよ。
1: そうなんですか。そうだったんだ、
0: そうだったんです、
1: あすごい素敵だね、優しい。とってもやんちゃだった若い頃とか思いますね。
0: だから罪滅ぼしの人生になってる。
1: すごい、あそうなんだ。
0: そう
1: か、そうか、なるほどね。そして陣内さんですよ、はい、あのこの2年の間に、うん、知らぬ間に還暦になってた、
0: はい、そうなんですよ、還暦。この間ね、あ僕今ちょっと小学校に勤務してるんですけども、はい、この間ある女の子がやってきて、はい、陣ちゃん先生の CD をおじいちゃんが持ってた、うんおじいちゃんいくつって言ったら61って、ああ持ってるかもね。
1: そう
0: ね、
1: そうそうそう、同世代ですもんね。
0: そうそうそう、じゃあおじいちゃんによろしく言っといてね。そんなことがありました。
1: 還暦ですか。ね、どうその還暦ってやっぱ一つ節目じゃないですか。
0: はいはいはい、
1: まあ、だいたい40歳、50歳とか、うん、まあね、ゼロになると節目ですけど、還暦ってこうひときわちょっと節目感ありますけど、ね、どうでした。
0: いやいや確実になんかが違いますよ。
1: そうです
0: ね、なんかこうよくうまく言えないですけど、ええ、なんかこう体的にも心的にも確実になんか変わりましたよ。なんかうまく言えないけど、なんかこう超えちゃったなっていう感じ。
1: 超えちゃった。健康面はこう、う
0: ん、例えばね、
1: 数値があるじゃないですか。
0: しっかり寝ないとダメになったし。いや本当に、いや普通ね、僕は4時間半ぐらい寝れば十分だみたいなところから、
1: 若い頃
0: な
1: んかもう寝ない
0: じゃん。そうそう、寝ない、ね、20代30代寝ない生活だったじゃないですか。そういうのも無理になるし、なんかほら12時超えてなんかみんなでどんちゃん騒ぎしてることなどもできなくなるじゃん、
1: はいはい、
0: あのリハーサルやってても10時過ぎると、はい、まあ、メンバー僕同世代ですから、
2: はいはい、
0: 10時過ぎると何やってるかよく分からなくなる。いや本当に
1: 朦朧としてくるわけです。
0: 本当に本当に、だからちょっとも
1: う
0: リハちょっと時間やめよう、まあ、早くやめようみたいなね、そういうのは全然変わってきましたよ。だ効率よく集中してやるべきことはキュッてやんないと、
2: はい、
0: なんか昔みたいにこれやってあれやってそれやって同時進行ができなくなりました。
1: へ
0: え、はい、そんなにしんみりと。
1: いやだから私もね、
0: はい、
1: 一歩一歩近づいてるわけですよ。
0: あ、なるほど、
1: いらっしゃい、54でございますから
0: 、はいはい、いらっしゃい、もうすぐです。でもあと6年ぐらいちょっと謳歌していただいて、
2: はい、
1: ね、いやいつぞやね、
2: はい、
1: あの陣内さんが、うん、まだあれ10代だったかな、
0: はいはい、
1: ついに私もね禁断の朝のウォーキングを始めましたって言った時はあって、なんか数値が上がっちゃったんですよね。
0: そう
1: で血圧だっけ、
0: 血圧かな、うん、なんか上がって、うん、でもなんかそのコロナから、
2: はい、
0: あの保護犬を買い出したんですよ。
1: はいはい、犬を。
0: ほんであのそいつ結構あのなんていうかな、ザ番犬で、
2: はい、
0: もうガンガンガンガン行くタイプなんで、うんうん、で誰も散歩に行ってくれないので僕が朝夕の当番なんですけど、
2: はい、
0: 今日はちょっとあの奥さんに頼んでみましたけど、うん、すごいあの朝夕30分ずつもう早歩きなんですよ。それすごく今おかげさまで、
1: それで運動して、
0: あのワンちゃんのおかげでなんとか、
1: いやだから禁断のウォーキングを始めたっていうのはいつ自分の身に禁断のウォーキングしなきゃいけない時が来るのかな。
0: だからね、もうジョギングじゃダメなんだよ。もうジョギングはしんどい。ウォーキング、
2: ウォーキングです、
0: ウォーキングで、
2: はい、
1: じゃあ一曲いきましょうか。多分今ねワンちゃんと一緒に風になって、
2: はい、
1: 散歩してると思います、
0: はい、
1: こんな曲からいきましょう、
0: はい、じゃあ聴いてください、陣内泰造で僕は風、君は空。

0: いやー陣内さん、
1: はい、ありがとうございます。
0: いい曲だよね。
1: ありがとうございます。
0: はい、一時ね、はい、本当に濃ゆく一緒に時間を過ごさせていただく時間があって、私は企画したライブとかね来ていただいて、ね、いろいろ歌っていただいて、
1: は
0: い、
1: 楽しかったです。
0: あの時はね勝美さんと一緒
1: に、ね、勝美さんもね、勝美君も来てくれたりとか、
0: それでいろんな歌を歌ったの、
2: はい、
0: で陣内さんと歌った曲の一つ、うん、一番覚えてるのがクリスタルキングの大都会、
1: 大都会、
0: ね、高いところ陣内さん担当、
1: はい、裏切りは
0: そうそう、
1: はい、裏切りの
0: ちゃんとサングラスかけてハモって
1: ね、ハモりましたね、懐かしかった、
0: そうそう、そういうのやったりとか、あと陣内さんのもう盟友ですよね、ヤス、はい、さんっていうねシンガーソングライターの方がいて、亡くなってしまったんですけども、ね、お二人でね、
1: そうなんですね、
0: ずっと定期というか不定期というか
1: 割とね、もう23回ぐらいやってたんですけど、昭和トーク&時々歌っていうイベントやってたんですよ。昔話しながら、時々歌うっていう、
0: はい、
1: でその時のテーマがね、はい、やっぱそのヒーローもんだったんです。

0: でゲストに川久保さん来てくださって、はい、ウルトラマンあのウルトラマンの回の時ね、
1: そうで私は当然制服を着て、はい、ウルトラマンの T シャツを着て、あのソフビ人形を、うん、ギターよりも大きいバッグに入れて持って、
2: はい、
1: で会場に行ったら、はい、誰も来てないって、
0: もう俺たちも慣れっこでもうギリギリにしかいなかった
1: これゲストだよな
2: 合ってるよねみたいなね、
0: ゲストが一番最初に来
1: てこのお店で合ってます
2: みたいな
1: そんな感じだった
0: んで、
1: そこで今ウルトラマンの話とかして、
0: う
1: ん、歌ったんですけど、終わった後に何でか分かんないんだけど、うん、自然発生的に陣内さんとヤスさんと3人で、うん、急にウルトラマン太郎歌い出したって、誰かが動画撮ってて、
0: そう、
1: ね、めちゃくちゃ面白かったの、今日ウルトラマン太郎一緒に歌いません
0: いいですか、もう昭和の少年としては
1: もうそうそうそう、
0: ねね、もうデビルマンとかそういうの歌います
1: ウルトラマン大丈夫ですかね。

0: 最高
1: すごい
2: 今日これで帰れます
1: もん。もう帰れますね。いやウルトラマントロン懐かしい。
2: いいですね。
1: 僕はねやっぱちょっと上なので帰ってきた世代なんですね。
2: 帰ってきた
1: 世代なんです。
2: 私生まれる前なんです。
1: あ、生まれる前ですか。
2: そう、一応生まれた年はエースなんです。
1: あ、エースなんですね。
2: そうそう、太郎はねなんとなく見てて、
1: はいはいはい、
2: 第1話で、うん、あの東高太郎という青年が、はいはい、怪獣かなんかに挑んでって、うん、やられちゃうの、はい、それをペギー葉山さんがね、
1: ペギー葉山さん
2: ウルトラの人間の姿がペギー葉山さんで、はい、緑のおばさんなの、
3: はい、
2: 横断歩道をね、うん、立ってて子供たちが横断するのを見守ってるね、
1: はいはいはい、
2: でペギー葉山さんが、はい、東高太郎青年をこんな勇敢な青年を死なせてはいけないって言って光の国へ連れてってウルトラマン太郎にするんですよ。
1: ウルトラマン太郎はそこで生まれるんですよ。すごさすがさすがウルトラマンオタク
2: というね、
3: はい、
2: 今はあのおたわむれな歌でございましたけども、
1: いやいや
2: もうね、いやもう陣内先輩はね、
3: はい、
2: 素晴らしい歌を
1: 何おっしゃいます
2: ね。いやそうその、大都会も歌ってくださったんですけど、うんうん、
1: はい、
2: あのスティングの曲とかもね、
1: あの
2: 時歌ってくださって、ね、
1: スティングすごい好きなんです
2: よ、はい、レオンって映画あって、
1: ね、は
2: い、あれのね曲
1: フラジャイルね、
2: そう、うん、フラジャイルじゃなかった、
1: フラジャイルじゃなかった、
2: なんかねレオンの曲、
1: はいはい、
2: すごいよくて、
1: あ、シェイプオンマイハート、
2: あ、そうそうそうそうそう、
1: シェイプオンマイ、
2: それで
1: カンカンカン、
2: そうで、あのうちのバンドのね、はい、方とかが後で、
1: うん、
2: あのね俺あんなにうまくスティング歌う人初めて会った、
1: 本当ですか、
2: 言ってました
1: よ、ありがとうございます、
2: うーん、まあそんな陣内さん、
1: とんでもないです、ありがとうございます。
2: まもなく61歳でございますけども、
1: はい、
2: ライブが
1: あります、はい、そうなんです、
2: 月末ですね、
1: はい、
2: 場所は吉祥寺の
1: スターパインズカフェ、
2: おなじみの場所でございます、はい、毎年ねこのタイミングで誕生日ぐらいにね、
1: はい、525が誕生日なんですけど、うん、それ一番近い土日で、で大体初日が僕は弾き語り、はい、ピアノとギターとシンセ使って弾き語りの夜で、2日目はバンドがバーンと来てフルバンドの夜っていう
2: ね、
1: だから初日にバンドメンバーのギャラを稼いで、
2: 稼いで、
1: で、はいはい、で2日目はギャラをバンドメンバーに払うっていう、そういうシステムになってます。
2: そういうことです
3: ねいいシステムですね。
2: そうですね、それがあのもう何年も続いて
1: だからもうしんどくても2日やんないと成り立たない
2: って ね、 いいな。私あの23日土曜日のソロの日に、
1: はい、
2: あのギター持ってお邪魔してウルトラマン太郎一緒に歌わせてもらった
1: んですいいですよ、ウルトラマン太郎じゃぜひ
2: なんか
1: やりましょうよね。
2: 大丈夫です
1: か。いやいいですよ、
2: ちょっと後で連絡
1: して、はい、わかりました。
2: なんかそういう
1: やりましょうよ、
2: あの
1: 昭和な、
2: あの昭和なミニコーナーです、うん、
1: ミニコーナーね、
2: ちゃんとしてないコーナー、 もちろんトークゲストぐらいだと思うんですよ
1: ミュージシャンなんだから、
3: ちゃんとしてないコーナーってやる
2: それぐらい好きなの、
3: はい、
1: いやいやもう
2: 陣内先輩のそばにいたいの、
1: はい、いや何をおっしゃいます、

0: そうというのは、はい、あの地の先輩の、はい、深呼吸っていう曲があって、うんうん、あれをね初めて CM で聞いた時に、はい、なんて素敵な歌なんだろうっていうのが最初だったのね。でもそこからいろんな曲がヒットが出てきて、あ、すごいなと思って、いつかこの方とお話ししたいななんてね思ってたんですよ。
1: 方です、
0: 憧れの方です
1: か、ね、いや何をしますよ、はい、
0: 5月23日土曜日がソロナイトです、はい、18時半スタート、はい、24日日曜日はバンドナイト17時半スタートですね。ソロナイトの方は5500円、はい、バンドナイトの方は1000円上がって6500円ということで、まだお席あるんですか。
1: まだあると思います、はい、
0: ね、ぜひ皆さんね、
1: お待ちしております、
0: アクセスしてご来場いただきたいと思います、
1: はい、
0: もう
1: 生存確認みたいなライブですね。
0: じゃあね、はい、ちょっとライブに向けて多分この曲も歌われると思いますけどね、曲紹介お願いします。
1: 陣内泰造で心の扉。

0: パイセン、あの、はい、しゃべり足りないんで見てください。
1: いいですか。
0: いや、私も
1: 後悔しますよ。
0: 終わっても人形者の教会に泊まりに来たぐらいです
1: か。いやいや、後悔しますよ。
0: いいですか。
1: 補強されますよ。
0: いやいや、懺悔します。じゃあお願いします、はい、引き続き。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、

0: 選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみ来。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016

0: 勝野の豊かな自然から生まれるエネルギー、勝野クリーンエネルギーはその力を地域の未来へとつなげていきます。勝野の風を未来の力に、未来へどんどん、勝野クリーンエネルギ
1: ー。ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: さあアクパラマンデー、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただきます。今日のテーマ、そば湯を飲むか飲まないかということで、
1: はい、
0: まあ、どうしてこのテーマにしたかと言いますと、今日のゲスト、そしてこの時間帯はご意見番でございますね。地の地泰造先輩でございますよ。
2: はい、
0: ね、趣味がそば打ちでございます。
2: そば打ちです、
0: はい、ね、あ、じゃあちょっとそば湯でやってみようかな、うん、
2: なるほど。
0: 結構ご意見分かれるんじゃないかな。
2: でも飲まないっていう人がいるのことが僕驚きなんですけど、
0: あ、まだ言わないでください、それ、はいね、はい、でもっていうのは、うん、マキさんはそば湯の存在をあまり知らなかった。
2: 知らなかったですか。
1: はい、知らなかったですし、はい、一度も飲んだことがないです。
2: なんと人生の半分損してますよ、
1: う
2: ん、
1: え、
0: あ、そういうことじゃないですご意見番です。
1: これからですね、
0: ご意見番で、はい、そうで、私もでも、はい、蕎麦湯の存在したのって結構いい大人になってからなんですけど、家とかで別に出ないし、
2: なるほど、
0: ですよね。で、今日はちょっとやってみようかということで、マキさんは飲まない派、
1: 飲まない派です。
0: で、私は最近はね、あの、あればいただくかなっていうんで、一応飲む派ということで、はいはいはい、それで、あの、X の方はね、うん、仮面ライダー6号さんは飲みます、うん、出雲の割り子そばには必ずついてきます。
2: あ、なるほど。
0: 出雲って言うと割と国境近いです
2: か。まあ、山口県ですか、僕はね。
0: ねえ、そばに薬味や出汁をかけて、そば、うんうん、を食べて入れ物に残った出汁をそば、湯に入れて飲みます、
1: うん、
0: ミッドフィルダー三和さん飲みます、
1: はい、
0: ザルそばの時は最後おちょこに入ったつけつゆをそば湯で割って飲み干すのが恒例です、うん、はい、岩満さん、うん、飲みますね、はい、あれはとっても嬉しいお蕎麦屋さんの両親ですね。で、はい、一方でサソレのヒデさんは蕎麦アレルギーなので飲まない、うん、まあ、これ
2: あ、
0: そもそもね、あの、お蕎麦も難しいですけどね、これもしょうがない、はい、
1: 何かね、杉杉さんとかイエローモーターマンさんも蕎麦アレルギーで飲めないっていう意見もいただきました。
0: それもしょうがない、
1: はい、
0: うんうん、で、メールの方はね、はい、枚数でいうとやっぱり飲むっていう方が多いかな。
2: あ、そうですか。
1: そうかもしれない。

0: ね、じゃあ飲む派から紹介しましょうか、はい、山猫さん飲みます、お蕎麦屋さんだと頼まなくてもどうぞと持ってきてくれますよ、うん、三重の福もっちゃん飲みます、濃いめのが好きです、
1: はいはい、
0: 長野松本市に好きなお店がありまし た,
1: ーンとして
0: コロナの時に閉店しちゃったんです
1: よ、ちょっと
0: 吉尾ちゃん飲みます、そんなにお蕎麦食べたりしないんですけども、うん、食べたくなったら10割蕎麦、
1: はいはい、
0: 福島県内で展開しているお店に行きます。
1: へえ、僕はとわり蕎麦打つんですよ。
0: あ、とわり蕎麦って言うんですか、10割って
1: 言うんですか、まあ、10割と思います、僕はとわり蕎麦って言うんです、10割蕎麦を打つんです。
0: あの、つなぎがない、
1: つなぎがないです、水だけ
0: です、もう蕎麦粉と水だけ、水だけ、ヘブンズドアさん必ず飲みます。そばを茹でるとそばのポリフェノールやビタミン類がそば湯に出てきますので、はい、それら栄養素を摂取できるそば湯飲まないのはもったいないですよね。好みはありますけども、はい、飲む美容液、そば湯は特に女性におすすめですよ、
2: ね、そうなの、
1: ルチンも入ってますからね、
0: チカちゃん飲みます、大好きです、はい、あれそば湯大好きです、うん、いいですよね、だから、うん、そば茶があると買います、ちょっと違くない、
2: そば茶
0: ちょっと、はい、そば茶の話してない
2: の、そば茶とそば湯は一緒、
1: 違います、
2: 違いますね、能登侍さんがですね、そば茶ほとんど飲みません、同級生がそば屋を営んでいて遊びに行ったら必ずそば茶でもてなしてくれます、
0: 違いますね、
2: これは
1: そば茶じゃない、そば湯
2: だから、すいません、今日ね、
1: そばを茹でたおでじるです、
2: はい、そっちの方ですね、今日ね、
1: そば湯、
2: 今日の問い合わせはそば湯の方
1: です、そうなんですよね、
0: はい、卵屋さん、
2: はい、
0: 飲みますね、ザルスマの時に必ずいただきますよ、
2: うん、ね、
0: じゃあ飲まない、
2: はい、神戸の文パパさんですね、そば湯自体を知りませんでした、そばよりもうどん食べることが多いんですね、うん、でだしに入ったうどんなどは全部飲みますが、つけ麺にだしが残しますね、お湯で割ることもないですね、はい、日後のだるちゃん、そば屋、そば湯飲みません、そばは地元のチェーン店で食べることが多いんですが、そば湯が置いていないんだそうです、うんうん、はい、一度本格的な東京のおそば屋さんに行った時にそば湯が置いてあったんですが、いまいち使い方がわからなくてというところです。
0: 神田とかね、古くやってるとこありますよね、
2: はい、そして桜海老太郎さん、飲まない派です、うん、嫌いではないのですが、パッとしない感じがするんですよね、
0: パッとしない感じ
2: 特別こう美味しいとかってことでもなくみたいなことなのかな、もしかしたら、
1: まあ、こうでも締めっぽいんですよね、こうクッとね、
0: 締めでね、
1: 締めでね、
2: はい、マスーさん飲まないですね、でも沖縄の水、あ、岡山の水谷のそばおすすめですよとお写真いただきました、うんうん、お好きなお店なのかな、
0: あの、はい、そばの話はしてない、
2: そば湯、そうです、
0: 今日厳しく
2: ない、今日厳しいですね、そば湯、
1: でもね、僕は山口県出身でしょ、
2: はいはい、
1: 昔考えたら、うん、あの蕎麦なんていうのはうどん屋さんのカットスペース、蕎麦しかなかったんですよ、蕎麦屋なんてない
0: ん
1: です
0: よ、メインがうどんなん
1: です、西日本に蕎麦屋なんか昔はなかったんです
0: よ、そうか、うどんだ、
1: 僕も最初東京来て、
2: はい、
1: うどん食べたらうどんがまずと思って、
0: はい、
1: しょうがなく蕎麦を食べ始めたら、あ、蕎麦って美味しいなって、
2: だ
1: からこう、うどんのつゆが黒いなんて信じられないんですよ、
0: そうか、
1: 西からしたら、
2: 確かにそうかも、
0: そうか、西はうどんで東は蕎麦っていう、そうそうそう、そういうのがあったん
1: ですね、だから蕎麦文化が、その例えば蕎麦湯ゴンって最初から出てくるような蕎麦文化浸透しきれてないのかもしれないですね、西日本の、
2: あ、ね、そう、
1: あ、さすがご意見番だね、
2: 今日過去一のご意見番
0: 感
2: が
0: でもいいですか、一言、はい、山口には、うん、瓦そばっていう名物あります、
1: 瓦そばありますね、
0: あれそばじゃないですか、
1: いや、あれそば、茶そばは焼くで、
0: 茶そばなんだ、茶そば
1: でポン酢で食べますからね、そば
0: つゆって
1: ちょっと違いますね、ポン酢日系な感じで
0: 参りました、
1: いえ、とんでもないです、あれ美味しいですよね、
0: ね、
1: 瓦そば有
0: 名ですけどね、瓦そば、
2: そしてもう一つですね、猫議長さんも飲みませんと、はい、ざるそばはあんまり好きではなくて、温かいおそばが好きなので、うん、というところでいただいておりました、はい、
0: まあ、他にもちょっとご意見いただいてるんですけど、はい、時間の関係もありますんで、はい、じゃあちょっとあのご意見番どうですか、はい、このいろんなご意見ありますけど、
1: いやもったいないですよ、飲んだ方がいいです、さっきねあったけれども、そば粉の栄養をちゃんと摂取できますから、
2: うん、
1: でちょっとね、その残ったつゆとのバランスで味がちょうどよくして、うん、まあ、そばつゆだけだと味ないんですよ、そんなに、
2: はいはい、
1: でもそのそばつゆが残ったそばつゆとのお醤油との絡まって味がついて美味しいんですよね、でさっき誰かありましたけど、とろんとしてる方が好きなので、
0: はいはい、
1: 自分でやるときはもうちょっとそば粉プラスぐらいしてこう、
2: あのとろみをつけて、
1: とろみつけて
0: さらにそば粉を投入、
1: そんなの出したりしますよ、
0: はい、
1: なんかポタージュっぽくなって美味しいですよ、
0: ちなみに打つときはどれくらいの量打つんですか、
1: はいはい、大体でも
0: 何人前ぐらい、
1: まあ、あの友達来て食べようよって言って、まあ、10人分ぐらいはあの毎回そのセットぐらいにしますね、

0: 十二ブラ打ってみんなで食べようって
1: 食べて、そば湯で、
0: そうそうそう、焼酎で、焼酎をまたそば湯で割るんだ。
1: やっぱり酒が出てきた。
0: すいません、昼間から。
1: じゃあ今日のまとめ、はい、こういうことにしましょう、はい、ね、では神之内さんの教会で、おそば52枚打っていただいてみんなで食べに行って、そば湯がどんなものか試してみましょう。
2: いいですね。

0: 日はねディーンのバージョン悲しみさよならをお届けしましたけど、ディーンのね池森秀一さんはねお蕎麦大好き、ね、お店もやってるみたいですね。さあ、今日のゲストタイム陣内泰造さんがお越しいただいてますけど、まっすーさんから最近食べたお蕎麦でおすすめのお蕎麦はありますかっていうことですけど、これ自分が打ったやつですか。
1: まあそうなんですけど、僕はねここのキャロットタワーの裏にあるあのお蕎麦屋さんが
0: あるの
1: すごい好きで、
0: あ、そうですか、
1: 結構来てますよ。
0: え、そうですか、はいはい、今日は食べてないですか。
1: 今日食べてないです。時間をちょっと早く行って食べればよかったと思って思いました。
0: あ、本当に、はいはい、あ、おすすめです。
1: おすすめです
0: ね。じゃあちょっと今日帰りにね寄ってみてくださいね。杉杉さんから、はい、神野寺さんが蕎麦打ちをするようになったきっかけは何ですか。
1: あの、まあ、ちょっと20代終わり30代の頃に、うん、名店という名店を食べ歩いたんですよ。
0: あ、いろんなお蕎麦屋さん、
1: お蕎麦屋さんの、まあ、もうちょっと関東近郊車で行ったりして、うん、で最終的に行き着いたのか、うん、あのもう最近ねちょっとご高齢で閉めちゃったんですけども、あの学芸大学の遊ぶ山と書いて湯さんというカウンターだけの蕎麦屋に行き着いたんです、はい、ここは最高と思って、はい、もうそこに僕 4,5 年通ったかな、はい、で ある時マスターが、はい、じゃあ明日ちょっと3時ぐらいにおいでって言われて、はい、打ち方を教えてくださって、
0: へ
1: ずっとお願いしたんだけど100年早いとか言われながら、
0: そうですよね、ま
1: あ、それで教えてもらって、はい、そっからまあ2年ぐらいは家族を苦しめつまりそばにはならないそばを食べなきゃいけないね。
0: そうか、一応 ね
1: 作っ途中でうまくいかなくなってもうそばかきみたいなねでまあそれで打てるようになったんですけど、いまだにだから家族は僕がそば打ってもへえって感じで、ずっと被害者だったので、
2: なるほど、その頃があるので
0: まだ懲りないよこの人、うんうん、
1: 友達喜んでくれるんですけどね、はい、そうやってね打つようになったんですよ。
0: あ、そう、
1: はい、で時々その大将もちょっとその素朴余ってっから取りおいでとか言って、行きますよ行きますよなんつって、
0: へえ、あ、いい関係
2: がいらっしゃる。
1: そうなんです。
0: そうですか、ちょっとね陣内さんの協会でね、はい、52分打っていただいて、
1: その時じゃあ刺身持ってきて。

0: らってね、
1: あ、なんか新年会
2: 釣れればね命がけでじゃ釣りに行きますそうです ね、だからあの物々交換ですね、ね、魚とその
0: 持ち寄って、ね、そうそうそう宴をする
2: そういうこと、ね、素晴らしいですね、それから、ライブもねもうすぐでございますけども、うん、ライブでは名曲空よが聴けると嬉しいですということですけど、はいはい、いや聴けるでしょ
0: 空よはね歌うと思います歌わないとなんか怒られそうな感じ
2: いや怒るでしょね
0: ね、
2: じゃあ、多分やると思いますけども、はい、万が一やらないといけないので、はい、ここでおかけしましょうか、
0: はい、
2: 曲紹介お願いします、
0: はい、じゃあ陣内泰造で空よを聴いてください。

0: ということでね、今日のゲスト陣内泰三さんの空へをお届けしております。
1: ありがとうございます。
0: 陣内さんのライブ今月末あります。5月23日土曜日ソロナイトということでね、吉祥寺のスターパインズカフェ、はい、これは一人でね、はい、弾き語りということで行います。夜ですね、18時半スタートです。翌日5月24日日曜日、同じく吉祥寺スターパインズカフェでバンドナイト、こちらはバンドセットで、はい、夕方5時半スタートとなっております。まだねお席の方あるようですので、
1: よろしくお願いします。
0: ぜひぜひお出かけいただきたいと思います。詳しくは陣内泰三で、ね、検索するとか、
1: はい、陣内大倉で書いてます。
0: そうですね、もしくはスターパインズカフェ、
1: ね、スターパインズカフェ
0: ですね、はいはい、ぜひねお出かけいただきたいと思います。はい、さあ、今日はね、ゴールデンウィークのねちょっと真ん中ということで、今何してる話っていうのねいただいたんですけど、ラジオネーム天狗さんはね、農業の仕事で草刈りしながら聞いてますよ、雨ばかりで草が伸び放題、来月の今頃は田植えですということで、6月に田植えなんですね。555さん、 FM 佐久平で聞いてくれてました。妻が友人の集まりで留守番なので朝食食べて昼食を作り片付けをしてたらこの時間
2: です、
0: ね、お疲れ様です。お家のことやってたんですね、うん、それからリルさんです、はい、今日はゴールデンウィーク中唯一お休みなんで、うん、バラフェアに行きました。美しいバラに癒されました、うん、ということでね、ポール・マッカートニーっていう種類のバラがある。

0: マッカートニーローズ。
1: 本当だ、
0: 綺麗なねピンクのバラですけど、これを見てきました。日後のダルちゃん、病院のベッドの上なんです、うん、ということでね、いや本当ね早く元気になっていただきたいと思います。他にもねたくさんいただいたんですけど、ちょっとね紹介しきれなくてごめんなさい、本当今日ねたくさんいただきました、ありがとうございました。さあ、では明日のアフパラのお知らせしましょうか。
2: はい、明日火曜日のアフパラは平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします、うん、明日のテーマはイケイケゴーゴーだそうですどういうことなんでしょう、イケイケゴーゴー、
0: 5月5日だからゴーゴーかな、
2: イケイケゴーゴーか、そういうことですね、うん、はい、そして初のゲストをお迎えするということで、火曜日としては、はい、ゲストはなんと、うん、木曜日の杉正道さん、ね、だそうです。
0: なんかゲストなのかゲストでないのか微妙な感じもありますけどね、
1: 仕切っちゃいますかね、
0: そうです、杉さんねニューアルバム出したのよ、ね、29日に、
1: なるほど、
0: だからね、それもねいっぱいね曲かけると思いますけどもね、うん、ぜひ明日も聴いていただきたいと思います、はい、さあそして来週の月曜日チームですけども、はい、あなたならどっちのコーナー、うん、串揚げありますよね、うん、あれでデザート系の串揚げがあるって言うんですけど、
2: そうなの、チョコバナナとか、あと雪見大福みたいなの揚げてたりとかね、いろいろ種類があるんですけれども、
0: それを許せるか許せないか、
2: はい、
0: ねえパイセンどうですか。
1: いや俺は許せない派ですでも、はい、でもなんかちょっと怖いものなんか食べたさで、はい、食べてはみたいなと思ってますけど、食べたことはないです、はい、
0: そうね、私もどっちかっていうとちょっと許せない
2: かなじゃあ私は許せる派に回ろうかな、食べたことはないんですけれども許せる派に回りたいと思います、はい、
0: ね、
2: ま
0: あ、ご意見をね、はい、ゲストですけども、ダブルゲストです。3時台はね、あのチェロを弾くチェリストですね、はい、宮川優子さんという方がいらっしゃいます。そして4時台は森川美穂さん、もう陣内さんとは
1: ね、森川さんよろしくお伝えください、
0: 同世代の、ね、しかもなんか森川さんの後ろでコーラス
1: して、僕ツアー一緒に回ったことありますよ、いい思い出だ、懐かしい、
0: ということはやっぱり、はい、あの主従関係でいうと森川さんの上なんですか、
1: ね、その時は姉さんって感じで、でも年は下なのってよくわからない、まあ、仲良かったです、
0: はい、私あの森川美穂さんは、はい、日本三大叱られたお姉さんの一人なんです
1: ぜひねうちの妻に会った方がいいと思いますよ
0: それなんかリアルに壊すでテーマはですね、やってみたいアルバイトということで、うん、メッセージ募集しますので、ね、はい、ぜひ来週もよろしくお願いします、ということで陣内さんありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました、お邪魔しました、ありがとうございました。
0: アフタヌーンパラダイス月曜日、お相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかと
1: 陣内泰造でした。
0: 連休もう少しだけど楽しんでね。

0: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業
1: タカヤコーポレーション。
2: 旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、個人を偲ぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。
3: 超和之市防災ラジオ使ってる？
4: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
5: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、和之市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは和之市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
4: セバ市役所さん行ってみるかな。

0: 券は全室椅子席対応にリニューアル。長い時間でもごゆっくり楽しめます。
1: JOZZ2BHFM

0: おばんでカズの
1: 今週のメッセージテーマは、ねえ聞いて。この間家族で会話していたら、子供たちにギアネが通じませんでした。パーソナリティやリスナーのみんなに聞いてほしいことお寄せください。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 松島さんは防災用に普段から持ち歩いているものはありますか？
3: はい、家や車のキーホルダーには LED ライトのストラップと小さな笛をつけています。交通事故などで助けを呼ぶとき、大きな声を出し続けるっていうのは大変難しいので、小さな笛でと自分の存在を知ってもらう目的で持っています。まあ防災というよりはアクシデント対策ですね。
2: なるほど。オフィスや寝室には何か準備していますか？
3: オフィスや寝室、それと、普段持ち歩くカバンには明かり、情報、通信の三種の神器を用意しています。
2: 三種の神器、どんなものなんでしょうか？
3: 明かりはその名の通り、LED ライトです。まあカバンにはネックライトを準備して、両手が使えるような状態で、夜道も歩けるようにしています。まあ物を照らすだけではなく、不安解消にもなりますし、助けを呼ぶための目印にもなるんです。
2: うん、次に情報とは何でしょうか？
3: これズバリラジオなんです。カバンにはポケットサイズの携帯ラジオが入っています。まあ過去の災害においても、情報がなくて状況が把握できない人が多かったんですね。今何が起きているのか、この場所は安全なのか、災害情報や避難情報など最新の情報を知ることが大切なんです。実際東日本大震災の時、津波情報も時間の経過とともに更新され、津波の高さがどんどん高くなっていったんですね。また2018年の北海道胆振東部地震の時も、スマホや携帯の充電がどこでできるのかっていうものをいち早く知ることができたのがラジオなんです。
2: 最後の通信というのはスマホや携帯のことですよね？
3: そうです。まあ電話だけではなく、メールや LINE、SNS を使った通信手段ですね。
2: はい。でもそういえば、スマホがあれば明かりも情報も兼用できますよね？
3: 確かに兼用できるんですけども、ライトを長時間使用するとあっという間バッテリーが消耗してしまいます。またラジオは、常に更新されるため、常に聞いていただきたいんです。まあ小型のラジオであれば、連続で聞いても2日間以上は、電池が持ちます。このような理由でスマホは通信用として、バッテリーを温存していただきたいんです。
2: スマホの機能に頼り切らずに、役割を分けて準備しておくということですよね。はい、あと予備の電池やモバイルバッテリーも準備しておきたいですね。
3: そうですね。
2: 防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: 青山製鋼プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
1: マイジェネレーション、
2: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
3: Hey lady、 今をなどまみだべ。
0: 今日もキラキラしてるね。
4: いらっしゃいませ、ママへようこそ。
5: お疲れ様。
6: 最初はビール？ウイスキー？
5: ワインもあるよ。チョコ食べる？

0: つまみだよ。お食べ。
1: 一日の疲れはももで癒してね。
2: 待ってます。
3: 株式会社かなでんは、地域で安心して電気を使えるように社員一丸となってライフラインを守ります。5時です。

時刻は5時になりました。5月4日月曜日、緑の日祝日、おばんでカズノ。今日もカズノ花輪駅前スタジオから生放送でお届けします。この時間の担当はアッキーです。よろしくお付き合いください。おかえりなさいの元気なご挨拶、5月は小坂マリア園のお友達が担当してくれています。連休どんな風にね、お家で過ごしているでしょうか。楽しく過ごしてるかな。残念ながら今日緑の日、青空が広がるというわけにはいかず、雨が降ったり止んだり、ちょっと肌寒さも感じる、そんな一日となってしまいました。お出かけの予定がね、変更になっちゃったんだよっていう人もいらっしゃるかもしれません。ただ明日明後日はね、お天気回復傾向です。残り少ないお休み満喫してくださいね。もちろんお仕事という方もいらっしゃるかもしれません。カズノに久しぶりに帰っていらして、そろそろ明日明後日戻るんだよという方も多いかと思います。そんなひととき、きりたんぽ FM の生放送は通常通りお届けしてまいりますので、チャンネル合わせていただければ幸いです。さあ、それでは今日お伝えしますニュースの見出しはこちらになっています。明日5日は子どもの日です。鹿角市の今年3月末時点の15歳未満の子どもの人数は2070人で、人口全体のおよそ 7.9% まで減るとともに、他の年代よりも速いスピードで減少しています。緑の日の今日、国立公園の八幡平では、あいにくの雨であっても自然を身近に感じられるガイダンス施設が喜ばれていました。令和8年度カズノ春季陸上競技記録会が昨日カズノ市の市総合競技場で開かれ、選手たちが自身の記録に挑みました。そしてこちらは朝からお伝えしています。カズノ市によりますと、今日午前6時50分ごろ、カズノ市ケマ内ジンベエ河原でおよそ1メートルのクマが目撃されました。以上のニュースをこの後5時30分と6時30分から詳しくお伝えします。さあ、今日から始まりました今週のおばんでカズノのメッセージテーマは、ねえちょっと聞いて、ねえちょっと聞いてです。さあ、このお休み中どんな風に過ごされていらっしゃるでしょうか。あるいはね、お仕事中の方はどんな出来事があったでしょうか。いつもとはね、ちょっと違ったこの週末、あるいは週の初めではないかと思うんですけれども、どんな小さなことでもいいです。ちょっとみんなに聞いてほしいんだけど、ちょっとアッキーに聞いてほしいんだけど、そんなエピソードありませんでしょうか。今週はねえちょっと聞いてで皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先です。ファックスの方、0186-25-8817、 0186-25-8817。メールアドレスは radio@fm791.net、 radio@fm791.net。 LINE のカズノきりたんぽ FM、 この公式アカウントをお友達に追加していただきますと、トークルームからもメッセージ送ることができますので、どしどしお寄せください。私のこの連休はというと、この土日はですね、久しぶりに妹が姪っ子おいっ子を連れて遊びに来てくれたので、たっぷり遊びました。子供の成長、特に自分我が子じゃなくて

よその子の成長って早くてびっくりしますよね。ここ2年、実は2年くらいちゃんと会えずにいたんですけれども、成長ぶりには驚きました。さあ、そんな感じで、もしかしたらね、久しぶりにお孫さんが帰ってきたよとか、ちょっと見ない間に大きくなってびっくりしたとか、そんなエピソードをお持ちの方もいらっしゃるかと思います。皆様からのメッセージお待ちしております。それではオープニングナンバーお届けします。超能力戦士ドリアンで豊臣秀吉天下統一。

1曲目、超能力戦士ドリアンで豊臣秀吉天下統一お届けしましたけれども、皆さん大河ドラマ豊臣兄弟はご覧になっているでしょうか。とんでもなく面白いと私は思っているんですが、皆様はどうでしょう。なんかね、昨日の回がすごかったらしいんですが、私ね実はリアルタイムで見ることできていなくて、3週くらい遅れて録画したのを見ているんですけれども、だからねネタバレはしないでくださいね。もうキャスティングもそうですし、なんて言うんですかね、緊迫したシーンと笑えるシーン、ほのぼのシーンの

秀吉藤吉を産んだ母中、中さんは太陽が体内に入る夢を見て秀吉を藤吉郎をこう身ごもったっていうのはよくね言われるエピソードで、もちろんこれは後の世の作り話であろうという説が、有力なんですけれども、でもすごいですよね。天下人を産んだ農民、ただの農民だったねお母さんなのに天下人を産んだということで、まことしやかに語られているエピソードであります。さあ、なんでこんな話してるかというと、夢の話です。皆さん夢見たことって覚えていらっしゃいますか？どうでしょう。よくねゆうさんはねここでも夢の話してますよね。よく覚えてるもんだなと私は感心して聞いているんですけれども、なんだろう、あの夢ってすごく見ている時に幸せな気持ちになって、あ、覚めなきゃいいなと思ってる夢のことは目覚めてしまうと忘れてませんか？なんだかほわほわっと幸せな気持ちになった夢だったのに、具体的なことは思い出せなくて語ることができない、でもどかしい、そういうことが私はよくあります。むしろピンチで焦ったり怖かったり、なんか誰かに追いかけられて逃げてる、あるいは脱出できない、そういう夢は鮮明に覚えてるんですね。何なんでしょうかねこれね。今回もはい、またやってしまいましたとか見てしまいました。スタジオでトラブル発生の夢、これまでも何度かあるんですけれども、昨日見た夢はですね、スタジオのマイク、ちょっとイメージしてみてくださいね。アームがついてて吊り下げるタイプのマイク、今私の目の前で話しているマイクはそういう形なんですけれども、これが突然本番中にゴドンと落ちまして、慌ててこうネジ回してつけている、そういう夢を見ました。でさらにですね、ニュースが来たんだけれども、私たちニュースの原稿を送られてきてるのを読んでいるんですが、パンフレット、カラーの写真付きのパンフレットで送られてきて、どこをどう読んだらいいかさっぱりわからない。さらには文字が小さすぎて読めなくなって焦っている、そんな夢を見てしまいました。しかもですね、この夢の中で、あ、よかったこれは夢だった、大丈夫大丈夫で、時間時計見たら4時30分頃で、お晩で数の始まるまでまだ30分あるから大丈夫って自分に言い聞かせてるところまでストーリーとしてあるんですよ。何なんですかね。やっぱりね、こうちゃんとしなきゃとか、トラブル起こったらどうしようと思いながら仕事に当たってるから、こんな夢見ちゃうんでしょうかね。という、まあ、ゆうさんに負けず劣らず、ちょっと焦る夢を見てしまう私でした。ゆうさんなんかもね、そのニュースが4コマ漫画で送られてきて、どうしたらいいか焦ったそんな夢を見るとかねおっしゃるんですけどね、私もこれまでもこのスタジオの鍵が開かないとか、スタジオに入ったら何にもない、機材も何もなくてどうしたらいいんだ、もう時間がお晩で数のが始まる、そんな夢は何度か見ております。これどうなんですかね。よく言われるのは、どんな人でも夢は見ているんだけれども思い出さないもんだって、で記憶に残ってるのはたまたまであるという説があったり、どうですか、深く眠れていないからこんな夢を見てしまうんでしょうか。割と寝つきはねいい方だと自分では思ってるんですけれども、それでもね毎晩ねお酒飲んでるので、お酒飲んでるのが良くないのかなと思ったり、でもね、まあ言葉が悪いけど飲まないとやってられないとか、やっぱり今日は飲みたいなって結局飲まないでいようかなと思うのに、こうプシッとビールを開けてしまうですよね。そう、昨夜はね飲まずにいられなかったんです。祝杯あげずにいられなかったんですよ。そう、たびたび私がねここでクーマンさんとのやり取りでお話ししている東北楽天ゴールデンイーグルスの試合結果ですよ。6連敗の長い長い辛いトンネルから脱して、昨日やっと、しかもソフトバンクホークスさんに勝利を収めることができました。7対0。しかも私の推しの早川投手の見事な投球で勝ちをつかんだ、そういう試合を見ましたので、それデーゲームだったんですけれども、私出かけてて見られなかったので、後からパリーグ

TV で振り返りをしてずっと見て、まあその間ずっとビール飲んでたんですけども、あまりの嬉しさに一本じゃ足りず、ついつい飲んでしまったんですね。やっぱり休肝日設けた方が睡眠のためにもいいんでしょうか。そのあたり皆さんどうお考えですか。アドバイスくださればと思います。さあこんな感じに私は今日はグダグダと思うことおしゃべりしてしまいましたけれども、皆さんからもねえちょっと聞いて、ねえちょっと聞いてで、どんな小さなことでもいいですよ、メッセージお待ちしております。おばんでかずの時刻は5時15分を回ったところです。ここで一旦 CM です。CM の後はかずの市からのお知らせの時間です。

0: 任せて安心解体工事。建物解体のことなら豊富な実績と信頼の株式会社現代にお任せください。もちろんお見積もり無料。お気軽にご相談ください。電話 0186-293745 株式会社現代。
1: ねえねえ、ウォーターネットって知ってる？
2: 知ってる。水のボトルを宅配してくれるサービスでしょ？うちは働きさんに頼んでるの。冷水と熱湯が一度に用意できるから便利よね。
1: うちの子も美味しいって毎日飲んでる。急なお客さんにもすぐにお茶出せるし、
2: 保存が効くのに安全だし
1: 便利よね。

ここからは鹿角市からのお知らせの時間です。市税に関するお知らせです。市税は納付書を使って市役所や支所の窓口、対応する金融機関での納付のほか、納付書のバーコードを読み取り、スマートフォンの決済アプリでも納付できます。また納め忘れを防ぐには口座振替が便利です。金融機関の窓口またはインターネットでも申し込むことができます。65歳以上の人は年金からの転引き特別徴収もできます。このほか市県民税の申告、各種の税の通知書発送時期と納期限、固定資産税、軽自動車税の減免についてなど、詳しくは広報カズの5月号10ページ11ページをお読みください。この情報のお問い合わせ先は、課税に関することは税務課課税班、電話300213、300213。納税に関することは税務課収納管理室、電話300215、300215です。山菜採りなどによる遭難に注意してください。毎年山菜採りなどによる遭難が発生

生しています。慣れているから大丈夫という過信は事故のもとです。入山される際には次のことを心がけ、遭難事故を防ぎましょう。山菜採りの心得5箇条です。その1、入山は場所、帰宅時刻を告げてから。その2、入山前に自分の位置を確認し、目標物を定めて。その3、時間を決め早めに下山する。その4、単独行動はできるだけ避ける。その5、マナーを守り、ゴミは必ず持ち帰る。今年も熊による人身事故を防ぐため、十和田高原地区と八幡平地区への山菜採りを目的とした入山を禁止します。ご理解とご協力をお願いします。この情報のお問い合わせ先は、総務課危機管理室、電話300-2999、300-2999、または鹿角警察署、電話233321、233321です。日本カモシカに近づかないでください。近年市内各地で日本カモシカの目撃情報が多く寄せられています。日本カモシカは基本的にはおとなしい動物ですが、警戒心が非常に強く、大声などの大きな声を出して刺激すると突進や角で攻撃してきます。目撃しても近づかないようにしましょう。また日本カモシカの死体を見かけたときは病原菌を持っている場合もありますので、問い合わせ先までご連絡ください。この情報のお問い合わせ先、ご連絡先は障害学習課文化財振興班、電話300-2994、300-2994です。経済センサス活動調査にご協力ください。総務省と経済産業省では6月1日を基準日として経済センサス活動調査を実施します。ご理解とご協力をお願いします。対象となるのは全国のすべての事業所および企業です。4月に郵送でインターネット回答用の調査書類が届いた事業所については、利用ガイドなどをご覧の上インターネットで回答してください。未回答の事業所には5月中に調査員が訪問し、調査票を配布しますので、インターネット回答または または紙の調査票に記入し提出してください。この情報のお問い合わせ先はデジタル戦略広報室、電話300-2207、300-2207です。以上、鹿角市からのお知らせでした。

ここからは当番医情報です。本日は祝日につき当番医の受付は終了しております。5時で終了しておりますのでお気をつけください。なお明日5日火曜日子どもの日祝日の当番医は大湯リハビリ病院となっています。電話番号は373511 373511です。また6日水曜日、こちらは振替休日ですね。この日の当番医は中野クリニックとなっています。祝日の受付は午前8時30分から午後5時までですので、お間違いのありませんように。また健康に関する不安悩みなどについて専門スタッフが24時間体制でアドバイスをするサービス、テレフォン病院24もご利用ください。24時間年中無休で受け

でつけています。病院を受診する前や休日、夜間など診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-959-783 0120-959-783 です。以上、当番医情報でした。

続いて明日のゴミ出し情報です。明日は火曜日です。三ツ矢沢、芝平地区、十和田地区の可燃ゴミの日となっています。お出し忘れ、お間違いのありませんように。明日のゴミ出し情報でした。

はい、先ほど話題にしましたがクーマンさんからメッセージいただいてました。アッキーさん、おばんでわしほー、わしほー、やっと言えた、笑い、やっと言えましたね。土曜日はね、どうしましょう、ポジ要素ありませんかっていうふうな嘆きのメッセージいただいてたんですけども、やっと言えましたね。はい、昨日のわしさんはアッキーさん推しのタカピーがナイスピッチング、やっと連敗脱出。今日の相手はハムさんなのでなかなか厳しいですが、連勝期待します。勝ちましょうね、本当にね。テーマ、それはやっぱりわしさんの連敗脱出、これしかないですね。ね、アッキーさん笑いといただきました。まだね、こちらにいらっしゃるんですよね。ぜひ祝日休日満喫していただければと思います。さあ今日もね、6時から試合、すぐね、今日休みじゃなく試合あるんですね。応援していきたいと思います。クーマンさん、メッセージありがとうございました。おばんでかずの時刻は5時27分を回っています。この後は一旦 CM です。 CM の後は FM ニュースをお伝えします。

0: 暖の差が大きい数野は食味の良い農作物の生産環境に恵まれています。美味しい作物作りのこと、お気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
1: 食べて、知って、楽しむ道の駅かずの。
2: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅かずの。
1: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅かずの。

0: 家を建てるなら
1: 丸石産業、
0: リフォームするなら
1: 丸石産業、
0: 住まいのことなら何でも丸石産業にご相談ください。丸石産業は地域の皆様の期待と信頼に応える建築会社を目指しています。
2: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな？
3: あるよ。
2: わ、びっくりした。
3: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
2: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない？
3: それは不安だよね。でも大丈夫、見学もできるからまずは気軽に相談してみ

0: って。そうなんだ。早速お問い合わせしてみようかな。ジョイタムでエンジョイ。ジョイタム株式会社。
1: 街を元気にする放送局、カズのきりたんぽ FM が5時30分をお知らせします。

おばんでかずの時刻は5時30分です。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。明日5日は子どもの日です。鹿角市の今年3月末時点の15歳未満の子どもの人数は2070人で、人口全体のおよそ 7.9% まで減るとともに、他の年代よりも早いスピードで減少しています。市によりますと、今年3月末時点の15歳未満の子どもの人数は前の年から154人減り2070人でした。市内の人口全体における子どもの割合の推移を見ますと、5年前から去年まで順に 9.7%、9.4%、9%、8.8%、8.3% と縮小が続き、今年は 7.9% になりました。この水準が減っているのは、子どもが他の年代の人口よりも減少幅が大きいことを表しています。また前の年からの減少率は、今年この10年間で最も大きかった去年の 0.5 ポイントに続く 0.4 ポイントとなっていて、子どもの減少の加速を示しています。15歳未満の人数を5歳ごとで分けますと、10歳から14歳までが928人、5歳から10歳までが712人、そして5歳未満が430人と少子化を浮き彫りにしています。一方、10年前、平成18年3月末時点の15歳未満の人数は3410人で、この10年間でおよそ6割の規模まで減りました。子どもの減少の背景には、子どもを産む世代と一人の女性が産む子どもの人数の減少があり、若者の定住や子どもを産み育てやすい環境づくりが欠かせなくなっています。鹿角市総合戦略室では、女性を中心に若者世代の転出超過が出生減に直結しており、市の将来に大きく影響する。4月にスタートさせた総合計画を着実に進め、若者世代が帰ってきたい、暮らし続けたいと思える環境を作るとしています。次です。緑の日の今日、国立公園の八幡平では、あいにくの雨でも自然を身近に感じられるガイダンス施設が喜ばれていました。秋田県鹿角市にある八幡平の自然を紹介する施設、八幡平ビジターセンターです。今日はあいにくの雨で、緑の日を体感しようと八幡平を訪れた人たちの格好の立ち寄りスポットとなり、午前11時頃には家族やペアなどおよそ10人が来館していました。そして答えを解いていくと、館内の展示を一通り見られるように仕立てられているクロスワードパズルに挑戦したり、大型で見応えのあるジオラマを通して八幡平の植生や動物を身近に感じたりしていました。また期間限定の特別展示で、山岳観光

高道路八幡平アスピーテラインの雪の回廊ができるまでの流れが写真で紹介されており、関心を集めていました。このほか施設の情報コーナーはスタッフが数日ごとに新たなものに更新しており、各所の大沼と失礼しました名所の大沼と今や大人気のドラゴンアイを訪れる前に得られる知識として重宝されています。また木や木の実などを材料にしてフォトフレームやスプーンを作れるコーナーもあり、木の森のぬくもりに触れつつ記念の品を作って持ち帰られると好評です。名古屋市から来ていた40代の男性は、八幡平に初めて来たので事前に情報を得られる施設としてありがたいです、動物の紹介でセリフ調になっているのも面白いと話していました。施設では八幡平を知ってもらう入り口的な施設です。木でも動物でも自分の推しをここで見つけて本物の観察に進んでほしいとアピールしています。次です。令和8年度カズの春季陸上競技記録会が昨日カズの市の市総合競技場で開かれ、選手たちが自身の記録に挑みました。開催形式を改めた昨年度と同様に大会ではなく記録会として、また小学生の種目が用意されました。主な種目の1位です。はじめに中学生高校生一般の部の男子です。中高100メートルは花輪中3年柳沢瀬谷選手が昨年度に続く連覇、中学校3000メートルは花輪3年高谷水星選手が連覇です。中学校走り高跳びは押さり沢2年杉本久遠選手が連覇、中学校砲丸投げは小坂3年宮舘玲選手が中学校110メートルハードルとの2冠です。高校砲丸投げは数の2年相馬大輔選手が連覇しました。中学校400メートルリレーは花輪 A でした。続いて中学生高校生の部の女子です。中学校100メートルは押さり沢2年石井陸選手、中高200メートルは数の子3年木村莉子選手が連覇です。中学校800メートルと中高1500メートルで花輪中1年阿部芽衣沙選手が2冠の達成です。続いて小学生の部です。4年男子100メートルは TS スカンダ戸建玲二選手で、昨年度の3年の部に続く連覇、5、6年男子100メートルは TS スカンダ6年戸谷柚月選手が連覇しました。男女80メートルハードルは TS スカンダ6年鈴木優希選手が連覇、男女混合の400メートルリレーは花輪アスリートクラブが1位でした。次です。こちらは朝からお伝えしております。鹿角市によりますと、今日午前6時50分ごろ鹿角市毛馬内神兵河原でおよそ1メートルのクマが目撃されました。クマは田んぼを歩いていたということで注意が呼びかけられています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

0: カズノ NCL 株式会社の提供でお送りします。
1: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズノ NCL、 基盤の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
0: まずは今晩から明日にかけてのお天気です。北州カズノ地域には現在強風注意報と雪崩注意報が出されています。天気概況です。低気圧が北海道にあって北東へ進んでいます。秋田県は雨や曇りとなっています。今夜4日夜は低気圧の影響により雨や曇りでしょう。明日5日は高気圧に覆われて晴れますが、はじめ上空の寒気や気圧の谷の影響により曇りで雨の降るところがある見込みです。ポイント予報です。今夜は雨でしょう。明日は晴れますが、明け方までは曇りでしょう。鹿角市と小坂町の明日朝の予想最低気温は3度で、今朝より9度低いでしょう。明日日中の予想最高気温は19度で、今日より1度高いでしょう。八幡平方面の明日朝の予想最低気温は1度で、今朝より11度低いでしょう。明日日中の予想最高気温は16度で、今日より3度低いでしょう。十和田湖周辺の明日朝の予想最低気温は3度で、今朝より6度低いでしょう。明日日中の予想最高気温は16度で、今日より1度高いでしょう。降水確率です。今夜この後 70% と予想されています。明けて明日5日午前6時まで 30%、 午前6時から正午まで 10%、午後から夜にかけては 0% と予想されています。それでは今日は月曜日ということで、向こう1週間のお天気もお伝えします。あさって6日水曜日は晴れ時々曇り、最低気温11度、最高気温22度、降水確率 10%。 7日木曜日曇り時々晴れ、最低気温11度、最高気温23度、降水確率は 30%。 8日金曜日は曇り一時雨、最低気温10度、最高気温18度、降水確率 50%。 9日土曜日曇り時々晴れ、最低気温9度、最高気温は19度、降水確率は 30%。 そして10日日曜日は曇り、最低気温が8度、最高気温21度、降水確率は 30% と予想されています。5日から6日連休最後の2日間はおおむね晴れますが、7日から10日にかけては雲が広がり、雨の降る日もあるとのことです。そして再び来週月曜日は回復し、おおむだいたい晴れる見込みとなっています。そして最高気温の方ですが、平年より高い日が多く、最低気温も平年並みか平年より高い日が多い見込みとなっています。週間天気予報も合わせてお伝えしました。以上、この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐ、カズノ NCL 株式会社の提供でお送りしました。

続いては交通情報です。はじめに JR 花輪線東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス周北バス道の区号は5月6日水曜日まで運休していた一部の便を臨時運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから足路インター

チェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線はこの時間は規制などはなく順調に流れているようです。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近から亀田山トンネル出口まで工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間にも余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。

0: 導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
1: キンキンキララハミングカードのポイントが貯まる日は
2: 毎週金曜ポイント2倍、
1: キンキンキラキラ金曜日、
2: 毎月15日ポイント3倍プラス3倍クーポン券申請、
1: 15はポイント3倍。
2: 毎週金と15日はハミングペイに1000円チャージごとに10ポイントサービス。
3: インターネットに接続するなら安くて優しいカズノのインコックへ。今のプロバイドのサポートにご不満な方、インコックならシニア世代にも安心の電話サポート、各種乗り換え割引もあります。電話3010592ットプラザでお待ちしています。

0: この酒っ子めな。
1: 地元カズノのお酒、全国のめーお酒教えます。あなたのお気に入りが見つかるお店、日本酒、焼酎、ワイン、あなたはどれにする？
2: 花輪大町の関小一商店。

おばんでかずの時刻は5時47分を回っています。ここからはアッキーがお送りする図書コーナー。今日はですね、各図書館の催しについてお知らせします。この連休中、図書館開いています。6日まで花輪図書館、十和田図書館、そして小坂図書館も開いています。7日がいずれもお休みになっていますので、お気をつけください。まずは花輪図書館主催、共催ですね、共催の催し、明日ですね、明日5月5日火曜日祝日、鹿角市に暮らす水辺の住民山椒魚観察会が行われます。時間は午後2時から4時まで、場所は小茂瀬公道です。鹿角市にもね、住んでいる、この暮らしている山椒魚の仲間たちについて調べて、自分だけの図鑑を作りましょうということで、主催は日本山椒魚族と人の会東北支部自然観察部門となっています。こちらですね、一応2日土曜日が申し込みの締め切りではあったんですが、 どうか図書館に問い合わせてみてください。まだ大丈夫かと思います。自然観察、なかなかね、出かけて、自分では出かけてできなかったりする、どこに一体山椒魚が住んでて、どこをどう調べたらいいのか、一人ではね迷うこともありますよね。今回はプロの皆さんの指導で山椒魚のことを学んで、自分たちの自分だけの図鑑を作ることができるということですので、ぜひぜひ興味のある方参加してみてはいかがでしょうか。さあ、そしてですね、現在十和田図書館の方では、十和田ギャラリー

ボリューム8として懐かしの数野の観光昭和編、十和田図書館の書庫にある昭和時代の貴重な観光資料を展示しています。立山文庫、諏訪文庫、緑の文庫の資料や郷土資料など、普段は閉館書庫、入ることのできない書庫にある資料を目にすることができる絶好の機会となっています。ぜひぜひご覧になって、ちょっと昔昭和の時代へタイムスリップしてみませんかということで、現在十和田ギャラリーでは懐かしの数野の観光昭和編、こちらの展示が行われています。そしてですね、あちこち飛んでごめんなさいね、明日5月5日ケマ内でね、ケマボコが開かれるんですけども、青空ブック号がそちらに出動するとのことです。ケマ内商店街の駐車場内で貸し出しも行います。午前9時30分から3時頃まで、午後3時頃まで青空ブック号がケマボコに登場しますので、そちらで本を借りてみるのもいいんではないでしょうか。さあ、そしてちょっと飛びまして、小坂図書館の方のご案内です。小坂図書館では池田真紀子さんの作品展が始まっています。以前は十和田図書館、十和田ギャラリーの方でこの池田真紀子さんに関する展示を行っていました。この池田真紀子さん、旧十和田町、現在の鹿角市、ケマ内のあたりですね、お生まれになったんですが、3歳から小学校6年生までは小坂町で過ごされたんだそうです。そういう、ゆかりにちなんで、小坂図書館でも池田真紀子さんの作品展が行われています。そして5月16日土曜日には、なんとご本人真紀子さんいらしてトークイベントも行われるということです。ぜひお出かけになってみてはいかがでしょうか。ノンフィクション作家、児童文学作家としてだけではなく、秋田ではグレイヘア秋田や秋田カジュアル着物の会を主催されているとてもおしゃれな池田さんです。会ってみたいな、お話ししてみたいなという方は16日土曜日のイベント、トークイベントに参加されてはいかがでしょうか。さあ、そして戻ってきましたよ、花輪図書館に。花輪図書館の児童展示、連休明け、お休み明けからユーモア絵本大集合がテーマ展示として始まります。実は今、秋田市の泉州美術館では人気の作家ツペラさんの原画展が行われています。どんな人っていう方も、絵本帽子取ったらとか、白熊のパンツといえばピンと来られるんではないでしょうか。 NHK の E テレでは、あのノイジーのひらめき工房の監修を担当されている方です。ペアなんですね、中川敦子さんと、亀山達夫さんのユニットで活動しているツペラさん、貼り絵とかで布とかそういうので楽しい絵本を作られている方なんですけども、この方々の原画展が秋田市で7月5日まで開かれてるそうなんですね。ぜひ行ってみたい。これにちなんで、花輪図書館の児童閲覧室でもユーモア絵本大集合という楽しい展示が連休明けから行われますので、出かけてみてはいかがでしょうか。あともう一つ、私がとても気になっている催しがあります。それは図書館お仕事体験蔵書点検編です。これは5月24日日曜日に午前10時から11時30分まで行われます。高校生以上の方、一般も OK なんですね。14名まで対象となっています。みんなが知らない図書館のバックヤードのお仕事、一緒に体験してみませんか。ちょうどこの期間は蔵書点検として、休館、特別休館期間になっていますので、そんな図書館の裏側覗いてみてはいかがでしょうか。図書館お仕事体験は5月24日日曜日に行われます。ということで、図書館から様々イベントご紹介いたしました。ボーカルティティと作曲、そしてフルートを担当する新井による二人組音楽ユニット、上品で可愛く時にサイケデリックな楽曲は、一部のファンからネオ渋谷系と称される。今回は6月にリリースされるファーストアルバム、お砂糖と羅針盤から先行配信された楽曲をお届け。隣のサティ、ドリーミングフィッシュ、

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
2: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
3: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
4: の葵は
5: 空前絶後の最強無敵の春の味、山菜山崎
6: 小料理居酒屋葵。
0: 5月は山菜料理でおもてなし。
7: やっちー腰やぶら。
0: JOZZ 2BH FM FM カズノ青山製鋼は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
8: 今年は福利厚生の充実に力を入れています。トイレの改修工事、休憩室のリニューアルにより快適で過ごしやすい職場となりました。ぜひ私たちと一緒に機械オペレーターとして働きませんか。未経験者、女性大歓迎です。
9: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼。

0: どんなにいい車に乗っていたとしても、車の点検もせずにドライブに誘ってくるような男には、気をつけろ。
1: 車の点検、ロータス。
2: 山崎自動車が6時をお知らせします。
3: おばんで勝つの。

時刻は6時になりました。ラジオの前の皆さん、改めてお晩でございます。カズのきりたんぽ FM のアッキーです。5月4日月曜日、緑の日祝日のお晩でカズの6時からもお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。思わずね、笑顔になってしまうような元気な元気なご挨拶、お帰りなさいのご挨拶は小坂マリア園のお友達です。今日はね、どんな風な祝日過ごしたんでしょうかね。さあ、おばんでカズの今週はね、思い切ってこんなテーマにしました。ねえちょっと聞いて、ねえちょっと聞いて。まあ連休中の出来事であったり、普段ね生活の中で感じる出来事であったり、まあフリーテーマといえばフリーテーマになるんでしょうけれども、私アッキーやパーソナリティ、あるいはラジオをお聞きの皆さんに聞いてほしいことないでしょうか。メッセージとしてお寄せいただければ幸いです。宛先です。ファックスの方、0186258817、0186258817。メールアドレスは radio@fm791.net、 radio@fm791.net。 LINE のカズのきりたんぽ FM、 この公式アカウントをお友達に追加していただきますと、トークルームからもメッセージを送ることができます。どしどしお寄せください。さあ、いただいているメッセージご紹介していきましょうか。こちらはラジオネームトライ&ラーニングさんです。お晩でございます。ねえちょっと聞いて、なんて少し長くなりますが、またまた音楽の話です。大歓迎です。はい、2日の朝、林部聡の愛さんさんを聞いて、これ小倉慶の曲ですよね。お、林部さんもね歌ってらっしゃいますよね。ラジオでお聞きになったということですよね。そして午後から初めて青春グラフィティを聞きました。土曜の午後からミュージックバードからお送りしている青春グラフィティですね。最後にリスナーからのリクエストで NSP の88夜が流れてきました。当時私結婚前に聞いて NSP ってなんだって思いましたけれども、今年今ラジオで88夜を聞けて嬉しかったです。心に残る言葉でも音楽でも、その時の心、ノーとか言っていたかも、脳みそのノーですよ、言ってたかもに響くのは自分のその時の心情みたいなのと重なるんでしょうかね、といただきました。ありがとうございます。よくね、記憶ってこう匂いとともに記憶が残るとかいう言い方もしますけれども、音楽もそうですよね。その日その時どんな気持ちで聞いていたか、どんな状況で聞いていたかで心に残る音楽って忘れられないものありますよね。トライ&ラーニングさん、ありがとうございました。そして私ね、この NSP を存じ上げなかったので調べてみました。岩手県出身の3人組のフォークグループなんですね。一関高専の同級生であった3人が在学中に1972年に結成していたフォークグループだそうです。勉強になりました。ちょっと気になりますね。聞いてみようかなと思います。ありがとうございます。トライ&ラーニングさんからのメッセージご紹介いたしました。さあ、音楽ね、私も音楽の話語り出すと尽きないんですけれども、この間先週はね、ずっと先週末4月の最後の土日に行われた荒垣ロックフェスに行ってきた話を延々とさせていただきました。で、私のお気に入りのバンドで時々お届けしているのがガールズ3ピースバンドサバシスターなんですけれどもね、すごい人気で、人気だったのにもかかわらず、この間のフェスではすごい小さいアコースティックステージでの登場だったんですよ。で、ちょっと大丈夫、ステージの観客席のキャパ大丈夫かなって。

も心配したんですけれども、あえてこのアコースティックのステージにチャレンジするということで、アレンジも変えて、あの普通のライブではねすごいこう熱狂的なファンの皆さんがモッシュとかダイブとかするようなステージをしているのがサバシスターなんですけども、ぐっと雰囲気変わったほんわかした感じのステージを届けてくれていました。で、私初めて聞いたんですけれども、その時、披露されたのが大人気キャラクター漫画クレヨンしんちゃんからのスピンオフのアニメ、そう、あの野原ひろしさんですよ、しんちゃんのお父さん野原ひろしさんの昼飯にまつわる出来事を、塚原洋一さんという方が描いた飯漫画、これアニメ化されたんだそうですね。タイトルは野原ひろし昼飯の流儀、かっこいいということで、普段描かれないサラリーマンとしてお昼過ごしている野原ひろしさんのにスポットを当てた漫画で、しかも大人気で非常にね、大ヒットしましてアニメ化されたんだそうでございます。で、アニメ化は秘密結社鷹の爪などで知られる DLE が担って、フラッシュアニメーションなどで制作されたんだそうです。これね、私今とても気になっているアニメの一つであります。そのアニメのね、あのエンディングを今回サバシスターが担当しています。ほんわかした曲です。一度聴いていいなと思いましたので、ここでお届けしたいと思います。そろそろお腹空いてきましたよね。サバシスターで今日のご飯は何だろうな。

でもいいよっていうか、普通はねどうの誰かって分かんないんだよね、通常の手段ではね。まあ、なんとかさんだっていうのはなんとなく分かる人もいるんだけども、大体その民宿の名前もすぐ出てたからね、そういう名前まで出して自分のサプリメントの効き具合を宣伝してんだったら本当だと思うので、注文したんだよっていうふうにして今注文しました。膝、この前もゴルフやったんだけどね、ワンラウンドできました。大館カントリーでね、でもね、私のことをいたわってくれるキャディーさんにね、ものすごく手引いてあげましょうかって言われてね、あのね、なんつったらいいのかな、アップダウンがあるからね、そこに上がったり下がったり、上がるのはいいんだけど下がるのがおっかないんだよね、それを手引こうかなんて言われるからね、でもそれもめげずありがとうよってすがすがしく八重樫学はワンラウンドやってきました。でちょっと自信ができたので、よしやろうかなと思う、特にその宣伝を見たので、北口の恵みって言うんだよ、ちょっと、ね、名前言っちゃったけどね、3ヶ月で効果が現れるっていうか、楽しみにしてくださいっていうか、すごく楽しみにしてました。またサプリメントを買っちゃったな。ということで、かける曲はね、子供の日の男の子の曲を2曲書きます。曲は2曲なんだけど、1曲目はね、あれだ、ナトキンコールでネイチャーボーイで、2曲目はマイス・デイビスでジンジャーブレッドボーイ、3曲目はねネイチャーボーイなんだけど、ナトキンコールの娘のナタリー・コールが歌ってるネイチャーボーイ、3曲続きます。この番組は大湯温泉、八重樫建設株式会社、そばとうなぎと寿司の経験の提供でお送りします。

0: ナットキンコールでネイチャーボーイ、それとマイルス・デイビスでジンジャーブレッドボーイ、3曲目はナタリー・コールでネイチャーボーイでした。ジンジャーブレッドボーイで一番最後にわけのわかんない手を手を手をって言ったよね。あれはね、マイス・デイビスの録音のプロデューサーのテオ・マセロだと思うんだけど、これ多分コロンビアだったかな、まあちょっとうろ覚えだけどね、プロデューサーの名前でした。後半もよろしく。
1: カズノシ防災ラジオ使ってる？
2: うん、使ってね。とったらラジオなんだ。
3: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは、カズノシ総務課危機管理室。電話300-0299まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。
4: 私がクミッキー。
5: 私がヒナッキーよ。
6: 私はアッキー。3
4: 人揃って、
7: ビーダーボステ
8: ージ。失礼します。そろそろステージ袖にスタンバイお願いします。
9: あ。
10: 違うって怒られる
11: 怒られる怒られる。
12: いやいや、いいんですよ。
13: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日夜9時から生放送でお届けするニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
14: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
15: 僕は大日動舞楽、1000年以上続いて自分もやってるけど、とても素敵な文化だと思うから。
16: 私は水がきれいなこと、水がきれいなおかげで野菜やお米がおいしいよ。
17: 私は山がたくさんあること、空気がおいしいし、山の緑が目の疲れを癒してくれるよ。
18: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。
19: きりたんぽ FM 検索してみようっと。7時30分です。

大温泉ジャズ&パスタイム第631回後半です。前半は子供の日ということで男の子っぽい音楽で終わりました。後半は母の日ということで女っぽいってことはねえんだろうけども、私の母の思い出とかね、そういうんで曲を選ばせていただこうかと思うんだ

どもね、私の母はおっぱいの大きい人でした。だから誰の歌だったっけ、タラチネの母の釣り寄る青ヶ谷をなんとかかんで一人カモネムだったっけ、なんだか忘れちゃったけどね、要するに、昔の人にとってという母親っていうのは、あの昔ね、青島幸男だったっけ、なんだっけな、漫画家、青島幸男って漫画家だったか、あの東京都知事になったのね、いじわるばあさんってあったよな。で、あのばあさんっていうのはすごい、おっぱいが胸から30センチぐらい垂れ下がっている人が、いじわるばあさんでなかったか。だから昔の人っていうのはみんな母乳で育ったから、で、なおかつ、3人も4人も5人も子供を産んでたから、母乳を飲ませてたから、もうおっぱいみんなで引っ張り合わせて飲んでたから、伸びちゃん、ビヨーンって伸びちゃうんだよな。だから、うちの母も面白かったんだ。一応ね、ブラウスなんか聞くときはね、ブラジャーしてたんだけど、ブラジャーの中になんか折りたたんで、おっぱいを入れてたような気もしないでもないね。でも子供たちの前には平気にそういうの、ぶら下がったおっぱいを、なんていうか、まあ、昔のばあさんっていうか母さんがみんなそうだけどもね、暑くなりゃさ、クーラーなんかねえから、もう上半身裸でいたりなんかするから、子供たちは、近寄ってきちゃいつもおっぱいをおもちゃみたいにして、まあね、小学生、中学生になるとおっぱい飲むわけいかねえから、見てるだけにしてるけども、もう、例えば幼稚園の頃なんてみんな、まだおっぱいしゃぶってるのかなんて感じで子供たちがいたもんだけど、平気で、何人も子供産んだお母さんなんてのは、長い垂れされた、おっぱいを子供たちがさらしておったもんですね。今そういう人たちっていなくなったんじゃないかな。うちの女房なんかも、あれだね、まあ、初乳というのはあげなきゃいけないからあげたんで、うちの女房出たのかな、出たんだろうな。でもね、それで子供たち、まず最初の初乳をあげないと免疫が出ないということで初乳をあげたんで、その後はなんか今の若い人もあんまり、母乳をあげないみたいなんだよね。それで私の知り合いの先駆けの先、砂鉄を帰った人、砂鉄っていうかね、あの頃なんだっけ、北斗星だったかな、ちょっと、エッセイを書いてた人もね、そのお父さんが私の、あの会社の、私の前の社長やったんだけど、マラブ君、ひどいんだよって、私が頭悪かったのは、母乳ばっか飲まされたせいで、明治の粉ミルク飲んだやつはみんな頭良くなったって、そんなの嘘だっつってね、で、絶対に母乳の方がいいと思うけどね、まあ、弟子にとってはね、プリプリのおっぱいがいつまでもあるのがいいなとは思うんだけど、子供のためにはね、母親は身を削って、だって自分の中のさ栄養を全部子供にさ吸わせてあげるって言うんだから、母というのは素晴らしい献身的な、まあ、なんていうか生き物だね。だから子供は母さん母さんってなって、親父のことを戦争行って死ぬ前にだよ、お父さんなんて言って死ぬ男は、例えば特攻隊もそうだけどね、天皇陛下は万歳とは言ったかもしれないけど、お父さんとは言って死ななかったね、お母さんと言って死んだのが私特攻隊員じゃないかなと思うんだけどね、まあそういう社会にしちゃいけないなとつくづく思うし、今のイランとの戦争でもね、でもあれなんだね、この前も見せたら、イデミス興産の、なんだっけな、イデミス前だったっけな、が、ホルムズ海峡をちゃんと無傷で通ったっていうからね、あれは昔イランに、そのイデミス、要するになんていうかな、イギリスとかそういうのがイランの石油を買わないって時に、日本が買ってあげるっつって、イランの国難を救ったって思いがあってね、イランの人たちは、日本の船に対しては案の定やっぱ通してくれたんだね。やっぱしイランにとっては石油というのが母乳みたいなもんだったろうから、それが生きていく糧だったんだよね。だからそのことに関しては、子供と同じようにイランも忘れてないっていうことで、日本というのは素晴らしいなぁなんてつくづく思ってました。イランの石油を金儲けのことしか考えてない人間としては、イランは

そんなことしない。中国だってねあんまりやってくれてないみたいだから、まあちょっと話はずれたけど、母親というのは非常に自分の身を削って、子供たちのために生きていくわけだから、やっぱり母親の存在っていうのは、やっぱり父の日はあっても休みにならないっていうのはよくわかるような気がするな。でもね、私も実はやっぱりこの年になって父であったわけだから、父というもののなんていうか哀愁ね、悲しみね、子供からはあんまり好かれないね、お父さん臭いみたいなこと言って、私は言われなかったよ。お父さんの下着と私の下着は一緒に洗わないでっていう娘子供がいるらしいからね、そういうふうにはなりたくないと思うけども、ただね、父親っての今ではもう吸う人いなくなったからタバコ臭いのが父親であったけどね、今あれだね、タバコ吸う男の人も少なくなったから、タバコ臭い父親っていうのはあんまりいなくなったかもしれないけど、私は、母親はおっぱいの匂い、父親はタバコの匂いだったね。あんまり父の日っていうこと関係ないけど、母の日のことだけどね、母というのは昔はね、88パパ、そうするとパパになっちゃうんだよね。なんかうまい殺す、なんで母の日になったかよくわかんないんだけど、私自身はね、母の日のカーネーションをあげるでしょう。カーネーションつけなくて、母ってねなんとなく白い花のような気がするのね、もしくは珍しい黄色い花なんだけど、ひまわりとかね、ああいうのが母じゃないかななんてすごく思うんだよね。カーネーションはねあんまり好きな花でなかったんだよね。あの花的にあんまりプロポーションが良くないもんね、頭でっかちでね。そんなこと言えばあれか、ひまわりもそうか、何を言ってるか分かんないんだけどね。私は本当母に定規で戦いながら勉強させながら、それでも他にやることがあってあんまり、母の目をかいくぐってはいろんな役に立たないことばっかりやってましたけどね。まあでもそこそこの学校に入ってたし、大学も入ったし、母のあの一生懸命切磋琢磨の体罰で勉強していただいて、それがありがたいなってすごく思ってから、でも母が死んでからも何か5年ぐらい経つから、母のあのタラチネのおっぱいを思い出すとね、涙出てくるね。母っていうのはね、やっぱり親父の横では寝たくないけど、母の横では今だってね、あの一緒に寝たいななんて思いました。ということで、3曲2曲かな、1曲目はジミー・スコットで、Sometimes I Feel Like a Motherless Child、 2曲目は、グレグリー・ポーターでMother's Songs、 2曲続けます。

Sometime I feel like the mother's child。 それとグレゴリーポッターでマザーズソングよく続けました。この前お客さんとゴルフやった時にね、うちのケーキ庵で飲んだんだけど、まあやっぱり一番いいのはね、寿司とかそういうものってのはもう飽きただけでみんなで食べてるからね、一番喜ばれたのは私が一生懸命、あそこの毛馬街の市場のところで売ってた、山菜ね、ホンナとシドケとたくさん買ってきて、割とあそこ 安いんだよね、もう腹いっぱい食べさせたのが一番よくてね。それと私が友人からもらった生の熊の肉ね、私それで生きできなかったので、まあボイルをしてね、30分ぐらいそんなにしなかったから、なんか臭みっていうか油抜きをしてね、それをこう適当なステーキの大きさぐらいにして真空パックにして冷凍して残しておいたのね。それを解凍したのを食べようと思ったんだけど、もし臭いと困るなと思って、誰か食べますかっつってお土産にあげたんだよね。たらもらうっつって、どうやって料理するかなって考えながらみんなやってらしいんだけど、私もね興味持ってね、家に帰って、ま、あのワンブロック買ったんで、それをちょっと煮てみたのね。それでね、味噌でやるのもあれだなと思って、醤油で煮たんだよね。そしたらね、何にも臭くないんだよね。ただね、硬かった。で、あの硬いやつを例えば圧力釜かなんかで煮ればね、クマだってわからないし、なかなか美味しい。例えばね、ビーフシチューなんか、ビーフと言わないのか、ベアシチューかにすればね、誰もわかんないんじゃないかなと思って。意外とね、油がね多いんだけど、その油も不思議な油でね、なかなかどっちかというと豚に近い油じゃないかなと思ったから、意外と熊の料理ってみんなに受け入れられるんじゃないかなと思いました。ケーキ屋もね、熊料理専門店みたいにしたらいいかなと思って。最近はイノシシもあるらしいから、案外ね、ケーキ屋なんか川沿いだしね、寿司の逃げる人がいなくなったら、熊とイノシシ料理専門店みたいにして、焼き熊とかね、焼きイノシシみたいなことしてもね、意外といいんじゃねえかなって、ちょっとバカみたいな考えをしてみました。最後の曲ですね、ソリー・ロリンズでワイルドローズね、母の日に捧げるのはバラもいいね、それもワイルドなバラを。うちのおふくろはワイルドじゃなかったけどもね、ワイルドなうちの女房かな。この番組の提供は大井温泉八重洲建設株式会社、そばとうなぎと寿司のケーキ庵の提供でお送りしました。おやすみなさい。

0: ハミングカードのラジオ番組をご紹介します。
1: 嬉しい。月曜から金曜まで5分番組で放送中。
0: 加盟店のお得な情報をお伝えしています。
1: わー楽しそう。
0: ハミングカードポカポカ情報局
1: 聞いてね。

0: ママモリモリ。
1: 今週のメッセージテーマは子供のエピソードと可能性は無限大。子供って思いもしない行動したり、あっと驚く発想したり、面白いですよね。子供のキュンとする話、今だから笑える話などお待ちしてます。
2: JOZZ2BHFM

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は地域の特産品、北限の桃、カズノ牛、八幡平ポークなどのとっても美味しい特産品がたくさんある。
2: 私は豊かな文化財、花輪林や大日堂舞楽、大湯環状列石など世界遺産があり、実際に楽しむことができる
1: カズノの魅力を発信します。カズノキリタンポ FM。
3: サンジ
4: ー先輩、どうしたんですか？
3: 出張決まって、その間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
4: 何言ってるんですか、アプリのリスラジで聞けますよ。
3: え、そうなの？
4: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
0: 79.1MHz カズノキリタンポ FM が8時をお知らせします。
5: 大輝の
6: インクルーシブマンデー。
5: 教科書では学ぶ躍動。

0: 半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。この時間からお聞きの皆さん、今週もよろしくお願いします。7時台からのお聞きの皆さんも引き続きよろしくお願いします。今週はゲストをお迎えしてお送りしております、自己紹介どうぞ。
1: 張り切って、
2: こんばんは、ソーシャルワーカーズメンバーのカロです。よろしくお願いいたします。
1: 7時台と別人
0: だいぶ砕けましたね。
2: やばい、二重人格だと思われ
1: ちゃう。お、大丈夫大丈夫、いいテンション、いいテンション、
0: いいね。
1: はい、7時台に引き続きカロに登場してもらいましたけど、はい、どうでしたか7時台は。うん、いや、
3: たくさん喋れたんですけども、やっ、やっぱ緊張しますね、ラジオは。
1: なるほど、喋り足りないということで、また8時台もどしどし聞いていこうと思いますけども、まあカロと僕はね、あのスタジオで会うのは初めてで、いつも僕がいない時にピンチヒッターで出てくれてたっていう印象ですけども、ね、いやでもなんかいつもの話してる感覚と変わんないから、僕はあんま。
0: あ、本当ですか。
1: うん、全然緊張も何もない。
0: カロが緊張してる、
1: してんな、なんか飯食いながら話してる時と一緒の感覚ですけど、僕は
0: か。
3: いやー、俺はちょっとラジオだとやっぱ違うな。
0: でも緊張するけど、ラジオに出るとか、こう、うん、人と話すのは好きって言ってたもんね。
3: 好きだよ。
0: うん。
1: ね、彼はよく語るもんね。
0: うん、
1: うん。
0: ね、
3: 語るよ、自分語りやったら普通に語る
1: んですよ。
3: ラジオはちょっと別件ですよ。
1: 別件。別件なんだ。ね。
0: いいよ。
1: まあ8時台も引き続きよろしくお願いしますね。
3: はい、お願いします。
1: はい。
0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。8時台はカロセレクトの2曲からスタート。

0: Exclusive Monday. Tokyo Hanzomon からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー教科書では学べないこと。
1: 時刻は8時9分を回っています。お送りしたのはカロのセレクトでアウルシティエンバーズ、そしてレディーガガランウェイでした。
0: この2曲はなんかご縁あったんですか？
2: ご縁あると言ったら、まずレディーガガのランウェイは今ちょうどプラダの悪魔2っていうのを映画やってまして、で俺プラダの悪魔1の方、めっちゃ好きなんで、まあどっかのタイミングで絶対見に行きたいなって考えてます、でアウルシティのエンバーズに関しては、これもともとはシュガーラッシュの主題歌やってた方で、初めて聞いた時、あこの人がめっちゃいいなってあって、でその後にグッドタイムっていうカーリー・レイ・ジャプソンと一緒に踊ってる、一緒に歌ってる男性の方なんですけど、
0: まあ、
2: ずっとそっから2000何年だ13年とかかずっと好きで、でこれもエンバーズ、まあ、年少って意味なのかな、あれもうまだ燃えかけ、あなたのその魂燃え尽きてないよね、こっからどんどん上がってこうよっていう、まあ、僕の中のファイトミュージックですね。
0: いいですね、なるほど。はい、ということでですね、話は変わりますけど。

0: 人ってさ、うん、なんかそういう意味ではさ、なんかもう大学1年生の頃からやりたいことって決まってた？
1: 僕が教員やりたかったんですよね、
0: うん、
1: 公立の、
0: うん、
1: ただ僕もともと国籍中国なので、
0: うん、
1: 公務員になれないんですよ、
2: うん、
1: 日本の仕事だ、国の仕事だから。
0: そっかそっか。
1: でそれを大学2年生の春ぐらいにちゃんと知って、
0: うん、
1: もう、うん、講義終わった後に、うん、大学の教授から多分そのカロ君の今のその中国国籍だと公務員になれないっていう、
0: うん、
1: あって、まあ夢、まあ、そこで一旦ぶっつんで、
2: うん、
1: 途絶えて僕の中では、うん、だからこそやっぱ自分のサークルは日本一のダンスのサークルだから、もうそっちにのめり込んじゃえってなって、うん、履修してた、そのなんで教職、そう、教職課程を全て、教職課程科目を全てもう蹴って、
2: うん、
1: もうダンスにそっからのめり込んだ結果、
0: うん、
1: 一応やっぱソーシャルワーカーズでありがたいことにダンスの仕事をいただけたり、
0: うん、
1: で自分の先生からも代行、
2: うん、
1: そのダンスレッスン代行いただけたりとか、うん、まあ、さっきの出演の話もそうなんですけど、うん、ダンスの仕事をしたりだとか、なんだかんだつながるもんだなっていうのがありますね、うんうん、
0: 似てるよねそこは。俺も大学4年の卒業式10日前に進路白紙になって教師になるっていうね、
2: うん、
0: そうそうそう、そっから消去法でダンスしかなくなったけど、うん、ソーシャルワーカーズにつながったし、
2: うん、
0: そう、結構カロの過去って結構似てる部分が多くてさ、なんか何々があるから、で俺も体育の教職でいろんな地域のところに試験受けられるかって言ったら、やっぱ俺の体実技キャンセルされるところが多くて、結構受けれませんっていう、そもそも受けれませんって言われるところが多かったりとか、その中で俺もダンスにのめり込んだ、余計にのめり込んだっていうのもあったし、まあ、ダンスしかなかったっていう選択肢だったけど、
2: うん、
0: そう、まあ、そこは似てるよね。まあ春坊はね、高校卒業でもう社会人だったけど、
3: そうですね、なんか
0: どうだった？
3: それで言ったら高校3年生の時にやりたかったことは、うん、ダンスの専門学校に行きたいっていうのをずっと親に言い続けてたんですけど、
0: うん、
3: まあお金もかかるし、
0: うん、
3: 将来的にどうなんだっていう、なんかまあ現実的なところを考えて、
0: うん、
3: まあ自分も諦めた、
0: うん、
3: それで、まあ、まあ当時ね、その親から介護はどうかみたいな、春ならできんじゃないかみたいな感じでおすすめしてもら
0: った。まあ、家族からだったんだ。
3: そう、なんかまあおじいちゃんおばあちゃん大好きだったし、なんか人のこう世話をすることに対して抵抗がないっていうか、フラットにできるんじゃないかみたいな提案をもらって、まあ、時期も時期だったんで、じゃあそうしますって言って始めたのが介護だったんだけど、まあ、7年間続けて、まあ、自分でもお金を稼げるようになってからダンスにこうもう一回自分の夢を叶えようって、うん、自分の手で自分の夢を叶えようって思って始めたのがダンスと今のイベントの運営とかですね。
0: え、カロはさ、うん、その中国籍だから公務員にはなれないって分かった時ってさ、
2: うんう
0: ん
2: う
0: ん、どんな心情だったの？その聞いていいのか分かんないけど。
1: いやー、でもやっぱりもうポッキリ折れた、完全に。もうまあいい意味でもうスパッて、あ、うん、もう教員やめた、もういいやって、
2: うんうん、
1: まあもう諦めもう完全に、うん、もういっか、うん、じゃあもうダンスここ本当にやばいし、本当に頑張んないと、
2: うん、
1: 結構みんなやっぱどんどん上手くなっちゃうし、てか僕のサークルの同期が全員上手い子しかいなくて、初心者全員辞めてっちゃったんですよ、2年生上がったタイミングで。大体辞めてっちゃって、で結構頑張んないとやばいから、もう結構まあすんなり切り替われた。けどやっぱ心のどっかでは、うわー、なんかやっぱ今でもそうだけど、教職なんかシンプルに取れてたらな、なんか何の言い訳もなく取れてたらな、よかったよなっていうのは自分の中ではちょっとはある、
2: うんうん、
0: 今もし大学行けたら行きたいと思う？その授業を受けられるっていう環境だとしたら、
1: 受け直したいか？

0: なんか続きをさ描いていきたいかって言ったらどう？
1: いやちょっと迷うね。いやでもね、うわ半々かな。 あのちょうど最近その自分の大学の学部を見たんですよ、サイトに リニューアルしてて、うん、そしたら当時は小学生中学生と特別支援なかった、あの別々だし別々で特別支援級もなかったんですよ、うん、で7年経った今全部合体して特別支援も取れる、小学校も中学校も全部取れるってなって、ね、多いって思って俺あと1年遅ければ遅く入ってたら特別支援の
0: 教員免許
1: そう取れたんですよ。
0: そういうタイミングあるよね。
1: それだったら頑張れたのにとか、やっぱ思う。
0: 俺も4年生の時の1年生から小学校教育の初等教育の免許を取れるようになったとかってやっぱあった、あったもん。
1: あるかね、うん、だから
0: 始まりは小学生の、あの小学校の先生になりたかったから。
1: そうですね、だから
0: タイミングってあるよ ね、
1: だから今もしなんか教員になりたい子がいたら多分なりやすいんじゃないかな。
0: 今履修科目制っていうさ制度があるじゃん、あの卒業してもなんか仕事終わってから受けるとか
1: 通信でね、
0: そうそうそう通信で受けるとかもあるし、大学に通うもできるし、なんか俺最近大学行こうかなと思ってるんだよね。
2: マジですか？
0: なんかそう、なんか何を学びたいかって経営学
1: そう
0: ちょっと、
1: ね、
0: 全くそのスポーツだけをやってきたけどこの体になって、うん、そうそうそう、まあ生きてることもたくさんあるんだけど、うん、教員免許取ったことも、うん、そうそうそう、ただなんか経営のことをしっかり勉強したいなと思った時、やっぱ勉強方法ってさ、うん、本読んだりとかはできるけど、やっぱ話を聞いたりとか、うん、なんかそういうのも結構大事で、なんかそこなるうちの、それこそ母校で来た時に、モグリで来ればいいじゃんって。
2: モグリ、あの、モグリって何ですか？あ、だから、
1: だから、本当はその学生じゃないんだけど、うん、あの、受けに行くっていう。だから、あの、別に出席取ってないからさ。
2: あ、大学で？
1: あの、場所、授業によっては。授業によっては、その必修科目じゃなかったら、みんないろんなもう、100人ぐらい受けてるわけだから、もうモグリに行っても、全然違和感ないっていう意味では、
0: そう
1: よろしくないけどね。
2: よろしくないけど、そういうこともできる。
0: そういうこともできるよっていうのあって、そう、最近経営の本とか読んでんだけどさ、なんか、どうやったらみんなで食べていけるかなとか考えながら、そうなった時になんか、その教師になれなかった時間をそこに費やせるかなとかさ、まあ今っていう動けない時間をそこに費やせるかなとかすごい思ってて、そう。なんかそこに使えたらいいなと思って、病院でいる間もとかさ、そう今経営のことしか頭にないんだけど今
2: そうなんだ、
0: 数字が頭の中に巡り巡ってんだけど、これやればいくらでみたいな、そうだからちょっと興味あるんだよね。そう、あの母校の大学に経営学部あるから、そう、そこにちょっと受け直しに行こうかなとか、手術終わってね余裕ができたらだけど、ちょっとだけね考えてんだよね。
2: もういいですね勉強。
0: 逆に大学行けるってなったらどう？
2: 浅はかですよ。浅はかですけど、サークル入りたいです。
1: ちなみに俺のサークル、あの、インカレっていう、インカレだからどの大学のサークルでも入れるのね。その中に全然あの、大学行ってない子もいた。
2: そうなんだ。
1: いた。
2: いや、なんかけど。
0: あ、高卒でってこと？
1: なんなら、そのサークルに入った中で中退してもなお続けるとか、あの浪人だ、1年勉強しながらそこにいるとか、そういうわけわかんないすんごい子たち。
0: でもインカレってそういう意味では選択肢が多くていいね。
1: 全然いた
2: いや、なんかサークル入りたいです、何でもいいから。でもできればダンスサークル入りたいっていうのも、なんか高校出てずっと働いてて、今でこそイベントの運営とかダンスの友達もいっぱい増えたけど、やっぱりサークルの仲間とかチームとか組んで踊ってる人たち見るといいなって、単純になんか羨ましいみたいな気持ちが生まれてくるし、なんか自分も大学行ってサークル入ってたら今よりももっと人脈広かったかもとか、結構イベント運営するにあたってこう人脈をこう広げていく活動っていうのがすごい時間かかったんですよ自分的には。今5年目ですけどイベント運営、けどこうサークルを通してつながった方とか、その

0: サークルの後輩紹介するよみたいに言ってくれる子とかもいたから、うん、なんかそこでまた人生変わってたんじゃないかな、今とはまた違う形でダンスと関われてたんじゃないかなっていうのはすごい思ってるから、大学行けるんだったらサークル入りたい、ね、あと遊びたいみたいなみんなより4年間遊んでる時間が短い。
1: でも大学って遊べた？
2: 遊べたなあ、例外です、あのコロナだったから2年間。
0: ああ
2: 、うん、
1: あ、そっか。
2: そういう意味では、ね、あの大学生活はなんか2年弱、うん、俺は大学生してないな、うん、さす、うん、2年、その1年生は、うん、いや、そう、生活すごかったですよ、めちゃめちゃダンスやってた時、うん、朝8時から1限から5限まで、1限から4限まで授業受けます、うん、はい、ダンスサークル6時から9時まで行きます、うん、9時から、うん、9時からバイトってことはなかったけど、そっから23時から深夜練、うん、朝6時まで、
0: うん、
2: 次1限8時大学、
0: うん、
2: 次4限までだから4時まで、大体4時までそっからバイトみたいな、うん、そんな生活を毎日繰り返した。
1: あ、でもあるよね、わかる、夜勤明けでそのまま練習行くのあったの、練習とか授業行くの、
2: だからあの一瞬で溶けたっちゃ溶けた、
0: うん、でもさ、こう振り返った時にいい思い出でしょ、青春したなみたいな。
2: なんか他のみんな、他のサークルとか他の大学生がどういう生活し方をしてたか分かんないけど、うん、大学入ったは暇だなっていうよりかは、うん、全然やっぱいい過ごし方したなとはやっぱり思います。
1: 俺も124単位で卒業って
2: 、うん、
1: あるじゃん、なんかそういう
2: の、うん、ありますあります。
1: 俺この間知ったんだけど、講義で先生に聞いて、うん、俺在学時なんか大学4年生までバイトはしてたけど、うん、なんかもうもったいないから自分のお金で行ってたから、
2: うん、
1: あの授業受けまくってたの、とにかく自分の学びになる授業を片っ端から、
2: うん、
1: あの興味ある授業を、うん、そ250単位取ってたんだ
2: って。はい、へえ2倍じゃないですか
1: そうそうそうそうそう、まあ、そういうね姿もあったりとか、うん、なんかあって今があるんだけど。
0: なるほど、
1: そうだから本当大学ってなんか宝箱のような場所だなっていう風か、
0: いや、
1: なんかいろんなものがあるっていうかね、うん、なんか高校ももちろんそうだよ、
2: うん、だ
1: いろんな選択肢がある場所だし、
2: うん、
1: それを生かすかね、どうするかは自分次第だけど、
2: うん、
1: なんかそれを見つけられる人が増えてほしいなっていう風には思うね、
2: うん
0: うん、いや、いいな、行きたいな、なんかそういう話聞くともっと行きたい欲が、
1: うん、何歳からでも行けるし、
2: うん、
1: そう、本当にみんなにね大学は進めたいなと思う、何歳になっても、
2: うん
1: うん、
2: なんか学びたいことがあったら全然大学行けばいいし、
0: うん、
2: なんかそれこそ今高校生大学行こうか悩んでる、でも大学行っといた方がいいのかっていうと、とりあえず行っといた方がいいかもしれないって、う
0: ん、
2: やっぱり
0: いろんな経験は増えるよね、
2: うん、
1: そうそうそう、人とも出会いもあるし、
2: うんうん、別になんか就職先もその大学だから、俺の場合だったら教育だけど、まあ結果的には介護行きましたみたいなパターンも全然あるし、福祉学んだけど IT 行きましたとかそういう方も全然いるし、うんうん、
0: いいね、
2: やっぱそういういろんな人がいますから、
1: ね、俺教師になってなかったら高大とも出会ってなかったからね、教職やってなかったら、
2: うん、
1: ね、そういうのもあるし、ね、ぜひ皆さんにとっての選択肢になっていることを祈っております。
0: 今週もメッセージの方お待ちしております。メールの方は daiki@musicbird.co.jp、 daiki@musicbird.co.jp、 X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデーとつけてポストしてください。お待ちしております。では一旦曲に行きましょう。

0: きのインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。東京半蔵門からお送りしています、大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 時刻は8時35分を回っています。お送りしたのは遥か未来緑、そしてもしもレイニーデイでした。
0: はい、ということでここでから宣伝タイムに入りたいと思います。
2: はい、
0: まずは7月の19日ですね、日曜日、インクルーシブダンスバトル悪あがき、
1: はい、
0: 行います。ボリューム5、
2: いよいよボリューム5です。
0: うん、はい。

0: はい、あっという間の5回目ですけど、今回から新しく、ね、片手を使わないという制限、うん、アームリミットという制限をかけてやりますけど、はい、どうですか、カロー君、このルールを提案してくれた。
1: うん、いや、これで、例えば、ロッキンやる人、
2: うん、
1: ワッカーとか、そういう方が増えてくれたらいいなって、
0: うん、面白そうですね。
1: まあ、そのジャンル限らずなんですけど、うん、絶対面白いと思います、
0: うん。いいですね。はい。7月19日の日曜日、オープンが13時半、スタートが14時、クローズが17時半となっております。最後はね、DJ タイムもあって、楽しみながらできるかなと思います。うん、はい、優勝したらですね、1万円と、賞金1万円とですね、僕らちょいワルナイトというイベントやってるんですけど、そこで行われる年間のチャンピオンシップを、チャンピオンを決めるですね、チャンピオンシップ出場権を得られるということですね。準優勝者は賞状とチャンピオンシップの出場権、うん、そして他にも個人賞もね、賞状や商品をもらえるように盛りだくさんあるので、ぜひ参加していただけたらなと思います。詳細はですね、ソーシャルワーカーズのインスタグラムから、エントリーもできますので、ぜひ飛んでいただけたらなと思います、うん、はい、皆様からのご応募お待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: はい、そしてその次、ごちゃ踊れ、
1: おお、
0: インクルーシブダンスフェス2627ごちゃ踊れという企画がですね、うん、始動しました。これは日本財団ダイバーシティインジアーツさん主催のイベントでですね、うん、来年1月30、31ですね、うん、初めてインクルーシブダンスの全国大会を行おうということを、開催決定しまして、それに先駆けて5月から7月に全国5都市で無料ワークショップを開催いたします、
1: うん、
0: で、東京はですね、僕らソーシャルワーカーズも踊り場さんという会社と、共同でオーガナイズをやるんですけども、5月24日が、カリムさんとヒップホップをやられる方なんですね、うん、カリムさんという方に3時から5時、6月7日、あやねさん、ブレイキングをやってる方ですね、うん、2時から4時でやっていただきます。で、6月27日木村元子さん2時から4時、7月11日13時半から15時で木村元子さん、うん、そして13時半から、5時であやねさんということで、
1: うん、
0: 盛りだくさんのワークショップがあります。
1: はい、
0: はい、まあ、インクルーシブダンスの全国大会っていうか、もう世界でも初めてなんじゃないかなっていうぐらいですけど、うんうん、はい、そこに先駆けて僕はアンバサダーを今回務めさせていただいて、うん、早速この間福岡のワークショップの方に行かせていただきましたけども、
1: はい、
0: もう64人かな、
1: おー、
0: ワークショップ参加して、しかも面白いのはその場でもうチームを作るんで、
1: うん、
0: ワークショップ参加して終わったらもうその場でもうチーム組みますかどうしますかっていうのを決めて、大会出ますか出ませんかとかっていうのを決めて、そう、もうもちろん持ち帰ってもらって考えてもらう前なんだけど、東京はね、どう集まるか、
1: あ、
0: 今のところ20名弱がエントリーされてますけど、
1: もう集まってますね、
0: はい、集まってます、はい、いや、どうなるかね、僕は全国の予選、東京、名古屋、札幌、大阪、福岡の予選のジャッジと、うん、あとは全国大会のジャッジをやらせていただくんですけども、
1: うん、
0: はい、どれだけ集まってどういう大会になるのか本当に日本初なんで楽しみですね。そう、ルールとしてはもう障害のある人と障害のない人が既存のチームではなくて作るっていうところから始まるんですね、
1: うん、
0: そう、だから何チーム集まるかなっていう、
1: うんうん、
0: 何チーム集まると思う、
1: うーん、何チームまで逆に
0: あれね、2人以上を、15名までっていうのは決まってるね、
1: 1チームね、
0: そうそうそう、15名までで、一人は障害のある方がいらっしゃることっていうのが条件、
1: なるほど、
0: やっぱりインクルーシブダンスなので、
1: うん、
0: っていうのが条件でっていうのがあって、そう、
1: うんうん、
0: で、予選があるから、うん、予選はオンライン予選もあるので、
1: うん、
0: 制限がないんですよ、つまり、うん、何チーム出るかね、30チームぐらい集まってほしいんだけどね、個人的には
1: そんぐらいいたらもう熱いですね、
0: ね、
1: うん、
0: そう、なんかぜひ2人いればもうチーム組めるということなので、
1: 一緒にやろうよ、でもうその場でエントリーできるということですもんね、
0: そうですそうです、そうです、そうです、だからもうぜひリオでもね、群舞でも出てほしいなっていうところではありますけども、でさ、大会ってなるとさ、まあまあちょっとか重く感じてしまう方もいらっしゃると思うけど、うん、我々はさ、まあダンサーじゃないですか、
1: はい、
0: バトルとコンテストどっち派？

0: ていう話をしたいんだけど。
1: いやもうカロハルキは対立じゃないですか。
2: 対立だね。
0: なんで対立しちゃうの。
2: まず
0: カロはもちろん
2: バトル派。
0: うん、
1: 僕は
0: 今も出てるもんね。
2: 今も出てるけど、いやこの間スリーオン出たんですけど、うん、ランダムでスリーオン、
0: うん、
2: まあ気は気持ち的には、うん、ちょっとなんか楽なんだけど、うん、でも勝てなかった時に、うん、自分の原因を深く探れないんですよね、
1: うん、
2: 相手のせいにあんましたくはないけど、
0: うん、
2: なんかうわーこれソロだったらどうだったんだろうなってやっぱ考えちゃうし、
1: うん、
2: ただ自分が負けたら普通になんだ自分の踊りどうだったんだろうなとか、
1: うん、
2: そういう感じなんですけど、あのコンテストってなるとですね、やっぱ振り揃えなきゃいけないじゃないですか。
0: いけないじゃないですか。
2: それがね、だ本当に
0: 今だるいって言おうとしたでしょ。
2: 違う大の苦手って言おうとしたんですよ。
1: だるいじゃない。
2: だるいなんて言わないよ。大の苦手も苦手よ、もう、
0: 振り揃え
2: しかも緊張するし、
0: うん、
2: なんかやっぱミスるから、自分がやっぱミスっちゃう。でも他の子は、まあ、やっぱなかなかミスんないから、やっぱミスって俺のせいになったらどうしようみたいな感じになっちゃうから、それこそその自分が大学のサッカー優勝した時、
1: うん、
2: もうあの予選実はあの初っ端大ミスかましてもうその後本当にバット入っちゃって、終わったみたいな、予選落ちたみたいな俺のせい落ちたみたいな感じになって、まあなんとか上がってで決勝行けたけど、もう周りのみんなからカロマ本番大丈夫ってめっちゃ心配されて
0: なるほどね。
2: もうそれ以来やっぱ俺コンテスト好きじゃねえわって
0: なったんだ。
2: もうやらん。まあとか言っときゃ、やっぱあのダンスディライト、あの日本一のコンテストのやっぱさ、あのいろんなダンサーの作品を見てると、
1: うん、
2: 踊ってみてえなとは思うけど、
1: うん、
2: コンテストの辛さを知ってるとね、
1: うん、
2: やっぱ、うん、やっぱそれが下手したら、あの大学サークル、そのサークルじゃないんですけどチーム組んだことあったんですけど、うん、組んで3人で頑張りました。その後仲悪くなっちゃったんですよ。
0: そうなんだ。
2: 仲悪くな、なんかあんまやっぱ相性良くなかった。
0: そういうことも起きるんだね。
2: そういうこともあるし、まあいろんなチームではそういう、うん、ことを聞きますし、
0: うん、
2: やっぱそういう、まあ、縁もあるけど、
1: うん、
2: だからそういう意味ではコンテストはあんま好きじゃない。もうソロでバトル出て半分いったら自己満になっちゃうけど、
1: うん、
2: 自分のあのね
0: 成果としてね、
2: そう、
0: うん、
2: やるって感じですかね。
0: ハルキは、
3: 僕はね、だからコンテスト派ですよ。
0: お
3: いや、なんか最近はこう、まあ、バトルとはまた違うんですけど、インプロみたいにこう即興で踊ることに対して抵抗があんまりなくなってきたんですけど、うん、やっぱなんかコンテストってなると1ヶ月2ヶ月とかもっと長い期間使って、うん、こうみんなで一つのものを作り上げるじゃないですか、
0: うんうん、
3: 僕はまずその過程が好きなんですね、
0: うん、
3: でさっきあの本番失敗しちゃったらどうしようっていうカロから意見あったじゃないですか。意見っていうか、うん、そういうことがあったんですよっていうお話あったと思うんですけど、うん、なんか僕的にはそれがあってもいいと思ってて、
0: うんうんうんうん、
3: なんかもうそこにたどり着くまでの過程が大事なんだよ。でそれがまあ発揮できたらまあ評価につながるし、まあ、できなかったとしてもなんか伝わるものってあるじゃないですか、うん、僕はそこが好きなんですよ。
0: なるほど。まあ、まあそれがダンスの面白い選択肢のね、選択肢の多さですけどね、
3: うん、
0: はい、いや貴重な2人の意見を聞けて僕は面白かったです。
3: はい、ちなみに大地さんは？
0: 俺は両方好きです。
3: あ、両方
0: 好き、どっちも緊張感あるんで好きですね。
3: はい、
0: はい、あの刺激が好きなんで、
3: うんうん、
0: はい、
3: それでは今日のラストソングいってみましょう。カドロ、少ない仲間。

0: 半蔵門からお送りしてきました大輝のインクルーシブマンデー教科書では学べないこと、早くもエンディングのお時間となりました。
1: はい、メッセージいただいているので紹介させていただきます、はい、ラジオネーム岡山当たり前の一日朝昼晩さんからメッセージいただいております、はい、お疲れ様でございます。連休中もよろしくお願いいたします。はい、大学行っといた方がいい、視野が見聞広がります。おっさん高卒で就職しました、で後悔しました。で子供2人には大学行った方がいいよって言いました。2人とも良かったと思います。でも各家庭内いろいろ事情がありますよね。ではまた、ということでメッセージいただきました。
0: はい、
2: はい、ありがとうございます。
0: はい、ということで2時間続けてカロ出演してくれましたけど、うん、どうでしたか。
2: やっぱ2時間も出演すると、うん、いやもうちょっと話したいよなっていう
1: 逆にね
0: 緊張は解けた。
2: いいよ
1: だけど話したい。
2: やっぱ話すのって楽しいよね。
0: いやでも面白いね、うん、楽しいよね。やっぱ面白かった、すごい、
2: うん、
0: ね、またぜひ遊びに来てください。
2: はい、はい、お願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、一部の地域を除いてこの後9時からは音楽プログラムタイムトラックスをお送りします。月曜日の担当はジョジョ大谷さんです。引き続きお聞きの放送局でお楽

0: しみください。さて、今週も2時間お送りしてきましたが、この番組では毎週大輝が番組を通して教科書に残したい一言を発表してもらいます。大輝、今日教科書に書き込む言葉は何ですか？
1: 諦めた先にも道はある。歩き始めたら諦めたことにはならない。ここまでのお相手はソーシャルワーカーズの大輝と
2: カロと
0: ハルキでした。
1: またね。
2: バイバイ。

半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。

0: 和軒は全室椅子席対応にリニューアル。長い時間でもごゆっくり楽しめます。
1: かけがえのない資源を未来に紡ぐ株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り、世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で、地球環境保全と地域活性化に貢献します。
0: シンガーソングライター竹原ピストルの楽曲をお届け。5月にリリースするニューアルバムファーストクライから先行配信された一曲。人と人の心の揺れを絶妙な温度で歌いかける名曲。竹原ピストル、話す。

0: Time. Tracks.
1: It's Monday, May 4th. Welcome to Time Tracks. JoJo here, live until 11 p.m. tonight. It's officially Greenery Day today here in Japan and Children's Day tomorrow. Most of you are enjoying your Golden Week vacation while many of you are working, and a big hats off to you. All right, let's get started. こんばんは、ご機嫌いかがでしょうか。タイムトラックス担当 DJ のジョジョ大谷です。4月にスタートしたこの番組、早くも5月に入りました。本日は緑の日、そして明日が子供の日となります。今夜明日と子供の頃の記憶をテーマに、懐かしいナンバーから、最新の楽曲まで幅広くお届けします。私はあの子供の頃は神戸育ちなんですよ。生まれは神戸海星病院というところだったんですかね。

六甲山の麓にあったカナディアンアカデミーという学校に通っておりました。当時はまるで映画スタンドバイミーに出てくるようなやんちゃ坊主たちが海外からいろいろたくさん通っておりました。皆さんのふるさとはどちらでしょうか。それではまずは1曲目から。ベニー・キング、スタンドバイミー、タイムトラックス、ミュージックフォーオール。

編です。5月に入りました。現在ゴールデンウィーク期間中、お休みの方、そういう方もいらっしゃれば、お仕事の方もいらっしゃると思います。お疲れ様です。この番組はこの後11時まで生放送でお送りします。明日5月5日子供の日です。私は子供の頃の思い出といえば、あの地元のインターナショナルスクールに通っていたということなんですが、国籍は私あの日本なんですが、父はあのイギリス系のルーツを持ち、祖先には横浜に来航した元海軍出身者で、日本からの百合の球根をイギリスへ輸出していたという話も伝わっています。あの一見華やかなイメージのあるこのインターナショナルスクールなんですが、実際校内では貧富の差がかなり大きくですね、外資系企業の幹部の子供たちは比較的に恵まれた環境で生活していました。一方でそうでない家庭の子供たちもおり、私自身もその一人でございましたが、当然ながらこうした違いから関係がギクシャクして、衝突も喧嘩も少なくありませんでした。ただあのそうした対立もですね、成長とともに落ち着き、高校時代には自然と関係も改善し、最後の数年間はみんな仲良く、過ごしていたのを覚えています。皆さんはどんな子供時代を過ごされたのでしょうか。早速メッセージの方が届いています。翡翠さん、ドリフの思い出見ましたね。土曜の夜といえばドリフの、番組をよく見てましたけどね。

全員集合、ギリギリ間に合ってなんとか見れたというのを覚えております。番組では皆さんのメッセージ受け付けています。音声メッセージの方はですね、time_jojo@musicbird.co.jp です。 musicbird.co.jp です。番組 X はあのハッシュタグ t_tracks TRACKS というのになりますので、よろしくお願いします。それでは子供らしさ、自由らしさ、そのまま歌にしたナンバーをお送りします。 This is Pharrell Williams.

0: 族との思い出なんですけど、特にあの毎年行っていたキャンプです。
1: Tracks, Music for All, Exile, Michi, Radio Name, Sandy Kanta さん、メッセージありがとうございました。子供の頃のキャンプ体験は記憶に強く残っているという方も多いのではないでしょうか。現在はあのキャンプ場の施設やあのギアも大きく進化していますよね。当時はあのオレンジ色のキャンバステントが主流でした。わかる方はわかっていると思いますが、雨が降るとですね、状況は一変してテントに触れるだけで水が染み出してくるんですよね、あれ。不便さも多かった時代でございます。またあの、キャンプでは、班ごとに役割分担が決められて、ご飯係とか、片付け係とか、そういうのが担当が決まっていたというのが、ありましたね。私自身あの、兵庫県のですね、豊岡市の、神鍋キャンプ場を訪れた記憶があります。夏場はですね、虫も多く刺されることもしばしばありました。詳しい種類はわからないんですが、大人たちにですね、毒虫だと言われてですね、子供たちは不安を感じていたのを覚えています。皆さんは子供の頃キャンプや登山などの体験はありましたでしょうか。番組ではメッセージの方を受け付けております。音声メッセージ time_jojo@musicbird

tracks.co.jp です。 X の場合はハッシュタグ time アンダーバートラックス TRACKS でございます。21モジャデンさんからいただきました。岐阜県がふるさとということで、子供の頃は、病気をよくしていました。あと釣りもよく行ったのを覚えていますということです。岡山の当たり前さんからは、幼い頃は仮面ライダー、サザエさん、ハイジ、アライグマ、ラスカルなどなど、いやー懐かしい、あのアニメ、昔では漫画って言ってたのかな覚えております。それでは一曲、当時13歳前後、子供スターとして注目を集めたデュオです。クリス・クロス、ジャンプ、タイムトラックス、ミュージック・フォー・オール。

0: 五大悟から銀河鉄道39、その前がサークルオブライフ、カーメン・トゥイル&リボ・エム from the movie Lion King、 タイムトラックス・ミュージック・フォール。明日は子供の日、今夜は皆さんの幼少期の思い出などを聞いております。あーちゃん、メッセージありがとうございます。子供の頃はリカちゃん人形が大好き、大流行りで欲しかったけど買ってもらえませんでした。いやー、でもこの買ってもらえませんでしたっていうのは本当にありますよね。僕はあのライダーベルトっていうやつですか、みんな持ってるんですよ。買ってもらえませんでした。いやー、懐かしい懐かしい。トライムトラックスニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。ニュースウェザ
1: ー。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。オーストラリアを訪問中の高市総理大臣はアルバニージー首相と会談し、エネルギーや重要鉱物、食料など重要物資の安定供給に向けた連携を柱とした経済安全保障協力に関する共同宣言を発表しました。共同宣言では中国を念頭に経済的威圧や市場の混乱などの緊急事態に対応措置を検討すると明記しています。また両首脳は防衛・サイバー分野の協力推進も確認しました。会談後の共同記者発表では、日米にオーストラリア、インドを加えた4カ国の枠組み、クアッドによる協力強化が表明されました。アメリカのトランプ大統領は3日、ペルシャ湾で立ち往生している船舶の退避を支援するため、アメリカが誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を現地時間の4日、日本時間の今日始めると発表しました。アメリカ、イスラエルとイランの戦闘に関与していない中立国の船舶が対象だとしています。エネルギー供給の混乱を抑え、石油価格の高騰を食い止めることが狙いです。ただ海峡を事実上封鎖するイランが反発する可能性があります。国際海事機関によりますと、ペルシャ湾にはおよそ2万人の船員と2000隻近くの船舶が立ち往生していて、食料事情や衛生環境の悪化が懸念されています。沖縄気象台は今日、沖縄地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。例年より6日、去年より1日早い梅雨入りです。気象台によりますと、今後1週間は前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多くなる見込みです。続いて明日のお天気です。明日は本州付近は高気圧に覆われて、日本の南には前線が延びる見込みです。沖縄は雨や雷雨で局地的に激しく降るでしょう。九州南部は昼頃まで晴れで、夕方以降は雲が増えて所々で弱い雨になりそうです。九州北部と中国、四国、近畿、東海は穏やかな晴天の予想です。関東甲信と北陸、東北もだいたい晴れで、風は次第に収まるでしょう。北海道も日差しが届きますが、北部を中心に南寄りの風が強く吹くでしょう。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
0: 倉林さん、ありがとうございました。雨の日はちょっとひんやりしたりしますよね。あと晴れると汗ばむところも多い

0: 私の一番ベストの思い出はハワイのバスすごく面白いの経験なので、とおじいちゃんと一緒にとバス乗ったらすごく嬉しかったと思いますね。
1: タイムトラックスミュージックフォロー、乃木坂46ビリアニー、そしてボブマーリー Three Little Birds、ロビーさんありがとうございます。ハワイですか。私初めてハワイを訪れたのがなんと中学3年の時でした。当時はですね、大阪伊丹空港から出発して日本でも海外旅行が広がり始めたちょうど時期だったんですね。新聞の折り込みチラシに掲載されていた格安パッケージツアーに参加したのを覚えています。現地の気候ですが、もう素晴らしいんですよ。非常に快適で、スコールのような雨の後は、すぐに晴れ間が広がり、いわゆる南国特有の、天候でございました。当時は現在ほど飲食店の選択肢もあんまりなかったんですが、ビーチ沿いで食べたチーズバーガーの味がですね、未だに印象に残っております。中学3年生の時思ったのがですね、もう本当にね、こういう場所が実際地球にあるんだって強く感じたのを覚えています。1990年代に入るとですね、ハワイは、日本人にとって代表的な海外旅行先として人気を集めるようになりました。それ以前はですね、比較的近距離の香港マカオツアー、ありますよね、いわゆる本マカツアーなどが注目されていた時代でございます。ほんまかいなほんまかツアーとかね、よく言ってましたけどね。あ、そう、ワンマン DJ なんでこうツッコミがないんです。
2: 力、
1: ありがとうございます。引き続き皆さんのメッセージをお待ちしております。テルエ63さんからです。子供の頃ジョージョのラジオ大阪、ラジオ大阪で聞いておりました。かなりぶっ飛んだノリでしたね。復活ありがとうございますということで、本当に、いや、こちらこそ、いや、ありがとうございます。ぶっ飛んでいた番組をよくやってました。

たねということだったんですけどね、まあおかげさまで、番組は続かない、続かない、それによってねそんなもんでございます。We're back to more music with Jack and Diane. John Cougar Mellencamp. Time Tracks Music for All.

0: 前半ですよ。三兄弟で結成されたバンド、アイザック、テイラー、ザック・ハンソンによるヒットナンバー、んーバップ。
1: 子供の頃は、週末にちょっと外で林行ったりエクスプロワーすることが好きだった。まあいろいろ住んでたところがあったんですけど、ほぼですねアメリカの中西部のインディアナ州あたりでしたね。
0: アリさん、メッセージありがとうございました。インディアナ州に幼い頃に住んでいたということですね。私かつてインディアナ州のノートルダム大学へ進学を目指していましたが、しかし成績が届かず、結果的にオレゴン州の大学へ、進むことになりました。オレゴンは年間を通して雨の多い地域で、知られていますが、インディアナ州も冬の寒さが厳しい地域と聞いております。また実は合格していた毎日晴れという南カリフォルニア大学に進学していれば違った人生になっていた可能性もあったかもしれません。毎日晴れの中、南カリフォルニア、勉強普通はできますでしょうか。さて、この後10時からはメガメガマンデー、1990年のヒットパレードをお届けします。その前に First Smash Mouth and All Star。

明日も皆さんの子供の頃の思い出、楽しかったことや大変だったこと、引き続きお待ちしています。音声メッセージの方は time_jojo@musicbird.co.jp です。 X の場合はハッシュタグ t_tracks までお送りください。この後10時からはメガメガマンデー、1990年のヒットパレードをお送りします。 We'll see you tomorrow. And for those of you staying with us, メガメガマンデー with hits from the year 1990 coming up. Time track

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。
2: 寂しい。
3: 先輩どうしたんですか？
2: 出張決まって、その間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
3: 何言ってるんですか、アプリのリスラジで聞けますよ。
2: え、そうなの？
3: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。

0: 今週のメッセージテーマはおすすめお出かけスポット。あなたの思うとっておきの場所はどこ？私は大沼。季節を戻そう。
1: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
2: JOZZ 2BHFM FM カズノ。
3: 飲んだら乗るな、運転はダメよ。カズのキリタンプ FM が10時をお知らせします。

0: Music for all.
1: Time tracks.
2: メガメガワンデー、今夜は1990年のヒットナンバーをお届けしています。 Opposites Attract Paula Abdul from 1990。 彼女はもともと NBA ロサンゼルスレイカーズのチアリーダー出身でございました。俗に言うレイカーズガールの一員でございました。その後ダンス指導としても活躍し、アーティストとしてブレイクしました。この曲アニメーションと実写が融合したミュージックビデオでも話題となりました。さて続いての曲です。1990年のヒット、マライア・キャリー、 It's Someday。

届けしています。マキシプリーストClose to You、 ロンドン出身のレゲエシンガーによるヒット曲でございましたね。さて、続いては10代で作詞作曲まで手掛けたシンガーソングライターです。 This is Debbie Gibson Lost in Your Eyes Time Tracks Mega Mega Monday from 1990.

ゲリー・シャローン、ギターのヌーノ・ベッテンコールによるシンプルな編成が特徴の一曲をお送りしました。More Than Words。 1990年にリリースされたばかりの曲でございます。全米チャートで1位を記録するなど大ヒットとなりました。 Time Tracks Mega Mega Monday。 さて続いては R&B グループのニューエディションのメンバーとしても知られるシンガーです。 Johnny Gill Rub You The Right Way。

来週は2000年ミレニアムのメガメガマンデーをお送りしたいと思います。どうぞお楽しみに。メガメガマンデー。

0: の間にメッセージが届いております。ありがとうございます。スコ姉さんから、幼い頃三軒隣のおもちゃ屋さんでプラモデルのアトムを買ってもらいましたということですか。そうですか。昔本当プラモデル屋さんっていうのがかなりあったような気がします。今ではほとんどないですよね、どこ行ってもね。いやもうプラモデル屋さんに入るともう楽しくて楽しくて、見るだけでもあれ楽しいんですよ。作ってみると意外とちっちゃいよねみたいな全然ちっちゃいよねこれ、写真に比べてみたいな。あと色がこれ全然ついてないよねみたいな、色々ありましたけどね。もつやすも、MC やすもっつーさんですか。ありがとうございます。小学生の時は先生が、怖かったのを覚えております。悪ふざけをしていました。大人になっても変わっていませんということで。いや、これあんまり変わらないもんですよ、人って。
1: 父と母と昭和記念公園を一緒に歩いてて、両手で父と母を左左右に置いてジャンプしながら歩いたっていう思い出ですね。

立川市にありますが、広大で整備の行き届いた公園として知られています。一度行ってみたいですよね、さてタイムトラックス、ラストマイルの時間となりました。この後、お届けするのは実際にですね、私がインタビューした経験があるアーティストなんです。ピーボ・ブライソンさん、非常に温かい人柄が印象的で、後日コンサートを訪れた際には名前覚えてくださったんですよね、僕のことをね。いや、なかなかそういうアーティストっていうのはいらっしゃいません。数々のデュエット作品で知られる彼の代表曲からレジーナ・ベルとの、共演の曲をお送りしたいと思います。 It's a whole new world with Peebo Bryson. Time Tracks Last Mile.

0: りしていますのはファイト中島みゆきさん。メロディー以上に抱く歌詞の力に本当に引き込まれますよね。
1: ビーチで子供の時カリフォルニアでビーチに行ってなんか赤いトラックと砂で遊んでたことがすごく嬉しかったです。
0: ラジオネームケンさん、どうもありがとうございます。カリフォルニアのビーチ、美しいことで知られてますよね。私もおよそ2年間ほど、ロサンゼルスにいましたが、マリブからサンディエゴにかけて印象的な海岸線が広がっているのを覚えています。さて続いてはイギリス出身のシンガーソングライターです。2004年ロンドン発ワシントン行きの航空機に搭乗中、米政府のテロ関連監視リストとの称号により入国を拒否された出来事がありました。本人は関与を否定して、その後は5人の可能性も指摘されています。現在は入国および講演活動も再開しております。 It's by Cat Stevens. Morning has broken. Time tracks. Last mile.

0: 子供の時に海で海の近くに石を拾いたりしてました。
1: Louis Armstrong, What a Wonderful World, Time Tracks Last Mile。 シャーさん、ありがとうございます。海楽しいですよね。僕はあの和歌山県のリゾート地白浜町、南紀白浜のシーサンドビーチっていうのがあるんですが、幼い頃に行ったのを覚えてますよ。ビーチといえば The Beach Boys, Surfer Girl、Time Tracks Last Mile。

Die Without You PM Don ヌーさん、欧州人さん、 AD 見習いさん、ミリオンダラーさん、セントラル GTS さん、アーちゃん、ジャメさん、その他たくさんの X への投稿のメッセージ、そして E メールありがとうございました。 Time Tracks Music for All、 今夜も最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。明日は子供の日です。楽しかった記憶も苦い経験も子供の頃の思い出は長く心に残るもんでございますよね。 昭和の時代にはいわゆるスパルタ教育が一般的とされ、家庭や学校、スポーツの現場でも厳しい指導や根性論が重視されていました。一方で、その価値観は徐々に変化していきます。1970年代後半以降、トレーニングには科学的手法や心理学的アプローチが取り入れられ、1980年代、ロサンゼルスオリンピック前後にはその流れが広く認識されるようになりました。要するに叱るから育てるへ、教育や組織のあり方も少しずつ変わっていきます。皆さんはどのように感じますか？明日は2 for Tuesday、 同じアーティストの楽曲を2曲続けてお届けします。ゴールデンウィーク中、明日も子供の頃の思い出をテーマにお送りしますよ。メッセージの方待ってます。 X の場合はハッシュタグ T_TRACKS、 音声メッセージの方はtime_joojo.musicbird.co.jp までお送りください。携帯電話のですね、録音機能の中に、一度録音して、それでメールを送っていただければ、嬉しいです。今夜のファイナルワードとなります。ウォルト・ディズニーの言葉です。All our dreams can come true if we have the courage to pursue them. 夢は必ず叶う。追いかける勇気があれば。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル0120。
1: あなたが思うカズノの魅力は？
2: 私は地域の特産品、北限の桃、カズノ牛、八幡平ポークなどのとっても美味しい特産品がたくさんある。私は豊かな文化財、花林や大日動舞楽、大湯環状列石など世界遺産があり、実際に楽しむことができる。カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
1: JOZZ2BHFM。

0: おばんでカズの
1: 今週のメッセージテーマは、ねえ聞いて。この間家族で会話していたら、子供たちにギアネが通じませんでした。パーソナリティやリスナーのみんなに聞いてほしいことお寄せください。
2: 時計の針はまもなく11時、カズのきりたんぽFMが11時をお知らせします。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: 生産者の皆さんの美味しい作物づくりを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
1: 寂しい。
2: 先輩どうしたんですか？
1: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
2: 何言ってるんですか、アプリのリスラジで聞けますよ。
1: え、そうなの？
2: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。

0: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業タカヤコーポレーション。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、故人をしのぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。

0: 石垣正和先生のカズの夜の保健室。
1: 月に一度お送りするスペシャル特番、
0: 笑いあり涙ありのここでしか聞けない授業を2時間たっ、たっぷり生放送でお届け。みんなの出席待ってるぜ。
1: 明日も元気に行きましょう。カズのきりたんぽ FM が0時をお知らせします。

0: 今週も始まりましたまばらじ、出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
1: 緑色担当徳野海です。
2: 紫色担当夢の紬です。
3: 黄色担当寺澤アリスです。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、進行は相変わらず、1ヶ月経っても未役場ということで、
1: よろしくお願いします、
2: はい、お願いします。
0: ところで、
1: はい、
0: あの世間的には今日付変わりましたけども、5月4日緑の日でした。
1: 緑の日、う
0: ん、なんかライブだったんだって。
1: そうなんですよ。
0: どんなライブだったんですか。
1: みんなで海になって緑色になってもらいました。
0: みんなで海になってって、なんか波風立つ海じゃなくてね、海ちゃんになってってこと。
1: そうですそうです、そうです、
2: 海のね、歴代のね、衣装を借りさせていただいて、
1: はい、みんなに来てもらって、
0: そういう日が、じゃあなんかメンバーそれぞれの色になる日があるの。例えば黄色とか紫とか。
1: あ、それが別にないですね。
0: ないんだ。
2: 今のところはピンクと赤を、ピンクはあるね、ピンクと緑しかない。
0: あ、そうなんだ。でもなんかゆくゆくはこうシャッフルがあっても面白いかもわかんないね。
1: あ、ね、
2: 確かに。
0: そう
2: です
0: ね。そういうこと言っていいのかな。なんか
1: あったよね。
0: ですけど、
1: あれ、
0: あった。
1: もう5月。
2: 明日
1: に。実は
0: 明日、
1: 知らなかったっていう感じですけど、
2: カラーチェンジのライブが明日あります。
0: うわ、すげえ楽しみ、はい、俺すげえ、しかも霊感あるとこ披露しちゃった、なんか、明日そういうライブがあるそうです、はい、ぜひチェックしてください。
1: お願いします、
0: は
1: い。
0: で、ちょっと番組コンセプトの方をね、またちょっと今日もご紹介してほしいんですが、今日はじゃあ誰ですか。
2: はい、夢の紬です。
0: はい、
2: 私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿を様々なテーマでお届けしていきます。
0: はい、ということで5月前半のテーマは行ってみたいところということで設定しておりますが、
1: はい、
0: メールもたくさんいただいていて、
1: あら、
0: 後ほど、メンバーみんなのね、
1: はい、
0: 行ってみたいところ聞くんですが、なんか早速ちょっと一通いいですか。
1: はい、はい、
2: お願いします。
0: あの、実はですね、ラジオネーム二度猫さんから、は
1: い、おやどこさん、
0: メンバーみんなで行っていたグアムってあるんですけど、これメンバーみんなでグアム
1: 行った行きました。
2: 昨年の11月に、うん、全員で。
0: あ、本当、
2: はい、
0: 11月頃ってどんな気候なのか。
1: もう暑い、
2: 暑い、
1: もうタンクトップで全然入れるっていう、
2: 常夏って感じです
1: よ。
2: もう日焼け止めも1本使い切りました。新しいの買ってって1本使い切るぐらい、もう日焼けがすごい、
0: そんなに
1: 暑かったです。
0: 照りつけるんだ。
1: はい、
0: なんかあの美味しいものとか、なんか食べたり飲んだりするのしたの。
2: なんか夜屋台
1: 言いますね
2: があって、そこで結構いろんなもの、
1: 確かに
2: お祭りみたいな
1: 食べたかも
2: 感じだったかな。
1: なんか牛かなんか乗ってませんでした。
2: 牛に乗ったりとか。
0: 牛に乗って、俺もこれから牛に。
2: そうですね。まばたきのあの YouTube とかでもそのグアム行った様子とかが見れたりするので、
0: いい、ね、
2: はい、気になった方はちょっと YouTube も見てほしいなと思います。
0: ね、やっぱりまばたきはね、はい、SNS もバンバン上がってますんで、
1: はい、
0: こちらもぜひチェックしてくださいと、はい、あ、いうところで、それではじゃあ早速ここで1曲オープニングナンバーということでご紹介してから本編参りましょう。今日はどの曲からいきますか。
1: 今日から1週間張り切っていきましょう。ボンボンボンジョビー。

0: した曲はボンボンボンジョビでした。改めましてまばらじ、今日の登場は誰ですか？
1: 緑色担当徳の海です。
2: 紫色担当夢のつむぎです。
3: 黄色担当寺澤アリスです。
0: お願いします。
4: お願いします。
0: 早速ではありますが、じゃあ一人ずつ行ってみたいところ、バッとこうじゃあ思いつく感じで海ちゃんからいきますか。
1: はい、海は北海道です。
0: その心はというか、
1: 私は雪がとっても好きなので、あの真っ白の世界に行ってみたいですね。
0: 北海道はそのやっぱり雪というイメージ、
1: イメージあります。
0: 食べ物は、
1: 食べ物もイメージありますけど、私は結構雪をメインで。
0: ロマンティックなんだ、ね、
1: ロマンティック
0: さすが、
1: ロマンティックティック、はい、
0: はい、じゃあ次つむぎちゃんは。
2: はい、私は海外なんですけど、ドバイに行きたいです。
0: ドバイ、
2: はい、ドバイに。
0: なんか石油かなんか買いに行きたいとかそういうことじゃなくて、
2: いや私ちゃんとこのために結構しっかり下調べをしてきて、
0: 素晴らしい。
2: そうなんですよ。でなんかドバイ結構発展してて、街がめちゃくちゃ、
1: そうなんだ、
2: そうめちゃくちゃ発展してて、もう超高層ビルがあるのにもかかわらず、あの砂漠などもあったりして、あのラクダ体験とかできたりするんですよ。
0: すごい。
2: そう。
1: ラクダってさ、どのさ凹凸に乗るんだろうね。
2: 凹凸の間ですよ。
1: あ、そっか。うん、
2: 凹凸の凹凸の間に乗るんですけど、そう乗るんですけれども、その非日常が結構味わえる系。やっぱそのグアムとかで私たち結構このちょっとゆっくりしながらみたいな、まあ忙しかったですけど、結構こうなんかこういう感じだったかな、ちょっとそういうね都会の街でちょっとせわしくと思って、
0: はい、ものすごい調べてるね。
2: めちゃくちゃ調べてきましたよ私って。ば、はい、
0: まあでもドバイって確かに言われたら行きたいかもね、そうやって話すよね。
1: 確かにね。
2: そうなんか某某夢の国のあのアラジン系のね建物があったりとかして、そうなんですよ。ちょっとそれ
1: は気になる。
2: いやめちゃくちゃ全然上手、ね、そう結構ね、あのお金マネーは結構かかるんですけど。
1: あ、
3: そう、いくらかかるの？
2: そう結構あ物価とか高め、
1: そうなんだ、
2: 高めなんですけど、でもちょっと、ね、人生的に行ってみたいなっていう。
1: いいね、いつかもね。
0: あ、だけどなんか今の話聞いてて、あのワンファイブもドバイにできるんじゃないかなみたいな、
1: う
0: ん、
1: お
0: ドバイはねやっぱり観光地としてもすごい注目されてるから、だからもしかしたらまばたき合ってっかもしれないなとちょっと思っちゃった。一人ずつ全員ラクダ乗ってね。
1: めっちゃ嬉しい。凹凸の隙間に。
2: そう、凹凸の隙間にね乗らせていただくのとして。
0: この番組始まってから私も言いたい放題言ってるんですけど、スカイダイビングとかラクダに乗るとかいろいろ。でもなんかアイデアとしてはいいかなみたいな。
2: はい、
0: でもなんかつむぎちゃんすごいね。
2: はい、頑張りました。
0: 頑張って、
2: 頑張りました。
0: アリスちゃんどうですか？
3: はい、私は日本なんですけど、鳥取に。
0: カレーが一番食べられてる。
1: なんだろう、なんでインドじゃないですね。
0: あー、いいとこ言うね。
1: そうですよね、やっぱ、
0: これからインドとさせていただきます。
1: あー、ありがとうございます。
0: 世界で見たらインドかもね、確かに。
1: そうですね、
0: 国内のカレーの売り上げがちょっと高い。
1: なんでなんだろう、
3: 気になる、
1: 気になる。
3: でもココイチとかって愛知県ですよね。
0: あ、そうなん、さすが愛知を語らせたら。
3: 一宮とかじゃなかったかな、愛知の。
0: へえ、一宮なんだ。
3: だから愛知かなって勝手に。私名古屋出身なんですけど。
0: そうですよね。
3: でも鳥取、
0: 一宮って言ったらでも北部の方だよね、確かね。
3: あ、そうです、
0: あの小牧市とか、
3: ね、あ、そうです、そっちの方です。
1: 地理が弱すぎて、
3: ね、分かんないね、分かんない、愛知県に住んでないと。
0: で今地名であったけど、そのまあちょっともっとこう局地的に、例えば場所っていう意味では何か思いつくとこある、例えばテーマパークでもいいし、星が綺麗な場所

0: 夜景が綺麗な場所とかスポット的なところ
1: で、あ、でも星が綺麗なところいいですね。
0: あ、それは北海道も込みで、
1: わ、あ、じゃああれじゃないですか、あの函館の山のもうコナン、
2: めっちゃいいやん。
3: あ、でもコナンの聖地でもあるんですけど、
1: もうコナン、
3: 函館はコナンの聖地でも、
1: そうなんだ、
3: そう、映画の
1: 期待
3: すごい素敵ですよ、
1: 星が綺麗なの。
0: ちなみに今ちょっとあの3人に聞きたいんだけど、今あの夜景と星空出たじゃん、満天の星空を見に山奥に行くか、絶景の夜景を見に都会に出るかって言ったらどっちやろう。
1: 山、
0: 山なんだ、
1: はい、
3: そうなんだ、
1: は
3: い、
1: 山か
3: 都会、
0: 分かれたぞこれは
3: もう結構見てるんじゃないの、ほら
1: 確かに、
3: なんだろう、もっと見てみたい、
2: わー、畳
3: ヘリコプター
2: 畳目指してく
0: ヘリコプターね、周遊ね、
3: そうです、上からこう東京の街を、
1: でもヘリコプターってさ下がさ、はい、埋まってるじゃないですか、
3: 埋まってるのは
1: 下は見れないんじゃない、
3: え、でも見れるよ普通に窓から、
1: ね、横にも窓があるわけだからさ、
3: あ、そっか、そう、
1: そ
3: っか、
1: このように見えるわけじゃん、
3: そう、見えるから、
1: そう、大丈夫です、
0: こっちの話は大丈夫あ、だけど、まあ、じゃあでもまあ両方見たいんだろうけど、どっちかって言えば、うん、じゃあアリスちゃんは、
1: はい、
0: 夜景を見たいと、
1: 夜景です、
0: で、あとのつむぎちゃんとうみちゃんは満天の星がいい、
3: はい、そうですね、なんかドバイって言ったくせにドバイって言ったくせに
0: でも砂漠で見る星空はいいかもしれない、
3: やばいですよね、多分、
1: あ、それもすごいかもね、
3: 激変は
1: 乾燥してんじゃない、
3: うん、いいね、
2: 乾燥してんじゃない
0: 鳥取も砂丘がね、あるし、
1: あ、確かに、
0: 砂つながりでね、
1: いいな、
3: うん、確かに、
0: 北海道は何だろうね、
1: まあでも
0: 平たく考えたら砂場ってどこでもあるからね、
1: 確かに確かに、
0: あ、え、これまで行ったところで印象的なとことかはある、じゃあ海ちゃんから、
1: でもそれこそグアムが結構印象的
0: かもしれないです、あ、グアムが印象的だった、
1: はい、
0: これはお仕事でみんなで撮影かなんか、そうです、みんなで
1: 写真集が
3: 明日です
1: ね、明日、なんとびっくりなことで明日
0: 出るんですけど、ね、めちゃめちゃ勘がいいんだわ今日
1: そうなんですよ、その中にね、私たちの秘密の写真が、
0: 秘密の写真
1: でいまして
3: 秘密の写真がね、
1: そうだね、本当に、う
0: ん、じゃあそのリリースになるんだ明日、
1: そのタイトルがですね、うん、初めて全部
0: 初めて全部
1: っていうタイトルを、うん、そう、私、夢の紬さんが付けさせていただいて、
0: いや、やっぱり、ね、ドバイを調べてくるだけあるよ
1: はい、やっぱり
0: すげえ買いたくない、
1: はい、
0: うん、それは
3: 私たちのいろんな初めてなの全部のことがギュッと詰まった一冊が明日販売されます、
0: うんうん、はい、それはグアムに限ったことではなくて、
3: いや、グアム以外のところのものの写真もあります、
0: はい、じゃあその一環としても入ってて、
1: そうです、そうです、
0: ちょっともう一回タイトル言って、
1: 初めて、
3: 初めて、
1: 全部、
3: 全部、
1: 全部
0: 絶対今もうリバーブ
1: 素敵
3: だ、なんかあの、ちぎってほしい、
1: あの、
3: なんか初めてってってってみたいな、
0: あ、やらせていただきますすごいやつかけてきます、はい、あ、そうなんだね、はい、これはどこで買えるのかな
3: これは
0: ネット パ
3: ワーレコードさんでイベントをやらせていただくので、
0: 渋谷店、
1: はい、渋谷店で、
3: 新宿店、
0: 新宿店でやるの、
1: はい、はい、
0: リリースイベントやると、
1: はい、
0: これじゃあ、ちょっと先にインフォメーションですけど、詳細は、SNS で、
1: はい、
0: X とかインスタとかそういうのか、
1: はい、はい、
0: 楽しみじゃん、
3: はい、めっちゃ楽しみです、
0: じゃあそのグアムのエピソードなんか、じゃあ海ちゃんから、
1: わあ、なんだろうな、あ、でも、なんだろうな、
0: 違かったですか、
1: なんだろうな、

0: ボートに乗ったんですけど、その日ちょっと浅瀬
1: 浅いとこね、
2: 深くはなかったね。
0: お水が足りなくて、海のお水が
1: え、どういうこと？
0: なんかわかんないですけど、海のお水が足りなくて、あんまその本気出さないでみたいな、落ちちゃったらちょっと危ないよみたいになって
1: 結構なんかその辺の水溜まりみたいな感じになっちゃってるって
0: こと？そこらじゃない
1: ですか船で行かなくていいじゃんみたいな。
0: そう、でも結構振りほどされましたね。
2: へー、落とされたやろ
0: 相場私だけ落ちました、ちなみに。
1: あ、でも海はすごいやっぱ綺麗だった。
0: うん、
2: めちゃくちゃ綺麗でした。
1: あ、そうなんだ。え、つむぎちゃんどうでしたか？
3: はい、私はですね、まず海ちゃんと、うん、夏目みれいちゃんの3人部屋だったので、うん、そう、その お泊まりというか、そういう経験が多分初めて、うん、多分
1: 修学旅行みたいな。
3: そうなんですよ、だ3人部屋で、それがすごい楽しくて。
1: だから、枕投げとかやった？
3: 全然し
0: もうさ、結構さ、ホテルに着いたらバン、う
3: ん、でもなんかあれしたくない？ベッドじゃんけんした。
1: そう、
3: なんかデカベッドが2つあって、その3人いるから1人はデカベッドで寝れて、もう1つに2人寝なきゃいけないみたいなので、まあ、無事勝たせていただいて、私が、
2: はい、
3: は
2: い、つむぎさんがデカベッド、
3: はい、私が1人で占領させていただいてベッドで。
0: 悔しかったです。
3: 全ての日程全部私がそこで。
2: なるほど。交換とかじゃないの？
3: あ、もうないです。
2: 全部
3: しっかり。
2: 結構4日ぐらいいたんですけど
3: 全部私が使わせていただきました。
1: 素晴らしい、はい、やっぱそこはじゃんけんで勝つものの、
3: はい、
0: そこはね、し
3: っかりゆったり使いたいっていう、うん、そうですね、
1: はい、いい
3: です。
1: まあ、それがベッドじゃんけん、じゃんけんベッド、
3: はい、じゃんけんベッドが結構思い出ですね。
1: 思い出としてあると、
0: はい、
1: じゃあアリスちゃんどうですか？
2: 私はみんなで遊園、小さい遊園地みたいなところに行ったんですけど、うん、なんか日本では考えられないぐらいちょっと危険すぎるアトラクションで
1: 何それ
2: なんか、うん、名前がちょっとわからないんですけど、うん、輪っかになっってるアトラクションで、
0: よく海外であるやつ、なんか
2: こう、なんて言うんだろう、
1: 怖いやつ。
2: でもあれです、多分例えるならドラム式洗濯機みたいな感じに乗ってるみたいなイメージをしてもらえばわかるんですけど、で、結構その、うん、なんでこの
0: シートベルト、
1: ああ、シートベルトじゃなくて、なんか防弾チョッキみたいなやつ、
2: え、
1: 救命具みたいなやつ、
2: ベルト、
1: ベルト、
2: なんていうの、この
0: アンデルト、
2: アンデルト、アンデルトがない状態で、
3: うん、身のままみたいな、
2: そう、の洗濯機の中にいるっていう、
1: 洗濯機だから、まあまあドラム式洗濯機に入って、
2: 洗濯機に入ってるみたいな、
1: もうそのまま入る感じだ。
2: そうです、で、もうなんか3人、ミレイちゃんとつむぎちゃんとアリスの3人でチャレンジしたんですけど、もう3人でこう
0: 手をつなぎ合って、
2: つないで、でそのなんて棒、うん、みたいなところに持って、うん、もうずっとぐるんぐるん振り回されてるっていう。
1: それで、シェイクされるの？
2: あ、そうです、もう
0: 回るし、ま、うん、傾くしみたいな。
1: え、それはもう回せセンセーション
2: あみたいな、もう頭の中でそれが流れるレベルで
1: 天と地を逆じゃなくて、
2: はい、ないです、
1: 回転するだけ、
2: 回転口に
3: 跳ねたりとか、
1: コーヒーカップみたいな。
2: なんでこれ落ちないかなっていう、うん、何度か落ちなかったんですけど。
1: え、そこのさ、遊園地はその他に何があるの？
2: あとはバイキングは、うん、ほぼみんなで乗ったんですけど、バイキングも上に行った時にもう90度、
1: え、
2: なんか90度ぐらい乗ったよね。
1: 90度まずいよそれ、
2: ね、だから本当日本では考えられない、
1: 本当
2: すごいスリリングのある遊園地で、ね、え、これは海外だなってすごい私は思って、すごい楽しかった。
1: あ、それがちょっと思い出としてあるわけですね、
2: はい、ありました。
1: でもグアムになんかね、そういうアトラクションというか、ね、遊園地があるんだね、はい、
2: うん、
1: ありましたね。海は何、普通にそのお仕事終わった後入ったりとかしたの？
2: でもほぼ YouTube の撮影とかで、うんうん、映像を撮ったりとかしたんで、うんうん、まあ、遊びながらお仕事してるみたいな。
1: あ、じゃあ詳しくは写真集と YouTube と、
2: はい、そこに全てが詰まってると言っても、はい、
1: はい、じゃあここでですね、今週もメールをいただいているので3人に読んでもらおうかな。
0: はい、読みます。
1: 誰からいきますか？
0: はい、海からいきます。
1: はい、じゃあお願いします。
0: ラジオネーム、海ちゃんかわいい。
1: お、
0: ありがとうございます私の行ってみたい国は韓国です。今は毎日デュオリンゴというアプリで韓国語を勉強しています。アプリでの勉強は1年続いていて、簡単な単語なら分かるようになりました。
2: すごい。
0: 英語と違い、韓国語は日本語と語順が同じで覚えやすいです、うん、この1年間の学習の成果を確認したいのも理由ですが、韓国料理も好きで、美味しいご飯を食べたり、たくさん化粧品を買いたいです。まばたきもせずの皆さんの韓国でおすすめの場所等あれば教えていただきたいです。
1: はい、はい、どうですか、はい、皆さん今の。
3: はい、私一つありました。
2: お願いします。
3: ハンガンゴン。

0: っていう、
1: ハンガンゴン、
0: なんか海とかが見えるなんか公園みたいな場所なんですけど、そこでなんかラーメンとかを食べたりとかできたりとか、なんか夜はなんかちょっとこのギター弾いてる人がいたりみたいなのがあって、実際私は行けなかったんですけど、行きたかったのに行けなかった地なので、ちょっと行ってみたいなっていう感じです。
2: もう一回言ってくれるんです
0: か？ハンガンゴンみたいな。
2: バンギョンボンゴン、
0: ハンガン、ハンガンで何ガンだろう、この間で
1: この間で、
2: あ、すごいすごいね。今日なんかあのめちゃめちゃファインプレー続してつむぎちゃん
0: が、はい、私ってば本当にもう何が仕事でき、
2: アリスちゃんどうですか？なんか辛いものっていうと名古屋もなんかね、はい、あの
1: 確かに台湾ラーメンとか、
2: 台湾ラーメンとかあるじゃんね、
1: はい、うん、確かにな。今何を聞かれましたか？韓国のおすすめ
2: なんか情報があれば。
1: え、でもあ、で韓国過去にまばたきで3回ぐらい行ってるんですけど、
2: そうなんだ。
1: そうのくせにどうだろう。ね、韓国はでもあのあれです、生肉。え、生肉、
2: 生肉、あ、まあまあ世界中で食べられてるね今のところ。あ、ユッケ、
1: ユッケが結構美味しくって、
2: はい、
1: はい、あの焼肉屋さんとか行っても、うん、まあ、どこ行っても大体あるなっていう、
0: うんうんうん、
1: ユッケが結構ハマって、う
0: ん、美味しいんだ。
1: で今年も年腰に、うん、あのメンバーのリンちゃんと韓国に行ったんですけど、だいたいユッケをどのお店行っても食べてました、
0: 美味しく
1: て。
2: やっぱり食行くよね、
1: うん、そうですね、うん、朝はなんかあのお粥食べに行ったりとか、
0: そう、
1: も
0: う
1: 朝めっちゃ早くからやってるから、
0: う
3: ん、朝活、
1: う
3: ん、
1: そう、
0: いいな、
1: 食べ過ぎたね
2: 素晴らしい、
1: 食べるものがいっぱい
0: 素敵、
2: うん、そもそも朝起きてるのが素敵だなと思ったんですけど、
1: う
2: ん、
1: もう食のために
0: すごい
2: ありがとうございます。じゃあ次、はい、いいですか？
0: はい、はい、ペンネームパンちゃんズ、長野の白川郷、白川郷に行きたいです、
1: はい、
0: すごいいい感じの藁の家みたいなのがあるって聞いたのと、僕こう見えて意外とロマンチストなので綺麗な星を見に行きたいですというのと、
1: はい、
0: 山々の隙間から見える星は絶対に綺麗なので北海道に行ってみたいみたいです、
1: うん、素敵ね。
2: さっきね、はい、話題で出てましたね、うん、いずれもね、
0: うん、
2: 白川郷ってあの大晦日で年が変わる時に NHK のその15分ぐらい前から年変わる、
0: うんうんうん、
2: なんかよくあの雪がしんしんと降って、
0: わ
2: あ、あのそういう田舎の風景が出るじゃん、ゴーンってなったり、うん、あそこ白川郷で
1: 行きたい、
0: すごい、
1: 初知り、
0: でも見てますよ、うん、毎年、
1: うんうん、
0: い
2: い、ウミちゃん雪もあるし、そこ
1: 最高ですね、うん、白川郷、
2: 白川郷、うん、
0: 今日覚えて帰らないと、
1: 覚えて帰らない
2: と、すげえな、瞬きが白川郷に出たらどうしよう、
0: やばい、
2: 出たって意外におかしいけど
1: これはまずい
2: ですね、意外と意表ついていいかもしれないね、
0: うん、
2: う
0: ん、
2: そういうところもね、素晴らしい、北海道も出ました、
1: ありがとうございます。
2: じゃあもう一つ行きましょうか。
1: はい、ラジオネーム伊豆さん、まばたきの皆さんこんばんは。
0: まば
1: たき、今回は行ってみたい都道府県ということで、僕は愛知県岡崎市に行ってみたいです、うん、理由としてはまばたきもせずに出会えたきっかけでもある東海オンエアさんの地元だからです。まばたきの皆さんが実際に行ってみた岡崎市の印象などあれば教えてください。
0: なるほど、
2: さあ出てきました岡崎、ピンポイントですね。
1: うん、いや、まず、うん、タクシーがいなくて、
0: うん、
2: え、あ、そうなんだ、
1: うん、大変だったね、
0: 大変だった、
1: あのヤバトン、
0: ヤバトン、
1: なんだっけ、
2: ヤバトン、
1: あ、帰り、あ、それ名古屋だよ、
0: あ、すいません、
2: あ
1: 帰りにみんなで名古屋行きで、
2: まあまあまあ、同じ旅の中の一環で行ったところ、
0: うんうん、だから、通ると思います、どうぞヤバトン食べてください
1: 岡崎結構のどかな街で、静かな印象でした、
0: うんうん、確かに、なんかそのタクシーに乗ってる時に、その運転手さんがすごい優しい方で、うんうん、城がありますよね、岡崎
2: 城、岡崎城ね、徳川家康のね、
0: その岡崎城の紹介などをしてくれた
1: り、うん、歴史を話してくれた、
0: はい、
2: え、なんて言ってたの、
0: いや、それがちょっと
1: すっかりすっかり抜けちゃったんですけど、
0: ね、それが綺麗です
1: 綺麗ですね、それが、
0: うん、でもなんか行く途中に赤い橋があったんですよ、うん、あの撮影場所に行くまでに、うんうんうん、
1: でそれがそのボイドっていうまばたきの曲の歌詞にもなったり、
0: うん、赤い橋、
1: あ、そうです、私が歌ってるんですけど、それにちょっと使われたりとかっていう、プチ、
2: それそうやって聞くとまたいいね、ボイド
0: って、
2: う
0: ん、行ってほしいですね、その赤い橋、
1: 岡崎がね、絡んでたり、
2: まばたきもゆかりのある地ということでね、
0: はい、
2: 東海オンエアさんと、あの、はい、YouTube これありますもんね、なんか、
0: はい、はい、うん、あります、
2: はい、
0: ありがとうございます。
2: じゃあここで1曲ご紹介してもらえますか。
0: はい、まばたきと一緒に愉快な旅に出かけましょう。地球

0: まばらじ。
1: それでは最後はインフォメーションです。どうぞ。
2: まばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水土日の週3回ライブをやっています。水曜日は新規さん女の子が、土曜日は皆さん入場無料なのでぜひお気軽にお待ちしてます。
3: そして明日はタワーレコード渋谷店さんにてファースト写真集のお渡し会があります。
4: やったー。
3: まばたきもせず初めての写真集、ぜひ手に取ってみてください。
2: そしてそして5月12日は FC 限定ライブのミッドナイトドールパーティーがあります。ファンクラブ会員の方は0円で来ることができます。新曲お披露目があったり、超絶可愛いドール衣装が見れちゃったりしますので、ぜひ会いに来てくれたらとっても嬉しいです。
3: そしてそしてそして9月10日木曜日にまばたきもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しました。場所は EX シアター六本木、18時スタートです。その他の詳細は公式 X にてご確認よろしくお願いします。
1: はい、そしてですね、明日何か発売されるんでしたっけ。
3: 明日は初めて全部、
1: はい、こちらがリリースになりましたよね。ぜひそこでチェックということと、
3: はい、渋谷の、はい、
1: なんかでも今ちょっと聞いてて思ったんですけど、ライブインフォメーション、
3: はい、
1: なんか近い将来さ、何月何日に日本武道館決まりましたみたいな、ちょっとこれは
3: 言いたいですね。
1: すごいね。
3: 言いたいですね。はい、
1: その日がちょっと一刻も早く来るようにね、
3: はい、
1: 頑張ってまいりましょう。
3: はい、
1: はい、今日はあのね、このフォーメーションでしたけどもね、またちょっといろんなやっぱり個性の出方も違うのかな
3: そうなんだ。
1: ちょっと話聞いておりましたけどもね、うん、またね、今月もまた新たな1ヶ月ということで、来週は今日いらっしゃらなかったメンバーが登場する、
3: はいはい、
1: そして番組ではラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしております。番組のご感想、応援メッセージ、そしてテーマにもぜひご参加ください。宛先は
3: メール mabaradio@musicbird.co.jp まばらじ。
1: 大丈夫大丈夫、笑いながら言うもんいいよ。
3: 言います、
1: まばらじ。あ、ゾーンに入ってる。
3: そうから、すみさんが。
1: こういう NG 集そのうち作っていいですか、こうやって。
2: まばらじを@musicbird.co.jp です。
3: たくさんのメッセージお待ちしてます。
1: 急遽声色が変わった。うみさんということでよろしかったでしょうか。さあ、あっという間にね、終わりの時間が来ましたが、どうでしたか今日3名。
5: 楽しかった。
6: 楽しかったですね。またやりたい。
3: やりたい。
1: 実際問題、笑いの絶えないね。今回の収録でございましたが、次回はどんなエピソードが飛び出すのでしょうか、お楽しみに。それでは番組のエンディングテーマ、まばたきもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は、
3: まばたきもせずの緑色担当徳の海と、
6: 紫色担当夢の紬と、
2: 黄色担当

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ始まりました、この番組はワンちゃんと一緒に人生楽しもうね、そんな趣旨でお送りしています。お相手は
0: ガルー社長と
2: ちーちゃんと
3: ヤマト
2: 小瀬さんです。
0: はい、
4: はい、
0: 全員で
4: 揃いましたね、
0: はい、今日は体操組みながらね、はい、すいませんでした、
4: はい、うん、ね、
2: 大丈夫
0: 大丈夫
2: 社長
4: 今年いろいろあるね、
2: ね、
0: うん、もう一回何かあったら本当にお払いやったら
4: お払いやばいですね、さすがに、ね、
2: でも本当この前は声が出なくなりそうで心配したんだけど、うん、大丈夫、うん、本当に
0: もう喉やられちゃって ね、
2: なんか今ねドクターがこの間おっしゃってたのはね、うん、地味にね、うん、流行ってんだってコロナとか、インフルエンザも地味に流行ってますよって、本当ね、でも元気になりました。
0: あれキムに移されたんだよ、
4: キムだね、
0: 間違いない
4: 間違いない
0: ということで、まあ元気になりましたんで、今日すごいね、なんかねギャラリーがね、
4: いやー今日はすごいね、目の前で、
2: なんでこんなに手振ったら社長
4: みんな見てるよね、
0: みんな見てくれてるの、
4: 異常なくらいに
0: いるすごいよね、すごいね、実は収録はだからウィークデーじゃなくて今日土曜日なんだよね、
4: 珍しい
2: ね、そうですね、それも土曜日の秋葉原ってすごいわね、土日
4: にぎやかだね、やっぱね、
2: ほんとこの間、うん、インターペットのお話もしたじゃないですか、
0: はいはいはい、
2: それについてもう少し、
0: インターペットそう、うん、インターペットがあったから今のこのワンワンレイリーもあるし、ワンワントラベルもあるっていうことだったけど、はい、うん、どうでした？
4: いや結構ね賑わってはいたんですけど、
0: うん、やっぱりね、レジャーのコーナー、我々が出たレジャーのコーナーってやっぱし、うん、ホンダの車とかあった？
4: ホンダの車ありましたね。
0: あった。
4: うん、ホンダの車はあったけど、ね、あとはあんまなかったかな。うん、昔より減った。
0: なんか
2: そう、
4: うん。アウトロって
0: か。レジャーブースがだんだん減ってきてる
4: んですよね。そうそうそうそう。フードが多くなった。
2: ああ。
4: そっちが多い。フードだらけになっちゃって
0: そうなんだよね。
2: レジャーブースっていうのはどういうのを扱ってるの？
0: 当時我々でさ、レジャーの方の担当ブースで、うん、車とか、うん、まあ、バスとか、うん、あと旅行先とか、
2: うん、そっか
0: ホテルとクランとか、うん、そういったレジャーブースの方で、
2: うん、それこそ一緒に楽しみましょうねっていう、
0: それもそこそこのね、うん、エリアがあったんだけど、うん、なんかこの頃は
4: ないんだよね、
0: 要はフード関係の、
2: うん、
0: 業者さんが多いって聞いてた、
4: ね、そう、う
5: ん、それはワンちゃんと一緒に入れるフード、
4: いやワンちゃんと入れるフードおかしいでしょ、
0: あ我々の時はあれでしょ、その収録の時には方法人とか招待客の初日でしょ、
4: うん、そう初日で、
2: うん、
4: インターネ
0: ット、でその次の日は、うん、お金払ってみんなただのフードをもらいに、サンプルのフード
4: をサンプルをもらうたびにみんな来るやつ、
2: あなるほど、
0: それでインターペットすごいの、
4: うん、そう、みんなそれで並ぶの、でこの時間にこれを配られますよって情報があるから、そこにうわーって行くの、
2: へえ、なんか私たちが人気のパン屋とかラーメン屋に並ぶみたいな、そういう感じバー
4: ッ
2: と、
4: そういきなり人がうわーって来るの、
2: そう、
0: もらえるもんなんだかって言って、ちょうどバスやった時にも、なんかシールかなんかやったんだよね、

0: ね、ただで渡しますとか、並んだもんだってそれごと
1: き、すぐ来るね、何でもね、も
2: らえて。今だけど本当フード関係はいろんな種類があるんでしょ。
1: ある、うなぎの頭が人気だった。
0: あ、うなぎの頭が人気だ
1: った。去年出たら
0: あれいいよね、
1: あれ人気だった。
2: 本当にうなぎの頭なの。
1: そう、あの捨てちゃううなぎの頭。
2: まあちょっとうなぎ屋に行くと時々焼いておつまみに出してくれたりするけど、コリコリコリってやつ、あれワンちゃんの。
0: それせんなんか袋にいっぱいだから、
2: そうそうそう、
1: それが人気なの。
3: それはいいよね。
2: 高級っぽいけど高級でもないのかな。そ
1: う、あれしーちゃんのつまみにちょうどいいやつ、間違いない。
2: そうだよね、あれで焼酎飲めるよね、ガンガンね。
1: むしろ焼酎なんか入れちゃうでしょ。
3: あ、そう、はい。
0: 吉田さんは活躍してた。
1: 声でかかった、すごい声でかかった。
0: そう、吉田さんは、あの我々がバスに出した時にお手伝いで、だから手伝ってくれた。
1: あ、そうなんですね。社長の知り合いだっていうね。
0: そうそうそう、そんな縁で、それで、まあ今回もインターペット私見てみたいって手伝ってもらったんだけ
2: ど。で、いろんなインタビューをね、
1: インタビューをして、お客さんにインタビューして追っかけてって。
0: まあインタビューはね、後で聞けるからね。
1: そうそうそうそう。
2: 何者なんでしたっけ、吉田さん。
1: それなんですよ、謎なんですよね。
0: 吉田さんは、あの、なんだっけ、赤ちゃんのおむつっていうのかな。それで、ケーキ、ウェディングケーキみたいに作る。
2: はいはいはいはい。あるある。
0: そういう協会の人なの。
2: 全然関係ないじゃん。
0: いや、それで今度ワンちゃんのエチケットのシールあるじゃないですか。そしたらそれで、ケーキを作って、で、まあ贈答用だよね。
2: まあ自分のためにはあまりね、プレゼントするとすごい喜ばれるから。誕生
0: 日とか、あと、まあ結婚された方にあえてその赤ちゃんのおむつでこうやってウェディングケーキみたいなの作ってっていうことかな。
1: なんかイメージと違うね。
0: ね、
1: 見た目と。
2: あ、そうなんだ。なんか私喋り手さんかなと思ったら、そう、
0: 昔そういった仕事はちょこっとされたらしいんだけど。
2: というね、吉田さんのミニプロフィールをご紹介し、
1: インタビューのね、
0: 後で、
2: 後で、はい、ゆっくりお聞きいただきたいと思います。それじゃあ今日の
0: 今週のリクエスト。
1: はい。
0: これね、僕よりちょっと上ぐらいの世代から僕みんな聞いてたね、八神純子さんのねコンサート、この間行ってすごい良かったんですよ。
2: 純子さんのコンサートは本当にかっこいいのよ。
0: あの年って言ったらあれなんだけど、現役と同じぐらいのキーが出るって
2: 、すごい。コンサートでね、一音も狂わない。本当に一応
0: あれはね、知らない若い方もないけど何章楽しめるって感
1: じ。そうなの。
2: じゃあ純子さんの、
0: 純子さん、
1: 純子さん、
2: まず何にいきますか。
0: やっぱし水色の雨。
2: はい。

0: いやあの純子さんね、はい、前はねちょっと飲んだのよ。だけど最近はもうほとんど、ま、飲んでもグラス一杯の赤ワインぐらいかなって言ってたんだけど、
1: 小泉さんよく知ってるんだったら今度ゲストで呼んで。
2: あ、そうだ、
0: そしたら、ね、いや彼女は初めピアノを弾いてる時にふって後ろの鏡みたいなとこ見たら、うん、すごくお肉が余ってて嫌だったんだって。それで、これ一年放棄して、で痩せよう、でマラソンも、で走って、で走ると結構エネルギー使うじゃない。でそこでガッとお酒飲むとまた入れちゃうじゃない、お酒で。と今まで走ったのは何なのって思っちゃうから、だったら飲まないっていう。どうなのしーちゃん。そうだからすごくね、あの肉体的にも、精神的にもすごくあの自分のことすごくあの考えて、暮らして、そんな感じの人です。はい、ところで、はい、インタビューを、その吉田さんのインタビューを、
1: あ、インタビュー、インタペット、
3: 聞きたいな、
0: 聞きたいな、
3: せっかくだからね。
0: じゃあ聞いてみましょう。
1: はい、はい、
4: ワンちゃんたちの犬種とお名前伺ってもいいですか？
5: うちの子はシュナウザー、こっちです。2匹です。
6: サンちゃんとテンちゃん。
4: ありがとうございます。かわいい。みんなが一気にこっちを向いて。ワンちゃんのまつげがまあ。あの、インターペット何回目ぐらいですか？
5: 2回目です。
4: 2回目、前回に比べて今回どうですか？
5: 混んでます。大変です。
4: どこが、何が大変でした？
5: 暑いし、交差点が、カートがこうぶつかり合って通れない、大変でした。そう、なんか最初来る時にいろんなネットで涼しいアイテム必要だって書いてあったんで持ってきました。
4: バギーにきちんとワンちゃんの扇風機がついてるんですよ。だからもうワンちゃんたち快適快適。なんかこれから夏になって暑くなったりしますけど、暑さ対策みたいなのってされてます？
5: 今凍ったペットボトルを入れるとその冷たい冷気がマットに通じるみたいな、そういうマット買いました。
4: あ、すごいですね。ありがとうございます。じゃあ、最後にリクエストナンバー。
5: 最近は朝一番にミセスのスタート聞いてます。
4: ありがとうございます。
0: にぎやかな様子が伝わりますね。
1: いやすごいですよ、あの、思い出した、あそこのモノレールの駅から、ずちょっとバギーでさ、
3: そう
1: 渋滞なんでね、
3: あの子供をしてるから
0: ワンちゃん乗せてる
3: じゃん。バギーがずらーっとでエレベーターずっと待つ。
1: あそこに参加される方はね、あのワンちゃんこうやってねリードで引っ張るんじゃなくて、みんなバギーみたいな。
0: そうなの。
1: そう、大きいワンちゃんもバギーなんだ。
0: その方が動きやすいってこと？
1: なんでなんだ。
3: そこにねほらお土産とかを散歩にもらうと、それ入れるのよ、カートの中。
0: 自分の都合上って言った
3: ら、そうちょうどいいの。
0: そういうことか。
1: だからあのモノレールもバギーだらけだと思うよね。
3: そう、あのモノレールね、帰りひどかった。すごかった、すごかった。
0: そりゃぶつかり合うわな。
1: だから交差点、本当にそう、もうバギーって感じでね、
3: わーって感じで、
1: 信号があって、バギーってみんな渡って
3: る。すごい。
1: それがすごいんで、あそこ。
3: そんだけ混んじゃって。
0: じゃあ次聞いてみましょうか。
1: はい。
4: お名前と犬種教えてもらっていいですか？
7: はい、トイプードルでロラちゃんと言います。
4: かわいい。ロラちゃん何歳ですか？
7: 4歳です。
4: 4歳、かわいい。お洋服が同じだと思ったんですけど、微妙に違うんだけど、どこで選ばれてるんですか？
7: 犬服はキャンナナさんというブランドのアリスのお洋服を着ていて、で私がこういうロリータファッションが好きなので、こういうちょっと自分でこういうのを選んで似たやつを合わせたっていう。

0: ちょっと2人で世界観を作ってます。
1: あ、顔も同じ顔しててほんと可愛いですね。
0: そうですか。ちょっとわからない。
1: インターペットには毎回こんな感じでいらっしゃるんですか？
0: そうです、こんな感じで。
1: 他のイベントなんかも行かれます？
0: あ、はい、行ってます。
1: ご自分で、いろんなところに行かれるときには車とか電車とかだとどっちの方が多いですか？今日は
0: 電車、今日で電車で来ました。
1: でもよかったらぜひ次回そのワンワンバスでこの状態で来ていただきたいなと思うので。
0: あ、はい、ぜひ行きたいと思います。はい、お願いします。
1: ロナちゃんと一緒に聴きたい今の気分の曲をぜひリクエストしてください。
0: キュートさんの桜チラリという曲。
1: ありがとうございます。
2: まあ、しかしいろんな人がいて、いろんなワンちゃんがいて、うん、ね、
3: 実際のところさ、うん、ワンワントラベルって結構知名度あったん？
4: いや、やっぱりね、バスを見たって知ってる人多いです
3: から。ああ、よかったよかった。
4: あ、前ここにいたよねみたいな、
3: あ、そうなんだ、
4: いう人もいるし、で、うちのバス実際に乗ったことある人もいた。
3: あ、いたん？いや、すごいね、それはね。じゃあワンワントラベルとか知らないっていう人もいた？
4: 知らない人もちょっといた。
3: あ、ちょっといた。
4: だいたい2割ぐらい。
3: あ、2割ぐらいはまだ。じゃあ8割は知ってたってことだ
4: な。8割はもうちょっとは知ってる。
3: すごいね。
5: すごい。
4: 意外に有名
3: なんですね。
4: まあまあ、トイレ。
2: という気分になったところで、もう一つインタビューが聞けるかしら。
1: 品種の説明とお名前お願いします。
0: これがアンズで、チワップで、モナカで、マルプで、イチゴでマルチーズです。
6: はい、ジュアンでマルプとノエル、チワップです。
1: ありがとうございます。インターペットは何回目ですか？
6: 何回目だろう、5回目ぐらい、 4、5回目ぐらい。
1: 何回目ですか？
0: うちも同じで4、5回目ぐらい。
1: インターペットには何を目的でいらっしゃってますか？
0: お友達と会うのと買い物ですね。
1: 今日は何買われました？
0: おやつが多いです。
1: 今日は何買われました？
6: うちもおやつとかご飯にちょっとかけたり、一緒に食べるものを買いました。
1: 一緒に食べるというのはワンちゃんと一緒に食べるものですか？
6: ワンちゃんが食べる、ご飯のフードとドッグフードと一緒に食べる、ちょっとなんだろう、ジュレっぽい、はいはい、スープみたいな。
1: それはよく食べさせるんですか？それともこのインターペットで初めて購入とかですか？
6: あ、今回初めて買いました。
1: じゃあそういうのに出会えるからやっぱりインターペットに来るっていうのもありますよね。
6: そうですね、は
1: い、ありがとうございます。
2: いろんな楽しみ方がありますね。何回もね、いらっしゃったりとか。
3: やっぱインターペット行く方ってのは本当に毎年行くんだろうね。
4: そう、ほとんどが5回6回来てる
3: 人が、なんかステータスみたいだよね、インターペット。
4: そう、絶対みんなで行こうみたいな、インターペットに行って、
3: 行ったとかいう話から始まる、
4: ね、そう話題がそれなんですね。
2: お友達と一緒にね、みんなで行こうよ、
4: グループで行ってね、
3: だからワンちゃん連れの方大体インターペットって言いますもんね。
4: そう、大体言いますね、もう最初の段階
3: で。すごいよね、
4: やっぱすごいわ、インターペットは。
2: まあ産業的にもやっぱりすごく大きいでしょうね、マーケット
4: ね、ペット産業ね、やっぱすごいよね。
2: それだけ愛されてるってことだよね。
4: そうなんですよね、やっぱりね。
3: 来年出ようかな、
4: 来年出ますかね、またバスね。
2: バスは置かなくても何かブースを作ったらいいか
3: もしれない。
4: そうだね、ガソリン抜いて出して
3: る、はい、ワンワントラベルですけど、ワンワンレディオで出ようか。あ、
2: それいいかもしれない。
4: なるほどね、そっちだね。
2: そこで中継しちゃう、
3: そうだね、そこでもうなんかスタジオでやっちゃってさ、
2: しーちゃんそこでお知らせ読むんだよ。
4: そうだ、人前でお知らせ読
2: む。それはちょっと
3: それ考えよう、公開ロック、
4: いい
3: 録音
4: ね、
2: いい、あ、それいいかもね、楽しみがまた一つできました。じゃあ2曲目いきましょう。さっきのインタビューでリクエストしてくださった方がいらしたので、はい、お答えしましょう。はい、キュートで桜チラリ。はい、

0: はお待たせ、しーちゃんコーナーです。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは6月に開催予定のワンちゃんと行く世界遺産富岡製糸場ツアーです。こちらのツアーは世界遺産に認定されている富岡製糸場をワンちゃんと見学するツアーです。他ではなかなかない世界遺産の建物内もワンちゃんと見学でき、撮影スポットも盛りだくさん。ぜひ貴重な体験をワンちゃんと一日ゆっくりと楽しみましょう。
2: うん、今回も滑舌最高だね、うん、本当にね、本当に
1: そうでしょ、
2: もう素晴らしい、サシスセソが最高だよね、本当に
1: サシスセセソサソ
3: 富岡ソースイン
0: 富岡製糸場ってさ、うん、あの入り口があの赤レンガになってるんだけど、 そのレンガってね、うん、まだあれ明治5年なんだけれども、あのできたのが、それが、うん、あの日本でレンガっていうのは焼けてなかったっけ、焼いたことがなかったの。それであの外国からレンガってのこうやって作るんだって言って、うん、で瓦職人が最初にレンガを焼いたの、うん、だから最初はね黒っぽいレンガで、だんだんうまくなってって赤いレンガになっていく。それがちゃんとあの入り口の壁のところで見ていくと、うん、あこれ初期に焼いたんだな、あこれうまくなってから焼いたんだなっていうのが分かるぐらい色が全く違ってくる。それもちょっと見どころ、
1: ね、
3: そういうものを見ながら、
1: ね、楽しみ、
3: すごい。
1: はい、とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動は広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーお申し込みその他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から。今すぐワンワントラベルで検索、
2: ワンワン
3: ギャル
0: ー。いや富岡製糸場、
2: あのね、うん、さっきのレンガ話だけど、私もちょっとね一つね、はい、ありますよね、
3: はい、レンガ、はい、
2: そう明治5年でそのレンガだったんですよね、うんうん、で当時はだからイギリスからレンガをこう入れてて、そうそうそう、で作ったらしくて、はい、で私もこの間大阪でね、その要は、国で指定されてるそういったところが、まあ、うんうんうん、で当時のレンガと今のレンガのサイズが違うらしい。だから修復の時には昔のレンガのサイズと同じやつを作らなくちゃいけない、
0: うんうん、ね、大変よね、順が違うと、富岡製糸だってこうやって積んでくのにさ、に、ね、大きさが違っちゃうと、
2: 富岡製糸場のレンガも昔のサイズだから、うんうんうん、結構大変だと、うん、
1: あれ、まあ、今の方が大きい、
2: 大きいの、うん、
1: じゃあ隙間だらけになっちゃうの。
2: いやだからそういうふう
0: にならないようにそう、あのでレンガの積み方もさ、イギリス積みとフランス積みがあるの知ってる。
2: あ、そうなんですか。
0: そうそうそう、それがね、あのイギリス積みって

0: どっちが後で調べてください、うんう
1: ん、まあ何しろだから当時はだからイギリスから全部そのレンガ
0: 技術を、そうそうそう、はい、あとあのほらあのワインを飲んだりしたのよ、うん、その職人さんたちのあの偉い人、う
2: ん、あお仕事しながらワイン飲んでるの
0: 教える人、
2: あそうか、
3: お仕事してるんですよ、あなたです、そういうあなたです、
0: があのすごくお給料が高かった、うん、あへー外国の方ね、で赤ワインはなんかあの血じゃないかって言われたり、うん、そんなことの歴史なんかも行けばいろいろ読むところがあると、うん
3: ね
0: うん、あと眉の形のほらあの製糸場だからさ、うん、あの絹でしょ、はい、それであの眉の形のいろんなあのお菓子、まんじゅうだのせんべいだのみたいな、うん、そういうのいろいろあるからお土産、
2: いいですね、はい、
0: でした。
1: じゃああれまだお客さんのリクエストかなかったでしょ、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、うん、お客様からいただいたリクエスト、じゃ あの先ほどのお客様からいただいたリクエスト曲、はい、この曲をお届けしましょう、お答えしましょう、はい、ミセスグリーンアップルでスタート。

0: いや今日はなんかいろいろ勉強したな。そうか、まあインターペットがあのそんなにとにかくペット飼った人にとってはもうステータスになるぐらい、
1: あの、まあ、特にもう8割ぐらいはワンちゃんだよね。
2: 大体ワンちゃんだね。
1: 猫、ちゃんは連れてこないから、あまずいない、
0: 連れてこれない、
1: 猫ちゃんは家にいて出ないから。
0: 確かに、そうそう、カゴに入れるとかなんかしないと
1: ね。そうか、あとほらペットだってもね、豚とか牛とかね、
3: ワニとかね、
1: 来ないからね。となるとほとんどワンちゃんで、
0: うん、この間さ、なんかワンちゃんにしてはちょっと変わってるなと思ったのよ、うん、なんかその動きが、あのリードつけてたのね、リードつけて散歩してる女性がいて、でよく見たらさ、フェレットだった。
3: ああ、フェレットはいたな、それは。
0: あ、そう、やっぱりね、だからいろいろなペット好きが集まるということなんだね。
3: そう、
0: まあ、来年が楽しみですよ。
3: はい、はい、
0: 私たちのブースができるかどうか、
1: はい、
0: お買い物ができるかどうか、
3: しーちゃんが読むんですよ。
0: そう、生しーちゃんで
3: 生放送。

0: 舌ですね。
1: 滑舌
0: さしすせそってちゃんと言えるようにしなくちゃ。
2: さしすせそさそ。はい、はい、そろそろお時間になりました、はいはい、お相手は
0: ガルー社長と
2: しーちゃんと
3: ヤマト
2: 小瀬さんでした。せーの、ガルー。
4: ガルー社長の街に自然に風土に努力に夢に家庭にあなたに恋するラジオ
5: 79.1MHz カズのきりたんぽ FM。
6: ミカです。朝学び平日朝7時から絶賛放送中。ラディオアットマーク FM791.net でメッセージお待ちしてます。
7: あなたの周りに困っている人はいませんか？あの人は誰かの助けを必要としている、そう思ったらまずあなたから助け合いの輪を広げていきましょう。みんなの力で明るいカズノを作りましょう。
8: サイマル放送、詳しくはきりたんぽ FM ホームページで。1時です。
9: 秋山ひろむです。
10: 遠藤正之です。
9: アニメ関門文化学園、
11: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュース、アニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャンキーです。こんばんは。さて、この番組は山口県下関市カモン FM より、毎週全国にねお届けしておりますが、今夜すいません、ニャンキー都合により、録音特集で、お楽しみいただけたらと思います。通常は、まあ、全国からお気軽にアクセスお待ちしておりますので、今宵も一応アクセスナンバーからご紹介しておきましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス、下関083-234-7640番がファックスです。続いて最後に E メールアドレス、すべて小文字で ANIKAN@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でアニカン @c-fm.co.jp まで、お気軽に、お待ちしております。はい、ラジオネームで構いません。今こんなアニメ、特撮、漫画、ゲーム、おもちゃとかね、ハマってますとか、こんなプラモを作ってますとか、この前こんなイベントライブ行ってきましたよとかね、構いません、アクセスください。はい、次の生の回までにいただいたアクセスは、その回以降必ずご紹介いたしますので、お待ちしております。それでは、今宵は何を特集するのか、ノンストップジャンプロジェクト特集でいきたいと思います。それでは間もなく開演です。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化圏ノンストップジャンプロジェクト特集、続いてはワンパンマンザ・ヒーローイカれる拳

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集、続いてはトランスフォーマーアニメイテッドよりトランスフォーマーズ

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンボディレクト特集、続いてはザ・ソウルテイカー魂狩りよりソウルテイカー。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集いかがだったでしょうか。今夜は都合により録音特集でしたが、次通常放送までいただいたアクセスは次以降必ずご紹介いたしますので、お楽しみに。それではラストソングは第1次スーパーロボット大戦アルファより好き。また来週、バイバイ。

鹿角市では鹿角市防災ラジオを貸し出しています。防災ラジオは災害時必要な情報を受信できます。また通常は普通のラジオとして使えます。もしものためにご準備をお勧めします。

0: 今週のメッセージテーマはおすすめお出かけスポット、あなたの思うとっておきの場所はどこ。私は大沼、季節を戻そう。
1: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
2: 所長、
3: 謎とミステリアスな番組カズの不思議研究所が2時をお知らせします。
4: 76.1 MHz FM 廿日市、インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私、バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原涼一郎がお送りしてまいります。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは砂上の花ボーカルサナさんにインタビューです。砂上の花は数々のヒットソングを手掛けてきた渡辺翔が紅白歌合戦にテレビアニメ呪術廻戦の主題歌青の住処で出場を果たした北谷達也と、2016年テレビアニメモブサイコ100のオープニングテーマボーカリストに抜擢され華々しくデビューされましたサナという新しい才能とタッグを組み、2018年より活動を開始。その後2024年よりボーカルサナのソロプロジェクトとして新たなスタートを切り、テレビアニメイシュラ第2期エンドテーマザ・アイオライトではサナが初めて作詞も担当しまして、巧みなワードセンスを見せさらなるアーティスト性を発揮しています。この度砂上の花2026年4月9日より放送開始のテレビアニメ姫騎士はバルバロイの嫁、エンドテーマ知るべきこと、今作もサナさん自ら作詞を手掛けまして、アニメ作品の世界観をより深く掘り起こした可愛らしさなど様々な表情を見せる傑作となりました。本日はこちらの楽曲知るべきことロングインタビュー、それではどうぞ。
1: はい、皆さんこんばんは、砂上の花ボーカルのサナと申します。いろんなアニメソングを担当させていただいております。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。インタビュー、まず最初にですね、砂上の花最近では海外でのライブも本当にたくさん増えまして、世界中でライブをやってその反響とかを生で感じつつ、今どんな心境なのかなという最近の活動の心境から今日はインタビューに入りたいなと思います。
1: ああ、でも私そうですね、なんか知らない土地に行くことがすごく大好きで、なんかすごくなんか悩んでることとかもなんかリセットされるんで、まあ、だからなんか海外ライブ行かせてもらうとすごくなんか普通に純粋に楽しいって気持ちでいつもライブさせてもらってる感覚があります。あとなんかいつも行ってみて思うんですけど、なんか日本以外の国の皆さんはみんななんかすごく元気でハイテンションなんじゃないかっていうなんかイメージがあったんですけど、行ってみると普通にいろんな人がいるなっていう、どこの国にもシャイな人はいるし、不思議な人もいるし、どこの国行っても変わらないんだなとかいろんな発見があって楽しいです。
0: エジプトとか行った時やっぱテンション高かったです。
1: エジプトはめちゃくちゃテンション高かったです
0: やっぱ高い。
1: 日本にはパリピっていう言葉があるじゃないですか。
0: はいはいはいはい、
1: もうパリピそのものでしたね、皆様うーって感じでした。
0: うわ
1: もうずっとライブしてる間もなんか踊ってくださったりして、はい、もうなんと不思議な光景でしたね。でもぶち上がりました私も。
0: いやでも本当にそのサナさんのこのパワフルな歌唱力というか、それに触れるとまたさらに皆さんねびっくりするんじゃないかなと思うんですけど、
1: どうなんでしょうね。
0: いや本当に以前のインタビューでも憑依してくるじゃないけど、スイッチが入って普段の喋り方とは全く違うぐらい声が出るっておっしゃってましたけど、
1: そうですね、なんか普段のおしゃべりの時はもうちょっと声が出たらいいんですけど、
0: そうです意外にもこうリスパーボイスといいますかね、この感じがすごくいいわけなんです
1: よ。ステージに出ないとそうですね、なかなかスイッチ入んないですね。
0: スイッチ入んないって、でまあそのギャップも面白い感じがするわけなんですが、今回テレビアニメ姫騎士はバルバロイの嫁、これのエンドテーマ知るべきことなんですけれどもね、このギャップ感、普段のウィスパーボイスな感じとめちゃめちゃライブでかっこいいっていうこのギャップ感がものすごく発揮された楽曲になってるなと僕は感じたんですが、
1: おお、ありがとうございます。
0: ちょっと順を追ってなんですけどもね、今回このアニメのエンディングを歌われるっていう心境としてはいかがなもんでございましょう。
1: そうですね、なんか最初にまあこの作品をまあ担当させていただけるとお話しいただいた時に、まずラブコメだっていうことを聞きまして、なんかあんまりそうラブコメ担当させていただくことって意外と少なかったので、あそこはすごく嬉しいなっていうのと、やっぱりあと女の子が主人公っていうのもなんかまあ曲作る側的にも、まあ私も女の子なので 嬉しいなっていうのと、やっぱりなんかファンタジー作品なので、うん、あ、きっといろんな表現ができるだろうなと思ってすごくワクワクしました。
0: ご覧になられてみてこう共感できる部分とかあります？アニメとなんか
1: めちゃくちゃ面白い作品なんですよ。
0: 結構ドタバタな
1: ドタバタラブコメで、
0: ドタバタアニメでした。
1: いきなりですね、あの主人公が、まあ、敵国側にも連れ去られて、はい、まあ、嫁になるっていうお話なんですけど、はい、まあ普通だったらもう少しなんか抵抗すると思うんですけど、まあもちろん主人公も抵抗してるんですけど、でも意外とあのすごく面白い主人公で、意外とピュアで、うん、なんかその、まあ、連れ去られたわけではありますけど、その新しい国での生活を結構エンジョイし始めて、うん、なんかその様子がすごくなんか面白いなと思って見てます。
0: 今回またアーティスト性が発揮されております。作詞をね、今回のシュルベッコと担当されておりまして、作詞をするにあたって気をつけられた点。
1: あ、まあそうですね、なんか今回は、まあ、作詞はもうぜひやりたいと思っていたので、まあ、まずあのさせていただけるって決まった時にもう本当に嬉しかったんですけど、あの制作前に今回はなんかよく聞いたら恋愛の曲に聞こえるような歌詞にしてほしい、はい、という風なオーダーをいただきまして、なんか砂上の花で今までもうザ恋愛の曲ってやったことがなかったので、そこでマジですごく悩んで、まあ、とりあえずもう本当に今までの砂上像っていうんですかね、一旦振り払って、本当に等身大のなんか女の子として、まあ、なんか誰かとの出会いによってなんか変わっていく、まあ、大切な人との出会いによって変わっていく心情みたいなものをなんかすごくピュアに歌詞に落とし込めたらいいのかなと思って書かせていただきました。
0: なんか自分の内側を見つめてる感じの歌から今度はキラキラとした世界をこう、
1: そうですね、
0: まだまだと見ていく感じ、うんうん、このキラキラさ、ね、輝きみたいなのは確かに今作あったんじゃないかなと、はい、そういうふうに思うわけなんですけど、
1: いやでも私その作詞段階で、あのもう歌詞あのちょっと見ていただくと分かると思うんですけど、はい、あのまあ、どんどんまあ最後に向かってラスサビに向かって花が開いていくみたいな、そのそういう表現をしているんですけど、あの最初に歌詞を提出した時に私花枯らしちゃったんですよ。
0: あら、
1: なぜか。
0: あら、
1: 今思うと多分悩みすぎてたんでしょうね。
0: あ、でもこの作品に対してね、ちょっと

0: ですね、
1: 悩みすぎた自分がいた
0: って なぜ枯らしてしまったか覚えていないんですけどでもなんかそんなこともあったんですけど、まあ、最終的にどんどん頑張って、まあ、なんかそうですね、ありのままのなんか自分みたいなものを引き出せたいなと思って頑張りました。
1: 最終的に完成版では枯れないようにという言葉になっておりますね、ちゃんと、はい、花は枯れておりませんので、
0: ちゃんと花開いております。
1: 花開いております、
0: はい、
1: まあ、でもそこの紆余曲折も面白いですね。やっぱ 悩みすぎるとちょっとね、おかしな方向に
0: そうですね、なんでこういうことをしたんでしょうね
1: でまた歌の最初に英語のフレーズがスーッと入ってきてっていうのがこれ非常に印象的だったんですけど、こういうスタイルにしてみたっていうのは何かヒントみたいなものがあったんですか？
0: あ、まあてかなんかそのちょっと、まあ、その最初の英語の部分になんか知るべきことのこの楽曲のなんか世界観みたいなものをちょっと表現できたらいいなと思ったんですけど、ちょっと日本語よりも英語にした方がなんか表現がそのなんていうの、自然になるかなと思って、ちょっと日本語にするとちょっと説明的すぎたので、うん、まあ、ちょっとそこはちょっと頑張って英語の歌詞に挑戦してみましたね。なんかもともと別の世界で生きてきた2人が、まあ、それでも別々の世界では生きてきたけど、まあ、それぞれやっぱり同じ時間を過ごしてきたわけじゃないですか、うん、まあ、そんな2人の人生がなんかどんどん交わっていく、
1: 交わって、
0: でもあなたの世界を教えてよっていうのを最後最初の英詞で詰め込んでいるので、
1: はい、ここ結構重要でございます。
0: で、
1: The wind is whispering っていうここのフレーズなんか僕好きなんですけど、本当にそのこの文字通りというか、今回ウィスパーボイス結構活用してくださって、でそっから可愛いなと思ったら一気にかっこよくなるみたいな、ちょっとケルティックなサウンドというかね
0: そうですね、
1: この両立感ってのがものすごい面白いっていうか、表現の幅ぎっしり、サナさんじゃないとこれ無理だわってこれ歌うのっていう感じになってたと思うんですけど、
0: ありがとうございます。嬉しい。
1: これに関してはいかがですか、歌うコツというかね、今回の歌唱に関して
0: この楽曲ですか。
1: はい、
0: どうなんでしょうね、まあ、私もう歌だけでいくと本当に私は特に難しいことは今回考えずに、もう本当にもうそっと誰かを思う気持ち、なんかもうどんどんあなたに近づきたいみたいな、まあ、ちょっとなんか欲張りな感じのなんかニュアンスもちょっと入れられたらいいのかなとかも思ったりしながら歌っていて、最初の作曲は今回青谷さんっていう、ボカロをいろいろ手掛けてらっしゃる方にお願いして、はい、で最初は結構すごく綺麗な、でもちょっとケルトっぽい感じのニュアンスみたいなのを入れてもらったりして、すごく綺麗な音楽に仕上がったんですけど、その後にナノさんが編曲してくださって、なんかそこで結構ガラッと結構なんかクールな印象になったっていうか、ロックななんか音も入れていただいて、いいものなんか仕上がりになったっていう感じですね。歌的にはもう特にもう難しくは考えずに、本当にありのままのなんか自然な声みたいなものを詰め込めたらいいなと思って歌いました。
1: 割とそのサナさんの素を出すというか、シンプルにそこは挑んだ。
0: そうですね。
1: いやーこれはね、ちょっとまあミュージックビデオも本当に美しかったし、
0: ありがとうございます。
1: もう見応えもありましたし、歌も聞き応えがあるし、またアニメと一緒に見てもまた印象が変わってきますし、本当に面白い曲ができてきたなと思ってるんですけどもね、
0: はい、ありがとうございます。
1: これはまたライブで聞きたいわけですよ。
0: まだライブで歌ったことがないんですよ。
1: はい、これから来ますよ。ライブツアー決まりました。7月でございます。ちょっと先なんですけど、砂上の花ライブツアー2026、いやーやりますか。
0: やります。初めての夏ツアーなんですよ
1: 千葉神奈川東京です。
0: はい、
1: はい、
0: 関東
1: 回ります。いやーこれ今意気込みいかがなもんでしょう。
0: 初めての、まあ、夏ライブになるので、うん、とにかく、まあ、今回はもうファンの皆さんと、まあ、砂上の花の音楽を愛してくださる皆さんと、とにかくもう本当はじけるように、楽しくライブができたらいいなと思っておりますので、今いっぱい準備しているので、ぜひ遊びに来ていただきたいと思います。

0: 島真由さんとのツーマンライブになるんですけれども、うん、前島真由さんは本当に私のもうほぼ初めてと言っていいんじゃないかっていうぐらいの初めてできたアーティストのお友達で本当に仲良くさせていただいて、すごく尊敬している彼女と2人で、まあ、ツーマンライブをさせていただける、まあ、そして前島さんも今回 のテレビアニメ姫騎士はバルバロに読む のオープニングテーマの方担当しているので、もうバル嫁コンビとして、そうですね、このアニメ作品の方もちょっと盛り上げていけるような、そんな何かツーマンライブにできたらいいなと思っております。
1: それぞれのファンの皆さん、そしてアニメのファンの皆さん、ぜひですねちょっと集っていただいて、フルバンド編成です。はい、生でちょっと皆さん堪能していただきたいなと思います。それではインタビュー最後のところに来ましたんで、
0: はい、
1: はい、ファンの皆様にメッセージを、サラさんお願いします。どうぞ。
0: もう1年ぶりに、こうして新曲知るべきことという曲をリリースさせていただけて、本当に嬉しいです。まあ、今回の楽曲は、まあ誰かとの出会いによってどんどんどんどん、まあ、自分の世界が広がっていくような、そんな、まあ、誰かの背中を押すようなそんな楽曲になるといいなと思っておりますので、この春、ぜひぜひたくさん聴いていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。あとライブにもぜひ遊びに来てください。
1: はい、というわけでございまして、本日はスタジオの花サナさんインタビューでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけでございまして、スタジオの花サナさんへのロングインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます、スタジオの花知るべきこと。

姫騎士はバルバロイの嫁エンディングテーマ知るべきことは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中。アニメ姫騎士はバルバロイの嫁はと言いますと ATX ほか全国22局で放送中でございまして、広島エリアではテレビ新広島で毎週木曜日の25時50分から放送中です。またアベマや D アニメストア地上波同時最速配信サブスク見放題では Unext など主要配信サービスで配信中。そして砂上の花ライブツアー決定いたしました。砂上の花ライブツアー2026バイブラント、7月3日千葉県千葉ルック、7月7日神奈川新横浜ニューサイドビーチ、7月28日がファイナルです。東京渋谷 WWW、 そしてさらに今回テレビアニメ姫騎士はバルバロイの嫁関連で砂上の花と前島真由がフルバンド編成で送るライブシルフィウムボリューム5姫騎士祭2026年5月28日東京青山リズムで開催決定です。チケットに関してなど詳しくは砂上の花公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X インスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、続いてはサイン映画コメント出演。日本初4人組メロディックグルーブメタルバンド、突き上げるリズム、縦横無尽で重厚なサウンド、デスボイスとクリーンを使い分ける変幻自在なボーカルが特徴的。サイン映画2026年、これまで番組で毎月取り上げてきておりました通り、なんと3ヶ月連続でデジタルシングルを配信リリース中です。そのファイナルとなる第3弾楽曲 Behind the Scenes配信開始ということで、本日はこちらに寄せてメンバーの皆さんからコメントが到着しました。それではどうぞ。
1: インディーズアローを聴きの皆さん、こんばんは、サイセイガです。
2: サイセイガです。
1: ボーカルのリーガンです。
3: ギターのワックンです。
4: ブースのコツキです。
5: ドラムのトウコです。
6: サイセイガはなんとなんと3ヶ月連続シングルリリースをしてきました。完走したということで、3ヶ月目はですね、Behind the Scenes というもう最終回にふさわしい曲をリリースしたんですけども、こちらの曲は原曲キリちゃんということでお話を聞いてみましょう。
5: はい、はい、この曲は前作の2作よりもぐっとこう歌物というか歌心のあるメタルに仕上がったんじゃないかなと思います。かなりメロディーを大事に作った曲でもありますね。そして一緒に勝くんも作曲は共作なんですけど、勝くんどうでしたか、私の原案聞いてみてとか。
4: こちらの曲はですね、非常に、メロディーが綺麗だったので、はい、それをですねぶち壊してやろうということでめちゃくちゃヘビーにしてやろうということでね、やった結果ね、それが逆にコントラストとしてね良くなったと思っております。
5: よりなんかね綺麗さが浮き立つというか、
4: とても難しい曲にね仕上がったんですけども、メンバーそれぞれねみんな本当によくやったなと、大満足しております。
5: はい、はい、リーガン作詞のことも含めてどうでしたか、この曲について。
1: この曲もらった時はもうめちゃくちゃキリちゃんらしいなって言って、もう久々に腕が鳴るぜって感じだったんですけど、やっぱり激しいサウンドの上にあのキリちゃんらしいもうピアノで作ったんだろうなっていう綺麗なメロディーラインで、あれに歌詞をつけるっていう、で日本史のメロディーの歌の部分はすぐさらっと書いて、面白かったのがあのサビのあのシャウトの部分だけ空欄で仮レックに行って、現場で勝くんといや雰囲気見たいからとりあえず入れようって言って、で英語になる可能性もあったけどもうとりあえず調べないと分かんないからって言って日本史で書いた仮レックのがそのまま採用されたっていう、みんなに気に入ってもらえて嬉しいです。
4: まあ、そこが一番見せ場になりましたね。
1: なった。
5: だから歌詞もその場で書いたってことでしょ。
1: そうそうそう。
5: すごいよね。
1: そのままノリで叫べという。
4: なんかいろんなことを考えてたんだけど、ちょうどですね実はちょっとポエトリーラップというものにねちょっとはまってまして、それをなんかリーガンにも共有して、割とリーガンもねそういうの結構好きだったっていうのもあって、なんか意思の疎通できたなっていう、ね、大満足ですね。
5: ねすごいいろんな要素がね、そして広島廿日市出身のギタリストワックン、はい、この曲についてどうですか。
3: は
5: い、
3: 前回引き続き、広島弁でいらっしゃいます。シリアスから始まって、熱いリフそしてメロディックと、まあ聴きどころ満載の曲じゃいうことでね、私あんまなかなか喋るのは得意じゃないけど、とりあえず聴いてみなさい。
6: ジャケンの
3: ジャケンの
5: ありがとうございます。再生が5月16日

0: 日大阪からワンマンツアーが始まりますので、ぜひ広島の皆さんも来ていただきたいです。以上、再生画でした。
1: というわけで、再生画よりコメントでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます、再生画 Behind the Scenes。

再生が3ヶ月連続シングルデジタル配信ファイナルとなる楽曲 Behind the Scenes は iTunes、Apple Music、Spotify 他各種音楽配信サービスで好評配信中。こちらの3ヶ月連続シングルでしたバイアスシステム Behind the Scenes、 こちらを収録しました CD プラス5周年ワンマンライブ全曲収録 DVD 再生が黒舞台のリリースが5月9日より会場先行、27日より全国発売決定いたしました。ディスクユニオン、SA ミュージック、ロックエコーズで特典違いでのリリースということがアナウンスされておりますので、詳しくは再生画の公式 X をご確認ください。そしてワンマンライブツアー、再生画ザ・ブラックホールリリースワンマンツアー2026黒舞台、5月16日寺田町ファイアループ、5月24日東京新宿アンチノック、6月7日今池3スター、6月21日東京渋谷サイクロン。それでですね、寺田町ファイアループと今池3スター渋谷サイクロン、こちらではサイン会もあるということですので、リリースに関するですね要チェックをよろしくお願いしたいと思います。こちら詳しくは再生が公式 X、 再生が公式ウェブサイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはミス・アンドロイド。ユニット名のミス・アンドロイドは過去を想起させるミス、神話と未来を想起させるアンドロイドを組み合わせた造語です。2015年のメジャーデビュー以降、数多くの大ヒットアニメ主題歌を手掛け世界的な評価を獲得しているミス・アンドロイドがリゼロのエンドテーマを今回手掛けました。原作が全世界シリーズ累計部数1300万部突破、2026年でテレビアニメ10周年、4月から放送中のテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン、全世界待望の今作のエンディングテーマエンダーエンバー、こちらは美しさと狂気が溶け合う果てのない一曲、終わりの後に残る熱のように、リゾロエンディングテーマとしてこれ以上ない後味を残すということで、アニメ放送直後から大変話題となっておりまして、今回さらに注目なのが作曲でミス・アンドロイドトム・ハックとリンとしてシグレの TK がタッグを組んだという豪華な話題もございます。本日はこちらの楽曲を中心にミス・アンドロイド、キホーロングインタビュー、それではどうぞ。
1: ミス・アンドロイドのボーカルのキホーです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お久しぶりでございました。
1: お久しぶりです。ありがとうございます。
0: とんでもございません。でやっぱり対策できたなという、リゼロでやってきた
1: 、はい、お久しぶりです。
0: いやリゼロで来ました、ミス・アンドロイドって感じなんですけども、はい、リゼロ10周年っていうこのタイミングでエンドを手掛けるということになって、はい、今のお気持ちをまず率直にお伺いした。
1: そうですね、まずリゼロがもう10年も経ったんだっていうところにも、うん、はい、驚いてはいるんですけど、うん、やっぱりすごくこう記念すべき年になるそのタイミングのアニメでエンディングを任せていただけて本当に嬉しく思ってます。
0: 本当にあっという間の10周年ですね。本当に、
1: ね、そうですね、すごいですね、はい、
0: さすがだなと思いながら、はい見てただけなんですけど、まあでも本当にミス・アンドロイドはそのリゾロとも縁が深い中、
1: はい、
0: こうやってやっぱり選ばれるっていうところがやっぱりファン待望っていうところもあるんだろうなっていうところもありますしね。
1: ああ、そうですかね。本当にありがたいですね。
0: すごいかっこよかったなと、もうすでに話題になっておりますが、
1: はい、
0: これがですね、またちょっと僕が驚いたのが、
1: はい、
0: フィーチャリングなんですよね。 TK さん、リンとしてしぐれ、
1: はい、
0: このコラボってのはすごいと思うんですけど、
1: はい、
0: きっかけの部分っていうのは何だったんですか？
1: 一応きっ

0: けとしては今回そのフォースシーズンをこう特別なこう盛り上げというか、あの音楽の面でも盛り上げてもらいたいっていう、あの要望みたいなものを、作品側からいただいてまして、そこで、はい、あのいろんなもう方の意見のもと、あの今回こうしてみないかっていういろいろ話が進みまして、その中であのすごくみんながいいねってなったのが TK さんだったという形ですかね。
1: でまた声が TK さんの声もそうなんですけど、はい、んなりスーッと入ってきた感じがあって、
0: はい、
1: すごい相性良かったと思うんですけど、そのあたりいかがですか、はい、歌われてみて。
0: あの私実はもともと歌手になる前から凛としてしぐれであったりとか、はい、TK さんのソロの楽曲も聞いたというか歌ったりもしてきたので、あの、はい、なんかすごくこう正直言うとこう現実味がなくて、初めはファン目線じゃないですけど、はい、ちょっとあの不思議な、うん、あのことになっているなっていう感じで、あの実際にこうデモをやり取りするようになった時に初めてその TK さんがあの作曲と編曲を両方あのミサンドロイドと TK さんで半分半分みたいな感じでやってるんですけども、はい、その TK さんが声であったりとか、はい、新たに作ってくださったメロディをこう入れたデモが初めて来た時にその声を聞いて、あすごい現実なんだみたいな気持ちにはなりました。びっくりしました。その自分が今まで聞いてきたり歌ってきたその人の声が新たなものとしてその自分と一緒にやってくれるものとして聞いているんだっていうのを感じた時にすごいびっくりしましたね。嬉しかったですけど、
1: はあ、だ夢が叶ったというか夢のようなっていう、まさしくその状況のまま、
0: はい、正直あの想像すらしたことがないことというか、あの、うん、TK さんの音楽であったり凛としてしぐれの音楽もすごく聴いてはきていたんですけど、もう完全にそのなんか音楽に注目していたというか、その先にいる人のことをあまり私が想像できていなくて、音楽かっこいいっていう風にずっと聞いてきたので、なんかこう人の部分をこう初めて なんて言うんですかね直視したというか、あのそれもあってすごいこうなんか後から緊張がなんか出てきましたね、私の中で。
1: うわー、それはなんかリアルですね。
0: はい、そうなんですよね。
1: あのすごくね、確かにそうですね、はい、僕たちも人となりまでは。
0: そうなんです。もちろんあのそんなに、ね、あのたくさんまだお話しする機会はそこまでは、うん、あの今の時点ではなかったんですけども、あの本当に少しこう話をしたタイミングとかでももうなんか、あ人としてこう世界にいる人なんだみたいな気持ちにやっぱりあの自分としても なってしまうというか、
1: うん、
0: そんな人とやっぱり歌う機会どころか、ね、曲も半分書いていただいているので今回は、うん、すごい経験だなと思いながらあの歌っていますね。
1: TK さんってサウンドエンジニアみたいなこともされますし、
0: そうですね、
1: 楽曲全体が見える人っていうところがありますもんね。
0: はい、
1: はあ、トム・ハックさんとのやり取りもすごくなんていうかエキサイティングしてたんじゃないかなと思うんですよね
0: 曲をこうラリーする形であの出来上がっていくっていうところは見ていたので、こんなに変わるんだっていうのありましたね、その一回 TK さん側に渡ったものが。
1: はあ、はい、パンパンパンパン良くなっていくっていうか、どんどんどんどん盛り上がっていく感じ。
0: そうですね、なんかお互いのすごく音楽の良い部分がどんどんこう足されていってみたいな、そういうところをこう、あすごいなと思いながら見たり、まあ自分も歌を途中で入れたりとかしたんですけども、
1: はい、すごいですね、才能のぶつかり合いみたいなところをこう間近で見た
0: りそうですね、本当にあの素晴らしい曲をねあの書かれる2人のやり取りだったので、あすごいなんかバランスを取れるのもすごいなと思いながら見ていました。
1: まあ、お互いがね、
0: そうですね、個性がねお互い多分すごくあると思うので、
1: うん、ちゃんとなんていうかミス・アンドロイドの歌だなっていう風にやっぱり完成してましたし、
0: はい、ああよかったです本当に。
1: でもそこにやっぱり凛としてしぐれがいるんですよね、そこでした、
0: はい、
1: TK さんはいるんだよなっていう、
0: ギターとかが入ってきた時本当にあ TK さんだとか凛としてしぐれだってこう皆さんが感じるような要素がすごく強いとも思っていて、 それもすごい面白いですね。曲を例えば頭から聞いたら始まり方、まあ私が頭歌ってるっていうのもあるんですけど、はい、あミスアンドロイドのあリゼロの新曲っぽいなっていう感じにはなっているんですけど、こうふと TK さんの歌が次入ってきた時に、まあギターも一緒に入ってくるので TK さんの、一気にその凛としてしぐれだったりとか TK さんの空気感にまた変わってっていうのがこう繰り返されるみたいな、そういうのがすごく面白い展開で、多分聴いてる人もああいいなって思うだろうなと思いながら初めから歌ってましたね。
1: いやすごく良かったですね、
0: はい、
1: 本当にすごくかっこよかった、
0: はい
1: ね、やっぱタイトルのエンダーエンバー、これが終わりの後に残る熱、
0: はい、
1: このタイトル見事ですよね
0: 本当ですね。でも
1: よくこれ見つけたなと思
0: 確かに楽曲 その熱量感というか、だけどその後に残る、まあ、静寂もありつつそのね、あの感情の起伏というかすごくこう熱かったものがまだ残っているみたいなのが、うん、タイトルに確かにその通り出ていて良いなと私も思っています。
1: なんかドロドロした怖さみたいなものも感じさせるんですけど、
0: はい、
1: やっぱかっこいいんですよね。
0: かっこいいですね。こんな今回はそのやっぱ TK さんがいる分かっこいいですねってやっぱ言えちゃうんですけど、自分たちとしてもかっこいいですねやっぱり
1: ああかっこいいなと思いましたけど、こう歌う上で、
0: はい、
1: こう どういう感情なんでしょうねTK さんと一緒に歌うって。
0: いやでも本当にやっぱりあの自分が好きで聞いてきた声であったりメロディーなので、いやこんなに贅沢なことあるんだみたいな気持ちにはやっぱりなりますね。初めは
1: めちゃめちゃテンションが上がるというか、
0: 本当に嬉しかったです。このあ歌い続ければこんなにいいことがあるんだみたいな気持ちにはなりましたね。なんかその自分がねこうお願いしますって言ったわけでもないのにこんなにいいことがあるんだみたいな、ちょっとびっくりしましたね。
1: 本当になんか紀穂さんからすると、
0: はい、
1: こう嬉しさ喜びみたいなものが実は軸にあるんですね今回。
0: ありますね。実はそのまあそういう TK さんの話とかを今まで実は表でしたことがなくて、私がその好きで聞いていたとか、はいはい、あとなんならその自分の周りのスタッフさん事務所の方とかレーベルの方も、はい、あの誰も多分知らなかったみたいなので。
1: あそうですか。
0: そうなんですよ。であの決まった時にも私が言わなかったので、それを
1: お
0: なんか
1: そうですか
0: みんな今あのインタビューとかで話し出して初めてえそうなんだみたいな、はい、
1: ああどんどんどんどんまあなんかプレッシャーというとあれでしょうけど、
0: はい、
1: やっぱり自信を持ってこう歌われる反面なんていうかそういう、
0: はい、
1: いろんな思いが出てきちゃいますよね、どうしてもね。
0: そうですね本当に。ただやっぱりあの実際にレコーディングを自分でねあのするってなった時にはこう、うん、あのそこはこういつも通りというか、あいつもの自分の歌を歌おうっていう気持ちだったので、なんかその制作にそういう影響が出なくてよかったなっていうのは今思ってます、完成してみて。
1: なるほど、は
0: い、
1: そこは冷静だった。
0: あよかったです
1: いやでもこれ本当にあのリゼロが10周年っていうタイミングで、はい、
0: そうですね、
1: もうミスドとしても本当にすごい曲がここでコラボが実現して、
0: はい、
1: でまたライブでもこれを披露される瞬間が来ると思うんですけど、
0: はい、
1: どんな風にこうライブでやっていきたいですかこの曲ご自身としては。
0: あでも実際今もう一人で、うん、ではあるんですけど、あの結構何回か歌ってまして、うん、ライブで。
1: お
0: みんなの表情とかもすごく良くて、歌っている時のやっぱりこうあ私たちの新曲だから喜んでくださっているのももちろんあると思うんですけど、やっぱ TK さん この音楽とか歌が入ってきていることにやっぱりみんなもすごく興奮して聴いてくれてるなっていうのをライブのステージでも感じてます。
1: あ興奮しますよ、やっぱ盛り上がると思うな、
0: はい、そうですよね。
1: でですね、はい、ちょっとここで速報的なものを珍しく入れるんですが、
0: はい、
1: ちょっと僕もびっくりしました。クレバテスの続編が来ると、はい、7月から、
0: はい、
1: でこれにどうもミス・アンドロイド関わってるっていうことですね。
0: はい、実は昨日ですかね、

0: 拝見されたばかりなんですけど、7月放送のテレビアニメクレバテス魔獣の音偽りの勇者伝承のエンディングテーマをミサンドロイドが担当させていただくことになりました。
1: うわ、いやクレバテスもすごい盛り上がってるなと思って、
0: そうなんですよね、
1: これ来た続編って感じだったんですけど、は
0: い、その前に放送されていた時からすごく盛り上がってるなっていうのをそのもう外側から感じるような作品だったので、なんかあのエンディングをね、まさか自分たちがすることになるとちょっと想像していなかったんですけども、今回なんと書かせていただくことになりまして、はい、もう一部の音源がなんか出ている、その何かで聞けるんですかね、映像で
1: なんか特報がどうもう、
0: ね、アニメの方で多分
1: 428からはどうも出てるっぽいので、
0: はい、ちょっとそれ
1: は、ね、これは番組の X とかでもシェアしますが、
0: あ、はい
1: はい、皆さんちょっと要チェックでございます。ちょっといち早く聞けます。
0: はい、この曲もまたちょっとね違った部分というか世界観を出していると思うので、ちょっとゆったりとした曲ですかね。
1: ああ、うん、ゆったりとした感じで、
0: そうですね、まあ、まずちょっと聞いてもらいたいなと思います。の一部でも
1: 海外でも評価が高いアニメでございますので、クレバです。
0: はい、
1: ミス・アンドロイドのフィールドとも非常に合致する部分が大きいんじゃないかなと思いますんで、
0: はい、
1: こちらの特報の方も皆さんぜひご覧ください。
0: はい、お願いします。
1: インタビュー最後のところでございました。
0: はい、
1: そんなファンの皆さんに向けてちょっと最後にメッセージをいただきたいなと思います、はい、お願いします。
0: いや、今回また、まあ、サードシーズンに引き続きという形にはなるんですけど、この10周年という特別なタイミングで4シーズンのエンディングを、しかもずっと自分が愛して聴いてきた凛とした渋谷の TK さんとご一緒することができて本当に嬉しく思っています。多分ミサンドロイドの楽曲を今まで聴いてきてくださった方もですし、今まで TK さんだったり凛としてしぐれの楽曲を聴いてくださっていた方、そしてリゼロの音楽を愛している方、皆さんに楽しんでいただけるような曲ができました。なので皆さんに、まあ、曲をたくさん聴いてほしいっていうのはもちろんなんですけど、今後またライブをすることもあると思うので、ぜひ情報をチェックしていただけたら嬉しいです。
1: というわけでございまして、本日はロングインタビュー、はい、ミス・アンドロイド清保さんでした。ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。
1: というわけでございまして、ミス・アンドロイド清保ロングインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。ミス・アンドロイドフィーチャーリング TK 凛としてしぐれエンダーエンバー。

原作が全世界シリーズ累計部数1300万部突破、2026年でテレビアニメ10周年、4月から放送中のテレビアニメ「リゼロから始める異世界生活フォースシーズン」、エンディングテーマ「ミス・アンドロイド」フィーチャーリング TK「凛としてしぐれ」「エンダー・エンバー」、こちらは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。テレビアニメ「リゼロから始める異世界生活フォースシーズン」はと言いますと、まず総出編が4月8日水曜日より東京 MX、ATX ほか全国21局にて放送中。そして奪還編がこの夏です。8月12日水曜日より放送開始となります。広島エリアでは RCC 中国放送で毎週水曜日の25時55分から放送中。アニメ配信に関してはアベマ、D アニメストア他各種配信サービスで配信中です。詳しくはテレビアニメ「リゼロから始める異世界生活フォースシーズン」公式サイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X インスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年4月の番組エンドパワープレイは IB ジャンクション、メンバーはアクターズスクール広島出身中島麻香、宇根本紫音、宇根本カノンと、静岡県出身で渡辺エンターテインメントスクール出身の長谷上志保。当番組常連になりました IB ジャンクション、4月さらにプッシュしていきたいことがあります。来月5月広島でイベント多数ご出演決定しまして、まず最初はゴールデンウィークです。広島フラワーフェスティバルに3、4、5と連日イベント出演ございます。こちらはフラワーフェスティバルの公式サイトなどで情報ご確認ください。そしてその最中5月3日です。広島ライブスペースリード、おかえり広島スプラッシュザフラワーズ、アクターズスクール広島卒面現面5組夢の共演、朝霞アンドアイ生誕祭みんなでハピパ合唱にご出演決定。こちらはメンバーの中島朝霞さんと現在ラストブルーで活躍中アクターズスクール広島出身柳本愛さんの生誕祭を兼ねてのイベントとなります。メンバー中島朝霞さんの生誕ライブも別途単独で決定しておりまして、こちらは5月2日に東京都内デセオミニで開催です。そしてなんと結成3周年ライブがこれまた広島で開催決定です。2026年5月23日 IB ジャンクションサードアニバーサリーライブハイアーグラウンド広島ライブバンキッシュ、こちらですね、なんと翌日5月24日にはアフターパーティーも開催決定しました。こちら会場は広島ミリオンラウンジ広島駅前です。そして IB ジャンクション3周年都内ではイベントないのと思われていた方に朗報解禁されました。こちらのイベントのプリパーティー5月16日に東京エースラウンジ四ツ谷ファーストで開催決定です。5月は IB ジャンクションイベント盛りだくさん、詳しくは IB ジャンクション公式 X 公式サイトを要チェック。もちろん関連情報はこの後番組

番組公式 X さんインスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて今週はこちらの楽曲で番組お別れ、アイビージャンクションハピハピガール。アイビージャンクションの皆さん、4月1ヶ月間エンドパワープレイありがとうございました。

0: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。
1: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング。施工はたったの10分2980円から。 FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
2: プロデュースバイ安心サービス。

0: 今週のメッセージテーマはおすすめお出かけスポット。あなたの思うとっておきの場所はどこ？私は大沼。季節を戻そう。
1: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
2: 今日のおやつはなんだべな。
3: 12時間早い。
4: カズのきりたんぽ FM が3時をお知らせします。

0: ワン、ツー、スイッチ、オン！
1: ラナキュイツ、カツノ、キリタンポ、FM。
2: 青山聖光プレゼンツ、雑談系トークバラエティ番組、
3: マイジェネレーション。
4: 毎週水曜日夜9時から、いつも元気にキラキラキラキラ放送中。
5: ヘイレディ、今をなどまみだべ。
2: 今日も、キラキラしてるね。
6: JOZZ2BHFM FM 活動

0: 妖怪ラジオ聞かなきゃ。
1: ネズミ男です。
2: チュア
3: 猫娘です。
4: ワオ
5: フィクションです。
6: ハクション。
7: 79.1 メガヘルツカズのキリタンポエフェム。
0: あなたの心を癒すカズのキリタンポ FM が4時をお知らせします。

0: おサンズの加藤です。
1: 笠井です。
2: 安城です。
0: 突然ですが、あなたにとって吹奏楽とは？
1: 邪魔なもの。
2: 選択してない一丁ら。
1: 加藤さんは？
0: ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹は毎週木曜日夜9時からおよそ1時間の生放送。
1: 当然かよ。
3: 朝学び、今週のメッセージテーマはおすすめお出かけスポット。あなたの思うとっておきの場所はどこ？私は大沼。季節を戻そう。
4: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
5: 私がクミッキー。
6: 私がヒナッキーよ。
7: 私はアッキー。3人揃って
8: フィーダーボーステ
9: ージ。失礼します。そろそろステージ袖にスタンバイお願いします。
6: あ、
10: お聞きの放送は 79.1MHz カズのきりたんぽ FM です。5時です。
11: 朝です。歌謡曲、おはようございます。ここからは歌謡曲と演歌でお楽しみください。

生産者の皆さんの美味しい作物づくりを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は柴平郵便局前、安保金太郎商店へ。

今週のメッセージテーマはおすすめお出かけスポット、あなたの思うとっておきの場所はどこ。私は大沼、季節を戻そう。

0: JOZZ2BHFM FM カズノ。
1: 朝早くからお仕事お疲れ様です。カズノキリタンポ FM が6時をお知らせします。

0: 本を開いてと、小さい子たちと大きい子たち、避難訓練が得意なのはどっちかな。
1: 小さい子たちと大きい子たち、避難訓練が得意なのはどっち。わかんない。答え見ちゃおう。小さい子たち、幼いから。

5月5日火曜日、子どもの日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。昨日は東京暑くなりまして、朝は雨が降ってたんですけど、止んだ後ですね、急激に気温が上がりまして、なんと東京都練馬区お昼前に最高気温 30.1 度を観測。真夏日です。夏でした。昨日はもう熱中症を本気で注意しないといけないような季節にもう入ったということなんでしょうね。でもちろんその熱中症に注意しないといけないのは大人も子供もなんですけれども、子供はどういうふうにして注意してあげればいいかということがですね、今朝東京新聞朝刊に載っております。まあ子供の日ということもありまして、子供の安全を確保してくださいという記事なんですけども、この熱中症に関してはですね、各ご家庭でも環境省のですね、熱中症予防情報サイトというのがありますので、それを参考にですね、暑さ指数というのを調べて、その日のレジャーを計画する方がいいということだそうです。行く先の暑さ指数を調べて

計画を立てるということになりますね。あと子どもの特性として汗っかきと思われがちですけども、実は大人よりも子どもは汗をかきにくいんだそうです。あと遊びに熱中していて水分を取ることを忘れたりしますね。まあそういうもんですよ子供は。で気分が悪くなったりしたら風通しのいい日陰で休ませて水分を取らせると。で回復しないようであればやっぱり病院に行った方がいいということらしいんですね。あと子供がですね、喉が渇いたというふうに言った時にはもうすでに脱水気味の可能性が高いそうなんです。もう相当もう乾ききってる可能性があるということですね、体は。なので用心しないといけない。あと水に関してはですね、海、川などの水辺、水難事故にも注意しないといけませんね。こういう時期はね、もう海開きなんてことになってきますから。で保護者がバーベキューなんかの準備、あるいはもう始まってて食べたり飲んだりしている時にそっちに気を取られて子供だけで川や海へ入ってしまうということがありますよね。でそれによって事故が起きることありますので、水辺では必ずライフジャケットを着用させるということ。であと川はですね、浅いように見えて実は思っているより深いと。あと流れが急な場所があったりして危険なので用心しないといけないということになります。あとですね、転んで擦り傷ができたりしたら小石や砂が残らないように傷口をですねしっかり水で流して、でその後専用の絆創膏を貼って傷口が乾かないように治す湿潤療法というのがいいというふうに書いてあります。そして万が一何か怪我をした時に、最近皆さんスマホなどをお持ちですから、ちょっと AI に聞いてみようというふうに相談するかもしれない。それに関してもこの記事に書いてありまして、 AI は誤った情報をさも事実のように返してくることがあるので、間違ってる場合があるので要注意ですと。で休日や夜間に医療者に相談できる電話番号があるので、その番号が紹介されてますから今から申し上げます。小児救急電話相談という電話です。小児救急電話相談、#8000、#8000、ここで休日や夜間に相談ができるそうですから、もし何かあったら利用してみてはいかがでしょうかね。まあ、安全に怪我なく楽しく過ごせますように。では6時台洋楽今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

4月24日リリース、アダム・ポート、S.G. ルイス&カイネム・ジーク、Be the One でした。モーニングコミュニティ。では、今朝のショートニュースです。子どもの日に合わせた総務省の算出によりますと、外国人を含む15歳未満の子どもの数が先月1日時点で去年より35万人少ない1329万人となり、45年続けて減少しました。総人口に占める子どもの割合は 10.8% で、人数割合ともに比較可能な1950年以降の最低を更新しました。少子化に歯止めがかかっていません。アメリカは4日、ペルシャ湾で立ち往生する船舶の退避を支援するため、アメリカ軍が誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を開始しました。第1弾としてアメリカ船籍の商船2隻が海峡を通過したということです。トランプ大統領は、アメリカ、イスラエルとイランとの戦闘に関与しない中立国の船舶が対象だと説明しています。中東情勢の悪化を受けた補正予算案の編成について、高市総理大臣は昨日、すぐさま必要な状況と考えていないと述べました。一方、刑事裁判をやり直す再審制度の見直しをめぐる刑事訴訟法の改正案については、できる限り速やかに法案を提出するように準備を進めると強調しました。小泉防衛大臣は昨日、インドネシアでシャフリー国防相と会談し、防衛協力を拡大するための協定に署名しました。また協定に基づき、高官級の対話の枠組みを創設しました。覇権主義的な動きを強める中国を念頭に、海洋安全保障の連携の強化につなげる狙いで、共同訓練などの分野を想定しています。海からの侵入を試みる敵を想定した日米フィリピン合同の上陸阻止訓練が昨日、フィリピン北部ルソン島の海岸で行われました。参加した陸上自衛隊の離島防衛専門部隊水陸機動団の隊員およそ40人は、敵に見立てた無人艇などを標的に銃や迫撃砲などを放ちました。東北地方などの伝統的な狩猟集団、マタギの里として知られる山形県小国町で昨日、熊を供養し山の神に感謝する小玉川熊祭りが開かれ、熊狩りを行うマタギの勇ましい姿が観客らを魅了しました。人が熊に扮して再現された熊狩りでは、マタギたちが毛皮をまとった熊役を山頂へ追い込んで捕らえるまでを実演しました。大リーグドジャースの大谷翔平投手がナショナルリーグの投手部門で3月と4月の月間 MVP 最優秀選手に選出されました。投手としては初めてで、野手部門を含めると7回目の選出です。大谷投手は右肘の手術を経て3年ぶりに開幕ローテーションに入り、5試合に先発登板して2勝1敗、防御率 0.60、34奪三振の好成績をマークしました。

0: 夏の全国高校野球選手権大会に向けた日本高野連による全国審判講習会が昨日兵庫県西宮市の甲子園球場で行われ、今年初めて出場する予定の女性審判員も技術を磨きました。神奈川県の女性審判員は、新しく審判を始める人が女性でもここまでできると前向きに取り組んでもらえるようにしていきたいと話しました。沖縄気象台は昨日、沖縄地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。平年より6日、去年より1日早い梅雨入りです。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチン、すごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ、新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が、寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが、不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は FOIP、FOIP、そしてハンターウイルス、以上の2つです。
1: じゃあまずは FOIP だね。これはフリー&オープンインドパシフィックの略、 FOIP、自由で開かれたインド太平洋という、まあ、とっても大きな世界の約束ごとのようなもんだよ。ここで世界地図を思い浮かべてみてね。日本がある場所からずっと南の方にあるオーストラリア、そして西の方にあるインドまで広くって深い海がつながってるよね。このインド洋と

ものだから、どんな国の船でも邪魔されずに自由に通れるようにしなきゃいけない。2つ目はルール。もしどこかの国がここは俺の海だと言って強引に決めちゃったら当然揉めちゃうよね。だから自分勝手に決めるんじゃなくて、みんなで決めた法律やルールをしっかり守ろうということ。3つ目は豊かさ。この広い海を通ってたくさんの荷物や食べ物が世界中に運ばれているから、海が平和ならいろんな国が貿易をしてみんなが一緒に豊かになれる。ただ世界には自分たちの思い通りに海を使おうとする国もあって、いろいろ揉めることがあるよね。だからこそ日本、アメリカ、インド、オーストラリアといった国たちが手をつないで、みんなが自由に安心して使える海を守っていこうと呼びかけているわけ。そうした大きな心で協力し合うことが平和への第一歩でもあるんだよね。じゃあ続いてハンターウイルス。これはネズミなどの野生の動物が持っていて、人間にうつると命に関わることもある怖い病気を引き起こすウイルスだよ。このウイルスはネズミのおしっこやうんちや唾の中に隠れてるんだ。それらが乾いて目に見えないほど小さなホコリと一緒に空中をふわふわと漂うことがある。それを人間が吸い込んだり、ウイルスがついた手で口や鼻を触ったりすることで体の中に入り込んでしまう。最近のニュースでは一昨日、世界保健機関 WHO が大西洋を航行していたクルーズ船でこのウイルスの集団感染が発生した疑いがあるって発表したよ。亡くなった人もいるし、集中治療を受けている人もいて、 WHO が調査を進めている。このハンターウイルスに感染して病気になると、最初はひどい風邪のように熱が出たり頭が痛くなったりして、悪化すると肺が苦しくなって息ができなくなったり、生きるのに大切な腎臓が動かなくなったりすることもあるんだ。日本ではこの病気になる人はほとんどいないけど、世界にはまだ注意すべき場所があるんだよね。キャンプや旅行先で野生のネズミを見かけても決して素手で触ったり、ネズミがいそうな場所に不用意に近づいたりしちゃいけないよ。そして外で遊んだ後や動物がいそうな場所に近づいた後は、必ず石鹸でしっかり手を洗うこと、そしてできれば消毒もしようね。自分を守るために。

モーニングコミュニティをお届けしたのはケルトミュージックバンドルナサ、2001年のアルバムザ・メリーシスターズ・オブ・フェイトからモーニング・ナイトキャップでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は爪が硬くて切りにくい、童顔で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りだった皆様から大好評の電動爪削りご用意しました。伸びた爪に押し当てるだけ、スピーディーに爪を短くツルツルにできて深爪になることもありません。しかも今回お客様の声をもとにリニューアルして、より使いやすく、より削りやすくパワーアップしました。楽々パワフル電動爪削りを快適生活限定セットにして、今だけお安くお届けします。
0: よりよくパワーアップした電動爪削りが今ならお安くなるんですね。
1: はい、まずは使いやすさ、従来モデルよりも安定感があって握りやすいデザインになりました。使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当ててボタンを押すだけ、もう力入れなくてもスイスイ気持ちいいくらい爪が削れていきます。爪切りでね、パチンパチンと切りすぎることもありません。切り揃えようと思って深爪になったり、ひびが入ったり、割れやすくなったり、硬い爪だと飛び散ったりなんてことももうありません。
0: 硬くなった爪のお手入れも簡単になるんですね。
1: はい、切るのではなく削るので、スピーディーに爪を短くできて仕上がりがツルツルですから、ヤスリもいりませんよ。自分で爪が切れない方の爪もツルツルにしてあげられます。ほとも力もいらなければ、ティッシュを敷く手間もなくて、いつでもどこでもお手入れできる、この小回りの良さが本当にいいんです。削った爪もですね、本体の容器にたまるので飛び散る心配ありません。本体後ろの小窓を開けてポイッと捨てるだけで、いつでもクリーンです。
0: 後片付けまで簡単にできるんですね。
1: そうなんです。しかも今回はより削りやすくなったんです。これ従来モデルから刃の回転数を調整して安定度が増すことで、よりスピーディーかつ優しく爪整えられるようになったんです。さらにはですね、削る時の音がやや小さくなって振動も減りました。電源は単三の乾電池2本で OK、 面倒な充電も不要です。
0: ね、一度使ったら手放せなくなりそうですね。
1: で、たくさん使ってください。ラクラクパワフル電動爪削りです。およそのサイズ縦11センチ横7センチ、

0: 厚さ 2.5 センチ、そして軽量なんです。およそ88グラム。お掃除ブラシや6ヶ月の保証書付き取扱説明書のセットで税込み4900円。さらにはですね、快適生活だけの特典でアルカリ炭酸電池4本も特別にプレゼントします。
1: これはお安いですね。
0: ぜひね、使っていただきたいので、ここから1000円お値引きしまして税込み3900円でお届けします。
1: さらにお安くなるんでしたら、家族の分も欲しくなります。
0: これね、2個ならさらにお値引きですよ。税込み7800円のところ、税込み5800円、2000円引きしての5800円、なんと1個あたり税込み2900円で手に入ります。プレゼントの電池も8本付きます、このお時間どちらも100セット限定です、
1: お得な今がチャンスですね。
0: ラクラクパワフル電動爪削りは電池4本付いた1個は税込み3900円、2個セットなら税込み5800円。こちらは電池8本進呈します。どちらも送料代引き手数料は別となります。ご注文お届け返品などのお問い合わせはフリーダイヤル0120-68-1288 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: Shingo's Radio Show Morning Community
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月5日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: お願いいたします。さて、ゴールデンウィーク真っ只中、
1: はい、
2: 皆さんどんな連休をお過ごしでしょうか。
1: ねえ、
2: ね、スポーツもプロ野球とか J リーグ、
1: はい、
2: ね、各地で開催されてますので、
1: はいはい、
2: ぜひね、この際生観戦、
1: うん、
2: ね、など出かけてみていかがでしょうか。
1: はい、
2: そして5月ですよね、
1: うん、もう
2: 鯉のぼりの季節。
1: そうですよ、
2: ね、まさに今日は子供の日、
1: うん、
2: お相撲さんのように強い男の子になってほしいと
1: 、はい、ね、
2: 思ってる親御さんもいることでしょう。
1: ああ、そうでしょうね、はい、ね、
2: その大相撲なんです。
1: ああ、なるほど、そういうことですか、
2: ね、今週の日曜日に5月場所、はい、夏場所が両国国技館で初日を迎えます。
1: そうですね、
2: ね、先場所の春場所では、霧島が12勝3敗で3度目の優勝、
1: はい、
2: 今場所は12場所ぶりに大関復帰ということになりましたね、
1: はい、
2: ね、平幕、陥落後の大関復帰となりますと、現行制度が始まった1969年7月場所以降では、うん、まず1977年3月場所の解決、懐かしいですね、
1: はい、
2: それから2021年5月場所の照ノ富士以来3人目ということですね、
1: はい、
2: 今場所も楽しみ。
1: うん、
2: さあ、その春場所を前にですね、あ、春場所は夏場所を前にですね、
1: はい、
2: 5月1日先週の金曜日、国技館で横綱、審議委員会による稽古総見というのが行われました。
1: ありましたね。
2: で、実はこの稽古総見、1年に1度だけお客さんを入れての公開での稽古なんですね。で、国技館の土俵で行われるんですけども、およそ5500人のファンが詰めかけたそうです。
1: はいはい。
2: で、その中でまず両横綱で、横綱での初優勝を目指す、東の誠意に座る豊昇龍、
1: うん、
2: で、大関陣との申し合い相撲を行いまして、こういうふうに語っています。感触は悪くない、いい稽古ができたと手応えを口にしていたということですね、
1: はい、はいはい。
2: で、一方気になるのが西の横綱大の里、
1: うん、
2: 稽古総見では四股とか釣り足などの軽めの運動をしただけで相撲は取らなかったそうで、
1: うん、
2: で、最後のぶつかり稽古が始まりますと胸を貸さずに早退したということなんですね。
1: そうなんですよ。
2: で、稽古総見で過去に横綱が相撲を取らなかったってことはあるんですが、
1: うんうん、
2: 途中で帰るっていうのは異例のことなんですね。
1: ね、
2: 昨年の11月の、九州場所で左肩を負傷、
1: はい、
2: で、春場所ではその左肩痛が再発しまして序盤で休場、
1: うん、
2: で、春巡業も途中で離脱。
1: そうなんですよ。
2: で、まだ本調子ではないようですね。
1: ね、
2: 仮に大の里が初日から全休すればですね、
1: はい、
2: これ入門後初めてにな
1: ります。そうですよね。
2: で、もう本当にこの出場の可否にの判断に注目が集まるということになります、
1: はい、
2: でも昨年は連覇を含む優勝3回と、
1: うん、
2: 圧倒的な強さを発揮した大の里ですから、
1: ね、
2: またね、強い大の里の復活、これが待たれますね、
1: はい、
2: さあ、それでは発表された夏場所の番付見ていきたいと思います、
1: はい。
2: 先ほども言いましたけども、東の横綱が豊昇龍、
1: うん、
2: 西が大の里、
1: うん、
2: さあ、大関陣は琴桜が東の一番手、
1: はい、
2: 西が、青錦、
1: うん、
2: で、新大関だった青錦なんですけれども、新大関だった、初場所で優勝して、先場所は綱取りだったんですが、
1: はいはい、
2: 負け越してしまいました。
1: そうですね。
2: ね、で、新大関優勝の翌々場所をカド番で迎えるっていうのはこれ史上初めてのことだそうです。
1: なるほど、
2: はい、
1: うん、
2: で、春場所の途中に左足の、小指を骨折
1: らしいです ね、 ね、
2: ちょっとまだ痛みが残るけどやるしかないよっていうふうに気持ちを奮い立たせているしそうですね、
1: はあ、
2: うん、そして大関は返り咲きの霧島、
1: うん、
2: これで2021年春場所以来の2横綱、3大関ということになりました。
1: はいはい、
2: これは白鵬、鶴竜、朝乃山、正代、貴景勝の時代でしたね。
1: あ、はい、
2: さあ、そして新関脇に23歳の熱海富士と新三役で26歳の琴勝峰が昇進、
1: はい、
2: 熱海富士は静岡県出身としては1930年夏場所の天竜以来96年ぶり、
1: うん、
2: ということらしい。 しいです、
1: はい、
2: で熱海富士、今年の1月場所で12勝を挙げまして優勝決定戦では敗れたんですが、
1: はい、
2: そこで新小結に昇進、
1: うん、
2: そして、先場所、初の三役で9勝6敗と奮闘しました、
1: はい、
2: でこの時は1横綱2大関撃破してます、
1: うんうん、
2: 力つけてきますよね、
1: はい
2: はい、で今場所は初優勝を狙うんではないか、
1: はい
2: はい、そして、琴勝峰なんですが千葉県出身の新関脇これとなりますと2023年秋場所の琴ノ若今の琴桜ですね、
1: うんうん、
2: 以来でそれから新入幕から所要35場所での新関脇となるとこれ史上10番目のスロー昇進、
1: うん、
2: ということなんですね、
1: はい、
2: 実力あるだけにちょっと意外でしたよね。
1: そうですね、
2: で、先場所は11勝4敗関東賞を獲得していますので、
1: はい、
2: この人も続けて今場所も強さを見せつけてくれれば面白い存在になると思います、
1: うんうん
2: ね、で小結びは東が、若隆景、
1: うん
2: 昨年秋場所以来の三役復帰です。西は高安、
1: うん
2: ね先場所実は負け越してるんですけども、うん、三役に残ったという形です。
1: はい、
2: 新入幕は、若野翔、
1: うん、
2: この人の今現横綱は港川親方あの貴景勝です、
1: はいはい、
2: でこの人が、継承してから初めての入幕力士ということで、
1: うん、
2: これは親方嬉しいでしょうね。
1: そうでしょうね、

0: はい、で再入学となると、竜電にただ一人ということになっています
1: 。ほうほう。
0: そして注目の話題としては41歳最年長関取の玉鷲、
1: うん、
0: 今場所は、4枚降格したんですけれども、
1: はい、
0: これで幕内在位は節目の100場所目ということになります。
1: すごい。
0: これね、極天鵬を抜いて歴代3位、歴代2位の白鵬まではあと3場所、
1: お
0: 1位は、海王なんですけども、あと7場所に迫っています。
1: 近い近い。
0: まだまだ頑張ってほしいですね。
1: はい、
0: そしてこちらも嬉しいニュース、重量では元、幕内の炎鵬、
1: そうですよ、
0: ね、これは2023年の夏場所以来18場所ぶりの関取復帰です。
1: うん、
0: ねこれでですね、この人、通算、関取の在位となると通算30場所に到達するんですね。
1: はい、
0: これ引退後に親方になる資格を得たということになります。そうですね、
1: はい、
0: ね先週の金曜日に、ね、新弟子検査も行われまして、
1: はいはい、
0: 11人が受験しました、
1: うん、
0: で初日に合格者が発表されるんですが、
1: はい、
0: 今場所の、番付に乗った力士の数は599人、
1: うん、
0: 春場所、先場所よりは7人増えたんですけれども、相変わらず4場所、続けての、600人を下回ってます、
1: うんうん、
0: 新弟子の検査ではですね、なんか楽しみな外国人力士、もう数名いるそうなんで、はい、まだ力士になってませんが、
1: はいはい、
0: いるそうなんで、来月にはね、31年ぶりのフランスパリ公演も控える、
1: はいはいはい、
0: 新時代の大相撲、ね、そういった意味で、この新時代に向けて、今場所の熱い土俵上に、
1: うん、
0: 期待したいと、
1: はい、
0: そのように思います。
1: はい、ズバリ桂さん予想優勝力士誰ですか？
0: 熱海富士でいきたい。
1: おお、そうですか。
0: はい、
1: わかりました。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM ミッキーマロさんからいただいていた洋楽のリクエストたくさんありましたが、そのうちの一つ、ダイアナキングのシャイガイ、95年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではダイアナキングのプチ特集。モーニングフィーバー。

0: FM ミッキーマロさんからいただいたリクエストはダイアナキングシャイガイ。こちらでもう一曲プラスしたのは97年のアルバム Think Like a Girl から Still でした。時刻は6時47分になるところです。今朝はたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM ララおでんが好きなでんでんさんから、昨日洋楽のリクエストに答えてくださりありがとうございましたというメールがご丁寧に届いております。ありがとうございます。夜勤をしていて帰宅した後録音で聞きました。よく晴れた京都の空とマドンナのホリデーがぴったり合いました。おまけの曲テイクアバウはしっとりとしたバラードで、マドンナの歌声に浸りながら飲んだホットコーヒーが美味しかったですと、ね、ゴールデンウィーク中も毎日お仕事という方たくさんいらっしゃると思います。お疲れ様でございます。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日は部屋の温度が28度を超えました。クーラーをつけようかと思いましたが、ゴールデンウィークからエアコンを使うという事態が恐ろしくて結局つけることができませんでして、変に我慢したからか今朝は体が重ためです。暑さに慣れていない今だからこそエアコンも適宜使って体調管理していかなきゃと反省いたしましたと。まあ大丈夫かなとかね、まだちょっと早いんじゃないかっていうところで使わないという方が多いと思いますが、まさにそうなんですよね。体が慣れてませんので、体をサポートしてあげるという意味でもクーラーは使った方がいいです。で、まあこれから先もっと使うことになるでしょうけど、お金は後で何とかなりますから、命はなくすと後で何ともなりませんのでね、命体を大切にしていただきたいと思いますよ。ゆうちょパパさんから、今朝は日の出前に出発して尾道を目指してドライブ中です。到着したら島並海道をサイクリングします。強風も収まりいいお天気になりそうです。お天気がいい時のサイクリング、最高に気分がいいでしょうね。まあバイクもね、もちろん気持ちいいでしょうけれども、ヘルメットをかぶってない形で焦げたり乗れたりすると一番いいんでしょうけど、そうはいかないですもんね、自転車もバイクもね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。最初は司法裁判制度のジャンルから。少年法では刑事処罰の対象となる年齢は何歳以上とされていますか。14歳以上。続いて映画演劇古典芸能のジャンルから。三大映画祭の一つでイタリアで開催され、最優秀作品賞が金獅子賞と名付けられているのは何国際映画祭ですか。ベネチア国際映画祭。最後はその他の製造業界のジャンルから。生理や妊娠、更年期など女性特有の健康課題をテクノロジーを活用して解決する製品やサービスのことを何と言いますか。フェムテック。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。 A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 超カズノシ防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノシ総務課危機管理室、電話300-2299まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。

0: 週のメッセージテーマはおすすめお出かけスポット。あなたの思うとっておきの場所はどこ？私は大沼。季節を戻そう。
1: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
2: 湯瀬の豊富なお湯を渓流沿いの露天風呂でご堪能ください。地元の食材で四季を彩り、館内は秋田尽くしのおもてなし。団体様向けの各種ご宴会も受けたまわっております。四季彩り秋田尽くし湯瀬ホテル。
3: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
4: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 5 by today。
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届

月1万円からマイカーに乗れる。プラットセブンカズノは八幡平インターチェンジそば、オートサービスグローバルへ。7時です。

時刻は7時になりました。ラジオの前の皆さん、おはようございます。カズのきりたんぽ FM のミカです。今日は5月5日火曜日、子供の日の祝日。皆さん、今朝のお目覚めはいかがでしたでしょうか。今日から二十四節気立夏となります。違う、暦の上では夏となります。まさにね、こうみずみずしく若葉も輝き、夏の訪れをね予感させるような、そんなキラキラした空気がね周りに広がっています。立夏のこの立つという字ですね、夏が立つ、なんかこれ季節がやってくるとか季節が始まるという意味がね、立つにはあるということで、まさに夏に向かうスタートの日っていうか、こうバトンが渡る日って言えばいいんでしょうかね。まあ、立春があり、立夏があり、立秋があり、立冬とね、4つの季節ありますけれども、なんかこう、立つ、始まるってなる

と、この夏というのが一番しっくりくるような気が私はしています。昨日産砂さんに私行ったんですね、花輪のね神社に行ったんですけれども、こう鬱蒼とした木立の中にね、こうなんて言いますか、冬の間も頑張っていた常緑樹っていうんですか、杉とかああいったね木立の中に若い緑、もうキラキラした緑のね、葉っぱが見えていて、なんかそれがこうさやさやさやさやとね揺れて動いているのを見てると、何かこうありがたいなーっていう気持ちになってきました。今日子供の日ですからね、きっと青空には鯉のぼりが気持ちよさそうに、はためいている、泳いでいるんじゃないかなと思います。今ちょっと雲多めになってきましたけれども、先ほどまでは日差しも強くて、そしてこのね、若葉の色もだんだんとこう濃くなってきてですね、もう少ししたら夏の気配っていうものを感じられるのかなっていう、そんなね、気持ちで空を眺めておりました。5月、風薫る5月なんて言いますよね。本当にこの吹き抜ける風も気持ちよくて爽やか、そしてなんかその風が薫るというニュアンスもね、とてもよくわかるような気がします。松尾芭蕉が荒唐と若葉、あ違う、青葉若葉の日の光というふうにね、読んだ句があります。この荒唐とっていうのはね、素晴らしいなっていう、この簡単を表す言葉なんだそうですけれども、新緑の美しさに心を打たれて、前よりも速いスピードで減少しています。次です。緑の日の昨日、国立公園の八幡平ではあいにくの雨でも自然を身近に感じられるガイダンス施設が喜ばれていました。そして令和8年度勝野春季陸上競技記録会がおととい、勝野市の市総合競技場で開かれ、選手たちが自身の記録に挑みました。こちらのニュースはこの後7時30分と8時30分に詳しくお伝えいたします。今日、この八幡平のね、施設についてニュースでお伝えしますが、実はですね、本日、アスピーテライン、ふけの湯ゲートから先、山頂見返り峠までの区間が、午前8時30分から午後5時まで、積雪のため、全面通行止めとなります。ですので、ふけの湯ゲートから先、岩手県側への通り抜けが、今日は残念ながらできなくなっております。でもね、その手前までは行けますので、ぜひね、大沼を、雪解けのですね、大沼を散策したり、そしてビジターセンターを、しっかりと見学したりってことはできますので、ふけの湯までの間のね、八幡平のこの季節は夏になったけれども、まだちょっぴり冬の気配の残る春の始まりの景色をどうか皆さんね、お楽しみいただければと思います。本日もニュース、お天気のお知らせ、交通情報、イベント情報など活動の皆さんにとって必要な情報を元気よく9時までお届けいたします。今朝も勝野花輪駅前スタジオからの生放送です。2時間のお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。朝学び、この時間は中古タイヤ、ホイール、バッテリーなど販売しています、有限会社大成商事の提供でお送りします。それでは皆さん、今日も一日お気をつけて。

0: 乗らなくなった車が出たら大成商事へ、使わなくなった農機具が出たら大成商事へ、何でも引き取ります。中古タイヤ、ホイール、バッテリー、格安にて販売中。詳しくは大成商事ホームページを検索、または電話 30-1201。 大成商事。
1: みずみずしい若葉の話からね、今朝は始まりましたので、本日のオープニングナンバーはこちらにします。スピッツでグリーン。

ここからはお天気情報です。この時間は地域と共に歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山製鋼の提供でお送りします。現在北州活の地域に雪崩注意報が出ています。では今朝発表になりましたお天気の概況をお伝えします。東北地方は高気圧に覆われていますが、上空の寒気や気圧の谷の影響を受けているところがあります。秋田県は現在曇りで雨の降っているところがあります。今日ははじめ上空の寒気や気圧の谷の影響により曇りで雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われるため晴れるでしょう。次に今日日中の予想最高気温をお知らせします。勝野市と小坂町は19度、昨日より1度高いでしょう。八幡平方面は16度で、昨日より3度低い見込みです。十和田湖周辺は16度、昨日より1度高いでしょう。続いて降水確率です。午前中が 10%、 正午から 0%、 午後6時からも 0% と見込まれています。そして今日の勝野地方のポイント予報です。この後午前9時から明日の朝午前9時まで一日を通して晴れと見込まれています。続いて明日のお天気です。明日6日水曜日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。最低気温8度、最高気温23度、降水確率は午前午後ともに 0% と見込まれています。以上お天気情報でした。この時間は株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。

続いて交通情報をお伝えします。この時間は地域の皆様と共に明日を担ってゆく白金運輸の提供でお送りします。午前7時現在の情報です。はじめに JR 花輪線は倒木の影響で勝野花輪駅から荒谷新町駅の間上下線で運転を現在見合わせています。運転再開は午前7時20分頃を見込んでいます。また上り線で一部列車が運休となっています。花輪線は現在勝野花輪駅から荒谷新町駅の間上下線で倒木の影響で運転を見合わせています。東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス新北バス道の区号は5月6日木曜日まで運休していた一部の便を臨時運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。5月6日水曜日ですね、ごめんなさい、5月6日の水曜日まで、運休していた一部の便を臨時運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線はこの時間規制などはなく順調に流れているようです。青森へ向かう下り線では亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。そして冒頭でもお伝えしましたように、八幡平アスピーテラインですね、ふけの湯ゲートから先山頂見返り峠までの区間、積雪のため午前8時30分から午後5時まで全面通行止めとなります。引き続き午後5時から翌朝午前8時30分までは夜間通行止めとなります。岩手県側も同様となります。今日は、八幡平アスピーテラインを通って岩手県側への通り抜けができなくなっています。ふけの湯ゲートまでは行けます。はい、ということでね、雪の回廊をね見に行ってね、岩手県側へズンとね取り抜けると思っていた皆さんにとってはちょっとね残念な、結果となってしまいましたけれども、ぜひねそこまでの区間で、ふけの湯までの区間でねお楽しみください。現在運転中の皆さん、これからお出かけになる皆さん、速度車間距離などに気をつけて、思いやりの心を持って今日も一日安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。この時間は地域の皆様と共に明日を担ってゆく白金運輸の提供でお送りしました。

どうも連休中ってもうこの曜日感覚がおかしくなってしまってですね、私もさっきあれ5月6日明日だけどなんで木曜なんだろうって思いながら

0: も連休中ってもうこの曜日感覚がおかしくなってしまってですね、私もさっきあれ5月6日明日だけどなんで木曜なんだろうって思いながらもね、つい間違って呼んでしまいました。ごめんなさい。今日は火曜日です。合ってますね。今日火曜日です。ゴミ出し情報、三ツ矢沢、柴平地区、十和田地区の可燃ゴミの日です。今日は三ツ矢沢、柴平地区、十和田地区の燃えるゴミの日です。どうぞ皆さんお出し忘れのないようにお気をつけください。そして明日6日が第一水曜となります。第一水曜、せっかくだから言っときましょうね。明日も休みだと思ってゆっくりされてるとね、ゴミ出し忘れちゃうかもしれないので、明日第一水曜日なので、八幡平地区、三ツ矢沢を除く小佐里沢地区、芝平を除く花輪地区は資源ゴミの日となります。そして新聞雑誌の回収は草木、大湯地区、そして芝平地区、これがね明日のゴミ出し情報となります。とか皆さん忘れずに、そして間違えずにお出しになってください。私はもうなんかもう間違えそうで不安ですね。忘れちゃいそうで不安です。続いて秋田県の生活情報です。今日の洗濯指数は80、非常によく乾く洗濯日和となりそうです。そして花粉情報、こちらはマークが一つ少ないとなっています。いや昨日からね、ずいぶん風が強くてですね、どうなることやらと思ったんですが、その風もね、今一旦収まったようです。そして気になる現在の気温、午前7時10分の数の気温は 8.5 度となっております。積雪のためね、アスピートライン吹けのゲートから先通行止めとなってしまった、その八幡平方面は現在の気温5度ちょうどとなっております。時刻は7時19分になりました。皆さんお出かけの準備は順調でしょうか。ここで一旦 CM です。
1: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯、しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。
2: 大豆ね、
3: 秋田小町の精米を始めて30年、大豆ねの長いご愛顧に感謝してお米の特別還元祭を開催中。令和7年度産秋田小町5キロパック10キロパック玄米プレミアム一等米洋予約30キロ入りを特別価格にて販売中。ご好評につき5月10日まで期間を延長して販売します。お米の購入は大豆ね花輪組長本店、またはお近くの大豆ね各 SS で。
4: 皆様の暮らしとともに、株式会社大里常蔵商店。
0: カツノの豊かな自然から生まれるエネルギー、カツノクリーンエネルギーはその力を地域の未来へとつなげていきます。カツノの風を未来の力に、未来へどんどん、カツノクリーンエネルギ
5: ー。家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
6: 株式会社柳沢鉄工所です。私たちは地域の安心安全を見守っています。今日がお仕事の皆さんも、今日がお休みの皆さんも、笑顔が絶えない一日になりますように。株式会社柳沢鉄工所でした。

見に行っていますが、お天気次第とはいえかなり混雑しています。時期限定のドラゴンアイ、見る価値が十分にあると思いますので、自分にとってのおすすめお出かけスポットだなと思っています、ということでしたね。八幡平方面、私もですね、あの CM でね、大沼大好きみたいな感じで、今週やりましたけれども、なんでしょう、やっぱりね、季節をちょっとこう取り戻せるって言えばいいんでしょうかね。なんか春先ってとにかくこう雪が溶けてきてワクワクするじゃないですか、気持ちが。その気持ちがだんだんね、里にいるとこう薄れてきてですね、季節がどんどんどんどん夏へと進んでいって、その喜びみたいなのが薄れちゃうんですけれども、この時期に山に戻ると、八幡平方面に戻ると、またその気持ちをね、新たにできる、新たに感じることができるって言えばいいんですかね。いやー、春来た、ありがたいなっていう気持ちをね、また持つことができるっていうので、なんとなく好きなんですね。うん、ドラゴンアイもちょっと SNS で写真見ましたけれども、少しずつね、こう水の部分って言えばいいんですか、沼の湖面がね、見えてきておりましたね。湖面って言わないか、沼の水面って言えばいいんですか、見えてきてましたね。ドラゴンアイ気になります。はい、続いてはですね、こちらはネオケ太郎さんですね。ネオケ太郎さん、おはようございます。曇りの朝ですね。花輪の天候はどうでしょうかってことですが、やっぱりね、こっちもちょっと雲が出てきてしまってですね、太陽の光遮ってるような感じですね。私ゴールデンウィークということもあり休日です。桜も散る寂しい季節ですね、ということですが、逆桜が散って、今度はね、この緑、若葉の色がこう辺りを明るくさせてくれる、そんなね、嬉しい季節というふうに私は思います。私はラッキーアイテムとしてグリーンガムを見つけ噛んでおります、ということなんですね。どこから出てきたんでしょうか、グリーンガム。大丈夫ですか、湿気って、あの紙っこくっついたりしてませんでしたでしょうか。そしてね、今日リクエストいただいていたんですが、今ちょっとね、おかけすることできないので、後でね、探して時間があるときにお聞きいただきたいと思っています。メッセージありがとうございます。そして続いてはヨッシーさんです。ヨッシーさん、おはようございます。おすすめお出かけスポット、私は七滝です。それから八花峠に行く。ああ、樹海ラインですね。樹海ラインは大館から八花峠までを言いますよ、ということで、メッセージいただいておりました。いやー、本当にね、この時期こうなんていうんですか、ドライブでね、樹海ライン通るのもまたいいですよね。八花峠から十和田湖を見た時の驚きって言えばいいんでしょうかね。あれってその他の地点では味わえない、なんでしょう、雄大さ、爽快感、おーっていう驚きありますよね。いいなぁ。七滝でね、マイナスイオンを浴びるのもいいですね。マイナスイオンを浴びてリラックスしてください。

はい、アサマラピ。今週のメッセージテーマ、おすすめお出かけスポットとなっております。メッセージいただいておりますのでご紹介しましょう。特急津軽2号さんです。津軽さん、おはようございます。おすすめスポット、やっぱり八幡平かなと思います。次は八幡平ドラゴンアイの時期へと移っていきますね。毎年シーズンになれば

朝マナピ、時刻は7時27分になりました。この時間は乗らなくなった使わなくなった農機具などを引き取ります。有限会社大成商事の提供でお送りしています。7時30分からは FM ニュースの時間です。

0: するなら安くて優しいカズナのインコックへ。今のプロバイダのサポートにご不満な方、インコックならシニア世代にも安心の電話サポート。各種乗り換え割引もあります。電話301059ニットプラザでお待ちしています。
1: お父さんの仕事場って鉄工所だっけ？
2: そう、 C&C っていう会社。鉄を加工して大きなタンクとか歩道橋を作ってる会社だよ。
1: カズノにそういう仕事あるって知らなかったな。
2: 今度見学しに行こっか。きっと驚くよ。
3: 鉄をつなぎ未来をつなぐ C&C 株式会社。

0: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
1: JOZZ2BHFM

0: べて知って楽しむ道の駅カズノ。
1: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
0: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
2: キリタンポ FM 検索してみようっと。7時30分です。

0: FM ニュース。
1: 時刻は7時30分になりました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。はじめのニュースです。今日5日は子どもの日です。鹿角市の今年3月末時点の15歳未満の子どもの人数は2070人で、人口全体のおよそ 7.9% まで減るとともに、他の年代よりも早いスピードで減少しています。市によりますと、今年3月末時点の15歳未満の子どもの人数は前の年から154人減り2070人でした。市内の人口全体における子どもの割合の推移を見ますと、5年前から去年まで順に 9.7%、9.4%、9%、8.8%、8.3% と縮小が続き、今年は 7.9% になりました。この水準が減っているのは、子どもが他の年代の人口よりも減少幅が大きいことを表しています。また前の年からの減少率は、今年この10年間で最も大きかった去年の 0.5 ポイントに次ぐ 0.4 ポイントとなっており、この水準の

拡大は子どもの減少の加速を示しています。15歳未満の人数を5歳ごとで分けますと、10歳から14歳までが928人、5歳から9歳までが712人、そして5歳未満が430人と少子化を浮き彫りにしています。一方、10年前、平成18年3月末時点の15歳未満の人数は3410人で、この10年間でおよそ6割の規模まで減りました。子どもの減少の背景には、子どもを産む世代と一人の女性が産む子どもの人数の減少があり、若者の定住や子どもを産み育てやすい環境づくりが欠かせなくなっています。勝野市総合戦略室では、女性を中心に若者世代の転出超過が出生減に直結しており、市の将来に大きく影響する、4月にスタートさせた総合計画を着実に進め、若者世代が帰ってきたい、暮らし続けたいと思える環境を作るとしています。次です。緑の日の昨日、国立公園の八幡平では、あいにくの雨でも自然を身近に感じられるガイダンス施設が喜ばれていました。秋田県鹿角市にある八幡平の自然を紹介する施設、八幡平ビジターセンターです。昨日はあいにくの雨で、緑の日を体感しようと八幡平を訪れた人たちの格好の立ち寄りスポットとなり、午前11時頃には家族やペアなどおよそ10人が来館していました。そして答えを解いていくと、館内の展示を一通り見られるように仕立てられているクロスワードパズルに挑戦したり、大型で見応えのあるジオラマを通して八幡平の植生や動物を身近に感じたりしていました。また期間限定の特別展示で、山岳観光道路八幡平アスピーテラインの雪の回廊ができるまでの流れが写真で紹介されており、関心を集めていました。このほか、施設の情報コーナーはスタッフが数日ごとに新たなものに更新しており、名所の大沼と今や大人気のドラゴンアイを訪れる前に得られる知識として重宝されています。また木や木の実などを材料にしてフォトフレームやスプーンを作れるコーナーもあり、森のぬくもりに触れつつ記念の品を作って持ち帰られると好評です。名古屋市から来ていた40代の男性は、八幡平に初めて来たので事前に情報を得られる施設としてありがたいです。動物の紹介でセリフ調になっているのも面白いと話していました。施設では八幡平を知ってもらう入り口的な施設です。木でも動物でも自分の推しをここで見つけて本物の観察に進んでほしいとアピールしています。次です。令和8年度鹿角春季陸上競技記録会がおととい、鹿角市の市総合競技場で開かれ、選手たちが自身の記録に挑みました。開催形式を改めた昨年度と同様に、大会ではなく記録会として、また小学生の種目が用意されました。主な種目の1位です。はじめに中学生、高校生、一般の部の男子です。中高100メートルは花輪中3年柳沢瀬谷選手が昨年度に続く連覇、中学校3000メートルは花輪3年高谷水星選手が連覇です。中学校走り高跳びは長利沢2年杉本久遠選手が連覇、中学校砲丸投げは

小坂3年宮舘玲選手が中学校110メートルハードルとの2冠です。高校砲丸投げは勝野2年相馬大輔選手が連覇しました。中学校400メートルリレーは花は A でした。続いて中学生高校生の部の女子です。中学校100メートルは長利沢2年石井陸選手、中高200メートルは数の子3年木村莉子選手が連覇です。中学校800メートルと中高1500メートルで花輪中1年阿部芽衣沙選手が2冠の達成です。続いて小学生の部です。4年男子100メートルは TS スカンダ戸舘玲二選手で、昨年度の3年の部に続く連覇。5、6年男子100メートルは TS スカンダ6年戸谷柚月選手が連覇しました。男女80メートルハードルは TS スカンダ6年鈴木優希選手が連覇。男女混合の400メートルリレーは花輪アスリートクラブが1位でした。以上、この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山精工の提供でお送りします。現在北州活の地域に雪崩注意報が出ています。では概要です。東北地方は高気圧に覆われていますが、上空の寒気や気圧の谷の影響を受けているところがあります。今日ははじめ上空の寒気や気圧の谷の影響により曇りで雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われるため晴れるでしょう。次に今日日中の予想最高気温です。勝野市と小坂町は19度、昨日より1度高いでしょう。八幡平方面は16度で昨日より3度低い見込みです。十和田湖周辺も16度、こちらは昨日より1度高いでしょう。続いて降水確率です。午前中が 10%、 正午から 0%、 午後6時からも 0% と見込まれています。そして今日の数の地方のポイント予報です。現在ね、上空は雲に覆われておりますが、この後午前9時から明日の朝午前9時まで一日を通して晴れと見込まれています。続いて明日の天気です。明日6日水曜日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。最低気温8度、最高気温23度、降水確率は午前午後ともに 0% と見込まれています。以上、お天気情報でした。この時間は株式会社青山精工の提供でお送りしました。

続いて交通情報をお伝えします。この時間は地域の皆様と共に明日を担っていく白金運輸の提供でお送りします。

はじめに公共交通機関の情報です。午前7時30分現在、 JR 花輪線は強風の影響で上下線に遅れが出ています。東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、新北バス道の区号は5月6日水曜まで、明日まで運休していた一部の便を臨時運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて、東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線はこの時間、規制などはなく順調に流れているようです。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近、工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけになる皆さん、速度、車間距離などに気をつけて、この先も安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。この時間は、地域の皆様と共に明日を担ってゆく、白金運輸の提供でお送りしました。時刻は7時44分になりました。CM の後は、今日のイベント情報などをお送りします。

ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業高谷コーポレーション。

0: 株式会社カナ電は地域で安心して電気を使えるように社員一丸となってライフラインを守っています。また若い世代が意欲的に働き仕事で地域に貢献する一方、自分の夢を叶えるためにも頑張っていける職場です。あなたもカナ電の仲間になりませんか？電気の安定供給と持続可能な地域づくりを、株式会社カナ電。
1: 朝学び

朝マナピ。ここからは一尾情報と地域イベント情報をお伝えします。今日は5月5日火曜日、このつく日は小坂で一尾が開かれます。続いてイベント情報です。この時間はインコックの協力でお送りします。先人顕彰館では特別展、文人に描かれた数の菅江真澄と美濃虫三人開催中です。歴史民俗資料館では企画展、勝野の屋台行事開催中です。開館時間はど

ちらも午前9時から午後5時までです。大湯ストーンサークル館では展示ホールを子どもの日に合わせ無料開放します。そして今日はケマボコ2026行われます北展&ワークショップ、場所はケマ内本町通り商店街です。時間は午前10時から午後3時までです。大森新山獅子大権現米、場所は長利沢八幡神社です。時間は午前10時30分から午後1時までです。勝野に暮らす水辺の住民山椒魚の観察会、こちらはコモッセの講堂で午後2時から午後4時まで行われます。続いて小坂町の情報です。小坂子育て広場ワクワク、場所はホットリアです。時間は午前10時から11時30分までです。英会話教室、場所はセパームです。時間は午後2時から3時までとなっています。今日ケマボコ行われますね。いろんなお店、それからいろんな食べ物、楽しいワークショップでね、皆さん今日の一日、子どもの日一日を満喫してくださいね。おやつショップ佐藤さんの焼きそばや大判焼き、猫のおうちさんの薬膳カレーやニャップルパイ、カツノタコスさんのタコスやドリンク、三食品さんのホルモン、それから春巻き専門店巻き屋の春巻き、もういろんなもの、食べることができて、そしていろんなワークショップ楽しむことができますし、マジックやそれからステージイベントなどもあります。車ね、止めるとこ少ないので、十和田の市民センターに車を置いて、今日お天気いいのでね、そこからテクテクテクテクとね、本町通りまで歩いていって、ぜひね、一日いっぱい楽しんでほしいなと思います。ぜひね、皆さん、インスタグラムなどでね、ケマボコの、今日の予定ね、チェックしてみてください。午前10時から午後3時まで行われます。以上、本日のイベント情報をお送りしました。

ここで昨日の救急出動件数と火災発生件数をお送りします。勝野広域消防署によりますと、昨日の救急出動は6件、火災発生はありませんでした。以上、昨日の出動件数をお伝えしました。続いて病院情報です。今日5日の当番医は大湯リハビリ病院です。電話番号は373511。今日祝日ですので、午前8時30分から午後5時まで受け付けています。お電話で確認の上ご受診ください。そして今日の当番薬局は大湯の薬局高橋屋さんです。電話番号は374700、374700です。そして今日市内の医療機関は当番医のみ診療となっておりまして、他は休診です。また市内の歯医者さんも明日6日水曜日まではすべてがお休みとなります。そして健康に関する不安、悩みなどについて専門スタッフが24時間体制でアドバイスするサービス、テレフォン病院24をご利用ください。24時間年中無休で受け付けていますので、病院を受診する前や休日、夜間など診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル0120-959-783

いや、今日はね、いろんなイベントがあって、市内の各所、こう、はしごできるんじゃないかなって思っています。先ほどね、お伝えしました、ケマボコありますしね、ケマ内ではケマボコ行われますし、ニュースにもありました、八幡平の大沼ビジターセンター、訪れるのもまたいいですよね。そして、道の駅大湯では、現在ね、春祭り行われております。今日はなんと、自衛隊さんのですね、働く車の展示があるんです。これ5日限定となっていますよ。まあね、他にも、柳沢建設さんのローダー展示とかね、あとメダカの販売、など、など、もうね、これ、話し尽くしていたら時間が足りないくらい、もういろんなね、お店出店されますし、お子さんたちにとってね、夢のような空間が広がるんじゃないかなと思っておりますよ。大湯の春祭り2026営業時間です、イベント開催が10時から午後3時まで、縁側ショップ売店は午前9時から午後6時まで、縁側カフェこちらは午前10時から午後4時までの営業となっております。皆さんもお米の計量チャレンジやってこられましたか？誰かやってみたよという方いらっしゃったら結果報告お待ちしております。私もこのやりたいお米計量チャレンジ 880g に挑戦ね、俺ピタリ賞で30キロ味できたんだとかっていうね、猛者がいらっしゃればぜひ教えてほしいです。そして、道の駅活のアントラーでは今日まで食祭フェア2026行われます。こちらの時間は午前10時から午後4時まで、ここでしか食べられない黄金とんかつバーガーは数量限定です。それからつぼ焼き、芋、あとね、いちごの寄せ植え体験があるんですね。これ何がいいって、何にも持ってかなくてもそのプランターをね、持って帰れるって言えばいいんでしょうか。手ぶらで行っていちごの苗、それからもちろん辻も準備されてます。プランターも準備されてます。苗っこ植えて、それをお家にお持ち帰りになって一緒に育てていく、これ楽しいですね。それからアヒルすくいなどもあります。そして、昨日からもお伝えしてますように、あさりさすけ商店さんの当たりくじ、1回500円のね、お得な商品が当たるかもしれない、あの1回500円のくじ、ガラポンですね。こちらはあのアントラの中広場から、左に売店、右にマルシェがあるところの階段ですね、階段の下のところでやっております。ぜひ皆さんもね、商品当ててきてください。そしてもちろんいろんな、フード食べることができます。もうどこに行ってもですね、カズノの名産品を食べることができて、そして楽しい時間が過ごせることも間違いなしの一日です。そして気になる方は、今日ね、花輪市民センター公道で行われます山椒魚の観察会、これね、申し込みが必要なんですけれども、当日ね、もしちょっと場所に余裕があれば山椒魚を見ることができるかもしれないよということでしたのでね、もしこういう生物が好きなお子さんがいらっしゃったら、コモスにもね、ちょっと足を伸ばしてみてはいかがでしょうか。もう本当に、ね、紹介しきれないくらいのイベントがたくさんの本日となっています。大湯のね、春祭りも今日までかな、5日火曜日までとなっておりますのでね、ぜひぜひ、もう時間足りない、ほんと時間足りないけども、お目当てのイベントに皆さん今日参加してね、素敵な一日をお過ごしください。時刻は7時56分、まもなく8時になります。お出かけになる皆さん、どうぞ今日も一日お気をつけて、そしてお時間のある方は8時からもお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。朝マナビ、この時間は持続可能な未来を創造する有限会社大成商事の提供でお送りしました。

0: 乗らなくなった車が出たら大成商事へ、使わなくなった農機具が出たら大成商事へ、何でも引き取ります。中古タイヤ、ホイール、バッテリー、格安にて販売中。詳しくは大成商事ホームページを検索、または電話 301201。 大成商事。 The
1: power of dreams. 家族のことを思うならハイブリッド除雪機です。除雪をする人にもう一つの体力とゆとりの時間をもたらします。楽々操作で素早く除雪、ホンダハイブリッド除雪機。
2: 除雪機のご用命は各小機械店へ。
3: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな。
4: あるよ。
3: わ、びっくりした。
4: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
3: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない。
4: それは不安だよね。でも大丈夫、見学もできるから、まずは気軽に相談してみて。
3: そうなんだ、早速お問い合わせしてみようかな。ジョイタムでエンジョイ。ジョイタム株式会社。
5: ハロー請求、ようこそ無線の世界へ。
6: ハズのきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
7: 皆さん、ぜひお聞きください。

0: JOZZ2BHFM FM カズノ。
1: 旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、故人をしのぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。
2: 処方箋調剤、お薬のことなら黒沢薬局。黒沢薬局が8時をお知らせします。

朝マナピ、時刻は8時を回りました。ラジオの前の皆さん、おはようございます。カズのきりたんぽ FM のミカです。8時からもどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。そして今月の元気な元気なご挨拶は小坂マリア園の皆さんです。今日5月5日子供の日、端午の節句ですね。柱の傷はおととしのの5月5日です。今だば家の壁さね、傷なんかつけたら、あやー何やってるなーってね、怒られそうな気がしますっていうくらいね、あの新しい家どんどんどんどん建ってるな、数のってって思うんですよね。今日ちょっと子供がね少なくなっているっていうニュースもありますけれども、あの新築のねお家っていうのはあのとてもよく見かけるなっていうふうに思っています。はい、さて5月5日皆さんは何を召し上がりますか。ちまきとかかしわ餅とかじゃないかなと思います。桜餅の話をね、ずいぶん4月あの3月頃からねしておりましたけれども、あの桜の葉っぱでねくるまれておりますが、かしわ餅も葉っぱでくるまれてますね。まさにかしわの葉っぱでくるまれてます。あれちゃんとね理由があるんだそうです。それはまず一つ、この葉っぱでねくるむことで手を汚さずに食べられる。そうだね、

それから見た目に季節を感じられる。ですのでお祝いの席だったり行事の象徴、まさにねこの端午の節句の象徴という意味があります。そしてこれ葉っぱはですね、単なる飾りではなくって香り付けですね、お餅にちょっぴりこう風味を添えるという役割があります。あとですね、乾燥防止、はっはー、なるほどなーって感じしませんか。もともと柏の葉っぱっていうのは保存容器の代わり、まあ今でいうラップの代わりですよね、ラップの代わりとしてね、利用されてきたんだそうです。この柏の葉っぱが適度に水分をまあ含んでいる、水分を保っているということで、お餅をくるむことでお餅がカピカピと硬くならないで、もちもちたもちもちとした食感がね続くという、そういった利点もあるんですね。やっぱりこういうのってこう意味がある、しっかりとしたねこの伝統的な知識、それから経験からね、あの保存性を高めたり、それから香りを移したりでね、こうやって水分をね保ったりっていうね、そんな役割があるんだそうです。柏餅の葉っぱはね、さすがに大きくて硬くてバリバリとしてるのでね、なかなか食べることはできませんけれども、ちょっとね柏餅をくるんでいるあの葉っぱを見かけたら、あ、こういった役割あったんだっていうふうにね思い出してほしいなと思います。ではここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山製鋼の提供でお送りします。現在北州風の地域に雪崩注意報が出ています。ここしばらくは雪崩にご注意ください。では今朝発表になりましたお天気の概要をお伝えします。東北地方は高気圧に覆われていますが、上空の寒気や気圧の谷の影響を受けているところがあります。今日ははじめ上空の寒気や気圧の谷の影響により曇りで雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われるため晴れるでしょう。次に今日日中の予想最高気温です。勝野市と小坂町は19度、昨日より1度高いでしょう。八幡平方面は16度で昨日より3度低い見込みです。十和田湖周辺は16度、昨日より1度高いでしょう。続いて降水確率です。午前中が 10%、 正午から 0%、 午後6時からも 0% と見込まれています。そして今日の風の地方のポイント予報、この後午前9時から明日の朝午前9時まで一日を通して晴れと見込まれています。続いて明日の天気です。明日6日水曜日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。最低気温8度、最高気温23度、降水確率は午前午後ともに 0% と見込まれています。連休後半戦、天気が良くなってきてですね、お出かけ日和となりそうです。以上お天気情報でした。この時間は株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。続いて交通情報です。午前7時55分現在、 JR 花輪線は強風の影響で上下線に遅れが出ています。東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、新北バス道の区号は5月6日水曜まで、明日まで運休していた一部の便を臨時運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線はこの時間規制などはなく順調に流れているようです。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。続いて一般道の情報です。

県道23号大武家八幡大線アスピーテラインですね。そして県道318号八幡平公園線八幡平樹海ラインの交通情報です。八幡平樹海ライン、八幡平アスピーテラインは積雪のため、今日5日火曜日、この後午前8時30分から午後5時まで全面通行止めとなります。また引き続き午後5時から明日6日水曜日午前8時30分までは夜間通行止めとなります。ですので岩手県側への通り抜けができなくなります。ご注意ください。現在運転中の皆さん、これからお出かけになる皆さん、速度、車間距離などに気をつけて、思いやりの心を持ってこの先も安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。なお、アスピーテラインはね、ふけの湯ゲートから先が通行止めとなります。ふけの湯ゲートまでは行くことができます。

ゴミ出し情報いきましょう。火曜日です。三ツ矢沢、芝平地区、十和田地区の可燃ゴミの日です。今日は三ツ矢沢、芝平地区、十和田地区の燃えるゴミの日です。どうぞ皆さん、お出し忘れのないようにお気をつけください。こうした大型連休に入りますと、カレンダーをね、チェックする時間がすごくこう、増えるって、回数が増えるって言えばいいんでしょうかね。今日何曜日だっけ、今日月曜日で合ってるっけが、今日火曜日でいいんだっけが、明日って水曜日、それとも木曜日っていう感じでね、何回もカレンダーをね、チェックしてしまいます。私、7時台の放送の時にね、曜日ちょっと間違えてお伝えしてしまいましたけども、今日5日火曜日ですね。ですので、三ツ矢沢、芝平地区、十和田地区が、燃えるゴミの日となります。明日は第1水曜日です。続いて秋田県の生活情報です。今日の洗濯シーズンは80、非常によく乾く洗濯日和となりそうです。そして花粉指数はマーク1つ少ないとなっています。そして午前8時、現在の活動の気温は 8.9 度となっています。ほんのちょっぴりなんですけど、肌寒い朝となっております。昨晩までのね、あのゴーゴーっていう音を立てていた強い風はね、随分と収まったなっていう感じはしてますけれども、まあアスピテラインがね、積雪で通行止めになるくらいですから、山からね、冷たい空気が降りてきてるのかなといったところです。早くね、太陽の顔が見たいですね。時刻は8時10分を回りました。 CM の後はお料理の時間になりますよ。皆さん、メモのご準備をお願いします。

0: 暖の差が大きい数野は食味の良い農作物の生産環境に恵まれています。美味しい作物作りのこと、お気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
1: 雨の日も風の日も雪の日も、屋根は暮らしを守っています。私たちは屋根工事のスペシャリストとして皆様の暮らしを守ります。人が集う快適空間づくりを目指して、株式会社木村工販。
2: 隊長、ボタン押しちゃいました。
3: 何？
2: 何か始まります。
3: これはカズの禁断ポエフェム。いいね。
4: 店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげーいい曲流します。
5: すっげーいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。

0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 僕はカズノの自然がいいと思います。理由は水がきれいでいい景色が見れるからです。
2: 僕はカズノの祭りです。古くから伝わる花輪林が今でも絶えず続いているからです。
3: カズノ大好き、カズノきりたんぽFM。

皆さん、この曲が聞こえてきたらお料理の時間です。火曜木曜は加藤テル子のお料理あれこれ、この時間にお届けしています。さあテル子ママ、今日は一体どんな美味しいお料理紹介してくれるんでしょうか。薬局高橋屋です。疲れが取れない、胃腸がすっきりしない、食欲が湧かないなどのお悩みはありませんか。そんな方には薬用人参を配合したジャッコーンをおすすめします。お求め、ご相談は薬局高橋屋まで。加藤照子のお料理あれこれ、この時間は十和田大湯保健調剤薬局高橋屋の提供でお送りします。

0: 皆様ご機嫌いかがですか。この番組はどなたにでも簡単にできるお料理をご紹介いたしております。
1: アシスタントのミーナです。テレコママ、はい、今日もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: もうね、テレコママは私、もうね、ビールっていうかお酒が大好きなので、はい、毎日ね晩酌したいんですけど、あのね、もう夜になってビール開ける頃にはもうクタクタなんですね、なのでもうつまみね、作りたいんだけど、ああ、なんか、簡単で、そして美味しいものを食べたい。もうね、今日のレシピ、これがもう最適、切望してたもの、そうですか、だと思います。はい。ちゃちゃっとおつまみ。はい。ということで、一体ね、何のおつまみが登場するんでしょうか、ね、ということで。
0: はい。
1: はい。では、材料からお願いします、
0: はい。これはね、うちの若いね、はい、あの、スタッフに聞いたんですよ。やっぱり若い人の子、新鮮ですね。
1: おー、
0: は
1: い、そうでしたか。
0: ええ、ですからね、あの、ちょっと餃子の皮を使った、
1: はい、餃子の皮、
0: そうそう、あの地元の餃子の皮もありますしね、
1: はい、
0: ぜひ使って、あとは魚肉ソーセージです、
1: はい、
0: ウインナーでもいいんですけれども、魚肉ソーセージとシソの葉、これがまあ魚肉ソーセージは1本ですね、はい、これを3等分にして、それを今度縦4等分にします、はい、ですから12本になります、はい、で餃子の皮も12枚、シソの葉が6枚。なぜかで半分にしますので、はい、そして12枚全部作りますね、
1: はい、
0: はい、そしてあとは餃子の皮を広げて、シソの葉を敷いて、ソーセージを乗せて、くるくるんと巻いていくだけです。
1: 簡単。
0: 簡単。そこにね、爪楊枝をさっと刺して、でもいいですし、まあ海苔を作ってね、小麦粉で海苔を作って、焼いてもいいです。どちらでもいいです。
1: ペタッとしてくっつけてから、
0: それがめんどくさいようだったら爪楊枝でポンポンポンと刺していけば、それで OK、これで OK、 はい、それであとはもうサラダオイルでね、フライパンで揚げていきます。でカリッとなったらもうお皿に並べて、
1: はい、
0: そのまんまでもね、魚肉ソーセージの味があるし、はい、シソの香りもあるし、いいんですけれど、まあお好みでマヨネーズとかケチャップとか、ソースをちょっとそばに置いていただくと、
1: はい、
0: これはこれでおつまみになりますね。
1: いいですね、
0: はい、
1: 私好きなガーリックソルトなんてあるんですけども、ちょっとねつけても美味しいですよね。
0: そう、
1: はい、まあこれおつまみにもいいですけど、はい、本当に私なんかのちびっ子たちがいるので、もう簡単にささっとね、
0: はい、
1: お昼ご飯、そしてご飯のお供とかにも、
0: あとはお弁当にね入れてもいい。
1: お弁当にいいですね、
0: いいですね。もうあとチーズをね、入れたりもしますけれども、
1: はいはい、
0: それはまた置いとくと、そのチーズがどういうふうになるかっていうか、そういうのはね、あるので、今回はチーズをなしでソーセージだけにしました。
1: わかりました。

0: ました。いや、ソーセージの、うん、あの、前回、以前も、うん、テレコママからソーセージを使ったね、レシピ教えていただいたんですが、はい、やっぱウインナーよりもお手頃に、
1: そうなの。
0: ね、今、ソーセージ、はい、買うことができたので、すごくね、助かります。
1: そうですか？
0: はい。今日もね、本当にありがたいレシピです。ありがとうございました。はい、ありがとう。

0: 加藤照子と
1: ミーナでした。この番組では番組へのメッセージや照子ママに紹介してほしい食材のリクエストを募集しています。皆様からのたくさんのメッセージお待ちしています。

はい、てるこママから今朝はちゃちゃっとおつまみ教えていただきましたよ。材料もう3つだけ、ソーセージ、魚味噌ですね、そして餃子の皮でしその葉ということでね、いやこれだけでいいんだっていう感じ。それでね、皆さんもこう好きな味って言えばいいんですか、ケチャップだったりソースだったりお塩などね、調味料、好きな調味料をつけて召し上がってくださいということで、ドンとこれね作っておけば、あとは自分の手元にね好きな調味料を置いておけばお好みの味で食べれる、いいですね。そしてお弁当の一品にもいかがということでしたが、こういうの入ってるとちょっとねテンション上がりそうだなっていうふうに思いましたよ。皆さんも晩酌のお供に、今日の食卓の一品に、そしてお弁当にいかがでしょうか。薬局高橋屋です。疲れが取れない、胃腸がすっきりしない、食欲が湧かないなどのお悩みはありませんか。そんな方には薬用人参を配合したジャッコーをおすすめします。お求め、ご相談は薬局高橋屋まで。加藤照子のお料理あれこれ、この時間は十和田大湯保健調剤薬局高橋屋の提供でお送りしました。なお今日高橋屋は当番薬局となっております。

ここからは鹿角市からのお知らせの時間となります。はじめに5月の健康運動教室についてお知らせしていきます。ここから体操教室は8日金曜日午前10時から十和田市民センターにて、ゆったりヨガ教室は8日金曜日午前10時15分から花輪市民センターにて、スローエアロビクス教室は13日水曜日午前10時から花輪市民センターで、ウィンプルスポーツクラブフィットネス教室ストレッチポールは14日木曜日午後7時から福祉保健センターで、サンサンレディースクラブストレッチポール教室は18日月曜日午前10時から十和田市民センターにて、あさりゆみ先生の健康体操教室は26日火曜日の午後1時30分から福祉保健センターにて、直近ストレッチ教室は31日日曜日午前10時から福祉プラザにてそれぞれ行われます。健康運動教室はどなたでも無料で参加できます。参加を希望される方は前の日までにお電話でお申し込みください。申し込み先は市民課国保医療班、電話30-0222 です。また広報カツの5月号19ページの二次元コードからも申し込むことができます。そして無料託児を希望される方は教室の4日前までに子ども未来センター電話30-0855へお申し込みください。次に大湯ストーンサークル館からのお知らせです。今日5月5日子どもの日は展示ホールを無料開催

放します。今日ストーンサークル館展示ホールは無料開放されます。次に5月のジョモラボについてお知らせします。5月はクルミの樹皮採取と染め体験、日時は5月17日日曜日午前10時から正午まで環状列石周辺で樹皮の採取を行います。そして午後1時から3時30分までは縄文工房で染めの体験をします。定員は10人、申し込みが必要です。参加費は採取は無料、染め体験は700円です。ガイド入門講座は23日土曜日午後1時30分から3時30分まで、場所は縄文工房です。定員は10人で申し込みが必要です。お電話でお申し込みください。お申し込み先、お問い合わせ先は大湯ストーンサークル館、電話373822、373822です。次にふれあいサロンのお知らせです。ふれあいパートナー、慶長ボランティアとゆっくりお話ができる場所がふれあいサロンです。どなたでも無料で利用できます。予約もいりませんのでお気軽にお越しください。花輪の石前にぎわい屋敷では4月から12月までの毎月8日、18日、28日、午前9時から11時まで開かれます。8月18日火曜日と12月28日月曜日はお休みとなります。コモッセ木漏れ日広場では令和9年1月18日月曜日、2月8日月曜日、2月13日金曜日、そして3月18日木曜日に午前9時30分から11時まで行われます。この情報のお問い合わせ先は健やか子育て課健康づくり班、電話3001193001119です。次に5月の声かけ運動のお知らせです。今月は連休明け7日の木曜日、声かけ運動を行われます。時間は午前7時15分から8時頃まで。登校中の子どもたちにおはよう、気をつけていってらっしゃいなどの声かけを皆さんでお願いします。各地域の通学時間などに合わせてご協力ください。以上、カズノ氏からのお知らせの時間でした。

さて、端午の節句5月5日、鯉のぼりが空にね、なびく姿が、本当に、ね、目を休めてくれるっていうか、目を休める時間もないくらい、いっぱいいっぱいいっぱいいっぱいいっぱい並んでるね、ところもありますね。はい、私の中ではもう、ゆたろうさん、花々ね、ゆたろうさん、通るたびにね、これ何匹いるんだろうって数えるんですけれども、なんか途中で分かんなくなってしまってですね、実際何匹だったんだろうっていつも思ってしまいます。カラフルなね、いろんな色の鯉が空をゆうゆうと泳いでる姿、また今日も見られるんではないでしょうか。時刻は8時27分になりました。 CM の後8時30分からは FM ニュースをお送りします。

0: を建てるなら
1: 丸石産業、
0: リフォームするなら
1: 丸石産業、
0: 住まいのことなら何でも丸石産業にご相談ください。

0: 丸一産業は地域の皆様の期待と信頼に応える建築会社を目指しています。
1: 家計の負担が大きい今、フラットセブンなら月々1万円から新車の軽に乗れる。しかも7年間分の車検、税金、オイル交換が全部込み込み。毎日の暮らしに少しゆかりを。お近くのフラットセブンへ。
2: フラットセブンカズノは八幡平インターチェンジそばオートサービスグローバルへ。
3: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
4: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
5: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
4: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
5: カズノ大好き、カズノキータンポ FM。

0: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
1: 車を運転中の皆さん、思いやりの心を持って安全運転で行きましょう。8時30分です。

0: FM ニュース。
1: 時刻は8時30分になりました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。はじめのニュースです。今日5日は子どもの日です。鹿角市の今年3月末時点の15歳未満の子どもの人数は2070人で、人口全体のおよそ 7.9% まで減るとともに、他の年代よりも早いスピードで減少しています。市によりますと、今年3月末時点の15歳未満の子どもの人数は前の年から154人減り2070人でした。市内の人口全体における子どもの割合の推移を見ますと、5年前から去年まで順に 9.7%、9.4%、9%、8.8%、8.3% と縮小が続き、今年は 7.9% になりました。この水準が減っているのは、子どもが他の年代の人口よりも減少幅が大きいことを表しています。また、前の年からの減少率は今年、この10年間で最も大きかった去年の 0.5 ポイントに次ぐ 0.4 ポイントとなっており、この水準の拡大は子どもの減少の加速を示しています。15歳未満の人数を5歳ごとで分けますと、10歳から14歳までが928人、5歳から9歳までが712人、そして5歳未満が430人と少子化を浮き彫りにしています。一方、10年前、平成18年3月末時点の15歳未満の人数は

3410人で、この10年間でおよそ6割の規模まで減りました。子どもの減少の背景には、子どもを産む世代と一人の女性が産む子どもの人数が子どもの人数の減少があり、若者の定住や子どもを産み育てやすい環境づくりが欠かせなくなっています。鹿角市総合戦略室では、女性を中心に若者世代の転出超過が出生減に直結しており、市の将来に大きく影響する。4月にスタートさせた総合計画を着実に進め、若者世代が帰ってきたい、暮らし続けたいと思える環境を作るとしています。次です。緑の日の昨日、国立公園の八幡平では、あいにくの雨でも自然を身近に感じられるガイダンス施設が喜ばれていました。秋田県鹿角市にある八幡平の自然を紹介する施設、八幡平ビジターセンターです。昨日はあいにくの雨で、緑の日を体感しようと八幡平を訪れた人たちの格好の立ち寄りスポットとなり、午前11時ごろには家族やペアなどおよそ10人が来館していました。そして答えを解いていくと、館内の展示を一通り見られるように仕立てられているクロスワードパズルに挑戦したり、大型で見応えのあるジオラマを通して八幡平の植生や動物を身近に感じたりしていました。また期間限定の特別展示で、山岳観光道路八幡平アスピーテラインの雪の回廊ができるまでの流れが写真で紹介されており、関心を集めていました。このほか、施設の情報コーナーはスタッフが数日ごとに新たなものに更新しており、名所の大沼と今や大人気のドラゴンアイを訪れる前に得られる知識として重宝されています。また木や木の実などを材料にしてフォトフレームやスプーンを作れるコーナーもあり、森のぬくもりに触れつつ記念の品を作って持ち帰られると好評です。名古屋市から来ていた40代の男性は、八幡平に初めて来たので事前に情報を得られる施設としてありがたいです。動物の紹介でセリフ調になっているのも面白いと話していました。施設では八幡平を知ってもらう入り口的な施設です。木でも動物でも自分の推しをここで見つけて本物の観察に進んでほしいとアピールしています。次です。令和8年度鹿角春季陸上競技記録会がおととい、鹿角市の市総合競技場で開かれ、選手たちが自身の記録に挑みました。開催形式を改めた昨年度と同様に、大会ではなく記録会として、また小学生の種目が用意されました。主な種目の1位です。はじめに中学生高校生一般の部の男子です。中高100メートルは花輪中3年柳沢瀬谷選手が昨年度に続く連覇、中学校3000メートルは花輪3年高谷水星選手が連覇です。中学校走り高跳びは長利沢2年杉本久遠選手が連覇、中学校砲丸投げは小坂3年宮舘玲選手が中学校110メートルハードルとの2冠です。高校砲丸投げは勝野2年相馬大輔選手が連覇しました。中学校400メートルリレーは花輪 A でした。続いて中学生高校生の部

の女子です。中学校100メートルはおさり沢2年石井陸選手、中高200メートルは数の子3年木村莉子選手が連覇です。中学校800メートルと中高1500メートルで花輪中1年阿部明沙選手が2冠の達成です。続いて小学生の部です。4年男子100メートルは TS スカンダ戸建玲二選手で、昨年度の3年の部に続く連覇。5、6年男子100メートルは TS スカンダ6年戸谷柚月選手が連覇しました。男女80メートルハードルは TS スカンダ6年鈴木優希選手が連覇。男女混合の400メートルリレーは花はアスリートクラブが1位でした。以上、この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山精工の提供でお送りします。現在北州活の地域に雪崩注意報が出ています。では概況です。東北地方は高気圧に覆われていますが、上空の寒気や気圧の谷の影響を受けているところがあります。今日ははじめ上空の寒気や気圧の谷の影響により曇りで雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われるため晴れるでしょう。次に今日日中の予想最高気温です。勝野市と小坂町は19度、昨日より1度高いでしょう。八幡平方面は16度で昨日より3度低い見込みです。十和田湖周辺も16度、こちらは昨日より1度高いでしょう。なお8時30分現在の数度の気温は 9.5 度となっています。続いて降水確率です。午前中が 10%、 正午から 0%、午後6時からも 0% と見込まれています。そして今日の勝野地方のポイント予報です。この後午前9時から明日の朝午前9時にかけて一日を通して晴れと見込まれています。ただ勝野花輪駅前上空はまだね、厚い雲に覆われている状況です。続いて明日のお天気です。明日6日水曜日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。最低気温8度、最高気温23度、降水確率は午前午後ともに 0% と見込まれています。以上お天気情報でした。この時間は株式会社青山精工の提供でお送りしました。続いて交通情報です。午前8時30分現在、JR 花輪線は強風の影響で上下線に遅れが出ています。東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、新北バス道の区号は明日5月6日水曜まで運休していた一部の便を臨時運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線はこの時間規制などはなく順調に流れているようです。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。

現在運転中の皆さん、これからお出かけになる皆さん、県外ナンバーの車も増えています。観光施設のね、駐車場での、車の取り回しにも十分にお気をつけください。そして速度、車間距離などに気をつけて、思いやりの心を持ってこの先も安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。

0: り実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー戸沢写真室。

交通情報をちょっとだけね、追加いたします。県道23号大府県八幡平線アスピーテライン、そして県道318号八幡平公園線八幡平樹海ライン、積雪のため今日5日火曜日午前8時30分から午後5時まで全面通行止めとなります。また引き続き午後5時から明日の6日水曜日午前8時30分までは夜間通行止めとなります。アスピーテラインは老けの湯ゲートから先山頂見返り峠まで、そしてその先岩手県側ですね、こちらが、通り抜けできなくなっておりますのでご注意ください。雪の回廊をね楽しみにしていたという皆さん、今日はね、老けの湯ゲートで折り返しとなりますけれどもね、また明日以降のチャンスを楽しみに待ちましょう。そして秋田方面へと行かれる皆さん、随分ね道路通じてですね、秋田方面も行きやすくなったというか、時間がね随分早くなりましたよね。秋田道なんですが、今ね八竜から古東か森竹の区間がですね事故のため通行止めとなっておりますので、ちょっと途中でね降りて下道っていうことになりますかね。はい、秋田方面行かれる皆さんご注意ください。ちなみに私は秋田市まで行くルートはニーパー号を通るのが一番好きです。ニーパー号からね五条の目の道の駅で一回休憩して、そっからすぐこう左に入ってってね、能面道路走るのが大好きです。はい、ではいただいているメッセージご紹介していきましょう。まずはラジオネームやじきたさんです。やじきたさん、おはようございます。そしてお久しぶりです。朝学びは久しぶりのメールですということでありがとうございます。お元気でしたでしょうか。さてメッセージテーマですが、私の自宅近くから見える山並みいいですよということでね、お写真いただいたんですけれども、いやいやいやいやいや、まずねこの夕日が綺麗、もう燃えるような夕日ってこのことを言うのかなっていうようなね、そんな山並みのお写真、それからこっちは朝焼けなのかなのね、山肌だけがこう日に照らされて浮かんでいる姿、手前の方お家の近くの方はね、雲

がかかっているのか、緑の色が濃くですね、写っている、そんな様子のお写真いただきました。そしてね、もう一枚お写真をいただきまして、あの数の厚生病院からの眺め、4階からの眺めというふうにね書いてありましたけど、こちらもいいですよということでした。わかります、私もこれ、あのね、これ4階の厚生病院の4階の休憩室からあの撮っていただいたみたいなんですけれども、あのうちもですね、父親が厚生病院に入院していた時ですね、いやーってやっぱりもうなんかね、こうため息ばりつかさるんですよね、どうなるんだべって思って、そんな時にふと外を見るとですね、用の目方面だったりね、それからあっち十和田方面って言えばいいのかな、あっち側の景色が眺められてですね、いやーこれ見てるだけでもなんかね、ちょっとホッとするって言えばいいのかな、そんな気持ちを持ってました。冬だとね、アイスカだね、車はまってらって田んぼさ車はまってしまってらっていう様子見れたりですね、それこそ今くらいの時期にはですね、まさに鏡だ方面見れるので、田んぼに水張ってる様子を見れてね、その瞬間はね、とってもね、今日も一日頑張ってよかったみたいなね、今日も一日元気でいてもらってよかったなーっていう、そんなちょっとほっとした気持ちがね生まれたものでした。なので入院されてる皆さんにとってもね、やっぱりあの景色っていうのはとてもこう、心を慰めるって言えばいいんですかね、そんなものになってるんじゃないかなというふうに思いました。素敵なお写真本当にありがとうございました。やじきたさん、またねスーパーフライいつかかけますねありがとうございました。続いては MC 安本さんですね。安本さん、おはようございます。盛岡情報いきましょう。あ、今日は盛岡ではなく雫石ですということで、雫石曇り空です。夜中の激しい雨と風が通り過ぎてほっとしました。今朝は少し肌寒く感じています。さて、おすすめお出かけスポット、小岩井農場方面のドライブもおすすめです。雫石スキー場か網張スキー場までドライブに行ったり、小岩井農場に立ち寄ったり、牛乳の工場の見学も面白いと思います。ということで、今日は小岩井農場付近周辺の話題でしたということです。私もですね、小岩井農場の方から岩手山のね裾野を抜けて帰ってくるのがって言えばいいのかな、こうぐるーっと岩手山の周りをね、回り込むようにって言えばいいんでしょうかね、ドライブしてくるのが大好きです。なんか途中ね、もう本当にこう見渡す限りの草原みたいなところがあったりして、山はすごい近くに見えてるんですけども、バーって見晴らしが良くなってるところがあってですね、もうこの景色大好きだなっていうふうに思います。途中にね、ソフトクリームが食べれるところがあったりして、いいですよね。さて、余談ながら、奥州市の伊沢の旧車イベントにこれから行ってきます。今年は風が強くないことを願いたいです。ということでした。ですので、伊沢方面のお出かけスポット探してきます。ということでしたよ。まあね、岩手だとお隣ですのでね、日帰りで行って帰ってこれるので、数の皆さんもきっとね、その情報を楽しみにされていることだと思いますので、安本さん、またね、新しい情報よろしくお願いいたします。

最後に秋田八幡平スキー場さんからメッセージいただきました。今朝はうっすらと雪化粧をしました。5月でもこのように雪が降ることもある八幡平、やはり侮れません。アスピテライン引けの湯ゲートから先通行止めとなっており、帰省されて雪の回廊を見ながら帰ろうとされた方々はさぞかし残念であろうと推測しております。ということでね、営業終わりましたけれども今シーズンのご愛顧に厚く御礼申し上げます、ありがとうございましたということでした。八幡平スキー場、今朝は降雪1センチ積雪は50センチとなったということです。それでは皆さん、今日も一日

0: 張り切って元気よく行きましょう。いってらっしゃーい。
1: ヘビーローテーション、ボーカルティティと作曲そしてフルートを担当する新井による二人組音楽ユニット。上品で可愛く時にサイケデリックな楽曲は一部のファンからネオ渋谷系と称される。今回は6月にリリースされるファーストアルバムお砂糖と羅針盤から先行配信された楽曲をお届け。隣のサティ、ドリーミングフィッシュ、

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
2: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ流、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
3: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。

0: なたが思うカズノの魅力は？
1: 私は地域の特産品、北限の桃、カズノ牛、八幡平ポークなどのとっても美味しい特産品がたくさんある。
2: 私は豊かな文化財、花輪林や大日堂舞楽、大湯環状列石など世界遺産があり、実際に楽しむことができる。
1: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
3: カズノの元気にスイッチオン。
4: アゼラカラメンのイタイロです。
0: ヒロさんは大きくなったら何になりたいですか？
4: ケーキ屋さんです。
0: ケーキ屋さん素敵ですね。一番好きなケーキは何ケーキですか？
4: チョコ味。
0: ではイロさんのケーキ以外に好きな食べ物教えてください。
4: ラーメン。
5: ハロー水球、ようこそ無線の世界へ。
6: カズノきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
7: 皆さんぜひお聞きください。
8: アニソン店長。
9: アニソン店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげーいい曲流します。
10: すっげーいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。
9: 水曜日夜10時半
11: ザックバラン。マサト大輔が少々グローバルにサブカルチャーネタを探ったり、カズノの気になる場所や話題などをザックバランにゆるーくお届けする番組です。放送時間は後ろで鳴ってます。
9: 水曜日夜10時半。
12: 79.1JOZZ2BHFM FM カズノ。
13: 猫の看板が目印の歯医者さん、オーラルクリニックカズノ。今日はお休み、みゃみゃ。9時にゃー。

アニソン店長第656回。この時間はアニメやゲーム、声優の楽曲を幅広くお届けする30分。カズノの萌えみのりが声優千原みのりさんとなんやかやで絡んだ結果生まれた番組です。アニメ、ゲーム、声優などなど、その界隈の楽曲を一緒に楽しんでいきましょう。それでは早速行ってみたいと思います。今回の1曲目はこちら、テレビアニメ遊びに行くよ第9話の挿入歌です。千原みのりさん演じるラウリーで、オイラは寂しいスペースマン。